0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zbižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
7: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
8: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
5: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Baku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
3: Šest sati i jedan minut, lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav uz onaj osmih koji su nam naši reprezentativci darovali prošle noći, ali uz program Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine koja nam je prenijela u oči same utakmice odličnu vijest. Kako su to nekada davno, 1984. godine učinile i pahulje Sarajevo i Bosne i Hercegovine. Odlične vijesti uz programe Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine koja je pratila prvu utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine, a sem susreta koji smo prenosili prošle noći, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine prenosit će i sve preostale utakmice naše reprezentacije na mundijalu, omogućivši tako građanima i građankama da nastupe Zmajeva prate u programu javnog servisa. Ono što smo kazali jeste da ženama baš i nije pod navodnicima drag nogomet, ali nogomet nije samo reprezentacija Bosne i Hercegovine, to je čista ljubav. Ljubav ne samo za reprezentaciju i za djecu Bosne i Hercegovine, već za samu Bosnu i Hercegovinu, stoga i žene budno prate svaki korak reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Mnoštvo je misli koje prate ova izdanja jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine za ovo jutro. Iz tih mnoštva misli koje su Bosanci i Hercegovci ne samo u Bosni i Hercegovini već i u cijelom svijetu, a pokazali su i Americi na koji način oni kada prolaze ulicama nekih gradova, nekih davnih zemalja, vole svoju zemlju. Jedna od njih je Mirima Đelilović koja je zapisala u oči same utakmice: jednoga dana totalno će se zaboraviti rezultat, kao i ko je dao go, koja je to bila minuta i što je pisalo na semaforu. Ali nikada se neće zaboraviti osjećaj kada je cijeli jedan narod rasut po svijetu na trenutak ponovno pronašao sam sebe. Kada su ljudi koji godinama žive daleko od Bosne i Hercegovine osjetili da nisu daleko ni jednog jedinog metra. Kada su se iste suze pojavile u očima čovjeka i u Sarajevu, majke u Tuzli, radnika koji utakmicu gleda hiljadama kilometara daleko u noćnoj smjeni, dok rikta sve mašine

i ne na nekom drugom jeziku. Neke utakmice igraju se za uspomene, za pripadnost, za one kojih više nema i za one koji tek dolaze. I ako osjetiš knedlu u grlu dok gledaš zastavu Bosne i Hercegovine i slušaš njenu himnu, znaj da to nije samo nogomet, to je ljubav, to je naše djetinjstvo, to je sjećanje na oca dok je bio mlad i sjedeći u istoj fotelji u kojoj ti sada sjediš i gledaš utakmicu. I to je sve od čega si satkan, sve što kroz tebe prolazi, sve za što živiš, čak i kada ne znaš kako. E to je Bosna i Hercegovina, zapisala je Merima Dželilović. Našim zmajevima sretno i u nastavku Mundijala. Pratit ćemo ih u programima Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine i u direktnim prijenosima u programu Federalne televizije. Sretno, momci, uz pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Lela Gabela i voditeljica jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Aida Hadžiabdić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama.
2: Sučano, toplo, hladno.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena.
3: Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Brod i Gradiška, Novi prelaz. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lebenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ, Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
1: Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
1: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
3: Sati 25 minuta i ovoga jutra u prvom satu našeg druženja u jutarnjem programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, dok nam se nižu sve one slike koje su kamere federalne televizije zabilježile uz zastave Bosne i Hercegovine u brojnim bosansko-hercegočkim gradovima, ali ne samo i u bosansko-hercegočkim gradovima, impresivne slike i fotografije i snimci dolaze recimo iz Zagreba na glavnome trgu. Također pratila se utakmica Bosne i Hercegovine. Prekrasna emocija zabilježena tokom jučerašnjeg dana, ali i u danima prije toga dana, a bit će tako i u narednim, jer brojne utakmice nas očekuju, a Federalna radiotelevizija prenosit će sve utakmice na vaše i naše zadovoljstvo, poštovane slušateljice i slušatelji. Barbarez remi sa Kanadom, realan, važan bod za nastavak. Prvi bod za selekciju Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Rezultat je bio 1:1, ali selektor je zadovoljan. Imamo i pregled statističkog tajminga meča Bosna i Hercegovina Kanada na našem portalu federalna.ba. Stanovnici Gaze prate svjetsko prvenstvo uprkos ubistvima i razaranju. Psiholozi poručuju, zmajevi su uzor mladima u Bosni i Hercegovini. Rekao smo, Federalna radiotelevizija osigurala je prijenos utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine sa svjetskog prvenstva. Par detalja iz Bosne i Hercegovine. Ministar Helez posjetio Bina, stabilna kompanija sa jasnim perspektivama razvoja. Bihać, potpisani ugovori za 4 projekta mladih vrijedna više od 18.000 maraka. Stanovi za borce u Brčkom, 10 godina bez stanara. Ko je kriv? Sud u Bihaću odredio pritvor državljaninu Iraka zbog pokušaja ubistva. Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, Institut za jezik,

ostavili urednički kolegiji za izradu 13. toma rječnika bosanskog jezika. Iz svijeta, Amerika i Iran usaglasili tekst sporazuma o okončanju rata. Spor oko ćirilice, Grčka zaustavila izdavanje bugarskog novčića. Pucnjava u Teksasu, jedna osoba poginula, 11 ranjenih, napadač mrtav. Trump podijelio poruku iranskog ministra o sporazumu sa Amerikom. Masovni studentski protesti na drugoj strani u Indoneziji zbog rasta troškova života. Više od 2000 osumnjičenih u bivšoj Jugoslaviji tek treba biti predmet istrage, kazao je to između ostalog glavni tužilac Međunarodnog rezidentnog mehanizma za krivične sudove koji se obratio Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ono što izdvajamo iz svijeta sporta, što rekoh maločas, podrška za Zmajeve iz centra Zagreba. U Tuzli je razvijena jedna od najvećih zastava Bosne i Hercegovine. Pratili smo našu reprezentaciju u programima Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine, a to ćemo učiniti i u narednim susretima i u narednim utakmicama koje očekuju našu reprezentaciju. Iz svijeta kulture, ono što izdvajaju naše kolegice i kolege sa portala Federalne radio televizije, održan koncert orkestra Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevo u okviru 19. majskih muzičkih svečanosti. Uručene vakufname i zahvalnice vakifima Azizija džamije u Orašju. Muftijstvo Sarajevsko predstavilo projekat sanacije nišana u haremu Hadžijske džamije. Počeli su i 516. dani Ajvatovice, više od 60 sadržaja u narednih 17 dana. Naš magazin na samom kraju portala Federalne radio televizije govori o tome da gotovo 40% starijih osoba u Japanu želi nastaviti raditi uglavnom zbog financijskih potreba. I na kraju još jedan naslov koji vas može privući i da posjetite ne samo naš portal, već i priču: ukrašeni kamioni u Pakistanu pretvorili ceste u pokretne galerije. Tu su i znamenitosti Budimpešte koje privlače posjetitelje iz cijeloga svijeta. Euforija je prisutna svjetskog prvenstva i u Teheranu, uprkos iransko-američkim tenzijama. Prenijeli smo vam mnoštvo naslova uz želju da budete i ovoga dana uz program radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine i naš radiotelevizijski portal federalna.ba. 6 sati i 32 minuta, želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: 323. godine prije nove ere u Babilonu, u 33. godini umro je Aleksandar Veliki, sin grčkog kralja Filipa II. I Olimpije, kćerke epirskog kralja, Aristotelov učenik. Svojim pohodima na kojima je njegova vojska u 8,5 godina prešla gotovo 18.000 km, stvorio je državu kakva po prostranstvu ni prije ni poslije njega nije postojala.
1: From childhood on, the boys of Macedon, like Alexander, were raised to be warriors.
2: No! Fali! Fali, Nexarchis!
3: Alexander was familiar with the great heroes of Homeric legend, and he came from a society that valued those heroes. They reveled in anything which demonstrated their personal courage.
0: Od ostalih događaja u radio kalendaru za ovaj 13. juni podsjećamo se i na godinu 1881. kada je rođena Louise Weber, prva žena režiser u Americi, a na današnji dan 1897. rođen je finski trkač na duge staze Paavo Nurmi, koji je osvojio 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama 1920. 1924. i 1928. godine. Oborio je 29 svjetskih rekorda. I na zadnjoj stranici radio kalendara godina 1986. kada je na današnji dan umro Benny Goodman, najpopularniji jazz muzičar 30. godina 20. vijeka.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Slušajte u programu Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. U prvom kolu grupe B svjetskog prvenstva u fudbalu Bosna i Hercegovina je odigrala neriješeno protiv jednog od domaćina prvenstva reprezentacije Kanade 1:1.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je remijem počela takmičenja na svjetskom prvenstvu. Meč prvog kola grupe B u Torontu sa selekcijom Kanade odigrala rezultatom 1:1. Nakon uvodne igre u grču oba sastava uz poneku priliku poveli smo u 21. minutu pravim bosansko-hercegovačkim pogotkom. Korner sa desne strane izveo Ivan Bašić. Parabolu produžio Asmir Kolašinac na prvoj stativi, a dočekao Jovo Lukić u petercu protivnika i glavom ubacio loptu u mrežu. Do kraja prvog poluvremena Kanađani su napadali, mi prijetili kontrom, ali je rezultat ostao nepromijenjen. U drugom dijelu smo zadrhtali u 52. minuti, spašavajući naš gol prečku je pogodio Kolašinac. U 54. su zadrhtali Kanađani, napravili grešku nakon koje je sam pred golmanom Maksimom Krepom bio Demirović, ali nije provukao loptu u gol. Kanađani su poravnali u 79. minuti, rezervista Kyle Larin je obavio zadatak 3 minuta nakon ulaska u igru. Izborili smo bod u prvoj od tri uvodne utakmice, narednu igramo 18. ovog mjeseca protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Konačan zbir bodova će označiti kraj učešća ili početak uzbudljivog i neizvjesnog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije. Druga utakmica prvog kola u našoj grupi B slijedi 24 sata kasnije, večeras, u 21 sat u San Francisco se sastaju reprezentacije Švicarske i Katara. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
3: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbares izjavio je nakon remija s Kanadom da je rezultat realan, te naglasio važnost osvojenoga boda.
5: Kad se vodi malte ne 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan, imali smo i malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1:1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati s koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i onaj vidimo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
3: Federalni premijer Nermin Ivšić sa delegacijom boravio je u tuzlanskom kantonu, posjetio je Lukavac, ali je rudnik mrkog uglja Kreka u Tuzli. Nikšić je kazao da vlada Federacije BiH traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine,

0: kako bi federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz. U delegaciji je bio i direktor elektroprivrede Saner Bujubašić.
1: Postoji nešto što ćemo s nivoa elektroprivrede, što ćemo mi s nivoa ministarstva i vlade pokušati da uradimo. Mi već u narodnoj sednici ćemo pokušati kroz vladu da pripremimo jedno zakonsko rješenje o konsolidaciji koje bi za rudnik Kreka bio ogroman iskorak i veliki spas. Projekti koji bi omogućili da prodajom neperspektivne imovine stvorimo fondove koji bi uvezali radni staž rudarima koji u proteklom periodu nije plaćan i naravno stvorili dalje pretpostavke za razvoj rudnika.
2: Mogu kazati da u Kreki nastavak aktivnosti koje su započete u prošloj sedmici u zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine u okviru rudnika koncerna. Moram kazati da sa ovog sastanka uslijedili su konkretni programi koje treba razvojati u narodnom periodu kako bi došli do novih količina uglja u rudnicima koncerna i na taj način omogućili još stabilnu situaciju kada je proizvodnja električne energije iz naših termoelektrana. Naravno, moram stalno podcrtavati pa i ovaj puta da Elektroprivreda Bosne i Hercegovine 80% svoje energije proizvodi termoelektrana, tako da je stabilnost rudnika jako važna za stabilnost energetskog sektora u federaciji i da su svake nove količine proizvedenog uglja doprinose toj stabilnosti.
0: Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran Milan Petković i njegov zamjenik Rehan Dervišević učestvovaće na sjednici Komiteta za politička pitanja, sigurnost i ljudska prava koja će biti održana u Palermu.
3: Članovi komiteta razmatraće izvještaje Parlamentarna diplomacija i mir u mediteranskom regionu, o čemu će, kako se očekuje, biti usvojene i preporuke za sve države članice ove regionalne inicijative. Komitet je odgovoran za praćenje sigurnosnih uslova, nasilnog ekstremizma i ljudskih prava širom mediteranskog regiona.
0: Svijet. Memorandum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o zaustavljanju rata u zalivu mogao bi biti potpisan već u nedjelju, rekao je zapadni izvor Reutersu, a Ženeva se pojavljuje kao najvjerovatnije mjesto održavanja pregovora.
3: Izvor je rekao da se tekst memoranduma još finalizira i da Iran ostaje pri svom stavu da sporazum mora okončati i borbe u Libanu, gdje se Izrael bori protiv Hezbolaha koji podržava Iran. Trump je u četvrtak rekao da otkazuje nove napade na Iran jer je sporazum sada spreman.
0: Ambasadori 27 država članica Evropske unije postigli su dogovor o napretku pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom, a prva faza pregovora trebala bi zvanično početi u ponedjeljak.
3: Iako se Ukrajina i dalje suočava sa ruskom invazijom, predsjednik Volodimir Zelenski članstvo u Evropskoj uniji postavio je kao jedan od ključnih strateških ciljeva kako bi svoju zemlju čvrsto vezao za evropski politički prostor. Lideri EU još su u decembru 2023. godine donijeli odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom, ali je početak procesa bio blokiran zbog protivljenja tadašnje mađarske vlade ukrajinskom članstvu.
0: Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice potvrdio je prve smrtne slučajeve povezane sa ebolom u kampu za raseljena lica na istoku Konga.
3: Virus se proširio na tri provincije od kada je Svjetska zdravstvena organizacija 17. maja zbog epidemije ebole proglasila vanredno stanje po javno zdravlje od međunarodnog značaja. Nepovjerenje prema humanitarnim grupama široko je rasprostranjeno tokom jednomjesečne epidemije ebole u Kongu, a lokalni stanovnici ponekad u tajnosti sahranjuju tijela uprkos visokom riziku od zaraze.
4: Putevi. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Mjestimično ima slabije magle koja ne utiče bitnije na saobraćanje. Vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim

0: prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena.
3: Hvala na pažnju.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Lejla Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Marketing Federalnog radija.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Marketing Federalnog radija.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program...
1: Meni mlijeko, a tebi kafa. Brum, bum, bum,
6: bum.
7: Sedam sati i 20 minuta, vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informacije da Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine prenosi i sve preostale utakmice naše reprezentacije na mundijalu, kako smo to učinili i prošle noći prateći reprezentaciju Bosne i Hercegovine, naše Zmajeve, tako da ćemo omogućiti građanima i građankama da nastupe Zmajeva prate u programu javnog servisa Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Inače, selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez izjavio je nakon remija sa Kanadom da je rezultat realan, te naglasio važnost osvojenog boda. Ima žal kada vodite do kraja, ali treba biti realan. 1:1 je pravi rezultat. Ovo je dobar bod za nastavak takmičenja, kazao je Barbarez, dodajući da naredne utakmice treba pokušati dobiti. Strelac gola za Bosnu i Hercegovinu, Jovo Lukić, kazao je da bi radije mijenjao pogodak za pobjedu. Žao mi je što nismo pobjedili, ali ovaj bod nam može puno značiti za prolaz dalje, kazao je Lukić, navodeći da ekipa treba dati maksimum u narednim susretima. Inače, bilježe se i priča o ocu Jove Lukića, koji je bio dio porodice Slobode i toga tima, bodri svoga sina, ali Jovo Lukića nije samo bodrio njegov otac i njegova porodica, već jedan poseban navijač koji je bio na tribinama uz utakmicu Kanada, Bosna i Hercegovina, jer kamere su zabilježile, ali i on sam svojim mobitelom, kako je svo vrijeme govorio Jovo, Jovo, želeći da upravo Jovo Lukić postigne gol, i to se i dogodilo. Bilo je vrlo simpatično pratiti i taj snimak ovoga navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine. Inače, u prvom kolu grupe B svjetskog prvenstva u nogometu Bosne i Hercegovine odigrala nerješeno protiv jednog od domaćina prvenstva reprezentacije Kanade. Naša selekcija je prva došla do gola, a i to nakon što je Jovo Lukić u 21. minuti savladao domaćeg golmana nakon kornera kojeg je izveo Kolašinac. Naš tim je imao još jednu dobru šansu, vidjeli smo u programu Federalne televizije na samom otvorenju meča, dok je u drugoj minuti nastavka meča i Kanada zaprijetila, ali sjajni Vasilj je bio na pravom mjestu. U prvom poluvremenu pokazana su tri žuta kartona, od kojih dva za igrače Bosne i Hercegovine, Demirović i Lukić. Na izvestan način smo očekivali i nekoliko žutih kartona i za reprezentaciju Kanade. Bili su na trenutak i bio je težak start prema našim nogometašima, no Kanada je u 53. minutu imala odličnu priliku za izjednačenje, kada je pogođena prečka našega gola. Odmah nakon toga i Demirović je imao šansu za gol, no nije uspio zahvatiti loptu na najbolji način i ona je od golmana Kanade otišla u korner. Bilježimo i onaj 63. minut kada su bile i dvije izmjene. Kanada je nastavila sa napadima, 5 minuta kasnije iz igre izašao Kolašinac, na teren je ušao

Kuševo, Burnić i tako dalje i tako dalje. Naredni meč, što nam je vrlo bitno, i podsjećam vas da i naredni meč možete pratiti u programu Federalne televizije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine igra 18. ovoga mjeseca u Los Angelesu, a protivnik je Švicarska. Meč počinje u 21 sat, dakle i taj meč kao i prošle noći moći ćete pratiti u programu Federalne televizije uz vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Naš specijalni dopisnik Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine iz Gaze, Muhamed Asad, bilježi priču za naše programe o svojoj zemlji. Stanovnici pojasa Gaze prate svjetsko prvenstvo u nogometu, uprkos izuzetno teškim uvjetima života, iako su mnogi Palestinci u ovom dijelu bez struje interneta, interes za najveću nogometnu smotru nije zaboravljen. Tamošnji sportaši i građani poručuju da se nadaju kako će svijet Palestince vidjeti kao narod koji zaslužuje život, da će Palestina ostati prisutna na stadionima i tribinama i da će sportisti govoriti o njihovoj patnji. I govore, ne samo oni, govore umjetnici, govore glumci, govore pivači. Priču je za naš portal ispisao naš rekoh dopisnik Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine iz Gaze, Muhamed Asad, govoreći o svjetskom prvenstvu koje ove godine stanovnicima Gaze dolazi u iznimno teškim i surovim okolnostima. Palestinska posebno javnost Gaze je zainteresirana za sport, ali na drugoj strani su zločini, razaranja, ubijanja. Kako je kazao Murad Raj, stanovnik Gaze, jedan moj brat je u Španiji, drugi moj brat je u Turskoj, neko u Egiptu, neko u Americi, neko u Kanadi. Pratimo sport, želimo živjeti u miru i nadamo se da će cilj svjetskog prvenstva biti upravo zbližavanje naroda, ljubavi i prijateljstvo daleko od zločina i ubijanja. Jer okupacija želi svijetu pokazati da smo narod koji ne zaslužuje život, ali mi joj ipak prkosimo. Bosansko-hercegovački navijači, kada već govorimo o pojasu Gaze i priči našega dopisnika, pripremali su se prošloga dana da u Korteu krenu ka stadionu gdje ih je očekivala prva utakmica svjetskog prvenstva koju smo pratili, rekoh, u programu Federalne televizije i pratit ćemo i narednih dana uz naše utakmice, naše reprezentacije Bosne i Hercegovine. I tom prilikom su još jednom pružili podršku Palestincima nad kojima Izraelci prethodnih dana vrše genocid ubijajući brojne građane i građanke Palestine. Palestina, Palestina, odjekivalo je ulicama Toronta uz glasove bosansko-hercegovačkih navijača koji su prošle noći bodrili reprezentaciju Bosne i Hercegovine, kako smo mi to također i činili našim programima Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Ne zaboravite, sve utakmice naše reprezentacije možete pratiti kako ste to i sinoć učinili uz program Federalne televizije. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Vjerujem da su i tamburaši bili prošle noći vrlo, vrlo, vrlo aktivni, ali i emotivni, prateći nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je igrala prvu utakmicu svjetskog prvenstva protiv domaće reprezentacije Kanade. Javno praćenje organizirano je i u Zagrebu, u srcu Hrvatske, i lijep je to osjećaj. Lijepo je navijati za reprezentaciju svoje domovine, posebno je ta emocija i žalost što pojedini to i nisu osjetili. Naime, na trgu Bana Jelačića, odnosno u samom centru Zagreba, više desetina navijača Bosne i Hercegovine pratili utakmicu protiv Kanade. Navijači su znali proslaviti pogodak koji je postigao Jovo Lukić u prvom poluvremenu, a osim u Zagrebu, van Bosne i Hercegovine, našu selekciju pratili su i brojni navijači u još brojnim gradovima Evrope. Tako se recimo na javnom praćenju utakmice u Minhenu okupilo oko 2500 zmajeva koji su pratili reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ono što je vrlo bilo simpatično i interesantno, bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović oglasila se na društvenim mrežama i uputila snažnu podršku nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Kazala je da će navijati za zmajeve, naglašavajući duboke prijateljske, kako je kazala, dobrosusjedske veze između države. Večeras navijam za zmajeve i susjedstva, prijateljstva, i priznajem sa puno, puno simpatija. Bosna i Hercegovina, naša susjedna i prijateljska zemlja, poručila je bivša hrvatska predsjednica. Dodala je još jedan detalj koji je mnogima bio simpatičan, jer je kazala na kraju na duhovit način, osvrnula se na protivnike reprezentacije Bosne i Hercegovine, selekciju Kanade, prema kojoj također gaje simpatije, ali kazala i dala im do znanja ko je favorit njenoga srca.

A i meni, dragoj Kanadi, želim, kako je kazala, dobru utakmicu, ali iskreno, malo manje neka podsjećaju na sportsku silu, a malo više na zemlju koja tek uči kako igrati protiv zmajeva, kazala je i kazala uz riječi sretno. Brojni su uputili simpatije reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a kako i ne bi, to je ona lijepa energija koja je bila prisutna i u programu Federalne televizije, Federalnog radija prošle noći, a to ćemo ponavljati iz utakmice u utakmicu koja budu uz našu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Lijepe priče se nižu, dosta toga bismo mogli kazati, a vjerujem da imate i vi svoje osobne i porodične priče uz sve ona reporterska javljanja koja smo imali priliku pratiti i prošle noći u programu Federalne televizije. Reporteri naše kuće prenijeli su dijeliće atmosfere koja je bila prisutna u brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima, ta mladost Bosne i Hercegovine, zastava Bosne i Hercegovine i samo ime Bosne i Hercegovine bio je poseban doživljaj za ovu zemlju. Zmajevi sa borbenošću, hrabrošću, ponosom na domovinu i ostvarenim rezultatom postali su uzor mladim generacijama. Sociolozi, psiholozi poželjeli su također sreću zmajevima, poručivši da iza svake pobjede stoji važna životna lekcija mladim ljudima. Milioni su bili uz zmajeve u Bosni i Hercegovini i van granica naše domovine. Plasman i borba na svjetskoj sceni podsjetnik su svima nama kako se dolazi do uspjeha. To je komentirao i psiholog Ibrahim Prohić, smatrajući da uspjeh reprezentacije može imati pozitivan utjecaj na društvo, posebno na mlade ljude. Podrška reprezentaciji stiže sa sve četiri strane svijeta, a poruka je jedna. Biti uz zmajeve koji dostojanstveno predstavljaju svoju domovinu sa bojama Bosne i Hercegovine. Želimo vam lijepo i ugodno jutro, a našim zmajevima i selektoru pozdrav talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U prvom kolu grupe B svjetskog prvenstva u fudbalu Bosna i Hercegovina je odigrala neriješeno protiv jednog od domaćina prvenstva, reprezentacije Kanade, rezultatom 1-1.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je remijem počela takmičenja na svjetskom prvenstvu. Meč prvog kola grupe B u Torontu sa selekcijom Kanade odigrala rezultatom 1-1. Nakon uvodne igre u grču oba sastava uz poneku priliku poveli smo u 21. minutu pravim bosansko-hercegovačkim pogotkom. Korner sa desne strane izveo Ivan Bašić. Parabolu produžio Asmir Kolašinac na prvoj stativi, a dočekao Jovo Lukić u petercu protivnika i glavom ubacio loptu u mrežu. Do kraja prvog poluvremena Kanađani su napadali, mi prijetili kontrom, ali je rezultat ostao nepromijenjen. U drugom dijelu smo zadrhtali u 52. minuti, spašavajući naš gol prečku je pogodio Kolašinac. U 54. su zadrhtali Kanađani, napravili grešku nakon koje je sam pred golmanom Maksimom Krepom bio Demirović, ali nije provukao loptu u gol. Kanađani su poravnali u 79. minuti, rezervista Kyle Larin je obavio zadatak 3 minuta nakon ulaska u igru. Izborili smo bod u prvoj od tri uvodne utakmice, narednu igramo 18. ovog mjeseca protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Konačan zbir bodova će označiti kraj učešća ili početak uzbudljivog i neizvjesnog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije. Druga utakmica prvog kola u našoj grupi B slijedi 24 sata kasnije, večeras, u 21 sat u San Francisco se sastaju reprezentacije Švicarske i Katara. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
0: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbares nakon remija s Kanadom izjavio je da je rezultat realan, te naglasio važnost osvojenog boda.
3: Kad se vodi maltene 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan, imali smo i malo sreće kako smo imali napred, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati s koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo, imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i onaj bit ćemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
0: Federalni premijer Nermin Nikšić boravio je s delegacijom u Tuzlanskom kantonu. Posjetio je Lukavac i rudnik Mrkog uglja Kreka u Tuzli. Nikšić je kazao da vlada federacije traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu BiH, te da bi federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz. U delegaciji je i bio direktor elektroprivrede Sanel Buljubašić.
4: Postoji nešto što ćemo s nivoa elektroprivrede, što ćemo mi s nivoa ministarstva i vlade pokušati da uradimo. Mi već u narodnoj sednici ćemo pokušati kroz vladu da pripremimo jedno zakonsko rješenje o konsolidaciji koje bi za rudnik Kreka bio ogroman iskorak i veliki spas. Projekti koji bi omogućili da prodajom neperspektivne imovine stvorimo fondove koje bi uvezali radni staž rudarima koji u proteklom periodu nije plaćan i naravno stvorili dalje pretpostavke za razvoj rudnika.

0: Kazati da je u Krijeki nastavak aktivnosti koje su započete u prošloj sedmici u zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine u okviru rudnika koncerna. Moram kazati da sa ovog sastanka uslijedili su konkretni programi koje treba razvojati u narodnom periodu kako bi došli do novih količina uglja u rudnicima koncerna i na taj način omogućili još stabilnu situaciju kada je proizvodnja električne energije iz naših termoelektrana. Naravno, moram stalno podcrtavati, pa i ovaj puta, da Elektroprivreda Bosne i Hercegovine 80% svoje energije proizvodi termoelektrana, tako da je stabilnost rudnika jako važna za stabilnost energetskog sektora u federaciji i da su svake nove količine proizvedenog uglja doprinose toj stabilnosti.
1: Ambasadori 27 država članica Evropske unije postigli su dogovor o napretku pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom, a prva faza pregovora trebala bi zvanično početi u ponedjeljak. Iako se Ukrajina i dalje suočava s ruskom invazijom, predsjednik Volodimir Zelenski članstvo u Uniji postavio je kao jedan od strateških ciljeva da bi svoju zemlju čvrsto vezao uz evropski politički prostor. Lideri Evropske unije još su u decembru 2023. godine donijeli odluku o otvaranju pristupnih pregovora s Rusijom, sa Ukrajinom i Moldavijom, ali je početak procesa bio blokiran zbog protivljenja mađarske vlade.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

8 sati i 18 minuta. Lijepi pozivi, lijepe poruke naših slušateljica i slušatelja, zahvala za svako slovo. Ono što jeste bitno jeste da nižete riječi i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ono što smo imali priliku i prošle noći pratiti u programu federalne televizije, a rekao smo, imat ćete priliku u svaku narednu utakmicu koju će igrati naša reprezentacija.

ćemo na trenutak posjetiti Bihać, naime četiri društveno korisna projekta mladih od 18.000 maraka bit će realizirana u Bihaću i to zahvaljujući partnerstvu Bihaća, Omladinske banke ovoga grada i Fundacije Mozaik. Bit će nastavljen program podrške omladinskom aktivizmu i razvoju lokalne zajednice. U Biznis studiju potpisani su ugovori o sufinansiranju projekta Vještine za budućnost, potom Biblioteka Fahum, Čitaj, misli, govori, slušaj. Rastimo zajedno, koji će upravo unaprijediti obrazovanje uz društvene i poduzetničke prilike za mlade. Među podržanim inicijativama je projekat Centra za istraživanje i edukaciju NAHLA usmjeren na adaptaciju i unapređenju prostora za učenje, čitanje i edukaciju mladih. Jedna lijepa priča u Bihaću, upravo koja je posvećena mladima Bihaća. Ono što jeste bitno kada govorimo o mladima, što smo prije vijesti u 8 sati na trenutak i kazali, kako psiholozi poručuju, kako su zmajevi uzor mladima u Bosni i Hercegovini. Ono što možemo izdvojiti, a odnosi se na svijet kulture, jeste da je održan koncert Orkestra muzičke akademije Univerziteta Sarajevo i to u okviru 19. majskih muzičkih svečanosti. Dom oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Hercegovine i koncert uz dirigentsku palicu Emira Meremića, program otvoren izvedbom dijela Libera. Nakon toga izvedeno je još jedno dijelo u kojem su uz gudački orkestar nastupili i Binjamin Drijančić sa svojom trubom te kvartet flauta, a u nastavku koncerta i violinistica i uz gudački orkestar. Kada govorimo o violinistici, posebnu pažnju je izazvao i violinista iz Toronta, porijeklom iz Srbije, koji je sinoć odsvirao svojom violinom himnu Bosne i Hercegovine, izazvao je brojne emocije. Upravo čitam jednu poruku koja kaže: bravo zmajevi, pratimo vas, naši slušatelji su zaista prekrasni. Nižu se poruku, tako da ćemo nastaviti ovu lijepu priču. Dakle, Aleksandar Gajić, violinist koji je dirnuo, rekoh maločas, navijače Bosne i Hercegovine, ali i našu reprezentaciju. Milion gledatelja u svijetu imali su priliku čuti ovu posebnu izvedbu himne Bosne i Hercegovine uoči prve utakmice reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Izveo je Aleksandar Gajić, rekoh, violinist rođen na prostoru Jugoslavije, koji je uspješnu karijeru izgradio u Kanadi. Prije susreta Bosne i Hercegovine i Kanade, kojim su zmajevi otvorili svoj nastup na svjetskom prvenstvu, posebnu pažnju je upravo privukao ovaj uvod. FIFA je za izvedbu himne odabrala upravo njega, Aleksandra Gajića, uglednog violinistu koji je iz Srbije porijeklom, koji već više od 20 ljeća živi i djeluje sa svojom violinom u Kanadi. Što kazati, no poželjeti sreću reprezentativcima Bosne i Hercegovine. Mnoge lijepe priče možemo i ovoga jutra izvojiti kada govorimo o njima. Počeli su i 516. dani Ajvatovice, više od 60 sadržaja u narednih 17 dana. Muftija Travnički Ahmed Adilović poručio da će tokom manifestacije biti podržan rad 8 udruženja i centara za pomoć oboljelim i osobama sa poteškoćama u razvoju. Centralni događaj je planiran za 28. dan mjeseca juna, kada će nakon prozivke konjanika i bajraktara vjernici krenuti prema stijeni i patu u Ajvatovice, kada će manifestacija biti završena. Uz konjanike iz Karaule i manifestacija Dani Ajvatovice. Lijepa priča koju možete pronaći i na portalu Federalne radiotelevizije federalna.ba. 8 sati i 19 minuta. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

A ljubav iznova dolazi uz priče o tome kako se unapređuje život građana i građanki Bosne i Hercegovine. Ovoga puta odlazimo do Tuzlanskog kantona gdje su se stekli uvjeti za prekid štrajka doktora medicine i stomatologije nakon što su predstavnici vlade Tuzlanskog kantona i strukovnog sindikata potpisali sporazum o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora. Time je okončan višemjesečni proces pregovora. Kako je saopćeno iz vlade Tuzlanskog kantona, dokument je rezultat postupka mirenja provedenog pred nadležnim mirovnim vijećem te predstavlja usaglašeno rješenje koje je prihvatljivo za obje strane. Iz Tuzle odlazimo do obala jezera Mudrac, govorimo o višegodišnjoj ideji o potpunijem turističkom iskorištavanju jezera Mudrac. Dobila je konkretne obrise nakon predstavljanja projekta pješačko-biciklističke staze koja bi povezala područje Tuzle, Lukavca i Živinica. Projekat je predstavljen predstavnicima vlade Tuzlanskog kantona, samoj zajednici, nevladinom sektoru, a predviđa izgradnju staze oko najveće akumulacije u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, želeći razvoj turizma, rekreacije i održivo korištenje prirodnih resursa. Idejno rješenje izradio je centar iz Banje Luke, dok su finansiranje projektne dokumentacije osigurali predstavnici vlade Tuzlanskog kantona i ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša. Nastavljamo naše putovanje, evo nas i u Sarajevu. Ne znam da li ste platili, da li ste u mogućnosti platiti sve svoje račune, ali zahvaljujući unapređenom sistemu naplate komunalnih potraživanja, u kantonu Sarajevo do sada je naplaćeno 8 miliona maraka dugovanja građana i privrede prema komunalnim preduzećima. To su planovi za rasterećenje pravosuđa uz prostoriju u kojima će biti smješten budući aukcijski centar općinskog suda u Sarajevu, skladištenja i javna prodaja oduzetih stvari po švedskom modelu. Naime, u ovom prostoru će se skladištiti i izlagati pokretne stvari koje će biti oduzete u izvršnim postupcima radi naplate dugovanja građana, te organizirat će se njihova javna prodaja. Reč je naime o modelu razvijenom prema švedskim standardima, a želi se rasteretiti sud od velikog broja izvršnih predmeta i ubrzati napada dugova građana i građanki. Slični centri pri sudovima dugi niz godina funkcioniraju u skandinavskim zemljama. Komunalna dugovanja inače su iznad 150 miliona maraka. Ovaj uspostavljeni pozivni centar i pokretanje aukcijskog centra, Općinski sud u Sarajevu želi pokazati da se ovaj dugogodišnji problem može sistemski i efikasno riješiti, ne čekati tako dugo, jer kako navode iz vlade kantona Sarajevo, potvrđuje se status jedne od najmodernijih pravosudnih institucija u regiji. Provjerite svoje račune, plijenit će se stvari i prodavati. No, o tome ćemo razmišljati i u narednim danima, jer vlada kantona Sarajevo itekako o tome razmišlja uz naplatu od 8 miliona maraka, čime počinju reforme i uz općinski sud, jer one daju, kažu, konkretne rezultate. Aukcijski centar je zato sljedeći korak, ovoga jutra smo predstavili i njegov rad, način djelovanja. 8 sati i 35 minuta, nadam se da ste dobro raspoloženi, mi vam želimo ugodan dan.

Mi u Stalas Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz baletni klasik Carmen bit će izvedena scene Narodnog pozorišta Sarajevo u 19.30. Ljubitelji baletne umjetnosti imat će priliku iste noći uživati u baletu Bolero Ravela. Napominjemo, baletna predstava Bolero premijerno je izvedena uz naše sjećanje i uz Svečanu akademiju uz obilježavanje 40 godina održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, dok je premijera baletnog klasika Carmen upriličena na peti dan mjeseca juna 2024. godine. Iz Narodnog pozorišta Sarajevo odlazimo do festivala Pričanja priča, koji se u Splitu održava još od 2007. godine i već je odavno kultni status dobio kod publike. Posljednjih godina izlazi iz Splita, gostuje na hrvatskim otocima, na obali, ali i u unutrašnjosti, a ove subote u 20 sati prvi put gostuje u Sarajevu u organizaciji udruženja Kontakt uz podršku Hrvatskog ministarstva kulture i medija. Kamerni teatar 55 uz književnike iz Hrvatske. Govorit će se o svakodnevnim i bliskim ljudima, apsurdnim, začuđenim temama do duboko emotivnih i univerzalnih, a sve to naravno uz prepoznatljivu dozu humora, mediteranskog šarma, satire i dobre zabave. A diti je šugama na, kao da čujemo i tu nama znanu rečenicu, ja mi taj pomidor, misleći na vreli crveni paradajz. Organizatori nam kažu, festival je više od književnog festivala, on je slavljenje žive, lijepo oblikovane riječi i zajedništva, stoga smo presretni, kažu Spličani, što smo njegov dio i što posebnu energiju donosimo u Sarajevo, grad koji je nadaleko poznat po duhu i smislu za humor. I na trenutak smo u Tuzli, jer Bosanski kulturni centar Tuzla ugostića ponovno bosansko-hercegovačkog glumca, to je Kerim Čutuna. Posljednja dva mjeseca realizira veliku bosansko-hercegovačku turneju svoje monodrame Nebitno. Zbog velikog interesa za monodramu Nebitno, produkcijski tim predstavio je u Tuzli ovu monodramu te u Banja Luci, a drugo izvođenje u Tuzli je planirano za 15. ovoga mjeseca i za ovo izvođenje ponovno vlada veliki interes, što nas raduje zbog bosansko-hercegovačkog glumca, a to je rekao Kerim Čutuna i njegova monodrama Nebitno.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
4: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
5: Subotom poslije vijesti.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba.

0: vaš partner.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: Sučano, toplo, hladno.
3: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena.
5: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćao se po suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Mjestimično ima slabije magle koja ne utiče bitnije na saobraćanje. Vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
6: 7 minuta do 9 sati, sami kraj našeg jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine, ali nakon jutarnjeg programa naših vijesti u 9 sati očekuju vas brojne emisije koje smo vam preporučili i koje danas možete slušati. Brojne su i priče koje su Bosanci i Hercegovci u Bosni i Hercegovini, ali u brojnim evropskim svjetskim zemljama pisali o Bosni i Hercegovini pred sam nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine. Brojne priče i sada nedoumica kako se te brojne priče prenijeti na talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz želju da vam prenesemo onu emociju koju smo vam prenijeli i prošle noći uz program Federalne televizije uz naše reportere koje su bili na ulicama bosansko-hercegovačkih gradova i prenijeli svu onu ljepotu mladosti, ali ljepotu Bosne i Hercegovine koja je uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Posebna je to ljubav, nije to tek nogomet. I odabrah jednu priču koju je ispisala Merima Đelilović. Ona je zabilježila jedno slovo koje jeste slovo o Bosni i Hercegovini, o ljubavi našoj prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Jednog dana zaboravit će se rezultati, kao i to ko je dao golove, koja je bila minuta i šta je pisalo na semaforu. Ali nikada se neće zaboraviti osjećaj kada je cijeli jedan narod, bosansko-hercegovački narod, rasut po svijetu, na trenutak ponovno pronašao sam sebe. Kada su ljudi koji godinama žive daleko od Bosne i Hercegovine osjetili da nisu daleko ni jednoga metra od svoje domovine, kada su se iste suze pojavile i u očima čovjeka u Sarajevu, majke u Tuzli i radnika u Mostaru koji utakmicu gleda hiljadama kilometara u noćnoj smjeni dok mašine rikta na nekom drugom jeziku, a sve kako bi pratio reprezentaciju. Neke utakmice igraju se za uspomenu, za pripadnost, za one kojih više nema i za one koji tek dolaze. A ako osjetiš knedlu u grlu dok gledaš zastavu i slušaš himnu Bosne i Hercegovine, znaj da to nije tek nogomet.

To je ljubav, to je djetinjstvo, to je sjećanje na oca dok je bio mlad i sjedio na istoj stolici na kojoj sada sjediš ti i promatraš reprezentaciju. To je sve od čega si satkan, sve što kroz tebe prolazi, sve zašto živiš, čak i kada ne znaš kako. Mudra Merima Dželilović. Vama da dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz ovu emociju za našu reprezentaciju koju želimo sretnu loptu i uz zahvalu svih naših slušatelja koji su se ovoga jutra javili i prenijeli zahvalu što su u programu Federalne televizije bili u mogućnosti pratiti utakmicu sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Sretno, zmajevi! Pozdrav će vam uputiti tonska realizatorica Leila Gabela, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je rezimirala s Kanadom 1-1 u prvom kolu svjetskog prvenstva, a regionalni mediji su na različite načine ispratili taj rezultat. Hrvatski indeks je oduševljen navijačima naše reprezentacije. Nema žešćih navijača od navijača BiH. To su dokazali na utakmici s Kanadom. Naslov je teksta u kojem je riječ o atmosferi na trgovima i kafićima u našoj zemlji tokom utakmice, dok je izvještaj s utakmice na najvećem hrvatskom mediju ispraćen naslovom Drama u sudačkoj nadoknadi za prvi bod BiH na svjetskom prvenstvu. Bosna ispustila pobjedu u Torontu, naslov je na srbijanskom Informeru. U grupi B sa našom zemljom su još Švicarska i Katar, koji igraju večeras. Rano jutros Sjedinjene Američke Države savladale su Paragvaj 4-1. Sporazum o prekidu sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je blizu, a trebao bi uključivati i ponovno otvaranje Hormuškog moreusa. To je za državnu televiziju izjavio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, navodeći da je dogovor predviđa i ukidanje američke blokade Irana, dok bi o nuklearnom programu razgovarali naknadno. Sukob je počeo 28. februara američkim i izraelskim napadima na Iran, nakon čega je Teheran uzvratio napadima na Izrael i američke saveznike u zaljevu. Iran je potom zatvorio Hormuški moreus, jednu od najvažnijih pomorskih ruta za snabdijevanje naftom i ukapljenim prirodnim plinom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da je u američkom zračnom napadu u Venezueli ubijen vođa kriminalne organizacije Hector Rutherford Guerrero Flores, poznat kao Niño Guerrero. Ministarstvo komunikacija Venezuele potvrdilo je da je Guerrero Flores ubijen u operaciji američkih i venezuelanskih sigurnosnih snaga usmjerenoj protiv organiziranog kriminala u državi Bolivar.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
1: Dječji program Federalnog radija.
4: Radio priče za djecu.
1: Dječji sat.

0: Sabite, sine, ili sve spremno za sutra?
1: Otkud ti? Što pitaš?
0: Kako otkud ja? Pa sutra je ponedjeljak. Ideš u školu.
1: Pa mislio sam... Na!
0: Šta ti je, Sabita, kao da te pitam, ne znam šta.
2: Mora da je opet nešto smislio sa onim svojim uličarima.
1: Nisu oni uličari.
2: Nisu, jela, cijelom komšiluku ih je na vrh glave. I njih i njihovi gluposti, a ti kako si u školu krenuo, ne odvajaš se od njih.
1: Tebi smeta sve ono što ja
0: dobro,
1: volim.
0: Dobro, dobro, dobro, nećemo sad o tome. Jeli, šta je sa školom?
1: Pa tek je početak.
0: Početak? Pa prošlo je već mjesec dana, valjda ste nešto i radili.
1: Pa jesmo.
0: I? Onda kako si stao?
1: Dobro, što pitaš?
0: Pa valjda mogu pitati kakav si u školi ili treba i to da prestanem kao što sam već prestao da ti branim drugovanje sa tim tvojim bezveznjacima.
1: Prvo i prvo, oni nisu bezveznjaci, a drugo sa mojom školom nema nikakvih
0: dobro,
1: problema.
0: Dobro, dobro, vidjet ćemo to. Samo nemoj da to drugovanje sa tim lošim džacima...
1: Ma kao da samo dobri džaci moraju biti dobri drugovi. Uostalom, moja Raja, uopšte nisu loši džaci.
2: Nećemo nikakvih rasprava i vrijeme je za spavanje. Ajde.
1: Uvijek je tako. Ja ne valjam i nisam sposoban ni društvu da izaberem. Ali neka. Laku noć.
2: Laku noć i dobro se pokri.
0: Laku noć, sine.
1: Pokriću se, mama.
0: Opet su ga okupirale nekakve gluposti.
2: Jednom će mu ti probisvijeti glave doći.
0: Znaš, ponekad mi se učini da to njegovo društvo i nije baš tako loše.
2: Nije loše, a? A kad su onda na tvoje ime uzeli rasnog kera, ti ga platio, a?
0: Dobro, dobro, znam. Znam, ponekad pretjeraju, ali je to u posljednje vrijeme, niko se na njih ne želi.
2: Samo se ti tješi, čekaj kad će te ponovo presresti na ulici i uz izvinjenje pitati kad ćeš platiti kera, a ti ni vidio ni čuo. U stvari, čuo si ga kad u podrumu laje i vidio ga kad su ga djeca vodala. Čak si noću i galamio zbog njega.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: strateškim prioritetima. Indijski premijer Narendra Modi doputovao je u Francusku u okviru 600-dnevnog putovanja po Evropi. U prvom dijelu posjete Modi će se u nedjelju u Nici sastati s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom te će razmotriti cijeli spektar bilateralnih odnosa. U drugom dijelu Modi će posjetiti Slovačku od 14. do 16. juna. U Budimpešti će biti održan sastanak odbora stranke Fides, na kojem će delegati ponovo izabrati bivšeg premijera Viktora Orbana za predsjednika stranke i razgovarati o novoj strategiji, rekao je portparol stranke. Šef poslaničke grupe Fides i bivši šef kabineta premijera Gergely Guljaš izjavio je da će Orban biti jedini kandidat za rukovodstvo Fidesa, jer se nije pojavio ni jedan drugi političar koji bi mogao izvesti stranku iz sadašnje krize. Federalni zavod za statistiku zajedno s ostalim statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini od 15. do 19. juna provešće probni popis poljoprivrede. Cilj je testiranje kompletne organizacije iz svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Moje ime je Maji Dalić. Lijepo je biti Bosanac i Hercegovac ovih dana. Živimo najljepši san, uzbuđenju nema kraja, a vrhunac je bio kada su se na stadionu u Toronto začuli taktovi himne naše države. Sve prije i poslije historija koju pišu zmajevi Sergeja Barbareza. Nakon više mjesečne agonije, federalna vlada ozakonila je preuzimanje upravljanja novom željezarom Zenica, koja je u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. Stečaj je spriječen, a aktualna uprava kaznila je radnike tako što im je prolongirala isplatu regresa. Sjećate li se Zavidovičke krivaje? Proizvodnja u tom nekadašnjem gigantu prekinuta je prije 11 godina, a radnici, vjerovali ili ne, još nisu penzionisani. Postoje ljudi koji veći dio radnog vijeka provedu na bolovanju. Nekada je to s razlogom, a vrlo često jer smatraju da previše rade. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije najavilo je obračun sa zloupotrebom bolovanja. Biće bolno, ali vidjet ćemo ko će na kraju bolovati. Za zaposlene u institucijama BiH dobra vijest. Povećanje plaća neće više biti uslovljeno usvajanje budžeta, a što budžet bude duže kasnije, više će im novca biti isplaćeno retroaktivno. Sve je iznenadila brzina kojom je sjednica sazvana i održana. Ali objašnjenje je samo jedno, pa izborna je godina. Potpisuju se deklaracije, spekulira se o postizbornim koalicijama, trguje se pozicijama, a možete zamisliti šta nas tek čeka nakon izbora. Ostanite uz Federalni radio i emisiju Sedmodnevno. Govorimo o ovim i drugim temama.
1: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
3: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Prvi put mundijal će biti održan u tri države, Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, a prvi će put nastupiti 48 reprezentacija. Titulu brani Argentina, dok će brojne reprezentacije pokušati srušiti aktualne prvake i osvojiti najvrijedniji trofej u svijetu fudbala. I'm from

Među tih 48 reprezentacija je jedna ekipa koja ponosno i srcem predstavlja svoju zemlju. Zmajevi Sergeja Barbareza poručuju: spremni smo, jaki smo i pokazat ćemo srce. Iz Bosne i Hercegovine odgovaraju im: vjerujemo u vas i ponosni smo.

0: Stvarno sam sretan što sam ovdje. Stvarno sam sretan što mogu biti dio ove priče. Mnogo puta sam rekao da sam i ja dio toga, ali ipak biti ovdje i predstavljati svoju državu je ogromna stvar i naravno da smo svi spremni, naravno da smo svi željni, naravno da ćemo biti ponosni, da ćemo srce pokazati, to su atributi koji su naši i koji će uvijek biti uz nas.
1: Pa Zmajima samo najbolju sreću i vjerujem u nas da moramo doći daleko.
2: Nadamo se da ćemo u grupu, to nam je plan, to je ono najbitnije, pa dalje vidjet ćemo.
3: Idemo do polufinale, ja mislim, možemo dogurati.
4: Baš se lijepo osjećam, inače ja nisam neki ljubitelj sporta, ali ovo da se naježite.
5: Idemo do finala, čovječ.
6: Sedmodnevno, informativno-politički magazin Federalnog radija.
7: Izglasan je lex specijali za novu željezaru Zenica. Vlada federacije može preuzeti upravljanje kompanijom koja je trenutno u većinskom vlasništvu firme HP Zvornik, koja posluje kao dio grupacije Pavgord. Zakon je dobio podršku u oba doma, uprava se sveti na način da radnicima prolongira isplatu regresa. Radnici su iskazali neposluh. Grupacija Pavgord istovremeno je kupila i ArcelorMittal i rudnik Nova Ljubija u Prijedoru. I rudniku prijeti stečaj, a 600 radnika moglo bi završiti na ulici. Velida Kulenović.
8: Primjena zakona o vanrednoj upravi u novoj željezari Zenica mogla bi otvoriti mogućnost nastavka proizvodnje koja je značajna za cijeli industrijski lanac, bez obzira na problem nabavke sirovina, kaže Rašid Fetić, predsjednik sindikata nove željezare Zenica.
9: Ono što smo mi dobili neke informacije, možda čak da se nastavi i rudarenje u Prijedoru, jer dvije vlade razmišljaju i razgovaraju sigurno na tu temu, jer je od bitnog značaja. Jel? Tako da ono što jeste možda negdje zabrinjavajuće visoka peć, ona je sad na toplom režimu, ali ono što smo čuli od direktora u izlaganju da je ona zaustavljena na siguran način i da može takva biti jeli, i dvije godine, ali mi zaista ne želimo pričati o tom periodu, jer ja bih se radije fokusirao na ovih 60 dana da to što prije zaživi, da što prije vidimo dim ponovo iznad željezari.
8: Rudnik Nova Ljubija, koji je bio u vlasništvu ArcelorMittala, kupila je grupacija Pavgord, koja je postala većinski vlasnik ključnih postrojenja za proizvodnju čelika. Ljiljana Mandić, privremena stečajna upravnica, najavila je da će podnijeti zahtjev za otvaranje stečajnog postupka.
10: 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove željezare. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena. Mojim prisustvom ili ne znam nija koga, bit će zaštitena i zaštićeni će biti i povjerioci.
8: Zahtjev za otvaranje stečajnog postupka podnijela i uprava Nove željezare Zenica, a s obzirom da je parlament usvojio lex specialis zakon, to bi trebalo promijeniti situaciju, pojašnjava Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
11: Nakon otvaranja postupka vanredne uprave, sud pred kojim se vodi prethodni postupak u roku 24 sata donosi deklaratorno rješenje o obustavi tog postupka koji se vodi pred tim sudom. U ovom slučaju to je prethodni postupak. Znači postupak koji prethodi stečajnom postupku ili postupak u kojem se treba utvrditi da li postoje razlozi i uslovi za otvaranje stečajnog postupka. Kad je u pitanju kolizija s drugim zakonima, u pravu, dakle, važi načelo specijalni zakon derogira opći zakon. Znači, ako bi postojala kolizija sa nekim drugim zakonom, primjenjivao bi se ovaj, znači, zakon lex specialis, zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica.
8: Radnici su ranije nizom protesta iskazali nezadovoljstvo zbog najavljenog proglašenja tehnološkog viška tokom priprema za provođenje i otvaranje stečajnog postupka u novoj željezari Zenica. Evo što su kazali neki od radnika ove kompanije.
12: Neko će ovdje morati nešto riješiti. Mi nismo više došli da idemo na ulicu, da mi tražimo. Mi tražimo sam svoja prava, da radimo, da nam omoguće da pražimo i da od svog rada živimo i da dostojanstven život živimo, ali ne da živimo sad da idemo.

0: moramo da vidimo prosjac mi, koji smo se borili za ovu državu, za ovo sve.
1: Nije mi lahko ovo što se proživljava. Žao mi je omladine, ja ću možda u penziju za godinu, godinu i pol. Ali mi je žao djeci koja su dovučena ovdje, zavučena malte ne. I djeca čekaju nešto, a u stvari ostala su na ledu.
2: Ali jednostavno, ne smije se ugasiti proizvodnja čelika u gradu Zenica.
3: Iako je proizvodnja u Visokoj Peći zaustavljena krajem aprila, pogoni stavljeni u fazu mirovanja, u sindikatu su svjesni brojnih izazova i problema sa kojima će biti suočeni zbog primjene zakona o vanrednoj upravi, pojašnjava Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata Metalaca.
4: Treba naravno osigurati sve uslove, potrebne uslove za pokretanje integralne proizvodnje, tu prije svega mislim na nabavku potrebnih repromaterijala, sirovina. Druga stvar, više smo puta o tome pričali, protekom vremena i postrojenja dolaze u rizik od određenih problema prilikom ponovnog pokretanja. Treća stvar, imamo situaciju da imamo radnike koji su u neizvjesnosti. Mnogi ljudi su zabrinuti za svoju budućnost, imamo ljudi koji, ajmo reći, napuštaju sami, znači kompaniju, traže sebi egzistenciju na nekom drugom mjestu, znači mi ne smijemo izgubiti ljude, ovo se mora rješavati što je moguće prije. Ako izgubimo ljude, džaba postrojenja, džaba Visoka Peć, džaba Čeučana, ako ne budemo imali stručne ljude koji na tim postrojenjima znaju rad, a to nisu poslovi na koje vi možete dovesti čovjeka sa ulice, znači obučiti ga 24 sata i reći gdje radi taj posao, znači to su ljudi koji su iskustvo za te poslove sticali godinama, da ne kažem decenijama.
3: I sindikata Nove željezare ostaju pri stavu da je integralna proizvodnja kao dio industrijskog lanca u kojem je gotovo 10.000 radnika neophodna za Bosnu i Hercegovinu. Rašid Fetić.
5: Sigurno neće biti tako nelagano, bit će tu i koje kakvih prepreka, ali mi smatramo zaista da smo na pravom putu i apsolutno ne razmišljamo i nećemo se nikad predat. Jer mi od početka govorimo da mi nećemo i ne želimo biti dio historije koja će nešto uništiti što je neko gradio 134 godine.
3: Iz uprave Nove željezare Zenica saopćili su da će nastaviti putem advokatske kancelarije iz Brčkog isplaćivati regres radnicima. Ranije su također saopćili da zakon o vanrednoj upravi smatraju pritiskom na većinskog vlasnika da nastavi sa integralnom proizvodnjom na vlastitu štetu, a pod prijetnjom gubitka imovine. Očekivani odštetni zahtjev većinskog vlasnika prema federaciji najavili su iznosit će više od pola milijarde konvertibilnih maraka.
6: Sjećate li se privrednog preduzeća Krivaja? Decenijama je bila kičma razvoja Zavidovića. Sa hiljadama zaposlenih, izvozom širom svijeta, proizvodima koji su krasili domove od Sarajeva do Štokholma i Njujorka, bila je ponos regije. Ipak, kraj 2015. zapečatio je sudbinu firme koja nije uspjela preživjeti tranziciju, privatizaciju i duboke sistemske greške. Privatizacija koja je trebala biti spas zapravo je bila ključni korak ka gašenju firme. Mijenjali su se vlasnici, donosile sumnjive upravljačke odluke, što je dovelo do kolapsa. 11 godina poslije sjećanje na ovaj nekadašnji gigant drvne industrije živi među njenim radnicima i građanima Zavidovića. Mnogi od njih još vode pravnu bitku. Zbog neuvezanog staža ne mogu otići u penziju. Federalna vlada u više navrata izdvajala je sredstva, ali proces ide sporo. Ponovo su izašli na ulice i skrenuli pažnju na svoje probleme.
7: Ljudi, hoće li ko u državi da shvati jednu stvar, to je, ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj nisu platili. Tu imamo papir iz Zazone banke, Zavoda za zapošljavanje. Na vladi pričamo, kod ministra Lakića. Znači, svi i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže, da, vi ste u pravu, ali šta? Sud je donio osudu. A ma koju sud može donijeti osudu ili presudu za radnike Krivaje, to zakrivaju, ako ljudi nisu platili? Evo, mi ponovo kažemo, platite imovinu Krivaje, platite radnicima izvršne presude koje su cirka oko 51-2 miliona i slobo vam ušte u Krivaju.
8: Ićemo u Sarajevo, ićemo u Strasburg. Moja je tužba išla je u Strasburg. 700 ljudi, 700 radnika, kod mog advokata je pravoslavne presude. Svaki mjesec, svaki dan imam rješenje koje moram dobiti i vladi je bolje. Ako je moguće da nam daju na rate u intervalima da 2 godine, 3, nebitno, kad smo čekali 15-20 godina, čekat ćemo još 3 godine.
6: U Federaciji Bosne i Hercegovine na sceni je alarmantno visok broj dana bolovanja u poređenju sa evropskim standardima, ali i lažiranja bolova.

0: Preokret je na pomolu, najavili su je za Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije. Uskoro će biti usvojen novi pravilnik koji će omogućiti jaču kontrolu korištenja bolovanja, ali bez ugrožavanja prava radnika. Ermina Jalima.
1: Prema zvaničnim podacima, u Federaciji u prosjeku radni godišnje provede 25 dana na bolovanju.

0: na samom vrhu zemalja identificiranih kroz korupciju lažnog bolovanja, koji još uvijek izmiče kontroli, a uglavnom zbog veoma reduciranih ovlaštenja. Dženan Tikveša, rukovodilac službe pravnih poslova Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo.
1: Ovlaštenja su skučena jako kontrolorima, oni utvrđuju samo činjenično stanje i to činjenično stanje dostavljaju u formi izvještaja. Za primjer bi recimo uzeo susjednu Hrvatsku, gdje kontrolori njihovi imaju mnogo veća ovlaštenja u odnosu na naših, pa čak da mogu da ukidaju bolovanje.
0: Oblast zdravstvenog osiguranja, bolovanja te zloupotreba ovog prava teme su višemjesečnog dijaloga članica Ekonomsko-socijalnog vijeća, nakon kojeg su najavili i skore promjene. Stav je da Zakon o zdravstvenom osiguranju u cijelosti treba mijenjati, ipak fokus je trenutno na usvajanju pravilnika koji mijenja dosadašnju praksu i donosi oštrije mjere za provjeru opravdanosti odsustva s posla. Predsjednik vijeća Sefudin Čengić.
2: Ovim pravilnikom praktično data jasna odgovornost svakom od učesnika i na kraju krajeva data mogućnost da prvostepena i drugostepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može krenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
0: Pravilnik ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvodi mehanizme za utvrđivanje eventualnih zloupotreba, precizira Nihadim Širović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije.
3: Ideja jeste i cilj kompletne inicijative jeste sprečavanje zloupotrebe bolovanja, kvalitetnija kontrola bolovanja i na kraju ravnomjernija raspodjela tereta bolovanja.
0: I predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović naglašava da je osigurana zaštita radnika koji su zaista bolesni. Očekuje da bi pravilnik uskoro mogao stupiti na snagu.
4: I resorno ministarstvo zdravstva, oni bi trebali sad u narednom periodu da na vladu prezentiraju taj pravilnik, da se on usvoji i da on bude u primjeni. A radnička prava su zaštićena, nisu umanjena po bilo kojem osnovu.
0: No, ovo je tek prvi korak. Sljedeći u reformi ove oblasti jeste izrada potpuno novog zakona o zdravstvenom osiguranju koji će štititi fondove zdravstvenog osiguranja, prava osiguranika, ali i poslodavce, najavili su iz Ekonomsko-socijalnog vijeća. Fokus je na drugačijoj raspodjeli troškova bolovanja, jer poslodavci tvrde da su među najopterećenijima u Europi kada je riječ o periodu tokom kojeg snose financijski teret bolovanja zaposlenika.
5: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima koji će olakšati prelazak zajedničke granice i osigurati efikasniji sistem kontrole. Ovim ugovorom status granične inspekcijske stanice nakon Bijače i Gradiške dobili su i granični prijelazi Svilaj, Izačić i Kamensko. Krišto i Plenković istakli su da je za potpuno funkcioniranje ovog sistema neophodno unaprijediti kapacitete obje strane granice.
6: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Postoje u ovom sporazumu definirani granični prijelazi za međunarodni cestovni, željeznički promet, prijelazi koji omogućavaju lokalnom stanovništvu pograničnom, znači da prometuje. Želim reći za druge granične prijelaze da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
7: Ostalo je samo 10 pograničnih prijelaza i naravno željezničkih 5 od 5, ali tu naravno da nije bilo neke promjene. Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza, to znači olakšavanje ove situacije nakon uvođenja entry-exit sustava koji je usporio dinamiku na graničnim prijelazima.
5: Propao je pokušaj održavanja sjednice Gradskog vijeća Mostara sa samo jednom tačkom. Usvajanje odluke o davanju saglasnosti na dodjelu koncesije za mostarski aerodrom američkom investitoru. Dnevni red nije usvojen zbog kritika da sjednica nije zakazana prema poslovniku i statutu. Predsjedavajući je priznao da je sazvao sjednicu zbog pritiska koncesionara i američke ambasade. Gradonačelnik je priznao da grad ne funkcionira već duže vrijeme. Ivana Vidmar.
8: Puna mostarska vijećnica, kao u najboljim danima, ipak je samo privid. Jedna točka dnevnog reda, davanje američkoj tvrtki pod

0: koncesiju zračnu luku Mostar, bez dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda. Vijećnici Hrvatske republikanske stranke i prije glasanja napustili su sjednicu, tvrdeći da ovo uopće nije sjednica jer nisu ispoštovani ni poslovnik ni statut, pojašnjava Slaven Bevanda.
1: Sudjelovati i priznavati ovakvo samovlašće i samovolju bi bio krah. Znači, ovakva sjednica i donošenje odluke na ovakvoj sjednici podložna je ocjeni zakonitosti i ustavnosti i zbog kršenja procedure pred Ustavnim sudom federacije ili pred nekim drugim tijelom bila bi svakako poništena. I ovima se čini šteta ne samo gradu i ova samovolja i način. Mi smo bili prisiljeni danas napustiti.
0: Poslovnik je kontradiktoran i nejasan, tvrdi predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić. Ako je pogriješio, kaže, priznaće grešku. A priznao je i da je sjednicu s jednom točkom sazvao zbog pritiska koncesionara i američkog veleposlanstva.
2: Jer je bilo zahtjeva i od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Tako da ona ne bi, da kažem, imali sukob sa tim stavom kluba Bošnjaka. I klub Bošnjaka je to prihvatio. Dakle, on je prihvatio da prisustvuje ovoj sjednici, da podrži, da se očitujemo o ovoj važnoj tački, ali samo ako će ona biti na posebnoj sjednici.
0: Da je točka davanja koncesije na zračnu luku važna, suglasni su svi vijećnici. Suglasni su i da se treba poštivati poslovnik, iako ga ne tumače svi jednako. Mostarski gradonačelnik kaže da današnju sjednicu ne može nazvati sjednicom, te da grad ne funkcionira duže vrijeme.
3: Ja se nadam da ćemo imati koncesionara, jer već duže vremena razmišljamo o takvom jednom putu kad je zračna luka Mostar u pitanju. Drago mi je da se pojavio interes, međutim on je neobvezujući. Ko će sutra dobiti koncesiju je stvar procesa koji vodi federalna vlada. Mi kao grad Mostar, većinski vlasnik zračne luke, dajemo samo jednu načelnu suglasnost da svoju imovinu smo spremni dati vladi federacije da raspravlja o potencijalnom koncesionaru.
0: Koncesionar ima interes ne samo za Mostarsku zračnu luku, već i za onu u Sarajevu, kao i za sve spominjanije Mahovljane, uvjeren je stručnjak za državnu imovinu Muharem Cero. Smatra da je riječ o ultimativnom zahtjevu američkog investitora.
4: Vlačim samo jednu investiciju, a to je investicija u takozvanu obrambenu industriju u Bosni i Hercegovini. Što je samo eufemizam za ustaljeni termin koji mi operiramo, a to je vojna i namjenska industrija. Ja u tom kontekstu vidim cijelu priču i o američkom plinu i o plinskim elektranama, pa i o koncesijama.
0: Nastavak priče očekuje se na sljedećoj sjednici 19. lipnja, kada će na dnevnom redu biti i druge točke. Pitanje je hoće li tada doći do dogovora ili do još jedne svađe.
5: U aprilu 2023. čelnici probosanskih stranaka svečano su potpisali zajedničku izjavu o državnoj imovini. Poruka je tada bila jasna, nema političke trgovine sa ključnim stupom suvereniteta Bosne i Hercegovine. Tri godine kasnije, dok međunarodna zajednica i američka administracija, ali i ured visokog predstavnika guraju ekonomska rješenja i investicije, na domaćoj sceni svjedočimo uočljivom povlačenju. Amra Ličina.
6: Državna imovina je fundamentalni element i iznad svega, tim riječima su u proljeće 2023. članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i lideri tadašnjih i opozicionih i vladajućih stranaka u Sarajevu stavili potpis na dokument s 9 tačaka. Obećali su dosljedno poštivanje odluka Ustavnog suda BiH koji je jasno kazao država je jedini titular. No politička realnost donosi i drugačije vjetrove. Dok OHR uz snažan posticaj zemalja Kvinte traži modele kojima bi bila omogućena deblokada velikih infrastrukturnih projekata, oštra retorika iz Sarajeva se istopila. Iz civilnog društva i pravnih krugova stižu prijedlozi o podjeli imovine na stratešku, funkcionalnu i lokalnu. Jedan od takvih modela objašnjava Admir Lisica, direktor Centra za geopolitička istraživanja Geopol.
7: Cilj je da kreiramo mi neko naše rješenje, da rješenje dolazi iz Sarajeva koje je prihvatljivo svim stranama. U kontekstu strana to je jasno da insistiram na tome da je to dobro i za Bošnjake, Srbe i Hrvate, da niko tu ne pobjeđuje i niko ne gubi. Jasno je da se svi u okviru ovog sporazuma nečeg malo moraju odreći i da je u konačnici dobitak jedino države Bosne i Hercegovine, što bi trebao da bude zajednički cilj svih nas koji želimo u Evropsku uniju, NATO savez i općenito bolji život unutar Bosne i Hercegovine. S druge strane, mi nismo ovdje rekli da je ovo posljednje slovo na papiru. Ovo je jedan dokument koji ima za cilj da pokaže međunarodnoj zajednici da bismo mi spremni na neka naša domaća rješenja.
6: O ovoj temi nedavno je govorio odlazeći visoki predstavnik Christian Schmidt. U intervju za njemački Süddeutsche Zeitung Schmidt upozorava da zbog neriješene imovine trpe lokalne zajednice i da načelnici opština ne mogu realizovati ni osnovne

0: ne projekte poput sportskih dvorana.
1: U temu je ušla nova dinamika. Moj tim radi na modelu prema kojem bi nezavisna komisija odlučivala u koje se svrhe može koristiti državna zemlja. Uz malo sreće, ove godine ćemo još postići odluku o pitanju državne imovine.
0: Ovakvim modelom otvara se put i za kapitalne investicije poput gasovoda Južna interkonekcija, projekta iza kojeg snažno stoji zvanični Vašington. Znakovito je da gotovo 30% trase tog gasovoda prolazi upravo kroz državnu imovinu koja je trenutno blokirana. I dok bageri čekaju, stav Sjedinjenih Američkih Država ostaje nepromijenjen. Iz američke ambasade u Sarajevu godinama ponavljaju da državna imovina po ustavu pripada državi Bosni i Hercegovini. Međutim, Amerikanci istovremeno naglašavaju da to ne znači da država mora trajno kontrolisati svaki kvadrat. Ključno je, kažu, zakonski urediti korištenje zemljišta kako bi se privukao strani kapital. Upravo u tom prostoru između vlasništva i korištenja domaći političari danas traže izlaz. Dok opozicija optužuje vladajuću koaliciju za kapitulaciju i tiho odustajanje od principa iz 2023. godine, iz vladajućih krugova odgovaraju da je riječ o ekonomskom pragmatizmu koji zemlju vodi ka Evropskoj uniji. Pravni stručnjak i advokat Nedim Ademović.
2: I njihov interes je da se riješi pitanje državne imovine. Ja sam uvjeren da Sjedinjene Američke Države, ukoliko budu intervencijalo u Bosni i Hercegovini preko visokog predstavnika, da će to biti ujedno i odluka o državnoj imovini, jer nemoguće trenutno ulagati u Bosnu i Hercegovinu bez da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvoji takav zakon. Mi znamo vrlo dobro da Sjedinjene Američke Države, ukoliko budu tražile od Milorada Dodika, SNSD-a i drugih koji su skinuli sa crnih lista da glasaju za jedan državni gasovod, da će sigurno ta grupacija podržati na neki način to rješenje. U protivnom, oni se vraćaju gdje su i bili, a to su sigurno liste s kojih su skinuti. Prema tome, od samog početka, čak i najradikalniji zagovornici državne imovine neće reći da samo jedino sve Bosna i Hercegovina kao nivo vlast treba da zadrži sebi. Ta decentralizacija ovlasti kroz zakon je uvijek bila zagovarana. Naravno, stvar je pameti naše da to raspodijelimo na najadekvatniji način tako da bi svi mogli imati benefita u državi i u društvu te državne imovine. Međutim, ono što se mi ne možemo dogovoriti jeste što Republika Srpska u potpunosti negira pravo parlamentarne skupštine da donosi jedan takav zakon.
0: Papir trpi sve, pa i svečane patriotske izjave o državnoj imovini. Međutim, kada na sto stignu konkretni milionski projekti i zahtjevi velikih sila, domaći lideri brzo nauče lekciju o realnoj politici. Nekada je tišina najglasniji pristanak na kompromis.
3: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
4: Izborna je godina i predizborna kampanja već je počela. Da nije toga, Dom naroda državnog parlamenta ne bi usvojio izmjene zakona o plaćama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, kazali su pojedini delegati nakon sjednice. Naime, izmjenama se omogućava da zaposlenima u državnim institucijama budu isplaćene uvećane plaće prema odluci Vijeća ministara, bez obzira na to je li usvojen budžet za tekuću godinu ili ne. Ovo zakonsko rješenje omogućava i retroaktivnu isplatu razlike plaća. Dakle, što vlast bude više odukovlačila s usvajanjem budžeta, zaposlenici će dobiti veći izostatak. HDZ tražio i da sjednica bude odgođena, ali su se predomislili jer je pritisak sindikata i medija bio jači. Slušamo delegate Džemala Smajića, Marinu Pendeš, Nenada Vukovića, Nikolu Špirića i Iliju Cvitanovića.
5: Važno je napomenuti da se ovaj zakon ne odnosi na izabrane i imenovane zvaničnike, znači ne odnosi se na kolege u zastupnike u predstavničkom domu, niti na delegate u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom želim još jednom da se zahvalim medijima koji su, nakon što su uputili dopis iz kluba Hrvata, odnosno iz HDZ-a, da njih troje neće doći na sjednicu i da neće biti kvoruma. Nakon toga mediji su to javno publikovali i krenuo je pritisak javnosti na ova tri delegata i to je urodilo plodom. Ipak su se pojavilo dvoje od njih troje i time postignut kvorum na sjednici i usvojili smo ovaj zakon.
6: Meni je drago da smo mi napokon održali jednu sjednicu i Moram naglasiti da je i ova sjednica zakazana mimo poslovnika, da ne nabrajam po drugi ili po treći put članke koji nisu ispoštovani na način da se uvaže kolege u kolegiju Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kao članovi HDZ-a i kao predsjednica kluba Hrvata zamolila sam

0: da se ta sjednica odgodi, obzirom da je lipanj mjesec u kome mi katolici imamo 4 značajna katolička datuma koja obilježavamo i u kojem imamo značajniji broj datuma gdje obilježavamo ubojstva, masakre Hrvata središnje i srednje Bosne. Počev od Bikoša, Ovnaka, znači Grublja na Plahuljama, zatim Pješčare, Kaknja i 8 nevino ubijene djece u Vitezu. I zbog toga smo tražili da se odgodi ta sjednica. Ne zbog nekih pritisaka, jer ko je glasovao za ovaj zakon na prošloj sjednici Doma naroda? HDZ, mi.
1: Ovaj zakon, odnosno ove izmjene, omogućavaju retroaktivnu primjenu i to je jedna važna stvar u pogledu toga da kad god da se usvoji budžet od danas pa u narednim sedmicama ili mjesecima, primjena će biti omogućena od 1.1.2026. godine.
2: Očekujem da će i predsjedništvo proslediti budžet na usvajanje oba doma parlamentarne skupštine kako bi svi zaposleni mogli da konzumiraju pravo iz ovog zakona. I onaj ko hoće ovaj zakon da pažljivo posmatra, vidjet će koje su sad sve disproporcije u tom zakonu. Imaćete sada direktora agencija raznih koji nisu državni službenici, koji će imati veće plate od članova predsjedništva, od rukovodstva parlamenta i tako dalje i tako dalje. Kada se politika umješa u financije, kada se neodgovornim ljudima u ruke stavi novac, onda to postaje opasna priča.
3: Ono što ja želim istaći i naglasiti, da uopće nemamo sustavno riješeno pitanje zakona o plaćama institucijama Bosne i Hercegovine, da podhitno na temelju nekoliko zaključaka koje je i ovaj dom usvojio, Vijeće ministara mora donijeti poseban zakon kojim će definirati se primanja dužnosnika, političara, izabranih, imenovanih i odvojiti ih od ovih koji imaju najmanje. Ono što sam danas čuo je nekoliko zahvala izaslanicima što su došli na sjednice za jedno 6.500-7.000 maraka, baš im treba zahvaljivati.
4: Međutim, zanimljivo je bilo i unutar skupštinske sale. Delegatkinja Marina Pendeš i delegat Dženana Đonlagić bocnuli su jedno drugo.
0: Čisto zbog javnosti je zanimljivo da neko kaže vlast nije donijela proračun. Nadam se da od ove godine nakon listopadskih izbora vlast će sjest tamo gdje treba i ljudi pravi će sjest u predsjedništvo i neće biti više problema s proračunom. Tako da očekujem, ako ništa, koliko ste zainteresirani za ovaj zakon i da se odreknete onoga što smo se svi odrekli uvažavajući prihvaćajući usuglašeni tekst, nadam se da ćete pokrenuti sve aktivnosti kako bi se ta isti proračun u predsjedništvu Bosne i Hercegovine donio i kako bi se ovaj zakon mogao implementirati, jer bez donošenja proračuna ne može se implementirati.
5: Hvala, delegat Dženan Đonlagić, ispravka krivog navoda, izvolite.
6: Niko nije znao sakrit suze komarina. Preuranjena izborna kampanja. Dakle, još jedan put, dakle, vrlo, vrlo jasno da kažem da je vlast odgovorna za budžet institucija Bosne i Hercegovine. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine su dva člana. Vlast, jedan je član opozicija i to je vrlo jasno prikazano prilikom imenovanja predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine gospođe Borjane Krišto, kada su gospođa Cvijanović i gospodin Bećirović glasali za to imenovanje, gospodin Komšić protiv. Dakle, tu nema apsolutno nikakve dileme i zna se ko sjedi u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, trojka okupljena oko HDZ-a i SNSD-a, i Vijeće ministara naravno je usvojilo taj nacrt budžeta. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima kapacite da usvoji budžet. Predstavnici vlasti u koji sjede, dakle Bećirović i Cvijanović, neka završe tu proceduru i naravno kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine neka vlast izrazi svoj kapacitet i usvoji budžet. A ovo ko će sjediti u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nakon 4. oktobra će odlučiti isključivo građani, jer oni izlaze na izbore vrlo relaksirano.
4: Vrlo važan događaj u Sarajevu okupio je brojne političare stranaka koje pripadaju Evropskoj narodnoj stranci. Potpisana je i deklaracija kojom se naglašava put Bosne i Hercegovine.

0: ka Evropskoj uniji. Potpisnici su zanimljivi, a još su zanimljivi nagovještaj novih koalicija nakon oktobarskih izbora. SDA i HDZ kažu da intenzivno razgovaraju o bošnjačko-hrvatskim odnosima. Slušamo Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića, Branislava Borenovića i Iliju Cvitanovića.
1: Stranke EPP su politička snaga koja može i možda jedina može ojačati koheziju Evropske unije, ostvariti neophodno liderstvo i vratiti snagu koje pripada starom kontinentu. Može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa na Balkanu i može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa u Bosni i Hercegovini.
2: Da je evropski put jedini put bez alternative za Bosnu i Hercegovinu, kao i sve druge integracijske ambicije koje smo iskazivali kroz povijest. S te strane sam uvjeren da ćemo mi svi osobno dati, iako je sad izborna kampanja i učemo jedan proces od nekoliko mjeseci do okončanja tog čina izbora, da vrlo jasno sve naše razlike, sve netrpeljivosti, sva sukobljavanja koja vremenom izađu ispred nas kao jedne klice ili sjeme razdora, mi sami riješimo.
3: Ja dolazim iz Banja Luke, iz Republike Srpske i želim da kažem da, naravno, da gospodine Weber, dobrodošli u najzapadniji dio Zapadnog Balkana. I zahvaljujući vama mi potpisujemo jedan važan dokument u ovo vrlo izazovno vrijeme u kojima jasno naglašavamo našu namjeru da vidimo Bosnu i Hercegovinu, ali i Republiku Srpsku i Federaciju Sjedinjene dijelove kao dio Evropske unije.
4: Vjerujem da ste pročitali dokument i vjerujem da ćete biti uspješniji od bivšeg predsjednika Dola i da ćete sve ove točke koje su potpisane svojim autoritetom utjecati da se realiziraju. Govorimo o pravnoj državi, govorimo o poštenim izborima, govorimo o socijalnom statusu, govorimo o borbi protiv klijentelizma, govorimo o političkom uređenju države gdje jasno kažemo u deklaraciji da ćemo provesti presude Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i uvesti načelo koje Ustav definira kao takvo legitimnog predstavljanja.
0: U redovima opozicije u Republici Srpskoj vladaju uznemirenost i nepovjerenje, nespremnost i nesposobnost da se dogovore o zajedničkom kandidatu za predsjednika Republike Srpske još jednom je ogolila duboke sukobe i podjele. Iako je do posljednjeg trenutka postojala opcija da zajednički kandidat SDS-a i pokreta Sigurna Srpska bude Draško Stanivuković, glavni odbor SDS-a na kraju je ipak dao podršku Branku Blanuši uz kompromisnu ponudu Stanivukoviću da bude opozicijski kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, a PSS-u poziciju entitetskog premijera u slučaju pobjede na izborima. Raskol unutar opozicije ostavlja dovoljno prostora da vladajuća garnitura u RS-u ne bude pobjeđena, što je u krugovima opozicije, makar deklarativno, do sad bio glavni motiv ujedinjenja. Irena Antić.
5: Lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković poručio je da je shvatio poruke sa sjednice SDS-a te da će o ponudama biti raspravljano unutar pokreta. Opozicija u Republici Srpskoj tako je ponovo pred izbore samu sebe uspjela oslabiti više nego što bi to mogao bilo koji politički protivnik. Na sjednici predsjedništva SDS-a Branko Blanuša predložio je spajanje te stranke i pokreta Sigurna Srpska uz uvjet da kandidaturu za predsjednika RS-a preuzme Stanivuković, što bi prema mišljenjima mnogih bilo ravno političkom samoubistvu. Predsjedništvo stranke je prihvatilo, ali je glavni odbor odbio taj prijedlog i za kandidata SDS-a za poziciju predsjednika Republike Srpske predložen je i na kraju kandidiran Branko Blanuša.
6: I dalje stojimo na onom našem ranijem stanovištu da želimo da budemo stub oko koga će se okupljati ostale opozicione stranke i da mi i dalje ćemo se zalagati za to da sve opozicione stranke nastupe zajedno. Ja ne mogu govoriti kakve će biti odluke drugog političkog subjekta, znači pokreta Sigurna Srpska. Mi smo otvoreni, zapravo ova odluka i došla sada tek nakon dugotrajnih razgovora.
5: Umjesto ozbiljnog opozicionog fronta protiv vlasti, jasnog plana i minimuma političke discipline, još jednom su na površinu izašle svađe, sujete, borba za vlast unutar vlastitih redova. Izbor kandidata pokazao i raskol unutar samog SDS-a. Nakon podrške kandidaturi Branka Blanuše uslijedile su brojne reakcije članstva. Na svom profilu oglasio se i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.
7: Svako ko se osjeća kao glineni golub, ko nema hrabrosti, ko nema petlju, ko se ponižava i klanja gorima od sebe, ko hoće da urušava državotvornu stranku, ko je spreman da iznevjeri narodi i bude kukavičije jaje, treba da se odmah povuče i da se ne bruka dalje. Uvijek ima onih koji smiju, znaju i mogu i kojima nije potreban novac da bi pobijedili.
5: Ideja o fuziji PSS-a i SDS-a u kontekstu značajnijih promjena ne bi donijela ništa, mišljenja je novinar Željko Rajić. Razloga je više. Naglašava da unutar SDP

0: SPS-a postoje neusaglašene struje i da stranka nije konsolidirana, jer da bi to mogla biti mora imati jak tim ili pravog lidera, što sada nije slučaj.
1: Mi smo ovdje u situaciji da nam se nudi nekakva alternativa koja bi trebalo da pomogne u pobjedi nad sadašnjom vladajućom koalicijom. Međutim, šta će nam pobjeda bez suštinskih promjena, bez sistemskih promjena, bez da oni koji decenijama vladaju odu sa scene? Nažalost, SDS nije prošao taj period, odnosno nije ga završio transformacije i mi imamo Dodikove spavače u SDS-u. Oni su doveli čovjeka koji nije SDS, koji je došao sa strane i postavili su ga na čelo partije jer nisu mogli da se dogovore ko u postojećem krugu ili ti u prvom safu može da bude lider.
0: Nakon odluke SDS-a o podršci Branku Blanuši, Lista za pravdu i red i njen lider Nebojša Vukanović zauzeli su jasne stavove i do sada su bojkotirali sastanke stranaka opozicije. Sada Vukanović jasno poručuje da Blanuša nema njihovu podršku.
2: Od danas apsolutno neprihvatljiv nakon ovoga što je uradio, nakon izdaje i poteza bez presedana, da mjesecima tvrdi da će biti kandidat, da nema govora da će se povući, a ona dođe na sjednicu predsjedništva i sam predlaže svoje povlačenje. Dakle, takav čovjek će sutra, ako bude kandidat SDS-a, što sad izglasali, on će u avgustu reći, ja sam se razbolio, imam čir na želucu, ne mogu, a i Draško će se paralelno kandidovati, tako će odrati opet za Draška što mu nije danas uspjelo puču. To je za nas neprihvatljivo.
0: Potvrdom kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske, SDS je riješio jedno, ali otvorio niz novih političkih pitanja. Oči su sada uprte u Draška Stanivukovića i njegovu odluku o kandidaturi za člana predsjedništva BiH, dok sve više naznaka upućuje na to da bi opozicija na izbore mogla izaći sa najmanje dva kandidata. Postoje procjene da bi i sam Stanivuković mogao postati protukandidat Blanuši, što bi dodatno podijelilo i onako fragmentirano opoziciono biračko tijelo. Neizvjesnost o zajedničkom nastupu opozicije tako dobiva novi zaplet, a Gordijev čvor mogao bi biti raspetljan jedino ako Stanivuković prihvati ponuđeni kompromis. Dešavanja unutar opozicije komentirala je na svom profilu politička analitičarka Tanja Topić.
3: Definitivno je Blanuša povukao potez kojim je na čistinu izvukao članove predsjedništva SDS-a, uvidjevši čiji su zapravo igrači. Time su u javnosti izbile pukotine u SDS-u i sigurno je da slijede čistke u stranci. Mislim da Stanivuković neće prihvatiti kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rizik je prevelik, jer bi u slučaju da izgubi mogao zapečatiti političku karijeru. Teško je očekivati da će se nakon nemoralne ponude date SDS-u suditi da se samostalno kandiduje za predsjednika entiteta. Blanuša je bio pod neviđenim pritiskom i kad su svi mislili da je kupljen, da je izdao, zapravo je matirao mnoge. Sve ovo je izmorilo i izmrcvarilo javnost.
0: Podsjećamo, SDS, Pokret Sigurna Srpska i Narodni front ranije su potpisali sporazum o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima. Međutim, prema ocjenama upućenih, dogovor o jedinstvenom nastupu i dalje je daleko, iako je polazni motiv uklanjanje vladajućeg režima, makar deklarativno, bio spona. Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić.
4: Ovdje se sva priča svodi na to da je ključno pobijediti za poziciju predsjednika Republike, naravno i za srpskog člana predsjedništva, da bi se neki odnosi u Bosni i Hercegovini mogli uspostaviti normalnije. Da svako odlaganje nanosi štetu svima nama i opštem cilju, a opet vam kažem, opšti cilj je pobjeda.
0: Politički analitičar Velizar Antić dešavanja unutar opozicije u Republici Srpskoj vidi kao raspad sistema. Ističe kako se nadao da će lideri stranaka opozicije prevazići nesuglasice i na predstojeće izbore izaći sa zajedničkim kandidatima.
5: Vidimo da to neće biti slučaj i da će opozicija na sljedećim izborima sasvim sigurno, barem za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva iz Republike Srpske, nastupiti barem u dve kolone, što nikako nije dobro i time može da bude zadovoljan samo Milorad Dodik.
0: Iako vladajuća koalicija u Republici Srpskoj još nije predstavila svoje kandidate, jasno je da joj trenutna situacija unutar redova opozicije ide u prilog, s obzirom na to da dogovora o zajedničkim kandidatima za dvije inokosne funkcije predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine nema.
6: Zaboravite na trenutak na bosansku stvarnost. Budite uz TV prijemnike i uživajte u mundijalu. Današnju emisiju pripremili snimatelji tona Tarik Husejnović i Nirhad Ganjgo i urednica Maida Alić.

0: federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Najviše slučajeva bruceloze među stanovnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje se širi posljednjih mjeseci, zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu u kojem raste broj oboljelih, među kojima ima i djece. Amir Bulut, predsjednik kantonalnog udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa, kažu da su od januara do aprila zaražene 22 osobe, a da ih je u maju bilo 28. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 689, uključujući 139 preminulih. Navedeno je u novom izvještaju koji su objavile zdravstvene vlasti te zemlje. Trenutna epidemija, koju je 15. maja zvanično proglasilo Ministarstvo zdravstva Konga, 17. je epidemija ebole u zemlji otkako je virus identificiran 1976. godine. Snažan zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Richteru pogodio je područje jugoistočno od Perua, u blizini granice sa Ekvadorom.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan i dobra večer, dragi slušatelji i slušateljice Federalnog radija. Ako ste sinoć gledali utakmicu, znate o čemu ćemo danas govoriti veći dio emisije u studijskoj nadoknadi. Ako niste, možda je dovoljno reći gol postignut, gol primljen, bod osvojen u po mnogima ključnoj utakmici svjetskog prvenstva za fudbalere, za naše zmajeve. Bosna i Hercegovina remizirala je u svom prvom duelu na mundijalu sa jednim od domaćina turnira Kanadom. Sa jedne strane osvojen je važan bod, a sa druge postoji osjećaj nama tako poznat da nam je pobjeda bila na dohvat ruke. Domaćinu je, spomenimo i to, ovo prvi bod na svjetskim prvenstvima u historiji. Nastavak turnira u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama za zmajeve je za 6 dana protiv Švicarske, koja večeras igra meč prvog kola sa Katarom. Recimo još da su rano jutros Sjedinjene Američke Države deklasirale Paragvaj sa 4-1, te da će u ranim jutarnjim satima narednog dana biti odigrani dueli Brazil-Maroko i Haiti-Škotska. Nakon 12 godina čekanja i trijumfa od 3-1 nad Iranom na planetarnom šampionatu u Brazilu, Bosna i Hercegovina vratila se na mundijalsku scenu. Poveli smo u 21. minuti, Ivan Bašić je izveo korner, Sead Kolašinac je loptu proslijedio do našeg napadača Jove Lukića, koju je glavom proslijedio iza domaćeg čuvara mreže. Malo kasnije uslijedila je prva pauza za odmor, a potom napad.

0: napadi Kanađana i brojni korneri, ali je naša odbrana bila na visini zadatka. Drugo poluvrijeme donosi još mnogo uzbuđenja i agresivnije napade Kanade. Domaćin je bio blizu izjednačenja u 51. minuti. Golman Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj je bio savladan, ali je Kolašinac, koji je u ovom duelu bio kapitin jer je Edin Džeko ostao na klupi, od okvir gola izbio loptu. Odmah nakon toga Ermedin Demirović nije iskoristio 100%-nu priliku kada se našao oči u oči sa domaćim golmanom Maksimom Krepovom, da bi u 67. ponovo sjevnulo pred golom Zmajeva, ali je na visini zadatka bio Nikola Katić. Kanada je jednu od svojih brojnih prilika iskoristila u 79. minuti, kada je Sail Larin, malo nakon što je ušao u igru, primio loptu na rubu 16 terca i matirao Vasilja za, kako se kasnije ispostavilo, konačnih 1-1. U 83. minuti povrijedio se Kolašinac, no objavljeno je da će biti spreman za naredni duel, dok je Džeko cijeli meč odgledao sa klupe. Nakon utakmice selektor Sergej Barbares pohvalio je svoje izabranike što nisu podlegli pritisku zbog činjenice da je ovo prvi meč turnira, te da se igralo protiv domaćina koji je imao veliku podršku.
1: Ja sam prezadovoljan. Ja sam morao u stvari momke sada malo dizati jer su oni bili razočarani, jer kad vodite i primite gol 10 minuta do kraja, sigurno da ima taj neki gorki ukus, ali protiv jednog ovakvog protivnika koji se više od 2 godine pripremao za ovo svjetsko prvenstvo, stvarno top ekipa u svakom segmentu. Uložili smo zadnji atom snage, fajterski je bio ovaj nivo odličan. Naravno da smo malo u igračkom dijelu, da smo malo falili, da nije bilo onaj tog balansa, da nismo stalno pod pritiskom, ali na kraju krajeva turnir je, igramo bodove, mi otvaramo 25 novih igrača, prvi put na ovoj sceni, vrlo zadovoljan. Pa vidite, i to su dvije stvari, pogotovo igrate protiv domaćina, igrate otvaranje, igrate pred prepunim stadionom gdje je, šta ja znam, 85% navijača Kanade bilo, i to je pritisak i to je veliki kompliment za moju mladu ekipu da je izdržala, da je se fajterski borila, da je želila ovaj bod na kraju krajeva, i s te strane sam vrlo, vrlo zadovoljan.
0: Pohvale našem timu izrekao i selektor Kanađana Jesse Marsh.
2: Znali smo da Bosna ima iskustva, da su agresivni, da su pametni i samouvjereni. Pokazali su da su stabilna ekipa koja je spremna za borbu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Dakle, bili su tačno ono što smo i mislili da će biti. Samo smo se trebali bolje predstaviti i to smo uradili u drugom poluvremenu. Znali smo da naša fizička sprema, mladost i brzina imaju potencijal da ih izmore kako utakmica bude odmicala, ali morate odati veliko priznanje Bosni. Igrali su protiv Kanade, kojoj je ovo prva domaća utakmica svjetskog prvenstva. Nije laka situacija. Pružili su dobru igru i sačuvali bod i mislim da je moglo završiti na bilo koji način. Imali su šanse da možda postignu gol za 2-0. I nismo imali šanse da dođemo do pobjede. I na kraju, mislim da je neriješen rezultat pravedan.
0: Mnogo toga će se znati nakon večerašnje utakmice prvog kola naše grupe B između Katara i Švicarske, protiv koje igramo naredni duel 18. juna u Los Angelesu, odnosno na stadionu Sofi u Inglewoodu. Ambasador zajednice svjetskog prvenstva 2026. je legendarni košarkaš Los Angeles Lakersa Magic Johnson, govorio je o važnosti globalne pažnje i ekonomskog utjecaja na grad Anđela zbog 8 utakmica koje će biti tamo odigrane.
2: Svjetsko prvenstvo dolazi u najveći grad na svijetu, Los Angeles, i veoma sam uzbuđen, jer će navijači iz cijelog svijeta imati priliku ne samo da vide sjajan fudbal koji će se igrati ovdje, već i da uživaju u našem gradu. Kada pomislite na financijski utjecaj koji će to imati na Los Angeles, bit će nevjerovatno. Sjećam se posljednjeg puta kad sam bio ovdje i vidio brazilsku reprezentaciju kako hoda i maršira gradom uz bubnjeve, pjesme i skandiranje. To je za mene bilo sjajno iskustvo, jer nikada prije nisam vidio ništa slično.
0: Dani uoči, a naročito jučerašnji pred duel naših Zmajeva sa Kanadom, pokazali su nam koliko znači nogomet u bijegu od onih drugih nesportskih, ali životnih problema, tegoba i nedaća. Neki od nas su dovoljno stari da se sjete mundijala iz 1994. i mečeva iz Sjedinjenih Američkih Država u vrijeme kada je Sarajevo bilo pod opsadom, a Bosna i Hercegovina u vihoru rata. Tako je danas na Bliskom Istoku, u Palestini, Libanu,

0: Kazahstanu, gdje su hiljade raseljene, ali su se ipak odlučili okupiti i gledati utakmice mundijala. Raseljeni Palestinci okupili su se u improviziranom kafiću u izbjegličkom naselju Khan Yunisu da bi na TV ekranu gledali prvu utakmicu svjetskog prvenstva. Dobrodošlom olakšanju od teškoća sa kojima se suočavaju u ratom razorenoj enklavi. Palestinskoj reprezentaciji malo je nedostajalo da se plasira među 48 selekcija koje se ove godine takmiči. Nogomet ostaje strast mnogih Palestinaca, nudeći bijeg od svakodnevnih pritisaka i stvarnosti koja ih okružuje, što se vidi u riječima Muhameda al-Ahrasa, koji je morao pobjeći svog doma iz rodnog Rafaha.
1: Došli smo danas da gledamo svjetsko prvenstvo, uprkos teškim okolnostima kroz koje prolazimo, brutalnom ratu, žrtvama i stalnom bombardovanju svuda. Ali pokušavamo da pobjegnemo od psiholoških pritisaka koje doživljavamo i da se oslobodimo negativnosti i depresije, pronalazeći utjeh u nogometu, našem jedinom ispušnom ventilu. Dolazimo u kafić da gledamo i sjedimo s ljudima.
0: Raseljeni Libanci gledali su istu tu utakmicu u kojoj su snage odmjerili domaći Meksiko i Južnoafrička republika, tražeći kratak osjećaj normalnosti nakon što su pobjegli od nasilja koje je pogodilo više od 1,2 miliona ljudi širom zemlje. Jedan od njih je Ahmed Saad, koji je morao napustiti Šehabiju na jugu Libana, koja je gotovo svakodnevno izložena napadima Izraela.
1: Prije svega, svjetsko prvenstvo se održava samo jednom u 4 godine i ljudi širom svijeta ga s nestrpljenjem očekuju. U ovim teškim okolnostima, kada je ljudima teško ostati u kućama, posebno našim raseljenim porodicama iz Južnog Libana. Kao što znate, većina ljudi s juga više ne živi u svojim domovima. Nemaju ni televiziju ni prijevoz do mjesta gdje bi mogli gledati prijenose svjetskog prvenstva.
0: Dok se lopte kotrljaju terenima Sjeverne Amerike, protirani Palestinci i Libanci tražit će u tome utjehu i bijeg od surove stvarnosti kojoj su izloženi. U ranim jutarnjim satima narednog dana svoj prvi meč turnira igra i selekcija Haitija, države koja preživljava tešku svakodnevnicu, a protivnik im je Škotska. Ured UN-a na Haitiju i nevladina organizacija Viva Rio napravili su svojevrsno svjetsko prvenstvo, odnosno odabrali su 48 osnovnih škola koje će predstavljati 48 zemalja koje se takmiči. Turnir se zove Team Mondial 2026, a organizatori se nadaju da će ovaj događaj biti poziv na mir, obnovu povjerenja u zemlji duboko pogođenoj nasiljem. Delinoy Cristel, koordinatorica i direktorica programa obrazovanja i umjetnosti u Viva Rio, ima velika očekivanja od turnira.
1: Team Mondial 2026 nam mnogo znači, jer je to igra za mir. Koristim ovaj slogan da bi prikazali cilj turnira. Team Mondial želi pružiti mladim ljudima mogućnost da se zaista zabave, jer moramo imati na umu da nije riječ samo o učenicima koji putuju od svojih domova. Riječ je o tome da je teško doći do njihovih škola i da su one nepristupačne za učenike.
0: Nogomet je strast, nogomet je borba, nogomet je utjeha. Nakon osvojenog boda protiv Kanade, Zmajeve očekuje let do dalekog Los Angelesa i okršaja sa Švicarcima, po mnogima favoritima grupe. Nećemo kalkulirati, trebamo se nadati borbi, zalaganju, priželjkivati golove i bodove, jednako kao što mnogi drugi širom planete priželjkuju dan, mjesec, godinu, cijeli život mira. A ovo takmičenje im daje makar dio nade i prozor u nešto pozitivno. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Ovo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi okončavamo pjesmom Magic in the Air, koja je pratila francusku nogometnu reprezentaciju na mundijalu 2018. u Rusiji, kada su trikolori osvojili naslov prvaka. Naravno, pozivamo vas da nas pratite sutra, a danas su uz vas bili ton majstor Nirhad Gajngo i Ibrahim Sofić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Barbara iz nakon Kanade, zadovoljan sam bodom, ovo nam otvara put. Slijedi duel sa Švicarskom 18. juna u Los Angelesu. Uskoro moguće potpisivanje mirovnog sporazuma Vašingtona i Teherana. U Kongu je bolom zaraženo 689 osoba, do sada 139 preminulih. Vrijeme sunčano uz malo do umjerene oblačnosti. U prvom kolu grupe B svjetskog prvenstva u fudbalu Bosna i Hercegovina je odigrala neriješeno protiv jednog od domaćina prvenstva reprezentacije Kanade 1:1.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je remijem počela takmičenja na svjetskom prvenstvu. Meč prvog kola grupe B u Torontu sa selekcijom Kanade odigrala rezultatom 1:1. Nakon uvodne igre u grču oba sastava uz poneku priliku poveli smo u 21. minutu pravim bosansko-hercegovačkim pogotkom. Korner sa desne strane izveo Ivan Bašić. Parabolu produžio Asmir Kolašinac na prvoj stativi, a dočekao Jovo Lukić u petercu protivnika i glavom ubacio loptu u mrežu. Do kraja prvog poluvremena Kanađani su napadali, mi prijetili kontrom, ali je rezultat ostao nepromijenjen. U drugom dijelu smo zadrhtali u 52. minuti, spašavajući naš gol, prečku je pogodio Kolašinac. U 54. su zadrhtali Kanađani, napravili grešku nakon koje je sam pred golmanom Maksimom Krepom bio Demirović, ali nije provukao loptu u gol. Kanađani su poravnali u 70.

0: Rezervista Kyle Larin je obavio zadatak 3 minuta nakon ulaska u igru. Izborili smo bod u prvoj od tri uvodne utakmice, narednu igramo 18. ovog mjeseca protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Konačan zbir bodova će označiti kraj učešća ili početak uzbudljivog i neizvjesnog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
1: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nakon remija s Kanadom izjavio da je rezultat realan te naglasio važnost osvojenog boda.
2: Kad se vodi maltene 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i malo sreće kako smo imali napred, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati s koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijeti, naravno, i onaj vidimo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
1: Stanovnici Doboja, ali i Doboja i Usore sinoć su pratili reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv domaćina Kanade. Svi su se potajno nadali pobjedi Zmajeva, ali je remi proslavljen kao pobjeda i trasiranje puta u knock-out fazu.
3: Očekivali smo da bude 2-1, ali eto, zadovoljni smo i sa ovim. Svaka im čast, stvarno.
4: Domaćin je Kanada i mi smo veliki pobjednici na ovom meču. E, hvala vam. Evo Barikarevića.
1: Pred nama je treći dan svjetskog prvenstva, prvi u kojem će biti odigrane 4 utakmice. Program počinje u 21 sat po našem vremenu, a potom slijede utakmice u ponoć, zatim u 3 i 6 ujutru. Prvi će na teren u San Francisku izaći Katar i Švicarska.
5: Riječ je o duelu ekipa iz naše grupe, u kojem su Švicarci apsolutni favoriti i sve osim rutinske pobjede evropske selekcije predstavljalo bi neviđenu senzaciju. Tačno u ponoć u New Jerseyu najatraktivniju utakmicu dana odigrat će Brazil i Maroko u okviru grupe C. Haiti i Škotska odmjerit će snage u istoj grupi u 3 ujutro. Posljednji susret trećeg dana svjetskog prvenstva igrat će Australija i Turska u Vancouveru. Duel grupe D počinje u 6 sati ujutro.
1: Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran Milan Petković i njegov zamjenik Rihana Dervišević učestvovaće u sjednici Komiteta za politička pitanja, sigurnost i ljudska prava koja će biti održana u Palermu.
5: Članovi komiteta razmatraće izvještaj Parlamentarna diplomatija i mir u mediteranskom regionu, te će biti usvojene i preporuke za sve države članice ove regionalne inicijative. Komitet je odgovoran za praćenje sigurnosnih uvjeta, nasilnog ekstremizma i ljudskih prava širom mediteranskog regiona.
1: Federalni premijer Nermin Nikšić boravio je s delegacijom u tuzlanskom kantonu. Posjetio je Lukavac i rudnik mrkog uglja Kreka u Tuzli. Nikšić je kazao da vlada federacije traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu BiH, te da bi federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz. U delegaciji je bio i direktor elektroprivrede Samel Buljubašić.
6: Postoji nešto što ćemo s nivoa elektroprivrede, što ćemo mi s nivoa ministarstva i vlade pokušati da uradimo. Mi već u narodnoj sednici ćemo pokušati kroz vladu da pripremimo jedno zakonsko rješenje o konsolidaciji koje bi za rudnik Kreka bio ogroman iskorak i veliki spas. Projekti koji bi omogućili da prodajom neperspektivne imovine stvorimo fondove koji bi uvezali radni staž rudarima koji u proteklom periodu nije plaćan i naravno stvorili dalje pretpostavke za razvoj rudnika.
7: Mogu kazati da je u Krijeki nastavak aktivnosti koje su započete u prošloj sedmici u zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine u okviru rudnika koncerna. Moram kazati da sa ovog sastanka uslijedili su konkretni programi koje treba razvojati u narodnom periodu kako bi došli do novih količina uglja u rudnicima koncerna i na taj način omogućili još stabilniju situaciju kada je proizvodnja električne energije iz naših termoelektrana. Naravno, moram stalno podcrtavati, pa i ovaj puta,

0: da Elektroprivreda Bosne i Hercegovine 80% svoje energije proizvodi termoelektrana, tako da su, da je stabilnost rudnika jako važna za stabilnost energetskog sektora u federaciji, da su svake nove količine proizvedenog uglja doprinose toj stabilnosti.
1: Najviše slučajeva bruceloze među stanovnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje se širi posljednjih mjeseci, zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu, u kojem raste broj oboljelih, među kojima ima i djece.
2: Amir Bulut, predsjednik kantonalnog udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa, kaže da su od januara do aprila zaražene 22 osobe, a da ih je u maju bilo 28. Objasnio je da je problem kod ljudi koji nisu u sistemu organiziranog otkupa mlijeka i mesa, pa veterinari ne provode obavezne mjere, odnosno ne rade analize krvi. Prema njegovim riječima, najgore stanje je u Vitezu, Jajcu, Fojnici i Kiseljaku. Federalni zavod za statistiku zajedno sa ostalim statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini od 15. do 19. juna provešće probni popis poljoprivrede. Cilj je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Svijet.
1: Rat na Bliskom istoku prema diplomatskim pregovorima nikad bliže kraju, ipak situacija na terenu drugačija. Istovremeno u srcu Europe rat u Ukrajini ulazi u petu godinu bez naznaka brzog završetka. Razvoj ova dva velika sukoba mogao bi imati posljedice daleko izvan granica regije u kojima se vode ukoliko ne dođe do njihovog skorog okončanja.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je...
2: U Demokratskoj Republici Kongo ebolom je zaraženo 689 osoba, uključujući 139 preminulih, navedeno je u novom izvještaju koji su objavile zdravstvene vlasti te zemlje. Trenutna epidemija, koju je 15. maja zvanično proglasilo Ministarstvo zdravstva Konga, 17. je epidemija ebole u zemlji otkako je virus identificiran 1976. godine. Broj poginulih u snažnom zemljotresu, koji je početkom sedmice pogodio jug Filipina, porastao je na 61, saopćile su vlasti, dok spasilačke ekipe nastavljaju operacije u najteže pogođenim područjima Mindanao.
1: Kultura. Igrani film Paviljon režisera Dine Mustafića osvojio je 3 nova međunarodna priznanja na filmskim festivalima u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Na Međunarodnom filmskom festivalu Lunešća u Njemačkoj film je nagrađen u najznačajnijim kategorijama, najbolji film i najbolja režija. Istovremeno, Paviljon je ostvario uspjeh i na Međunarodnom festivalu sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, koji okuplja filmske autore iz više od 90 zemalja svijeta. Film je nagrađen priznanjem za najbolji dugometražni dramski film.
4: Putevi. Duge su kolone vozila na graničnom prelazu Zupci, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Kostajnica i Brod, na ulazu u našu zemlju. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 40 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sunčano i toplo, vikend pred nama je. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
2: Ivan Cedlo 16 stepeni, Sarajevo 18, Tuzla 21, Livno 22, Gradačac 24, Sanski most 25 i Mostar 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše.

0: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Poštovani slušaoci, pratimo aktuelna kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini. Od 10. do 13. juna u kinu Meeting Point održava se Andrzej Wajda Film Festival. Organizator je ambasada Poljske u Bosni i Hercegovini. Andrzej Wajda bio je jedna od najvažnijih ličnosti poljske i svjetske kinematografije, ključni tvorac poljske filmske škole, jedan od najvažnijih glasova takozvanog kina moralnog nemira. Pored brojnih međunarodnih nagrada, 2000. godine dobio je počasnog Oskara za životno djelo i time je potvrđen njegov status jednog od najznačajnijih režisera 20. vijeka. Danas predstavljamo art house dokumentarni film Feride Abdagić Zakletva iz bronzanog doba. Sniman pametnim telefonom, film nas vodi u porodičnu kuću u Pruscu, pored Donjeg Vakufa, koja 30 godina nakon rata još uvijek stoji kao ruševina, zarasla u paučinu i zaborav administracije, postajući spomenik za status hiljada ljudi koji još uvijek čekaju na pravdu i povratak tamo gdje su im korijeni. Ferida Abdagić.
1: U početku sam mislila da će film biti o tome, o nepravdi, da je nepravda centralna tema tog filma i kako se ja nosim s tim, kako se moja porodica nosi s tim i kako nepravda, koliko god mala ona bila, utiče na ishod, na slijed događaja u životu jednog čovjeka i kako bi možda neki drugi ljudi mogli razmisliti da se malo pravednije odnose jedni prema drugima. Jer status raseljenog lica nekako ostane zalijepljen za osobu. Razgovarajući sa ljudima, mislim da se ovaj film na kraju pretvorio u jednu priču o drugarstvu i da je ovdje to centralno svjetlo koje isijava iz filma.
0: U memorijalnom centru Potočari završen je drugi Srebrenica Docs festival. Okupio autore, istraživače, umjetnike i publiku posvećenu kulturi sjećanja i dokumentarnom stvaralaštvu, glasnogovornica Almasa Salihović.
2: Vidjeli smo da je to jako dobra praksa, da smo okupili mnogo autora koji su željeli na ovaj način, ne samo prikazivanjem svojih dokumentarnih filmova, o tematici genocidu u Srebrenici, nego i ostalim zločinima koji se tiču naravno naše države Bosne i Hercegovine, a koji ne govori direktno samo i o genocidu u Srebrenici, nego svakako i o zločinima koji su počinjeni u našoj zemlji, ali i suočavanju sa prošlošću.
0: Kršćanska graditeljska baština Tuzlanskog kraja, historija župe Soli i tajne lokaliteta Gradovrh teme su nove knjige Fahrudina Hidanovića pod nazivom Bunar, čuvar tajni o Gradovrhu, promovisana je u Tuzli. Hidanović je poznat po istraživanjima lokaliteta Gradovrh i objavio je publikacije

0: tuzlanskog kraja. Te stvari i tu građu prikupljao po Dalmaciji u samostanima, onda u Slavoniji, čak sam imao put do Bugarske u Sofiju, gdje je bio naš fra Petar Sovljanin, biskup Sofije, prvi biskup, znači, u Bugarsku. Tako da nema, vrlo slabo ima građe na ovom području. To je tako jednostavno iščezlo. Da li nismo imali smisla, sluha ili ne znam čega.
1: Iz štampe uskoro izlazi nova knjiga mostarskog reditelja, kulturnog radnika i predsjednika Sabnora Bosne i Hercegovine Seada Đulića. Treće je to književno djelo ovog autora pod nazivom Šutnja nije otpor. Sead Đulić kroz vlastita iskustva i javne istupe progovara o društvenim izazovima, antifašizmu, ljudskim vrijednostima i odgovornosti pojedinca prema zajednici. A na memorijalnoj sceni 2532 u Mostaru, Mostarski teatar mladih izveo je jubilarnu 285. po redu igranje predstave Presuda tiha likvidacija. Sead Đulić na čelu je Mostarskog teatra mladih, a ova predstava nije samo glumački zadatak, ona je živi organizam koji raste zajedno sa publikom. Činjenica da igramo 285. put dokaz je da su teme koje otvaramo univerzalne i bolno istinite, ali i da publika prepoznaje iskrenost na sceni, poručio je.
2: Ovo je nama 15. prostor za 51 godinu postojanja. Mi nikad, zbog onoga što radimo, nismo bili baš preveliki miljenici onih koji odlučuju o ovakvim sudbinama organizacija, ustanova i tako dalje. Mi smo još u početku, kad je osnivan teatar, shvatili i prihvatili stav da omladinsko pozorište mora biti društveno angažirano i govoriti o svim problemima koje djecu, mlade ljude, ali i društvo oko njih tangira, tiče ih se, zapravo o svom ludilu koje u Mostaru, evo, samo u posljednjih godina od ovog grada je pravilo i pravi grad slučaj. U ovom gradu sve ide B komponenta, H komponenta. Ponekad ima malo nešto i za S komponentu. Ja. Onda neko ko hoće da bude M, mostarska komponenta, je remetilački faktor, je incidentna pojava, je nešto što pokazuje da može i drugačije od ustaljene prakse. Ovdje dolaze, rade, druže se, razvijaju kreativne sposobnosti, ali i odrastaju u bolje ljude, djeca i mladi ljudi iz cijelog grada, čak okolnih prigradskih i seoskih naselja, jer mi smo organizacija koja je otvorena za sve, čiji članovi ne plaćaju mjesečnu članarinu, koja bi eventualno zbog nemogućnosti da roditelji finansiraju mogla nekoga odbiti da ne dolazi, svi dolaze, rade, druže se i zapravo grade Mostar budućnost.
1: Strip slikovnica Šuti roko autorice Zdravke Mile Marjanović predstavljena je u galeriji kraljice Katarine Kosače u Mostaru u okviru programa Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske. Šuti roko nastavak je serijala dječjih stripova čiji je glavni junak dječak Roko znatiželjan, nestašan i zaigran lik kojim se djeca lako mogu poistovjetiti. Autorica bira formu stripa kako bi privukla pažnju djece i potaknula ih na čitanje u vremenu dominacije digitalnih sadržaja. Doktor Zdravka Mila Marjanović.
3: Medicina, glazba i poezija, to su bile moje ljubavi i trebalo se opredijeliti. Ja sam se opredijelila za medicinu, ali je, što reče Vjekoslav Franetović književnik, pjesma je u svima nama. Gledajući sve oko sebe, slušajući i živeći u ovom okruženju, samo se rodilo, ja to ne mogu objasniti drukčije. Gledam cvjetove kako su divni, različiti boja, različitog mirisa. Gledam ptice kako su različite i pjesma im je različita, pa i ljudi su različiti. Dobro je čitati, ono što pročitate mnogo znači.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: Sati 30 minuta, dobar dan, vrijeme je za sport u fokusu Radija Federacije. U fokusu naravno svjetsko nogometno prvenstvo i to već dosta dugo, a posebno sada kada je sve počelo u tri zemlje, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, a posebno naravno juče i danas jer je na terenu bila i naša nogometna reprezentacija. Dočekali smo eto sinoć i to drugi nastup naše najbolje nogometne selekcije na mundijalu i možemo na kraju reći dobar rezultat s obzirom da smo remizirali protiv jednog od domaćina selekcije Kanade. Analizirat ćemo malo taj meč i naravno imati i izjave u nastavku selektora i strijelca jedinog gola za naš tim. Osim utakmice u Toronto odigrali još jedan duel, ali ne iz naše grupe, nego iz grupe D, u kojem su Sjedinjene Američke Države deklasirale Paragvaj rano jutros po našem vremenu. Od danas malo pojačan ritam, jer imat ćemo u naredna 24 sata četiri utakmice, s tim da se jedna igra u našoj grupi, u ovom nazovimo normalnom terminu za nas, od večeras od 21 sat, a preostale tri u nešto kasnije sate, a ova posljednja recimo sutra ujutro u 6 sati će igrati Turska i Australija. Naravno da je svjetsko prvenstvo u centru pažnje, ali eto, ne događa se samo to u svijetu sporta, pa ćemo malo pažnje posvetiti i košarci, jer je ekipa Dubaija sinoć osvojila trofej pobjednika regionalne ABA lige, u četvrtoj utakmici pobjedili Partizan u Beogradu, a za Dubaj igraju dva naša reprezentativca, Džanan Musa i Kenan Kamenjaš. Danas se igraju polufinalni mečevi rukometne lige prvaka, završnica u Lanxess Areni u Kelnu, već uobičajeno, dva njemačka tima, jedan danski i jedan španski u toj završnici, a ovog vikenda je aktivna Formula 1. Vozi se velika nagrada Španije na stazi u Barceloni, danas kvalifikacije. Na prvim treninzima zanimljivo nije najbrži bio Kimi Antonelli, vodeći u generalnom poretku. Toliko u najavi, a sada nogomet, svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Gledali smo sinoć još dvije ceremonije otvaranja, da tako kažemo, na Konvenu u Meksiku. Predviđeno je da sva tri domaćina na svom

0: terenu imaju otvaranje, pa je onda tako počeo i duel u Torontu između Kanade i Bosne i Hercegovine. Pjevala je Alanis Morissette, ali za nas je to bilo manje važno. Slijedilo je 90 minuta velike borbe naše reprezentacije protiv jednog od domaćina koji možda nije super kvalitetna ekipa, ali i tekako ima svoje prednosti, imaju i mane na našu sreću, i na kraju smo uspjeli odigrati 1-1 rezultatski. Vjerovatno bi pristali na taj rezultat da nam je neko ponudio prije meča, međutim ostaje žal zbog toga što smo vodili nekih 60-tak minuta na toj utakmici. Dakle, bili smo veoma blizu čak i da pobjedimo, ali kada pogledamo šta se sve dešavalo na terenu, onda se lako moglo dogoditi i da izgubimo tu utakmicu koja je to na kraju završena rezultatom 1-1. Počelo je dobrom prilikom za Memića, onda su uzvratili Kanađani nakon jedne greške u našoj odbrani koja je dosta toga otklonila u ovoj utakmici, ali imala je i nekih grešaka koje su nas mogle skupo koštati, kao ova u 17. minuti kada je David loše šutirao pa je Vasilj odbranio. U 21. minuti korner za naš tim, prvi na utakmici i uigrana akcija, očigledno Bašić ubacio, Kolašinac prve stative glavom prebacio do Jove Lukića koji je postigao svoj prvijenac u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prvi gol, i to na prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu, bolje definitivno nije moglo, odnosno moglo je bolje, a čućete poslije šta je izjavio Jovo Lukić, moglo je bolje da smo zbog tog gola pobjedili, nažalost nismo. Inače, Edin Džeko nije igrao, očigledno nije potpuno spreman, za Tabakovića smo znali. Selektor Barbarez čak i nije previše iznenadio jer je Šunjić bio rovit, tako da je to prilike i bila postava koju smo očekivali. Možda i ovo Lukić upravo bio taj moment iznenađenja, jer obično u napadu ako ne igra Džeko ili Demirović, tu bude Baždar, ali ovoga puta je selektor pogodio, a naš napadač mu je uzvratio sa ovom sjajnom statistikom, dobio je svih 9 zračnih duela na ovoj utakmici, 9 od 9, pa je srušio i neke rekorde kada su svjetska prvenstva u pitanju. Uglavnom, to vodstvo koje smo zaradili u 21. minuti smo održali do kraja prvog poluvremena bez većih problema, iako su Kanađani imali neke situacije. Međutim, problemi su počeli u drugom poluvremenu. Nakon 6 minuta sjajna prilika za Kanadu, Kolašinac je tada spasio čist gol uz pomoć prečke, a onda 3 minute poslije toga prilika za naš tim koja je mogla i riješiti vjerovatno ovu utakmicu. Demirović je imao situaciju 1-1 s golmanom, spetljao se, prilika je otišla u nepovrat. Kanađani nakon toga još nekoliko prilika i onda u 79. minuti, volimo mi to reći u nogometu, kazna za ovaj promašaj Demirovića, ali ipak imali su Kanađani još prilika. Larin koristi loše postavljanje u našoj odbrani, bio je tu cijeli splet nesretnih okolnosti i na kraju pogodak za 1-1. Bila je to 79. minuta, minuta u kojoj nekako i u Beču, čini mi se protiv Austrije, ona utakmica da je otprilike ta minuta bila kada smo primili gol, ne ide nam ta završnica 70. minuta. Ostalo je još dosta vremena i realni moramo biti, do kraja su uglavnom prijetili Kanađani, bili su bliži postizanju drugog gola, ali nisu, i na kraju ostalo 1-1, s čime moramo jednostavno biti zadovoljni. Uostalom, s tim se složio i selektor Sergej Barbarez, poslušajmo šta je rekao odmah nakon meča.
1: Uvijek je, kad se vodi maltene 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan, imali smo i mi malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šanci. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane, za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati, koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo, imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti naravno, i vidjet ćemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
0: Upravo tako, rano je za kalkulacije jer u ostalom je kompletirano.

0: Ni prvo kolo moramo sačekati da odigraju svoj meč naši naredni protivnici. To ćemo poslije najaviti. Večeras igraju Katar i Švicarska. Biće nešto jasnija situacija nakon tog meča u kojem su Švicarci veliki favoriti. Ali vratimo se mi na našu utakmicu. Rekao sam u najavi, idealno za Jovu Lukića prvi gol za reprezentaciju na prvom nastupu na svjetskom prvenstvu. Jedino što nije idealno, što nam taj gol nije donio pobjedu. A kako nam je rekao Jovo nakon meča, zamijenio bi svoj gol za pobjedu da može, ali eto, ne može. Poslušajmo strijelca gola za naš tim.
1: Pa da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu. Ali eto, ipak, malo mi je žao što nismo pobjedili. Dražim bilo da ga nisam zabio, da smo pobjedili, ali eto, opet sam srećan. Mislim, posle svega, da je dobar i bol. Mi ako ne pristupimo svakoj utakmici kao i ovu, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas, mi moramo dati sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje. Jedno tako može.
0: Slažemo se i s našim napadačem, dakle jednostavno nema za nas laganih utakmica. Biće teška i ona protiv Katara u kojoj smo nazovi favoriti. Posebno ova sljedeća protiv Švicarske, ali igramo jednu po jednu. Bilo je grešaka sinoć, to se mora reći i u odbrani, čak i od ovih igrača koji su do sada bili onako baš sigurni, stameni odbrambeni igrači, ali jednostavno to je nogomet, teško je igrati konstantno bez greške i na stranu to što su Kanađani imali dosta prilika, ali recimo ona jedna vrijedna Demirovića je mogla sve riješiti, tako da analiza može biti i u ovom i u onom pravcu, ali brvi se samo ono što je na kraju, a to je ovih konačnih 1-1, tako da sada mirno čekamo naredni meč u četvrtak, također 21 sat u Los Angelesu ili onu Inglewoodu, kako to Amerikanci zovu, ali to je sve u sklopu Los Angelesa. Igramo protiv Švicaraca koji su favoriti grupe, ali evo možda prednost za nas, imat će jedan dan manje za odmor, to je isto vrlo važno jer uslovi su bili dosta teški i sinoć i vidjet ćemo ih na djelu, možemo vidjeti kako će to oni se postaviti protiv Katara. Inače veoma su optimistični, njihov selektor Murat Jakin je izjavio da njegova ekipa tačno zna šta želi, da ima glavu i rep, da može mijenjati ritam, prilagođavati se protivniku i niti u jednom momentu nije izrazio neku skepsu da su bolji od Katara i da neće pobijediti, prilično samouvjereno. Vidjet ćemo da li će to i opravdati večeras od 21 sat. Katar ima niz loših rezultata, nisu postigli ni gol prethodne tri utakmice, inače za Katar je ovo tek drugi nastup na mundijalima, prije 4 godine su bili domaćini, izgubili sve tri utakmice u grupi, traže dakle prvi bol. Švicarci igraju 6. za redom prvenstvo svijeta, ali njihov domet je nekako četvrt finale i to davnih godina su stizali, obično zapnu u osmini finala i sada se nadaju oni da to mogu prekinuti. Dakle, ta utakmica se igra od 21 sata, igraće se još tri, bit će zanimljivo, osim ovog meča u Santa Clara, inače stadion prima 75.000 gledalaca. Tačno u ponoć, grupa C, prva utakmica u New Jerseyu, igraju peterostruki svjetski prvaci Brazilci protiv polufinaliste sa prošlog mundijala reprezentacije Maroka. Svakako meč koji privlači veliku pažnju. Od 3 sata ujutru u istoj grupi igraju Škotska i Haiti. A rekli smo sutra ujutru u 6 sati grupa D, Turska igra protiv Australije. I to će sigurno biti zanimljiv meč. Rano jutro po našem vremenu odigran prvi meč grupe D. I tu smo gledali još jednu ceremoniju otvaranja. Igrali su Sjedinjene Američke Države protiv Paragvaja i pokazali da su itekako opasan rival za sve. Nijedna južnoamerička selekcija nije naivna, to se zna, pa nisu ni Paragvajci, ali jednostavno su bili potpuno nemoćni protiv Amerikanaca. Već u 7. minuti Bobadilla autogol, pa onda Balogun postiže jedan gol koji mu je poništen, do kraja prvog poluvremena još dva, bilo je 3-0 nakon prvih 45 minuta. U nastavku gosti preko

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nogometna euforija traje, ali ne smijemo zaboraviti ni ostale sportove. Još se nešto dešava u svijetu sporta osim svjetskog prvenstva. Pa smo tako dobili pobjednika regionalne ABA lige. U pitanju je naravno košarka, to je ekipa Dubaija koja je u četvrtoj utakmici finalne serije play-offa sinoć u Beogradu savladala Partizan 83-81. Zanimljivo, domaćinu je presudio Avramović, njihov bivši igrač, pogodio ključna slobodna bacanja. Tako je Dubaji nakon dvije uvodne domaće pobjede i poraza u trećoj utakmici u ovoj četvrtoj slavio kao gost i ukupno sa 3-1 došao do prvog trofeja u regionalnom takmičenju. Kabengele ih je predvodio sa 14 postignutih poena, naš Džanan Musa postigao 11, a Kenan Kamenjaš dodao 9 uz 7 skokova. Kod Partizana Bonga postigao 16 poena, isto toliko Sterling Brown. Nedovoljno, Partizan tako nije odbranio naslov i možemo reći za oba beogradska kluba da je to razočaravajuća sezona bez osvojenog trofeja, a puno uloženog novca. A Dubaji se evo nakon priključenja u ABA ligu odmah pokazao kao dovoljno kvalitetan i oni su podbacili u Euroligi, ali evo kako to se voli reći, spasili su sezonu osvajanjem regionalnog takmičenja. Iz košarke još i vijest da se kasno večeras igra utakmica broj 5 finala play-offa NBA lige. San Antonio dočekuje New York, Knicksi vode 3-1 i moguće je da ćemo već večeras dobiti novog prvaka najjače košarkaške lige svijeta. Ako naravno New York uspije pobijediti, sigurno je da su u psihološkoj prednosti, jer još se priča o onoj četvrtoj utakmici kada je San Antonio imao 29 razlike u trećem periodu i New York je to dostigao i prestigao poenima u posljednjim trenucima meča. Dakle, prvi put nakon 1973. godine New York može postati prvak NBA lige. 3-1 u finalnoj seriji, do sada niko nije uspio preokrenuti. Dakle, San Antonio sada trebaju tri vezane pobjede, do duše dva puta, ako dođe do te sedme utakmice, dva puta će biti domaćini. Vidjet ćemo u 2:30 kasno, dakle večeras ili rano ujutro se igra ta utakmica. I još najava za dva događaja, rukomet finale, odnosno polufinale, pa sutra i finale Lige prvaka, ili kako mi to volimo reći Final Four, završni turnir u Lanxess Areni u Kelnu. Danas polufinalni okršaj, imamo dva njemačka tima u završnici i upravo će se oni sastati u prvom polufinalu od 15 sati, aktuelni prvak Europe i novi prvak Njemačke. Magdeburg igra protiv Fukse Berlina, tima koji ima sjajne pojedince, ali evo nisu uspjeli u Bundesligi nadmašiti Magdeburg, sada će im se pokušati suprotstaviti u Lige prvaka gdje ipak imaju manje iskustvo, ali svakako će biti zanimljiv meč. Drugo polufinale od 18 sati, danski Aalborg igra protiv Barcelone, rekordera po broju osvojenih naslova prvaka Europe. Zanimljivo je da u stvari opet imamo tu Magdeburg i Barcelonu, a to su timovi koji dominiraju prethodnih sezona, jer u posljednjih 5, 3 puta Barcelona prvak, a 2 puta Magdeburg. I moguće da će sada opet jedan od ta dva tima osvojiti trofej, ali prvo ćemo vidjeti šta će se dešavati u polufinalnim mečevima koji su na programu danas. Finale se igra sutra. Za kraj Formula 1, velika nagrada Španije, staza Barcelona, treninzi održani juče, danas su na programu kvalifikacije. Obično treninzi ne pokažu pravo stanje stvari, pa vjerovatno ni ovoga puta to nije bilo tako, jer nakon ovog drugog, a danas će biti održani i treći, pa onda i kvalifikacije tamo od 16 sati, Lando Norris je bio najbrži aktuelni svjetski prvak koji nema dobru sezonu

0: u McLarenu, ali eto, bio je najbrži, George Russell u Mercedesu drugi, Piastri iz McLarena treći, Leclerc u Ferrariju četvrti, a Kimi Antonelli, čovjek koji reda pobjede i vodi u generalnom poretku, je bio recimo tek peti, ali možda je to i neko taktiziranje, vidjet ćemo danas šta će se dešavati. Počeo je taj treći trening, pa onda slijede kvalifikacije koje će otkriti pravo stanje stvari za sutrašnju utrku koja se na ovoj stazi vozi od 15 sati. Toliko u sportu za sada, tonska realizacija ove emisije, Ajnur Ahmetović, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

sebi ću te prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još jasnije.

0: Poštovani gledalci, lijep pozdrav u još jednom izdanju. Mimare, danas razgovaram s čovjekom koji je šampion. Jednostavno tako, čovjek koji je nakon mnogo godina donio šampionsku titulu u glavni bosansko-hercegovački grad. Dubravko Barbarić, košarkaški klub Bosna. Dubravko, hvala lijepa na vremenu.
1: Hvala tebi, Mimo, na pozivu.
0: Prije svega, kako si poslije ovih turbulentnih minus 23, vidjeli smo malo facu ono dok je prijenos trajao, dakle, dobili ste u Banja Luci, jel tako, 6 razlike, pa ste došli...
1: Laktašima.
0: Laktaši, pardon.
1: Blizu.
0: Ja to ne, nije.
1: dakle,
0: dođete kući, mislimo, bit će to kud kamo lakše kada je minus 23 na poluvremenu.
1: Pa nema u košarci lakše, to je sport u kojim se stvari najbrže mijenjaju, pa voljda, zato publika u tome je i uživa u tim stresnim situacijama. Na kraju kraja ja nisam to očekivao da će biti malo lagano i naravno da je Igokeja izašla žestoko na teren, da su se pripremili strateški, taktički na to i da ovo je jedna od epskih utakmica. Znači, drago mi je da smo uspjeli osigurati televizijski prijenos, bilo ružno da je to na kraju bilo samo na YouTube. Bilo je
0: i tu skoro problem
1: rana i na kraju ljudi. Mislim da smo na kraju možda dobili sa 15-20 razlike kako je ova neka naša raja zna biti. Počeli bi izlaziti, rekli ovo ništa, ova Igokeja slaba i tako ovako. Kad je u zadnjim sekundama onda je euforija bila.
0: Onda je sve ispunjeno.
1: onda je sve ispunjeno, sva dramatizacija, mislim, pa dobro. Ljudi idu u kino isto da im bude uzbudljivo, a ne ideš baš na košarkaško sportsku utakmicu da te ne bude uzbudljivo.
0: To je što se tiče košarke, titula se vratila u glavni bosansko-hercegovački grad i to je jako veliko. I opet mi, nažalost, kroz sve to gledamo i kroz prizmu politike i tako dalje. Jednom Miloradu Dodiku je Igokeja nešto što pusti borac, pusti sve, i on i sin su nešto što i tekako...
1: Pa nema, ovdje ima najmanje politike, znači to je, možda to zvuči apsurdno, ali ovo je baš jedno viteško...
0: Toga što se tiče, da, bez...
1: Stvarno to moram priznati, evo, i šta god ljudi misli o tome, pa najiskrenija, najsrdačnija, najsadržavnija,

0: Najnija čestitka je meni došla od Igora Dodika. Dakle, to mogu reći. I da osjetiš da je onako iskreno. I znam da se oni spremali i da smo se mi spremali ranije godina i evo tri sezone traje jedno lijepo rivalstvo, ne samo između nas i ok, u sportskom smislu stvarno govorim, nego i Široki i Borac. A možda to malo i drugačije nego u nogometu. Tako da, jesu ono dok utakmica traje, žestoko je, možda bi svakome nešto rekao.
1: Prijavljanstvo.
0: Kad ti kažeš kamera još, šta je mene sve kamera mogla uhvatiti, da protivničkim igračima pokazujemo šta sudijama govorim, to je, mislim, dok to traje, ali prije i poslije, to je stvarno drugačije i to je jedno rivalstvo i takmičenje, strateško, oni imaju svoje neke manguplike, mi svoje, da bi se došlo do rezultata, jedne godine osvoje mi, druge godine, evo, guramo na kraju ovaj široki počinje da nas prati. No,
1: i to je dobro?
0: Oba jedan i to je dobro jer ovakav zdravi rivalitet koji postoji podigao je nivo bosansko-hercegovačke košarke da smo evo došli do tri aba ligaša. Prošle sezone je pet klubova igralo aba dva ligu iz BiH i usuđujem se reći poslije ove srbijanske KLS lige da je najkvalitetnija bosansko-hercegovačka liga, zahvaljujući pojave Bosne. Jer čim dođe Bosna, odmah se sve stvari mijenjaju u regionalnoj košarci i u našoj ovdje bosansko-hercegovačkoj košarci, pa čak mogu reći u međunarodnoj košarci. Uvijek to ime izaziva pažnju. Pa i ono neprijateljstvo, pa idemo njih pobjediti i tako. Tako da, fenomen Bosne i dalje postoji i to je razlog zbog čega je ona i dalje tu, pojavi se uvijek uz ovako.
1: Razmjerno
0: operacije, samo od sebe.
1: Razmjerno operacije, zamisli, znaš gdje? U Grenoblu. Da, u Grenoblu gdje je Bosna postala prvak Evrope. Tako da je skvara koincidencija, to je nevjerovatno.
0: Ono što nije koincidencija jeste ta 79. i to nimalo nije bilo koincidencija da je Bosna to postala. To je bila tadašnja dobra uvertira u olimpijske igre i tad je neka država poprilično znala šta radi i zašto joj takve stvari trebaju. Dakle, nije bila slučajna Bosna 70-ih, njen razvoj, nije slučajan bio ni Emerik Blum. I to ono ljudi kad kažu on je to napravio, stvorio ovako, ako misle da je to bilo malo i političkog naređenja u to vrijeme, debogat, ti si direktor najveće firme, pa ti to tamo malo poguraj, jer nama to iz tih razloga treba. Danas toga nedostaje, danas to nastaje od ozdo, a ne od ozgo, i tako, ima svojih mana kad nastaje od ozgo, pa vidimo šta se dešava u srpskoj košarci, da je puno novca, a onda puno i svađe i osjeto rezultata, a ovo je šta se dešava kod nas gdje je politike vrlo malo, pa onda kad je ovako nešto niklo od ozdo i vraća se od ozdo, onda mi imamo neke svoje probleme.
1: Šta znači dobro ako malo politike? Konkretno kada je kakva Bosna u pitanju?
0: Pa to je jednaka srčanost kao što je ova naša, ove nekolicine ljudi koji su se skupili, jer ovo je naša domaća priča i ja to ponosno ističem da ovo nije bilo uvozna pamet koja je napravila ovu Bosnu. I to kažem, među top 8 aba ligaša koji su ušli u fazu top 8, jedino mi iz Zvezda smo imali domaću pamet. Dakle, trenera koji je bio bivši igrač, ljude koji su upravi bivši igrači, dakle, ovo je potpuno domaća pamet proizvela, nikoga nismo morali uvoziti da bi došlo do ovog rezultata. Što u drugim klubovima regije nije baš tako, pa posežu za stranim rješenjima. I to je lijepa stvar i zato je to lijepo niklo. Od ozdu dobili smo nove trenere, dobili smo ljude koji se znaju baviti organizacijom, naučili posao. Od ozdu je sad do politike da ona kaže gdje bi mi trebali biti.
1: U nekom neoficijalnom razgovoru pred početak emisije nisi mi bio baš zadovoljan kada je Bosna u pitanju, odnosno odnos onih koji bi trebali da se brinu.
0: Zato što nisam zadovoljan, ja sam ovo u prvom redu radio, kojom kažem ne sam, nego sa drugim ljudima, jer nisam bio sretan odnosom politike generalno prema sportu, pa je to

0: To mene motiviralo da ja u ovo uđem, jer kažem, bilo mi dosta one pjesme, bit će Bosna opet šampion, stalno smo nešto u nekom futuru ili smo u nekoj prošlosti, ovako 79. 84. a ja sam bio samo spreman da radim one stvari, da dođemo iz sezone u sezonu tamo gdje objektivno možemo. Dakle, neka politika, pogotovo kantonalna, je dobro odreagovala i ne krijem da na početku ove priče sam sjeo sa kantonalnom vlašću, sa ministrom Vukom, sa ministrom Magodom i da smo mi ovu priču zajedno gradili. Onda su se neki tu pomalo stidljivi priključivali, privatnog sektora pogotovo da nikako nema, ljudi ne žele da ulažu u sport na ovaj način na koji ja, jer ja sam iz privatnog sektora, ali eto, to je moje neko osobno zadovoljstvo jer volim košarku, pa sam se u to uključio što iz ljubavi i strasti, što iz tog razloga što mi je stvarno bilo krivo da nemamo prvaka ovdje u Sarajevu niti u jednom sportu. Nije tajna, prije jedno 3 sezone sam ja uložio, Goran Lojo je tad bio i u play-off kupio, mislim, ružno reći kupio, dao je novac za 2-3 igračice da play-off osvoji Ligu BiH, barem u ženskoj košarci ovdje u Sarajevu, pa da u nečemu imamo neku titulu, jer mislim da je zaista neobična društvena pojava da u Sarajevu, glavnom gradu, s toliko moći, toliko firmi, javnog novca, toliko pameti, da nismo u stanju da proizvedemo titulu ni u čemu.
1: Tačno tako. Ali tačno
0: Pa
1: tako.
0: bilo me stid, evo iskreno rečeno. Moj motiv je bio baš onako...
1: Mnogo manje sredine uzimaju titule.
0: Sarajevski stid, bilo me stid, sad to ljudi ne razumiju, naravno ljudi će reći da ima neki interes, ali većina ljudi koji će isto to reći, zločesti su, jer oni koji prate košarku znaju da u košarci nema novca kao u nogometu, na svaku uloženu marku ti moraš dati jednu svoju da bi to uspjelo. Uvijek moraš dati dodatno, tako da je ovo sad došlo do tog nivoa kad neko drugi iznad odlučuje, jer stvarno ne mogu ja sad, ono što se kaže, evo, narodski za svoj ćef igrat Champions ligu FIBE ili Euro Cup, druga liga Euro lige, nije ni u redu. Sad i da imam desetine miliona, nije u redu
1: Šta
0: da to
1: znači to?
0: gura jedan čovjek ili nekoliko njih ili čak samo kantor.
1: Šta znači ta rečenica? Ne mogu.
0: Pa nije u redu to, i da hoću, nije u redu, jer ovo je Sarajevo. Da je to neka manja sredina, u redu je. Ima još jedna zdrava košarkaška sredina i to se vidi, jedno su prvaci Srbije, to je Spartak Subotica i tamo ulaže gospodin Jaramazović isto privatni novac, kao što ja ulažem ovdje, ali drugo je Subotica, mislim. Subotica ima manju snagu da njemu pomogne nego što Sarajevo ima snagu, ne da pomogne meni, nego sebi u rastu tog identiteta koji se zove Bosna. Te ideje koja se zove košarkaški klub Bosna i te istorije. Nemamo mi jačeg brenda od Bosne,
1: Da,
0: sportskog, u
1: objektivno.
0: svijetu,
1: Da,
0: objektivno.
1: objektivno gledajući nemamo. Imamo polufinale kupa, spominjali UEFA, ali imamo i titulu Bosninu, kada
0: Pa
1: je
0: imamo
1: futbol u
0: titulu
1: pitanju.
0: Bosnu, ali i drugih rezultata bosnenih i titula u bivšoj Jugoslaviji, titula u Bosni i Hercegovini, ali puno ljudi koji su iz Bosne izašli i evropskoj i svjetskoj košarci dali puno. Imamo 4 ljudi koji su iz Bosne, a koji su FIBA kući slavni. I ono što sam rekao da je ideja Bosne i ono što mi sad baštinimo, nijedan od njih nije rođen u Sarajevu. Ali je svako od njih došao, odnosio se s poštovanjem prema Sarajevu, Sarajevu s poštovanjem i naučilo te ljude od Svetislava Pešića, pa Mirze Delibašića, na kraju krajeva Raše Radovanovića,
1: Barajića i
0: Bogdana
1: ostalo, da.
0: Tanjevića. To nisu ljudi koji su iz Sarajeva, ali koji su ovdje u Sarajevo došli. Teško bili prihvaćeni u Sarajevo, teška jedna sredina, ali onda upravo u toj teškoj sredini je ta teška sredina rađala takve velike pobjednike. Evo, Pešić je i dan danas pobjednik, ali
1: Da.
0: Pešića je stvorilo u košarkaškom smislu Sarajevo, igračkom i više trenerskom, i ne krije on to. Tako da Bosna ima taj svoj background uvijek. Ja.
1: Čak s ponosom to spominje.
0: Ali to se
1: Čak.
0: dešava i danas, evo bio je na utakmici Eurolige i Čedi Osman i njegov taj mali boravak u Bosni i Sarajevu ostavlja traga i on to sa ponosom ističe. Nije to ono nešto, ne mogu da se sjetim, nego baš mu lijepo, baš mu je drago što je izašao na teren. Znači, ono, on je ono, srce mu puno što je
1: Da.
0: izašao pred svoje

0: neke ljude tako i doživljava. I ima neke časti u tome. I ja ono što najviše primijetim gdje ima Bosne, jesu čak i ta neprijateljstva i kako kad Bosna negdje dođe igrat, kako se svi više napale na tu Bosnu. Uključujući čak i ovaj Dubaj kad je bio ovdje. Pa onda meni ljudi govore, ono Dubaj je ozbiljno bio bolji sad u ovoj utakmici, 30-40 razlike, vesele se oni na klupi, ovi naši ljudi ono govore kao vidi što su bezobrazni, vode 30 razlike, pa se nešto vesele, pa provokacija. Ja govorim, pustite, to isto čast, ne bi se oni veselili protiv studentskog centra nekog ovako. Oni imaju čast što mogu čak i razbiti Bosnu.
1: Opet ću pomenuti neoficijalni sada priča koja je bila, prije ćemo sjesti studio, dakle, Bosnu čeka Europa. Međutim, Dubravko je ljut.
0: Pa ja Bosnu s prve stvari, prvo kaže, malo je vremena, ali Bosnu prvo treba čekati Skenderija.
1: E, povrat, to me zanima.
0: Povrat u dvoranu Mirza Delibašić, to je bio moj uvjet. Jednostavno, spomenuo sam sad i ovaj Dubaji, bili smo i mi u Zetri. I kažem, sjajna organizacija, mi smo to sa ljudima iz Zetri organizirali, ali teško je zaista proizvesti tu atmosferu. Navijači to od nas traže, se vratimo u Skenderiju, mi to tražimo, igrači, treneri, svi. Zetra naprosto nije košarkaška dvorana, više je sad u ovom smislu sajamska, koncertna. I evo, kad spominjem Dubaji, Dubaji je ogromne novce ulagao koje mi nemamo, dakle ne možemo mi sad to sebi priuštiti, da se u toj dvorani stvori neka sportska i košarkaška atmosfera, pa su uspjeli dvije, tri utakmice da to naprave, ali ne više od toga. Mi ni tog novca nemamo, niti imamo podršku naših navijača. Dubaj je opet nešto drugo, entertainment, dijele ulaznice, pa nisu uspjeli potpuno u tom svom naumu, a kamoli mi sa našim resursima. Skenderija je nešto drugo. Mislim da je u Skenderiji bilo u finale to krov gorio. Tako da mi to znamo, mi to osjećamo i naš je uvjet. Skenderija je ovo neka polu Bosna bez dvorane Mirza Delibašića.
1: Što znači to, Dubravko?
0: Pa to znači da doslovno ja guram, mislim i mi guramo tu priču. Ako treba i povuć se i jednu sezonu iz ABA lige, nije to ništa strano, to su privatne lige, pa ne igrati neko fibino takmičenje, igrati samo domaće prvenstvo, ono je malo ideje, jedan dvorani vratiti se proizvodnji mlađih igrača da bi se ta Skenderija dovela u stanje koje nije preskupo, a normalno je. Jer meni prvo mi je žao da to nije Skenderija, drugo da su uvjeti jako loši u Skenderiji i treće, meni je ružno, zaista prodajemo, iako ove ulaznice godišnje, ja mislim, nije bilo isplativije sezonske ulaznice nego kup sezonsku ulaznicu Bosne. Ono, gledao si i Euroligu i Eurocup i ABA ligu i domaće prvenstvo, ali svejedno meni žao čovjeka staviti na drvenu klupu u Zetri ili sutra na drvenu klupu u Skenderiji 2026. godine. Dajte ljudima normalnu sjedalicu sa
1: normalne uslove.
0: Normalne uslove 2026. pa nemoj, stid me, i toga me isto stid, dakle, nakon toga što nije bilo Bosne, stid me uvjeta infrastrukture, jer to nije toliko skupo nabaviti teleskopske tribine na izvlačenje, a ne izvlačiti drvene tribine sa viljuškarima u 2026. godini, tako da bih radije, ja je to sam poručio i sponzorima, kogu hoće da uloži, neko uloži nešto sad u Bosnu, bolje ne u skup roster, nego za onda jednu sezonu da se strpimo i da ta Skenderija dobije na ambijentu, na ugodi, slačionice da se riješe, novi semafor, nova rasvjeta, projekti su ti spremni, ništa to nije preskupo, treba vremena, ako je taj krov u redu ili nije u redu, to isto da se sredi i završi, da se nama osigura neki prostor za teretanu, mi ćemo unijeti sprave u tu teretanu, ali da to naša teretana, u Zetri smo koristili privatnu teretano i sad je ružno da dođeš na neki nivo druge Eurolige, dolaze ti neki igrači, a ti imaš svoj čošak u privatnoj teretani, ali kako sad ulagati u Zetru ako je naš generalni cilj da se vratimo u Skenderiju. Da u toj Skenderiji imamo neki fan shop, da imamo neki history kafić, da je ono naš nekakav ambijent. Evo sad ono otvoreno reći, dvorana se zove Mirza Delibašić, ili da konačno kažemo nek se više ne zove Mirza Delibašić, nek se zove po nekoj turbo folk zvijezdi ili sajamska dvorana ili šta god.
1: Imaš razgovora s tim ljudima? Imali sastanaka? Ima li...
0: Ima to sad...

0: to, to je to, vamo ga nešto zeznut, tamo mu nešto podmetnut, neće on to izdržat, i to su nekakvi mangupluci, umjesto da mi sad stvaramo zajednički mangupluk, tako da pobjedimo Zvezdu i Partizan, stvaraju se neki sitni mangupluci ovdje, čaršijski, kako ćemo srediti Dubravka, kojem je život drastično bolji ako ne bude ovo radio. Ja, ljudi to da znaju, dakle ja ovog momenta sam negdje na moru, sedam dana, bila, bazen, prvo tu umjesto da se bavim ovim, da sastančim na temu, trebamo li mi igrati Fibinu Limbu šampiona koju smo 79. osvojili, imamo li za nju uvjeta, eto.
1: Pa takva stvar je došla u pitanje, mislim, stanimo ljudi, jel dosta više jada?
0: Pa...
1: Mi izgleda egzistiramo na jadu.
0: Mi egzistiramo na ključnoj riječi koja je već desetinama godina tu postoje, to je riječ žrtva i koja je krenula od odgoja. Mi imamo dva ključna problema u društvu, i ovo je društveni problem, društvo se rasipa ne toliko koliko država, a to je što se djeci govori da nešto ne mogu, da su žrtve, evo baraža pa ćemo izgubiti, šta ćeš ti, nemoj ti, eto ti se našao da ti nešto, i to je problem s ovom djecom kad dolaze kao košarkaši, ja im govorim, evo moj ključni zadatak i teži će biti ne samo da vas proizvedemo u igrače, ljude, nego i u pobjednike, znači djeca se stalno govore da oni nešto ne mogu, ti se u nešto petljaš, ti se našao, ima neko drugi.
2: Ali ima to je uspjeh i nadoljetne reprezentacije
0: na to da se vratim, jer ovome što smo mi proizvili kod ove naše neke djece, a sad smo juniorski prvaci BiH, dakle nakon isto, ne znam, 18 godina, što je opet proizveo sin od Predraga Radana, bivšeg košarkaša Bosne, Arijan Radan, i za njega prva sezona, juniorski prvak, za Pašalića prva sezona, seniorski prvak, i svi su oni nekako u očima ovih nekih ljudi, ima nekih boljih. Ima nešto što je... Pa više će se sjećat generacije Sarajlija, onog Martina Vanjka i onog poraza prije 23 godine i one utakmice kao epske, a poraza, i njih će tome pričat, nego ove epske pobjede. Znači ovo je bila epska utakmica između Bosne i Goke. Ovo mi tamo, pa razlika, pa povratak, pa produžeci, pa napeto, pa na sudije, pa... Znači, pa s jedne strane Lazić i neki Ilić, reprezentativci BiH u Jugokeji, s druge strane Miralem Halilović, naš obožavani kapetan, Atić. Znači, nikad viši nivo kvaliteta, nikad više drame, napetosti i svega, više će se pamtiti onaj poraz i onaj Vanjak nego ova pobjeda sad. Ušli smo u to stanje poraza.
1: A da to je ono malo prije spomenuto žrtva.
0: Žrtva i to je to. Žrtva i... I ima druga stvar, isto problem, kad sam rekao odgoj, to je iz odgoja, to je šta će ti, kao će ti, nisi ti, a ova djeca su joj sad pokazala da mogu, ili ovi naš košarkaši, jer sam im to rekao, Bosna nije klub koji igra za plasmane. Mi smo ove godine razno raznih titula osvojili 7. Igrali smo 6 u 3 sezone, 6 seniorskih finala, a osvojili smo 4. Ja sam im na početku rekao, ja srebrne medalje ne uzimam nikad. Nemam jedne srebrne medalje, ni obrazane u svojoj kolekciji.
1: Ovo je klasno Dubravka. To je on. To
0: znači,
1: je
0: ljudi moji. Ne mogu, to mi još gore uđem u finale i izgubim. Nemoj da sam ikako ulazio. Prema tome, to je moj neki samo odgoj bio. Ali takvog sam prepoznao i Muhameda Pašalića, isti takav. Znači, nas dvojica smo stalno u svađama i tenzijama bili, ja njemu govorim, ali ovo je dobro. Da. Ja se tebi ne miješam u taktiku, a ti se meni ne miješaš u strategiju, i dodirujemo se na onim tačkama gdje u redu. Isto kao i sa Acom Damjanovićem, dakle, to je jedan latentni sukob iz kojih se rađa, a kako da pobjedimo? Ono, svađa je da pobjedimo, a ne da tražimo izgovor zašto ćemo izgubiti.
1: Tako funkcionuje.
0: Povrijeđen onaj, uvrijeđen onaj. Da. Nešto nije dobio neki bonus, a mislio je da treba i tako da...
1: Sad prvi, sad ovo kad su se vidjeli, prva rečenica je bila, malte ne, meni je ono poprilično potresla, uslovno kazano, to je, meni to liči da dižeš ruke od toga.
0: Ne dižem, ja sam to htio i možda sam nekim ljudima i ponudio, ali vidim, ono, neće to niko. Nekako bi možda i neki drugi ljudi, ali da ja ostanem tu, sve to radim, i onda bi se svelo na isto, a da dobiju oni valorizaciju za neki savjet koji nije čak ni dobar. A kažem, nema ništa loše u tome, nekad se povući na rezervni položaj, pa sa njega onda djelovat, nije to ali nešto drugi.
1: Izgubi se puno.
0: Pa izgubi se puno, ali nema tu,
1: sezona je velika.
0: Ali nema tu opcija, evo misli šta sad ja da kažem, imamo sad u ovom trenutku.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz nakon sinoćnjeg remija s Kanadom izjavio je da je rezultat realan te naglasio važnost osvojenog boda. Atmosfera širom Bosne i Hercegovine bila je usijana, a remi su mnogi proslavili kao pobjedu i tranziranje puta u nokaut fazu. Pred nama je treći dan svjetskog prvenstva, a prvi u kojem će biti odigrane 4 utakmice. Program počinje u 21 sat po našem vremenu, a potom slijede utakmice u ponoć, zatim u 3 i 6 ujutro. Prvi će na terenu u San Francisco izaći Katar i Švicarska. Riječ je o duelu ekipa iz naše grupe u kojem su Švicarci apsolutni favoriti i sve osim rutinske pobjede evropske selekcije predstavljalo bi neviđenu senzaciju. Tačno u ponoć, u New Jerseyu najatraktivniju utakmicu dana odigraće Brazil i Maroku u okviru grupe C. Haiti i Škotska odmjerit će snage u istoj grupi u 3 ujutro. Posljednji susret trećeg dana svjetskog prvenstva igraće Australija i Turska u Vancouveru. Duel grupe D počinje u 6 sati ujutro. Polaganjem cvijeća i učenjem dove u Višegradu je počelo obilježavanje 34. godišnjice zločina u Pionirskoj ulici, gdje je 14. juna 1992. godine živo spaljeno 70 bošnjačkih civila, među kojima najveći broj žena, djece i starijih osoba. Porodice već više od 3 decenije tragaju za kostima svojih najmilijih, naglašavajući da bez istine i pronalaska posmrtnih ostataka nema ni smiraja. Prema presudama Haškog tribunala, ratni zločinci Milan i Sredoje Lukić 14. juna prisilno su u kuću u Pionirskoj ulici doveli bošnjačke civile, zaključali ih i zapalili. Najmlađa žrtva bila je tek rođena beba. U organizaciji planinarskog kluba Gorešte Maglić počelo je 29. ljetni pohod Grebak put života. Pohod je krenuo od spomen obilježja Gorešte, grad heroj svim borcima, gdje je odata počast i položeno cvijeće. Učesnike, među kojima je značajan broj mladih, ispratio je kantonalni ministar za boračka pitanja Aner Hastor, izrazivši zahvalnost svima koji doprinose očuvanju kulture sjećanja na Grebak. Učesnici će preći dionicu od Rude glave, kojom su u najtežim vremenima prošle hiljade ljudi opkoljenog grada, te će na mjestima stradanja odati počast onima koji se sa toga puta nikada nisu vratili. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je sporazum s Iranom blizu. Uprkos optimističnim najavama, ključna pitanja poput iranskog nuklearnog programa i sigurnosti u regiji ostaju otvorena. Prijedlog sporazuma je na razmatranju kod najvišeg iranskog rukovodstva i bliži je usvajanju nego ranije, ali poručuju da i dalje postoji nepovjerenje prema američkim namjerama. Dok se na Bliskom istoku govori o mogućem sporazumu, u Ukrajini su nastavljene svakodnevne borbe, a razvoj ova dva velika sukoba mogao bi imati posljedice daleko izvan granica regije u kojima se vode, ako ne dođe do njihovog skorog okončanja. U Demokratskoj Republici Kongo ebolom je zaraženo 689 osoba, uključujući 139 preminulih, navedeno je u novom izvještaju koji su objavili.

0: predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.
1: U najavi sam pokušala opisati našu gošću Limuzukan baš onako kako je ja osjećam, vidim, ali i kako je to vidi Google. Ali eto, moramo se prilagođavati ovim novim generacijama, čisto informativno. A sebe Mima, kakvu sebe Mima vidi?
2: Pa ja sam jedna velika sanjarka zapravo, maštoviti sanjar koji te svoje snove pretvara u djela i mislim da je to nekako najviše mene opisuje, obzirom da ono sve što namaštam nekako se potrudim da kroz realizaciju dovedem do samog završetka i negdje nije baš zahvalno hvaliti sebe i svoj rad, ali mislim da ono što smo uradili sa Poprok školom Sarajevo i što ja godinama radim sa mladima i tekako danas ima dakle rezultata i pri osnivanju sam govorila da ćemo mi tek rezultat vidjeti kroz 10 godina. Evo prvi 6 godina Poprok škole Sarajevo, preko 500 naših članova, godišnje preko 80 nastupa, koncerata, studijskih snimanja, 5 edicija Omladinskog muzičkog festivala, evo sad radimo dakle Sarajevo Rocks koji okuplja preko 500 mladih iz 13 gradova Bosne i Hercegovine, 5 gradova regiona i 5 europskih gradova. Tako da možemo mi pričati šta god hoćemo, ali mislim da rad, samo rad, disciplina i ta mašta koja nam na neki način pomaže i koja je praćena radom, to daje rezultat.
1: Onako Mima sebe kad vidi privatno, kako se vidi?
2: Ja sam zapravo vrlo jednostavna osoba. Vrlo, čak ljudi koji me poznaju kažu da sam prejednostavna. Volim da ustajem rano ujutru, volim ptice, volim prirodu, volim da uživam sa svojom porodicom, sa djecom, sa prijateljima. Volim vrtlarenje, to me opušta. Slušam muziku 24/7, svako doba dana za mene ima drugi stil muzike.
1: E sad, biografija ova koju sam na početku pročitala je takva da nas je odvela od Zenice preko Moskve i Kijeva do Dubaja. O ovom putu bi željeli u stvari malo više saznati. Mm-hmm. Odakle ima?
2: Pa evo, krenula bih recimo s kraja 80-ih. Moj otac je poslom otišao da živi na daleki Sibir. I negdje prije rata je, nažalost, imao jednu tešku nesreću zbog kojeg smo mama i ja otišli da tamo budemo uz njega, da mu pomognemo, i tu nas je rat očekao. Tako da, u principu, moje prve muzičke korake, htjela i ne htjela, ja sam počela u Moskvi gdje je mama prepoznala moj talenat za muziku.

0: smo počeli sa muzičkim, dakle nekih manjim radionicama, školom baleta. Mi smo se 94. vratile u Bosni i Hercegovini, ja sam se upisala u osnovnu školu opće obrazovnu. Tada nisam bila u muzičkoj školi, ali 98. činim se da izašao onaj film Titanic, sjećate se, ja sam dobro godinu pogodila. I ja kada sam prvi put čula glas Celine Dion, to je baš bilo meni onako otkriće, zaljubila sam se u njen glas. Tada je postala jedna osnovna muzička škola koja je bila privatna, prva privatna u Zenici, koju je vodio jedan dirigent Milinko Karović. I ja sam otišla na audiciju, odmah sam naravno prošla, upisala me majka u muzičku školu i paralelno on me otkrio da sam vrlo onako, ovaj, što kaže on to, promićurna si mala, dođi ovamo da, ovaj, da vidimo kako ti solo dionce leže. Međutim, trebalo mi je dobre 4 godine pjevanja u horu da on mene postavi kao lead solistu, dakle, to mi je to tako nekako bilo, jedna sam čekala da me primijeti, pa dođem pa najglasnije pjevam, pa nekako da mi je da budem u prvom redu, ali nikako da dobijem tu prvu ulogu solističku. E onda kad je to krenulo, onda su baš krenule i turneje, mi smo, kažem, uvijek i njega bih stavila kao jednu iskru koja je nama omladini poslije rata donijela jednu takvu lijepu promjenu da smo mi preko 10 puta bili u Italiji, nekoliko puta predstavljali Bosnu, dakle u svim gradovima regiona, i dala nam jednu veliku širinu. I mislim da je on zaslužan veliko za moj neki kasniji put. Imati takvog mentora koji jednostavno pruža priliku mladima, mislim da je to vrlo, vrlo ključno. I to je upravo što mi radimo sa Poprok školom.
1: A još oni dodaci sa Rusijom i Kijevom, gdje se one stvari pojavili?
0: Oni se, dakle, u djetinjstvu mi smo živjeli i u Moskvi i u Kijevu, dakle, pošto je, dakle, godinu i pol smo bili nekih u Moskvi, godinu i pol u Kijevu. Tako da, u principu, vrlo, vrlo važan temelj discipline je ruska škola i ukrajinska škola generalno su temeljeni na disciplini, vi dobro znate kako je to sve postavljeno. A poslije, kroz moj život, 2013. godine spomenuli ste nagradu Farah fondacije, za koju ja nisam zapravo znala prije dodjele te nagrade. Ja sam u toku studiranja osnovala a cappella sastav Bel Canto, koji je njegov jedan tako istančan a cappella, dakle, izričaj, gdje mi nismo radili standardne aranžmane numera, nego smo mi stvarali i komponovali svoju, dakle, a cappella muziku. Za oni koji ne znaju, to je, dakle, muziciranje bez instrumentalne pratnje, to jest naš glas je isključivo stvara sve moguće zvukove i sve one harmonije lijepe koje trebaju da bude. I nas zovu tadašnji ambasador Ivan Barbalić iz Moskve, kaže, ima festival Dani slavenske kulture u Moskvi, da li biste vi kao jedna mlada ekipa željela da predstavlja Bosnu i Hercegovini? Mi kažemo, super, ali mi nemamo para, mi smo studenti, ne možemo mi to platiti. Međutim, u tom momentu se dešava da nas nominuju za ovu divnu nagradu Farah Tahirbegović i mi dobivamo jedan lijep novčani fond da zapravo nas 9 možemo da idemo vozom za Moskvu, i to putovanje pamtim zaista tako divno, 110 sati putovanja u Moskvi, nas 9,
1: dakle, to je ova linija preko Zagreba, Mađarske,
0: to je linija preko Beograda, išli smo Zenica, Beograd, pa smo išli do Ukrajine, onda zapravo u Beogradu već čini, ako se dobro sjećam, su nas kačili voze, dakle, kači za druge vagone koji idu prema Rusiji. I to je tako jedno divno putovanje bilo. Uvijek mi ostane slika polja pšenice, mi se vozimo Ukrajinom i nepregledna polja. I tu smo zaista nekako, tu smo dobili ovu nagradu Moskovskog komiteta za umjetnost i za show biz. Oni su bili toliko oduševljeni, smo trebali zapravo imati jedan samo nastup. Međutim, prvi dan kad su nas čuli, bukirali su nam gotovo sve dane su bile nekakve aktivnosti. I tu se otvara jedna velika, rekla, pandorna kutija poveznice sa Moskvom i sa njihovim školama i svima onim što poslije dolazi.
1: I dok smo sad došli, iskustvo radno do Dubaja, u stvari gdje se pružaju mogućnosti koje se odnose na međunarodni rad.
0: Tako je. Po završetku fakulteta, ja sam bila baš tako dobar student, bila sam prava štreberica i moj profesor mi je tad još ponudio na 4. godini studija da počnem rad u njegovoj privatnoj školi, tadašnja prva privatna muzička i baletska škola Amadeus, i to kao direktor

0: sjećate se toga jako dobro, i kad sam se prijavila da volontiram na muzičkim radionicama sa organizacijom Save the Children i našom djecom Zenica, da odim da pružimo neku psihološku muzičku podršku toj djeci koja su nažalost izgubila domove, imali smo jednu jako tešku situaciju jer smo na zadnjem tom terenu upali i mi sami, dakle, u jedan veliki problem gdje smo te gotovo jedva izvukli živu glavu, baš je onako bilo zeznuto, poplava je toliko bila velika i razorna, i nakon toga čini mi se da mi je to sve bilo previše, i poplava i kiša i čitav taj, jednostavno baš sam bila nekako pogođena svim tim, i rekla sam si idem naredne neki period da živim u nekom najsunčanijem dijelu zemaljske kugle.
1: Odu da pokušam da bude dosadno u životu.
0: Evo, jel vjerujete to? Ja sam kad sam stavila listu, baš sam onako rekla, evo, ta Dubaj još nije bio ni popularan, čak nisu bili ni direktni letovi iz Sarajeva. Ja sam išla tad preko Abu Dhabija i poslala sam preko 100 mailova za posao. A interesantno, prva zapravo škola koja mi se najviše dopala, njoj sam zadnjoj poslala mail i oni su mi odgovorili u roku, ne znam, 7 dana, gdje sam dobila i konkretnu ponudu za posao i sa svim onim zapravo što sam željela, tako da u principu već 15. septembra sam ja bila u Emiratima, gdje mi je bio obezbeđen i stan, fantastična jedna škola, ona se zvala Brooklyn Melodies Music Center, tada je imala preko 4000 učenika, preko 50 nacionalnosti koje su radile tu, i rekla bi da mi je to bila jedna totalno druga dimenzija i prelomna tačka u mojoj muzičkoj priči. Jer raditi sa toliko različitih ljudi, ne samo u kolektivu, nego da imate studente iz Azije, sa svih kontinenta, dakle, toliko vam to proširi nekako vidike i shvatite da je svijet zapravo tako mali, a da je muzika zapravo najljepši jezik komunikacije koji nema barijera. I to je najljepša stvar u muzici, jer vi možete svirati sa čovjekom iz Kine ili iz Pakistana ili iz Sarajeva, da se vi razumijete savršeno.
1: Note su čudo u svakom slučaju, a upravo ćemo se vratiti notama jer su djeca neznatno porasla.
0: Tako je.
1: Mimina djeca, a upravo taj razlog odrastanja su tonovi ukulela romantično i dočarali. Pjesma iz uvoda, Čovjek sa cvijećem, došla je sa proljećem, upravo da nas sve razigra. Pjesma je njen postanak, nastanak, inspiracija, realizacija, ukratko.
0: Pa evo ukratko, Flaber, meni ste mogli da čujete u uvodu, dakle prije našeg razgovora, to je moja autorska pjesma, sam inače i kantautorica, pored toga što sam profesorca, aranžman je radio naš Dini Dado Mušanović, ekipa u spotu su moja djeca i djeca grupe Belcanto, o kojim sam malo prije pričala, jer su oni već dakle svi dovoljno veliki da smo mogli da ih smjestimo u spot, a htjeli smo na neki način da zabilježimo taj jedan period najljepšeg razdoblja jednog djeteta prije polaska u školu, i to smo uspjeli. Snimanje je bilo vrlo izazovno, to je bio jedan fantastično otkrčen pod stresom dan, ali na kraju smo rezultat zaista dobili divan i svi smo nekako bili zadovoljni što je to tako ispalo.
1: Vidi se to u spotu.
0: Jes, baš smo uživali i mame koje su bile na realizaciji, obzirom da imamo 7 petogodišnjaka, možete misliti kako je to atmosfera. Evo, za one koje nisu vidjeli spot, možete ga pronaći na YouTube-u, Flaberman Mima Zukan. I ja vjerujem da će im se dopast, sve nekako tako pastelizirano u tim nekim šarenim mojim bojama. Ja sam veliki pozitivac, zapravo volim sve ono što je pozitivno, i čak i one neke loše stvari koje čovjeka u životu jednostavno koji se dogodi, gledam da to da izvučem najpozitivniju stvar iz toga, i tako živim, preživljavam. Evo.
1: Čitajući o vašim postignućima, shvatila sam da ne samo da želite prenijeti svoje znanje i iskustvo mlađim ljudima, već da želite da mladi ljudi shvate koliko je rad na sebi i stalno učenje bitno za razvoj, kako onaj formalni, tako i onaj psihološki, pojedinačno svakog čovjeka.
0: Tako je. Komunikacija, znate, ja s puno ljudi razgovaram i mislim da je najbitnije zapravo, čini mi se i u profesionalnom i u privatnom životu, je ta komunikacija i pristup ljudima. Vi ako ste otvorenog srca i ako nemate predrasude i ako ste potpuno transparentni, ljudi to i tekako znaju prepoznati. Mi smo sad u Sarajevo Rocks projektu, ja sam kontaktirala preko 500 mladih

0: bar gdje su već bile kupljene karte, oni su bili naši gosti 5 dana u Sarajevu i oduševljeni su. Oduševljen, toliko im je bilo lijepo, meni je žao samo što žičara Sarajevska nije radila, je po planu bilo i da ih vodimo gore, ali su imali nekakav godišnji remont. I eto, to smo propustili nažalost, ali zaista, i sad su oni nas pozvali da budemo mi njihovi gosti u Londonu, tako da evo, nadam se da ćemo to da uspijemo da realizujemo do kraja ove godine.
1: Mjesto kupljenja mladih, mjesto stvaranja ljubavi, jer to je ona osnovna ljubav prema stvaranju. Mislim, uvijek je i ljubav kao forma dobrodošla, međutim, uz svu ljubav naše sagovornice nastaju i neke priče koje će nas voditi u neke drugačije doživljaje. O tom doživljaju o kojem će pričati neke mlade generacije kroz naslov Sarajevo Rocks 2026, priča naša sagovornica Mima Zuka.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne.

0: Svjetski dan muzike iz Sarajeva će se poslati snažna poruka mladosti, kreativnosti, regionalne saradnje i zajedničkog stvaranja. Sve to u naslovu Sarajevo Rocks 2026. Slušamo od nastanka projekta do onih detalja koji nam govore o organizaciji i učesnicima. Mima Zukan sa nama. Mima, kratko, kako je nastala ova ideja i zbog čega je nastala ova ideja?
1: Za ovu ideju je kriv Zlatko Berbić, muzički, odnosno producent projekta kompletnog. Inače, dakle, on i njegova supruga Edina Selesković su osnivači Muzeja Planet Sarajevo i mi unazad nekoliko godina surađujemo sa njima, dakle, Poprok škola Sarajevo, Planet Sarajevo, gdje smo održavali nekoliko koncerata i obilježavali Dan grada Sarajevo. E sad, pošto je Zlatko već 3 puta obarao Guinnessov rekord, jednom za najveći poljubac na svijetu, gdje su u Tuzli na Panonskom jedru, sjećate se kad je to bilo, oborili, pa su onda, ne znam, doveli, imali su najbrojniji valcer na svijetu, pa su, koja je to mogla biti godina, kad su doveli Tour de France, 1000 biciklista, duže ovaj širom Sarajeva, Zlatko mi se javio sa tom idejom da idemo na pokušaj obaranja Guinnessovog rekorda i kaže, ajde vidimo šta bi se moglo za muziku to napraviti. Onda smo otišli malo da istražimo to i shvatili smo da zapravo ne postoji kategorija za najveći mladi rock band na svijetu. Vratili se Guinnessu, Guinness team nam se, dakle, uskoro i vratio sa povratnom informacijom da je jedino moguće da idemo na varijantu najveći rock band na svijetu bez dobnih granica. E sad, da stvar bude interesantnija, taj rekord je oboren 2016. godine u Kini sa 953 muzičara. Naša ideja je bila da skupimo, da probamo Kineze, da prešišamo, vrlo onako hrabro
0: i mudro,
1: kao možemo mi to ako se svi...
0: Bosna i Hercegovina, tako kad je. Možemo Italijane savladati.
1: Jeste, možemo i ovako.
0: A zašto da ne Kineze?
1: Tako da smo mi u principu krenuli realizaciju toga, mi smo kontaktirali sve potencijalne, dakle, partnere, ljudi su dali zaista onako lijep feedback i pridružili su nam se. Međutim, tehničke propozicije koje nam je Guinness poslao nismo mogli ove godine da završimo do kraja, tako da smo odlučili da će nam ovo biti jedna velika priprema tehnička za Guinness naredne godine, a ove godine, dakle, pravimo sve kao da se Guinness dešava, samo bez licenciranog pristupa. Dakle, na Trgu Bosne i Hercegovine 21. juna za Svjetski dan muzike, koji je ujedno i Svjetski dan humanizma, ćemo okupiti najveći, dakle, youth rock band u regionu, a možda čak i na svijetu, vidjet ćemo šta ćemo dobiti. Nama je ovo tehnički veoma izazovno, da vam kažem. Ovo je, dakle, velika priprema, puno učesnika iz drugih gradova koji dolaze, puno partnerskih organizacija, tako da ja evo pozivam sve one koji još se nisu prijavili, dakle, prijava je još uvijek aktuelna i moguća, na sarajevo.rocks.ba. Svi muzičari, dakle, pjevate, svirate, možete se prijaviti da budete dio nas.
0: A vidjet ćemo kako će biti realizacija. Ja znam da je ovo veliki izazov za mlade ljude, nešto što će ostati u trajnom sjećanju i samim tim sa ove naše strane ide podrška. A pronalazak autentičnog glasa, kaže naša sagovornica Mima Zukan,

0: vokalna pedagoginja jeste dugotrajan proces.
1: Tako.
0: Rečenica koja u tehničkom i ljudskom smislu daje puno značenja. Njene izreke o glasu duboko govore o stvarnosti emocija. Jer šta drugo reći kada ona govori da je glas najiskrenija emocija svakog čovjeka? Ili, glas je jedinstven instrument koji ne može zamijeniti ni jedna mašina. Ili, glas je najdublji odraz naše ličnosti, emocija i životnog puta.
1: Tako je.
0: Sve ovo u stvari nekako i meni definira Mimu, što je rečeno. Danas glasom do emocija slušateljki i slušatelja, a nadam se da smo uspjele u ovoj emisiji. Mima Zukan, vokalna pedagoginja, hvala vam puno Mima, evo ja stvarno se nadam da smo uspjeli glasom prenijeti upravo sve one emocije koje definiraju tebe kao profesionalca, pedagoginju muzičku, ali i kao čovjeka.
1: Hvala najljepša, Rjana, uživala sam i evo ja bih pozdravila već sve dakle slušalce i zamolila ih da čuvaju svoj glas mladim i da raduju srce i da se ne skiraju previše, jer sve bude i prođe, ali pozitivni moramo ostati i ne zaboraviti da uživamo u svakom danu, jer nikad ne znamo jel nam posljednji.
0: Tehnička realizacija Milan Atlagić i Sead Hasagić, pomoć u realizaciji emisije Haša Kursvahić, urednica i voditeljica Arjana Tafro.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
4: Dobro jutro, dobar dan i dobra večer, dragi slušatelji i slušateljice Federalnog radija. Ako ste sinoć gledali utakmicu, znate o čemu ćemo danas govoriti veći dio emisije u studijskoj nadoknadi. Ako niste, možda je dovoljno reći gol postignut, gol primljen, bod osvojen u po mnogima ključnoj utakmici svjetskog prvenstva za fudbalere za naše zmajeve. Bosna i Hercegovina remizirala je u svom prvom duelu na mundijalu sa jednim od domaćina turnira Kanadom. Sa jedne strane osvojen je važan bod, a sa druge postoji osjećaj nama tako poznat da nam je pobjeda bila na dohvat ruke. Domaćinu je, spomenimo i to, ovo prvi bod na svjetskim prvenstvima u historiji. Nastavak turnira u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama za zmajeve je za 6 dana protiv Švicarske, koja večeras igra meč prvog kola sa Katarom. Recimo još da su rano jutros Sjedinjene Američke Države deklasirale Paragvaj sa 4-1, te da će u ranim jutarnjim satima narednog dana biti odigrani dueli Brazil-Maroko i Haiti-Škotska. Nakon 12 godina čekanja i triumfa od 3-1 nad Iranom na planetarnom šampionatu u Brazilu, Bosna i Hercegovina vratila se na mundijalsku scenu. Poveli smo u 21. minuti, Ivan Bašić je izveo korner, Sead Kolašinac je loptu proslijedio do našeg napadača Jove Lukića, koju je glavom proslijedio iza domaćeg čuvara mreže. Malo kasnije uslijedila je prva pauza za odmor, a potom napadi Kanađana i brojni korneri, ali je naša odbrana bila na visini zadatka. Drugo poluvrijeme donosi još mnogo uzbuđenja i agresivnije napade Kanade. Domaćin je bio blizu izjednačenja u 51. minuti, golman Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj je bio savladan, ali je Kolašinac, koji je u ovom duelu bio kapitin jer je Edin Džeko ostao na klupi, od okvir gola izbio loptu. Odmah nakon toga Ermedin Demirović nije iskoristio 100%-nu priliku kada se našao oči u oči sa domaćim golmanom Maksimom Krepovom, da bi u 67. ponovo sjevnulo pred golom Zmajeva, ali je na visini zadatka bio Nikola Katić. Kanada je jednu od svojih brojnih prilika iskoristila u 79. minuti, kada je Sail Larin, malo nakon što je ušao u igru, primio loptu na rubu 16 terca i matirao Vasilja za, kako se kasnije ispostavilo, konačnih 1-1. U 83. minuti povrijedio se Kolašinac, no objavljeno je da će biti spreman za naredni duel, dok je Džeko cijeli meč odgledao sa klupe. Nakon utakmice

0: utakmice selektor Sergej Barbares pohvalio je svoje izabranike što nisu podlegli pritisku zbog činjenice da je ovo prvi meč turnira te da se igralo protiv domaćina koji je imao veliku podršku.
1: Ja sam prezadovoljan. Ja sam morao u stvari momke sada malo dizati jer su oni bili razočarani jer kad vodite i primite gol 10 minuta do kraja sigurno da ima taj neki gorki ukus, ali protiv jednog ovakvog protivnika koji se više od 2 godine pripremao za ovo svjetsko prvenstvo, stvarno top ekipa u svakom segmentu, uložili smo zadnji atom snage, fajterski je bio ovaj nivo odličan. Naravno da smo malo u igračkom dijelu, da smo malo falili, da nije bilo onaj tog balansa, da nismo stalno pod pritiskom, ali na kraju krajeva turnir je, igramo bodove, mi otvaramo 25 novih igrača, prvi put na ovoj sceni, vrlo zadovoljan. Pa vidite, i to su dvije stvari, pogotovo igrate protiv domaćina, igrate otvaranje, igrate pred prepunim stadionom gdje je, šta ja znam, 85% navijača Kanade bilo, i to je pritisak i to je veliki kompliment za moju mladu ekipu da je izdržala, da je se fajterski borila, da je želila ovaj bod na kraju krajeva i s te strane sam vrlo, vrlo zadovoljan.
0: Pohvale našem timu izrekao i selektor Kanađana Jesse Marsh.
2: Znali smo da Bosna ima iskustva, da su agresivni, da su pametni i samouvjereni. Pokazali su da su stabilna ekipa koja je spremna za borbu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Dakle, bili su tačno ono što smo i mislili da će biti. Samo smo se trebali bolje predstaviti i to smo uradili u drugom poluvremenu. Znali smo da naša fizička sprema, mladost i brzina imaju potencijal da ih izmore kako utakmica bude odmicala. Ali morate odati veliko priznanje Bosni. Igrali su protiv Kanade kojoj je ovo prva domaća utakmica svjetskog prvenstva. Nije laka situacija. Pružili su dobru igru i sačuvali bod i mislim da je moglo završiti na bilo koji način. Imali su šanse da možda postignu gol za 2-0. I nismo imali šanse da dođemo do pobjede. I na kraju, mislim da je neriješen rezultat pravedan.
0: Mnogo toga će se znati nakon večerašnje utakmice prvog kola naše grupe B između Katara i Švicarske, protiv koje igramo naredni duel 18. juna u Los Angelesu, odnosno na stadionu SoFi u Inglewoodu. Ambasador zajednice svjetskog prvenstva 2026. je legendarni košarkaš Los Angeles Lakersa Magic Johnson, govorio je o važnosti globalne pažnje i ekonomskog utjecaja na grad Anđela zbog 8 utakmica koje će biti tamo odigrane.
2: Svjetsko prvenstvo dolazi u najveći grad na svijetu, Los Angeles, i veoma sam uzbuđen, jer će navijači iz cijelog svijeta imati priliku ne samo da vide sjajan fudbal koji će se igrati ovdje, već i da uživaju u našem gradu. Kada pomislite na financijski utjecaj koji će to imati na Los Angeles, bit će nevjerovatno. Sjećam se posljednjeg puta kad sam bio ovdje i vidio brazilsku reprezentaciju kako hoda i marširam gradom uz bubnjeve, pjesme i skandiranje. To je za mene bilo sjajno iskustvo, jer nikada prije nisam vidio ništa slično.
0: Dani u oči, a naročito jučerašnji predduel naših zmajeva sa Kanadom, pokazali su nam koliko znači nogomet u bijegu od onih drugih nesportskih, ali životnih problema, tegoba i nedaća. Neki od nas su dovoljno stari da se sjete mundijala iz 1994. i mečeva iz Sjedinjenih Američkih Država u vrijeme kada je Sarajevo bilo pod opsadom, a Bosna i Hercegovina u vihoru rata. Tako je danas na Bliskom istoku, u Palestini, Libanu, gdje su hiljade raseljene, ali su se ipak odlučili okupiti i gledati utakmice mundijala. Raseljeni Palestinci okupili su se u improviziranom kafiću u izbjegličkom naselju Khan Yunisu da bi na TV ekranu gledali prvu utakmicu svjetskog prvenstva. Dobrodošlom olakšanju od teškoća sa kojima se suočavaju u ratom razorenoj enklavi. Palestinskoj reprezentaciji malo je nedostajalo da se plasira među 48 selekcija koje se ove godine takmiči. Nogomet ostaje strast mnogih Palestinaca, nudeći bijeg od svakodnevnih pritisaka i stvarnosti koja ih okružuje, što se vidi u riječima Muhameda al-Ahrasa, koji je morao pobjeći svog doma iz rodnog Rafaha.
2: Došli smo danas da gledamo svjetsko prvenstvo, uprkos teškim okolnostima kroz koje prolazimo, brutalnom ratu, žrtvama i stalnom bombardovanju svuda. Ali pokušavamo da pobjegnemo od psiholoških pritisaka koje doživljavamo i da se oslobodimo negativnosti i depresije pronalazeći utjehu u nogometu. Našem jedinom

0: jednom ispušnom ventilu. Dolazimo u kafić da gledamo i sjedimo s ljudima.
1: Raseljeni Libanci gledali su istu tu utakmicu u kojoj su snage odmjerili domaći Meksiko i Južnoafrička republika, tražeći kratak osjećaj normalnosti nakon što su pobjegli od nasilja koje je pogodilo više od 1,2 miliona ljudi širom zemlje. Jedan od njih je Ahmed Saad, koji je morao napustiti Šehabiju na jugu Libana, koja je gotovo svakodnevno izložena napadima Izraela.
0: Prije svega, svjetsko prvenstvo se održava samo jednom u 4 godine i ljudi širom svijeta ga s nestrpljenjem očekuju. U ovim teškim okolnostima, kada je ljudima teško ostati u kućama, posebno našim raseljenim porodicama iz Južnog Libana. Kao što znate, većina ljudi s juga više ne živi u svojim domovima. Nemaju ni televiziju, ni prijevoz do mjesta gdje bi mogli gledati prijenose svjetskog prvenstva.
1: Dok se lopte kotrljaju terenima Sjeverne Amerike, protirani Palestinci, Libanci tražit će u tome utjehu i bijeg od surove stvarnosti kojoj su izloženi. U ranim jutarnjim satima narednog dana svoj prvi meč turnira igra i selekcija Haitija, države koja preživljava tešku svakodnevnicu, a protivnik im je Škotska. Ured UN-a na Haitiju i nevladina organizacija Viva Rio napravili su svojevrsno svjetsko prvenstvo, odnosno odabrali su 48 osnovnih škola koje će predstavljati 48 zemalja koje se takmiče. Turnir se zove Team Mondial 2026, a organizatori se nadaju da će ovaj događaj biti poziv na mir, obnovu povjerenja u zemlji duboko pogođenoj nasiljem. Delinoy Kristel, koordinatorica i direktorica programa obrazovanja i umjetnosti u Viva Rio, ima velika očekivanja od turnira.
0: Team Mondial 2026 nam mnogo znači, jer je to igra za mir. Koristim ovaj slogan da bi prikazali cilj turnira. Team Mondial želi pružiti mladim ljudima mogućnost da se zaista zabave, jer moramo imati na umu da nije riječ samo o učenicima koji putuju od svojih domova. Riječ je o tome da je teško doći do njihovih škola i da su one nepristupačne za učenike.
1: Nogomet je strast, nogomet je borba, nogomet je utjeha. Nakon osvojenog boda protiv Kanade, Zmajeve očekuje let do dalekog Los Angelesa i okršaja sa Švicarcima, po mnogima favoritima grupe. Nećemo kalkulirati, trebamo se nadati borbi, zalaganju, priželjkivati golove i bodove, jednako kao što mnogi drugi širom planete priželjkuju dan, mjesec, godinu, cijeli život mira. A ovo takmičenje im daje makar dio nade i prozor u nešto pozitivno. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Ovo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi okončavamo pjesmom Magic in the Air, koja je pratila francusku nogometnu reprezentaciju na Mundijalu 2018. u Rusiji, kada su trikolori osvojili naslov prvaka. Naravno, pozivamo vas da nas pratite sutra, a danas su uz vas bili ton majstor Nirhad Grango i Ibrahim Sofić.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nakon sinoćnjeg gremija s Kanadom izjavio je da je rezultat realan te naglasio važnost osvojenog boda. Atmosfera širom Bosne i Hercegovine bila je usijana, a prema reakcijama stanovnika naših gradova potajno su se nadali pobjedi Zmajeva, ali i remi su mnogi proslavili kao pobjedu i trasiranje puta za nokaut fazu.
3: Super, sad igrali, mislim. Ono, mi smo već, da kažem, pobjedili što smo došli tamo, ali ovo je stvarno super poteza.
4: Mislim da trebamo biti zadovoljni, stvarno su dobar uspjeh sa remijem, ne može se više očekivati, maksimalno su se zalagali, tako da hvala im, evo.
5: Da, moglo je malo bolje, ali dobro je. Greška što nismo dobili drugim tu, ali bit će bolje i bit će.
6: Očekivali smo da bude 2-1, ali eto, zadovoljni smo i sa ovim. Svaka im čast, stvarno.
7: Domaćin je Kanada i mi smo veliki pobjednici na ovom meču. E, hvala vam. Evo Barikarevića.
0: Pred nama je treći dan svjetskog prvenstva, a prvi u kojem će biti odigrane 4 utakmice. Program počinje u 21 sat po našem vremenu, a potom slijede utakmice u ponoć, zatim u 3 i 6 ujutro. Prvi će na terenu San Francisco izaći Katar i Švicarska. Riječ je o duelu ekipa iz naše grupe u kojem su Švicarci apsolutni favoriti i sve osim rutinske pobjede evropske selekcije predstavljalo bi neviđenu senzaciju. Tačno u ponoć u New Jerseyu najatraktivniju utakmicu dana odigraće Brazil i Maroko u okviru grupe C. Haiti i Škotska odmjerit će snage u istoj grupi u 3 ujutro. Posljednji susret trećeg dana svjetskog prvenstva igraće Australija i Turska u Vancouveru. Duel grupe D počinje u 6 sati ujutro. Federalni premijer Nermin Nikšić boravio je s delegacijom u Tuzlanskom kantonu. Posjetio je Lukavac i rudnik mrkog uglja Kreka u Tuzli. Nikšić je kazao da vlada traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu BiH, te da bi imala dovoljne količine električne energije za svoje potrebe i za izvoz. U delegaciji je bio i direktor elektroprivrede Sanel Buljubašić.
8: Postoji nešto što ćemo s nivoa elektroprivrede, što ćemo mi s nivoa ministarstva i vlade pokušati da uradimo. Mi već u narodnoj sednici ćemo pokušati kroz vladu da pripremimo jedno zakonsko rješenje o konsolidaciji koje bi za rudnik Kreka bio ogroman iskorak i veliki spas. Projekti koji bi omogućili da prodajom neperspektivne imovine stvorimo fondove koji bi uvezali radni staž rudarima koji u proteklom periodu nije plaćan i naravno stvorili dalje pretpostavke za razvoj rudnika.
9: Mogu kazati da je u Krijeki nastavak aktivnosti koje su započete u prošloj sedmici u zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine u okviru rudnika koncerna. Moram kazati da sa ovog sastanka uslijedili su konkretni programi koje treba razvojati u narodnom periodu kako bi došli do novih količina uglja u rudnicima koncerna i na taj način omogućili još stabilniju situaciju kada je proizvodnja električne energije iz naših termoelektrana. Naravno, moram stalno podcrtavati, pa i ovaj puta, da elektroprivreda Bosne i Hercegovine 80% svoje energije proizvodi termoelektrana, tako da je stabilnost rudnika jako važna za stabilnost energetskog sektora u federaciji, da su svake nove količine proizvedenog uglja doprinose toj stabilnosti.
0: Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda razgovarao je sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem tokom posjete čiji je cilj bio jačanje suradnje i dijaloga EUFOR-a i lokalnih vlasti. Sastanak je obilježila otvorena i konstruktivna razmjena mišljenja o trenutnom sigurnosnom ambijentu, lokalnim prioritetima i pitanjima koje se odnose na zajednice koje žive na području Istočnog Sarajeva. Fronda i Ćosić razgovarali su i o važnosti i stabilnosti kao preduslova za razvoj i prosperitet zajednica. Poslovne novine iz Sarajeva upriličile su Potrošački sajam za žene. Izvršna direktorica poslovnih novina Slađana Kučković

0: Kaže da je sajam dio projekta Žene u biznisu koje realizuju godinama. U dva dana družit će se brojni izlagači. Biće predstavljeno više od 200 brendova uz radionice i panele. Za večeras je planirano uručenje priznanja za 15. dobitnica nagrada Impact. Svijet. Rat na Bliskom istoku prema diplomatskim pregovorima nikad bliži kraju. Ipak situacija na terenu je drugačija. Istovremeno u srcu Evrope rat u Ukrajini ulazi u petu godinu bez naznaka brzog završetka. Razvoj ova dva velika sukoba mogao bi imati posljedice daleko izvan granica regija ako ne dođe do njihovog skorog okončanja.
1: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je sporazum s Iranom blizu, dok Teheran insistira da konačni dogovor još nije postignut. Uprkos optimističnim najavama, ključna pitanja poput iranskog nuklearnog programa i sigurnosti u regiji ostaju otvorena. Prijedlog mirovnog sporazuma je na razmatranju kod najvišeg iranskog rukovodstva i bliži je usvajanju nego ranije, ali ipak poručuju da i dalje postoji nepovjerenje prema američkim namjerama. Abbas Araghchi, ministar vanjskih poslova Irana.
2: Prema ovom sporazumu, naša imovina će biti odmrznuta i ništa od nje ne smije ostati blokirano. To je potpuno jasno. Da bismo riješili štetu nanesenu Iranu, u ovom sporazumu je predviđen ekonomski plan. Ovo je jedno od pitanja čiji detalji moraju biti u potpunosti razmotreni. Naravno, naš stav je oduvijek bio i to je dugo bila naša politika. Ako se trebamo baviti uranijem, onda je iz naše perspektive jedina prihvatljiva metoda njegovo razređivanje ili konverzija unutar Irana. Bliži smo nego ikad sklapanja sporazuma. Moguće je da se to dogodi u narednih nekoliko dana, nadam se.
1: U međuvremenu tenzije na terenu ostaju visoke. Iran je posljednjih dana tvrdio da je gađao američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, dok su Sjedinjene Države izvele nove vojne udare na iranske ciljeve, koje Pentagon opisuje kao akcije u samoodbrani. Istovremeno, nakon ranijih razmjena raketnih udara Irana i Izraela, obje strane nastavljaju slati upozorenja da će odgovoriti na svaki novi napad. Stanovnici Tel Aviva ističu da sukob sve više utječe na svakodnevni život, školstvo i turizam. Iako je pažnja svijeta fokusirana na Bliski istok, borbe su nastavljene i na istoku Evrope. Rat u Ukrajini ušao je u 1570. dan, te nema značajnih pomaka koji bi ukazivali na mogućnost skorog mirovnog rješenja. Rusija ubrzano širi vojnu infrastrukturu na sjeveru Evrope i u blizini Baltičkog regiona, ali ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da ne napreduju brzo, te je najavio nove napade. Satelitski snimci pokazuju izgradnju novih vojnih objekata i povećanje prisustva ruskih snaga. Za to vrijeme ukrajinske vlasti se suočavaju s manjkom vojnika i traže dodatnih 20 milijardi dolara od međunarodnih partnera za nastavak ratnih operacija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Ukrajina je izvela nove napade, pogođeni su ciljevi u ruskoj Samarskoj oblasti, više od 800 km od naše državne granice. Osim toga, pogođen je i naftni objekat u Tatarstanu. Ukrajina pravedno odgovara na ruski rat, a naši vojnici to čine precizno. Važno je i da mi ostvarujemo svoje ciljeve na prvim linijama fronta. Ruski napadi ne smiju dati okupatoru rezultate koje rusko političko rukovodstvo očekuje.
1: Dok na Bliskom istoku govore o mogućem sporazumu, u Ukrajini su nastavljene svakodnevne borbe, a razvoj ova dva velika sukoba mogao bi imati posljedice daleko izvan granica regija u kojima se vode, ukoliko ne dođe do njihovog skorog okončanja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Državni mediji u Iranu objavili su da će dženaza vrhovnom vođi Aliju Hameneju početi 4. jula u Teheranu, a završiti ukopom 9. jula u sjeveroistočnom gradu Mašhadu. Prema njihovim navodima, ceremonija će trajati 5 dana i bit će zaključena ukopom u Mašhadu. Hamenej je ubijen u februaru u izraelskim i američkim udarima na Iran, a na mjestu vrhovnog vođe bio je 36 godina. U Demokratskoj Republici Kongo ebolom je zaraženo 689 osoba, uključujući 139 preminulih, navedeno je u novom izvještaju koji su objavile zdravstvene vlasti te zemlje. Trenutna epidemija koju je 15. maja zvanično proglasilo Ministarstvo zdravstva, 17. je epidemija ebole u zemlji otkako je virus identifikovan 1976. godine. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je početkom sedmice pogodio jug Filipina porastao je na 61, saopćile su vlasti, dok spasilačke ekipe nastavljaju operacije u najteže pogođenim područjima Mindanao.

0: Forum mladih Kruga 99 danas se bavio temom kako zloupotreba prošlosti oblikuje političku svijest mladih u Bosni i Hercegovini. Istaknute su prepreke sa kojima se mladi suočavaju u svijetu koji se svakodnevno mijenja, pogotovo u sferi društvenih mreža i razvojem umjetne inteligencije, gdje se sve teže može razlučiti šta je istina, šta ne. Predsjednik Foruma mladih Muhamed Hamzić i članica foruma Lamija Kešo Satara.
1: Javni prostor često ostaje zarobljen u beskrajnim sporovima o prošlosti. Posebno zabrinjava činjenica da upravo mladi koji nisu učestvovali u navedenim događajima, koji se danas koriste kao političko oružje, često postaju njihovi najvjerniji taoci. Generacije koje bi trebale graditi mostove budućnosti nerijetko postaju nasljeđe podjela koji ni sami nisu stvarali. Naša politička stvarnost proizvodi paradoks. Mladi se pozivaju da budu budućnost ove zemlje, ali istovremeno se uskraćuje ta budućnost i da slobodno razmišljaju. Umjesto da razvijaju kritičko mišljenje, često im se nude gotovi odgovori. Umjesto dijaloga, nude im se narativ.
2: Na sreću, te nesreće što mi imamo veliki broj narativa koji se svakodnevno plasira u javnom diskursu, to nama pomaže da razvijamo kritičko mišljenje i ja ne bih rekla da su mladi toliko ipak u nekom civilu kada govorimo o razvoju kritičkog mišljenja, pogotovo gdje vidim da negdje, a i ranije već spomenuto, gdje vidim da imamo veliki problem jeste sa pojavom umjetne inteligencije, pogotovo kod starijih ljudi, gdje ne razumijevamo pojam umjetne inteligencije, gdje ne možemo prepoznati šta je umjetno modifikovana fotografija, video i slično.
0: U Mostaru je obilježena 34. godišnjica masakra u kojem je ubijeno 114 civila u Uborku, na Burku i u Sutini. Tokom povlačenja vojske Republike Srpske i ostataka Jugoslovenske narodne armije iz Mostara u junu 1992. pripadnici tih vojski odveli su bošnjačke i hrvatske civile iz njihovih kuća u naselju Zalik i selima Bjelopoljske kotline te ih strijeljali na lokacijama Uborak i Sutina u noći između 13. i 14. juna. Polaganjem cvijeća i učenjem dove u Višegradu je počelo obilježavanje 34. godišnjice zločina u Pioničkoj ulici, gdje je 14. juna 1992. godine živo spaljeno 70 bošnjačkih civila, među kojima najveći broj žena, djece i starijih osoba. Porodice već više od tri decenije tragaju za kostima svojih najmilijih, naglašavajući da bez istine i pronalaska posmrtnih ostataka nema ni smiraja. Prema presudama Haškog tribunala, ratni zločinci Milan i Sredoje Lukić 14. juna prisilno su u kuću u Pionirskoj ulici doveli bošnjačke civile, zaključali ih i zapalili. Najmlađa žrtva bila je tek rođena beba. U organizaciji planinarskog kluba Goražde Maglić počeo je 29. ljetni pohod Grebak put života. Pohod je krenuo od spomen obilježja Goražde, grad heroj svim braniocima, gdje je odata počast i položeno cvijeće. Učesnike među kojima je značajan broj mladih ispratio je kantonalni ministar za boračka pitanja Aner Kastor, izrazivši zahvalnost svima koji doprinose očuvanju kulture sjećanja na Grebak. Učesnici će proći dionicu do Rude glave, kojom su u najtežim vremenima prošli hiljade ljudi opkoljenog grada, te će na mjestima stradanja odati počast onima koji se sa tog puta nikada nisu vratili. Kultura. Igrani film Paviljon režisera Dine Mustafića osvojio je tri nova međunarodna priznanja na filmskim festivalima u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Na Međunarodnom filmskom festivalu Luneša u Njemačkoj film je nagrađen u najznačajnijim kategorijama, najbolji film i najbolja režija. Istovremeno Paviljon je ostvario uspjeh i na Međunarodnom festivalu sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, koji okuplja filmske autore iz više od 90 zemalja svijeta. Film je nagrađen priznanjem za najbolji dugometražni dramski film.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu remizirala protiv domaćina Kanade u Torontu rezultatom 1-1. Utakmica je počela dobrom prilikom za Memića, a nakon toga su Kanađani preuzeli inicijativu i u 17. minuti je David imao odličnu priliku, ali je Vasilj odbranio. U 21. minuti korner za Bosnu i Hercegovinu Bašić ubacuje, Kolašinac glavom prebacuje za Jovu Lukića koji pogađa za vodstvo našeg tima. Do kraja prvog poluvremena inicijativa domaćina bez pravog učinka. Nakon 6 minuta igre u drugom poluvremenu sjajna prilika za

0: Kanadu, ali nas spašava Kolašinac uz pomoć prečke. U 54. minuti najbolja prilika za naš tim, kada je Demirović izašao sam ispred kanadskog golmana i onda se spetljao, pa je prilika otišla u nepovrat. Do kraja meča dominacija Kanađana i još nekoliko dobrih prilika, a onda u 79. minuti rezervista Larin koristi loše postavljanje u našoj odbrani i postiže gol za 1-1. Bliže postizanju drugog gola su bili domaći, pa kada se sve zbroji, možemo biti zadovoljni osvajanjem jednog boda na otvaranju mundijala. S tim se složio i selektor Sergej Barbarez.
1: Uvijek je, kad se vodi maltene 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i mi malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati, koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i bit ćemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
0: Strijelac za naš tim Jovo Lukić bi svoj gol mijenjao za pobjedu.
2: Pa da sam zamišljao, mislim da ne bi mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu, ali eto, ipak malo mi je žao što nismo pobjedili. Dražim bilo da ga nisam zabio, da smo pobjedili, ali eto, opet sam srećan. Mislim, posle svega, da je dobar i bod. Mi ako ne pristupimo svakoj utakmici kao i ovu, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas, mi moramo dati sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje. Jedno tako može.
0: Narednu utakmicu na mundijalu nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u četvrtak protiv Švicarske u Los Angelesu. Osim utakmice u Torontu, na svjetskom prvenstvu je odigrana i prva utakmica iz grupe D, u kojoj je jedan od tri domaćina, selekcija Sjedinjenih Američkih Država, ubjedljivo pobjedila Paragvaj sa 4-1. Nakon još jedne ceremonije otvaranja na stadionu u Los Angelesu, gdje Bosna i Hercegovina igra sljedeći meč protiv Švicarske, Amerikanci su već u prvom poluvremenu potpuno nadigrali svog protivnika. Poveli su autogolom Bobadilje u 7. minuti, a onda na scenu stupa Balogun, kojem je prvo poništen jedan gol, da bi do kraja prvog poluvremena dva puta zatresao mrežu Paragvajaca za 3-0. U nastavku su gosti uspjeli postići gol preko Maurisija, a duboko u sudijskoj nadoknadi vremena Giovanni Reina postavlja konačnih 4-1. Amerikanci su tako pokazali da na njih itekako treba računati na ovom svjetskom prvenstvu. Večeras se igraju još 4 utakmice prvog kola grupne faze na mundijalu. Za nas je najzanimljivija prva utakmica večerašnjeg programa, u kojoj se sastaju Švicarska i Katar, naredni protivnici naše nogometne selekcije. Duel u Santa Clari počinje u 21 sat. Tačno u ponoć, prvi meč grupe C, u New Jerseyu igraju peterostruki svjetski prvak Brazil i polufinalista sa prošlog svjetskog prvenstva, selekcija Maroka. U istoj grupi se od 3 sata ujutro sastaju Škotska i Haiti. U nedjelju ujutro u 6 sati po našem vremenu snage u grupi D odmjeravaju Turska i Australija. Košarkaši Dubaija osvajači su regionalne ABA lige nakon što su u četvrtoj utakmici finalne serije play-offa u Beogradu savladali Partizan sa 83-81 i tako su sa ukupnih 3-1 u pobjedama stigli do prvog trofeja u regionalnom takmičenju. Utakmica je praktično cijelim svojim tokom bila veoma izjednačena, a gosti su se u završnici bolje snašli i došli su do triumfa do kojeg ih je predvodio Kabengele sa 14 postignutih poena. Naš Džanan Musa je postigao 11 poena u pobjedničkom sastavu, a Kenan Kamenjaš je dodao 9 uz 7 skokova. Kod Partizana je Bonga postigao 16 poena, a isto toliko je postigao Sterling Brown. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnoj cesti Tuzla-Srebrenik kod mjesta Previle. Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Gabela Polje, Crveni Grm i Orašje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani-Metković, Bijača-Nova Sela, Osoje-Vinjani-Gornji i Gorica-Vinjani-Donji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva

0: Najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Jasmina Šukalić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiavdić.

0: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, želim vam uputiti vaš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Što su to godine? Ministarstvo zdravlja Japana navodi kako je broj ljudi u toj zemlji koji su stariji od 100 godina porastao za blizu rekordnih 100.000. Žene čine 88% toga broja. Najstarija stanovnica Japana je Shigeko Kagawa, koja ima 114 godina, iz predgrađa grada Nara, a najstariji muškarac je Kiyotaka Mizuno, koji ima 111 godina. Uz dan starih u Japanu, 100-godišnjaci dobijaju čestitku i srebrni pehar od premijera Japana. Japan ima najdugovječnije stanovništvo od svih zemalja, od Amerike, Kanade, Japana, Njemačke, Italije, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, i među najdugovječnijima je na svijetu. Penzioneri u dobi od 65 godina i više čine čak 28% ukupne populacije. Japanci imaju posebnu kulturu i razumijevanje života i svijeta, pa je u poznoj dobi kod njih više izražen strah da ne budu smetnja, nego strah od samoga odlaska. Strah od mevaki, što u prijevodu znači biti nekome na teretu, prisutan je kod njih od djetinjstva, tako da kada dođu u tu zrelu dob i kada im bude potrebna pomoć, teško je prihvataju. Japanski penzioneri se zato trude ostati aktivni, korisni i neovisni o drugima fizički, ali i financijski, koliko je to moguće u njihovim životima. A mi danas o 100-godišnjacima uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine, koji je uz udruženje za sretno i zdravo starenje doživjeti 100. Maglaj. Mi ćemo o našim govoriti upravo sa predsjednicom i osnivačicom ovoga udruženja Doživjeti 100. Maglaj, Esmirom Šahman Klinčević. Gospođo Šahman, dobro nam došli i raduje me što možemo govoriti o budućim 100-godišnjacima u Bosni i Hercegovini. Dobro došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu u vašoj emisiji.
0: Mi smo ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz lijepi maglaj za koji će Samir Ustalić kazati da je grad platana. Kazuje kako je to grad i bogatog kulturnog historijskog nasljeđa, ali svih onih prirodnih ljepota kojima i vaše oči svjedoče iz dana u dan. Mi ćemo se maglaju ponovno vratiti i nakon ove emisije, kako i ne bismo. Grad na obali Bosne u pisanim dokumentima prvi put se pominje 1399. godine, ali mi ćemo ga spomenuti i ove godine uz naš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vaša priča se zove Doživjeti 100. U jednom trenutku ste, promatrajući vama dragu osobu, zastali i shvatili da joj se život treba obojiti. Tim bojama obojili ste život ne samo toj vašoj voljenoj osobi, već i onima koji su dio vašega udruženja.
1: Da, tako je krenula ta priča o osnivanju ovog udruženja. Ja sam, da vam kažem sad, da se malo nadovežim na ovaj uvod o Japancima, daleko smo

0: Mi, ali evo, idemo prema tome da, da, da mi imamo ta, da, da zajednica prepozna te zaista stare i zrele godine i da od njih uzmemo maksimalno ovo što možemo uzeti, a vezano za njihovo iskustvo životno. Da priča je počela prije skoro dvije godine kada sam čula za, za rad Centara za zdravo starenje u Sarajevu. Tada je moj otac sjedio sam u kući jer moja mama je umrla tada već prije dvije godine. I sjedio je sam i usamljen u kući. Opće poznata je činjenica da, da ljudi umiru od bolesti i starosti, ali također bitan faktor za, za njihove bolesti je, je samoća. Magla je postojala, kako ste spomenuli, ovaj, da, da Magla ima bogatu tradiciju i istoriju, postojala je čadrna kafana, koja više ne postoji, nažalost, kao i mnoge stvari koje ne postoje više općenito kod nas. Istorija se slabo čuva, ali evo u Maglaju, Maglaju je pokušavamo očuvati, imamo, vidjeli ste sam divan stari grad, tradiciju studentskog ljeta i tako dalje. Ja sam odlučila da, da pokušam napraviti neko mjesto gdje bi se vršnjaci mog oca mogli ponovo okupiti. I tako sam ovaj, čula za, za, za to Centar za zdravo starenje u Sarajevu. Razgovarala sa svojim prijateljima koji su korisnici tog centra i oni su sa velikim oduševljenjem pričali kako taj centar zapravo radi i šta oni tu nalaze kao, kao ispunjenje svoje, da, da kažem, duše i svog tog previše slobodnog vremena. I onda sam rekla zašto da ne. Ja imam još puno do penzije, preko 15 godina. I imam zaista ispunjen život i djecu i planinu i gorsku službu spašavanja i posao na kraju krajeva. Ali sam odlučila da to, da to pokušam napraviti. Prije dvije godine je bila izborna godina. Naišla sam na veliku podršku novo izabranog načelnika općine. I krenemo to. Znači, to je bio septembar 2024. godine kada sam krenula u tu priču. Da bi, evo da skratim, kroz niz sastanaka, odlazaka, razgovora sa Sanelom Peratović, nekoliko puta sam se našla u Sarajevu i neizmjerno joj se zahvaljujem na savjetima i podršci. Sanela Peratović je predsjednica četiri centra za zdravo starenje u Sarajevu. Da bi se udruženje registrovalo u decembru i počelo sa radom u julu prošle godine. Tačnije 2.7. ove godine mi slavimo godinu postoja.
1: Dosta toga, vaše fotografije prenose tu ljepotu vaših druženja. Izdvojit ćemo na trenutak i časove plesa. Navodite kako ples nije samo zabava. On je pravi mali lijek za tijelo i dušu i što jeste osnovna vodilja vašega udruženja doživjeti stotu Maglaj. Poboljšava pokretljivost i ravnotežu, jača mišiće i srce, doprinosi boljem pamćenju i koncentraciji, umanjuje stres i poboljšava raspoloženje i postiče želju za druženjem i osjećaj pripadnosti. Kako podsjećate, kod nas nema pogrešnih koraka. Ima samo dobre muzike, lijepe atmosfere i zajedničkog druženja.
0: Da, tako je. Naša Razija Džonlić vodi tu plesnu sekciju. Ona je prijeratni plesni instruktor, znači prije rata su imali u sklopu Doma kulture Etemo Lavdić, imali su plesnu školu i ona je sada naša članica i naravno volonterski, kao i sve ostalo što se obavlja kod nas u udruženju. Ponudila se da drži časove plesa sa oduševljenjem. To prihvatili članovi i ja na kraju krajeva. Tako da ta škola plesa radi, djeluje. To je neki sat vremena tog laganog gibanja. ipak je ti sat vremena, sljede dva sata dobre

0: zabave uz nastavak muzike, uz gitaru, uz naš džuboks i tako dalje. Dakle, dva puta sedmično je zagarantovana zabava uz ples i pjes.
1: Zdrava porodica, zdravo društvo.
2: Radio kojem vjerujete.
3: I vidimo i ovoga dana gradinu sa kulom i bedemima, Delibegov Han i zanimljivu kamenu kuglu koja je pronađena 1979. godine u tunelu nadomak Maglaja. Koli je tu kuglu tu skrio? Šetnje u prirodi posebno je iskustvo sve do planinarskog doma u Švete, izletišta Bistrica, Rakovac. Sve to imate mogućnost promatrati već dugi niz godina zajedno sa vašim porodicom i članovima i članicama vašega udruženja, gospođo Šahman.
0: Da, Magla je jedan vrlo mali gradić, ali je pun znamenitosti. Mi naravno to redovno obilazimo i iznova svaki puta se divimo tome. Pozvala bi sve da dođu barem na jedan dan, da prođu ulicom Platana, kako ste i rekli da se Magla drugačije zove, da obiđu te znamenitosti. Imamo izletište, evo mi, evo slučajno u subotu planiramo zajednički izlet na Bistricu, imamo i planinarski dom. Imamo, znači, mjesta gdje se možemo mimo naših prostorija družiti, mi to zaista koristiti. Cilj ovog udruženja je prvenstveno socijalizacija, međusobno povezivanje. Kad se udruženje osnovalo, mislim, Magla je mali grad i svi se mi zapravo znamo pod navodnicima, ali se niste ljudi povezivali i tako dalje. U ovom udruženju su se povezali ljudi koji se mimo udruženja privatno čuju, druže, šetaju jednom prekrasnom šetnicom uz rijeku Bosnu sa pogledom na Kuršumliju džamiju i na tvrđavu Maglaj.
3: Ono što ste kazali, najljepši dio svakog vašeg okupljanja nisu samo šetnje i aktivnosti, već ljudi, razgovori i osjećaj da pribadate jedni drugima. Jer zdravo starenje nastavlja dalje sa istom mišlju, njegovati aktivan život, međusobnu podršku i radost druženja u svakom životnom dobu. A ja vjerujem da srcem osluškujete i misli i priče vaših članica i članova udruženja.
0: Da, naravno, mi smo tu jedni za druge. Ovo udruženje prvenstveno ima cilj okupljanje i socijalizacije. Dalje je promocija zdravog načina života, dakle, socijalizacija generalno. Kako sam i rekla, penzioneri su usamljeni, nekad imaju osjećaj odbačenosti od lokalne zajednice, pa nažalost mogu reći i porodice, da li zbog toga što je porodica otišla svojim putem, da li zbog toga što su djeca prezauzeta ovim današnjim brzim načinom života i tako dalje. Dakle, u odruženju se dijele i dobre i one tužne stvari. S obzirom da su to osobe treće životne dobi i da je tu sve prisutna i bolest i tako dalje, mi smo tu jedni za druge u svakoj situaciji u životu. Dijelimo dobre stvari. Mi obilježavamo i rođendane. I evo, ovaj mjesec ćemo obilježiti 90. rođendan naše članice Ljube Bosanac. Da li rođenje unučadi, da li diplomiranje unučadi, da li rođenje čak i praunučadi smo imali proslave. Dakle, to su sve te lijepe stvari koje se međusobno dijele i uveličavaju taj moment tih ljudi. Također dijele i recepte za pripravke, za čajeve, zašto je koji čaj dobar, šta koriste kao suplemente u poboljšanju svog zdravstvenog stanja i tako dalje. Jednostavno, tu se znalo, pored toga što je 90% vremena je smijeh, zabava, priča, znalo se Boga mi zato.

0: ali tu smo jedni za.
1: Spomenuli ste riječ usamljenost. Što vam kazuju članovi vašeg udruženja? Kakva je njihova usamljenost? Da li je, a vjerujem da jeste, vaše udruženje upravo otvorilo svoje kapije, svoja krila? Oni su ih obgrlili i njih i njihovu usamljenost.
0: Prvo tako kako ste kazali. Oni su presretni što je se ovo napravilo. Meni svako malo zahvaljuju, iako sam mlađa, i zahvaljuju zbog toga što sam im napravila taj kutak, što sam to sve im omogućila, to, taj njihov drugi dnevni boravak koji je ispunjeniji nego njihov kod kuće. Usamljenost je strašna stvar. Ja sam to doživjela na svom ocu i vidjela sam kako njegovo psihofizičko stanje rapidno slabi zbog usamljenosti. Moja majka je bila jedna vrlo vesela i aktivna žena i onda je ona otišla. Moj otac je ostao usamljen, bez obzira na nas, djecu i unučad kojima je on okružen svakodnevno, ali on je usamljen ostao. U ovom udruženju ljudi nailaze i nalaze na svoje vršnjake s kojima imaju zajedničke teme, s kojima mogu podijeliti neke stvari koje jednostavno sa djecom ne mogu, gdje dođu i na kraju čitaju knjigu i šute. Listaju novine i šute, ali znaju da nisu sami i ne osjećaju se usamljeno. To je velika stvar za ljude treće životne.
1: Kazali ste u jednom trenutku, upoznajte one koji će doživjeti stotu, predlažući im upravo da postanu novi članovi i članice vašeg udruženja za sretno i zdravo starenje, doživjeti stotu.
0: Da, naravno, naša vrata su otvorena svim ljudima koji žele da nam se pridruže i koji imaju tu pozitivnu energiju. To je jedini uslov za ulazak u naše prostorije, je pozitivna energija koju će podijeliti, ali i nadopuniti sa drugim članom.
1: Organizirali ste i dan otvorenih vrata. Tokom druženja kazali ste svojim članovima i članicama da se mogu lijepo osjećati uz ugodne trenutke u toj atmosferi koja je u tom trenutku bila praznična. Međutim, pozivajući rekoh, a želimo to preniti talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, našim slušateljicama i slušateljima koji nas prate u Magleju, da su kapije vašeg udruženja otvorene za sve one koji žele osjetiti toplinu zajedništva i podrške koju njegujete, kazali ste, kao osnivačica i predsjednica ovoga udruženja.
0: Da, naravno, prostorije udruženja su otvorene svaki radni dan. Vrijeme je fleksibilno zbog toga što jednostavno niko neće izaći 12 podne da dođe do udruženja ljeti, jer je tada prevruće, naravno, nego u ljetnom vremenu mi se okupljamo tako ujutru, to jest oni se okupljaju, ja sam tada na poslu, a predveče onda svi zajedno uz gitaru, harmoniku, partiju table koja je tradicionalno u Maglaju, partiju šaha, partiju karti, domina, čovječene ljudice, jednostavno razgovori, priču, čaj ili kafu, osvježenje, dakle, kogod želi da na jedan lijep način ispuni svoje slobodno vrijeme, naravno da je dobrodošao. U našem udruženju mogu popuniti kvalitetno i opuštajući svoje.
1: Kako je bilo na Vlašiću? Babanovac vam se osmijehnuo, kažete, stigo smo mi i na Vlašić. Odmah mala šetnja i pregršt fotografija da ne zaboravimo Vlašić i članove udruženja doživjeti stotu Maglaj.
0: Da, išli smo i na Vlašić, to je bila jedan lijep izgled u travnik prvo, pa onda na Vlašić i opet u povratku u travnik, naravno na ćevape. Kako ste ispomenuli, mi imamo planinarski dom na Očvama i u udruženju postoji nekoliko planinara aktivnih u svoje doba, ali i danas su aktivni. Ja sam sama planinar, tako da

0: ta šetnja je bila neki slijed događaja za članove koji vole izaći prošetati u prirodu i koji vole koristiti vrijeme u prirodi. Vlašić je naša jedna divna planina i ona nas je zaista prigrlila. Taj dan je zaista nezaboravan, tu je bilo odlične energije. Sa još boljom energijom smo se vratili kući i sigurno da ćemo ponoviti. Nedavno smo bili na izletu u Bijambarama, također i to je priroda. Obilazimo mi tako te izletišta, šetnje. Ako ništa drugo, kažem vam na kraju, u Maglaju imamo gdje prošetati kroz sami centar grada ili po strani, uz Bosnu, Stari grad, prema planinarskom domu, prema izletištu Rakovac i pećini Mokra Megara, tako da mi to zaista koristimo. Ali sve je drugačije kada je grupa, evo, od 5 ljudi, ne mora biti više, a uvijek nas je više, nego nikad niko neće sam izaći iz kuće i mislim, ne nikad niko, ali rijetko će se ko odlučiti od njih da izađe sam i tako hoda gradom. Sve je drugačije kad se njih barem 5 skupi, čuju se oni privatno i tako ujutru dok nije ugrijalo ili neka jesenja ili zimska doba poslijepodne, tako popodnevnim satima kad malo ugrije, oni se čuju, dogovore i izađu, prošetaju. Napominjem, to su ljudi koji se možda juče se samo nekim klimoglavom pozdravljali na ulici, a sada se aktivno druže.
1: Geometrija zvuka.
2: Vaš porodični magazin.
3: Lijepi su trenuci kada se obilježava Dan državnosti, kažete najljepšoj i jedinoj državi, također i Dan nezavisnosti. A o bosansko-hercegovačkom zlatnom dobu penzionera u Magleju govori osnivačica i predsjednica udruženja Doživjeti stotu Esmira Šahman Klinčević. I se možemo prisjetiti vašeg boravka u Domu kulture Ethemu Labdiću, vašem gradu, promocija knjige autora Armin na Šetića uz obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Vjerujem da je u tim trenucima lijepo slušati te mudre glave koje govore o državi Bosni i Hercegovini, koju su također obgrlili svojom posebnom ljubavlju, jer govoriti o toj jednoj, kako ste kazali, jedinoj državi jeste posebno iskustvo za mlađe osobe.
0: Da, mi smo ponosni stanovnici ove države. U našem udruženju ima nekoliko i ratnih vojnih invalida iz ovog posljednjeg rata. Čuvamo Bosnu, posjećujemo i dajemo podršku svim dešavanjima koji su vezani za očuvanje naše države. Jer ovi ljudi su dali sve od sebe i da bi naša država bila što bolja i da bi opstala, i dakle, davali su i dijelove tijela svoje za ovu državu. Što se tiče posjete toj promociji knjige, mi smo redovni posjetitelji dešavanjima u sklopu aktivnosti Doma kulture, od promocija knjiga do otvaranje izložbi fotografija ili slika naših umjetnika lokalnih ili gosta iz drugih gradova. Imamo odličnu saradnju sa Domom kulture. Također smo bili na danima teatra, učestvovali smo zajedno sa Domom kulture. Imali smo svoj dio tog obilježavanja gdje smo recitovali i pjevali. Dakle, mi smo aktivni što se tiče kulturnog sadržaja grada Maglaja. Aktivni smo gdje god nas pozovu ljudi koji osjete našu energiju.
3: Voljelo bi da se danas već neko od naše slušateljice i slušatelja iz Magleja pridruže vašoj porodici i da moguće očekuju i obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba koje obilježavate uz vaše prijatelje, navodeći da starije osobe zaslužuju dostojanstvo starenja, osjećaj sigurnosti, pripadnosti i pažnje, ne samo danas, već svakoga dana u godini, ne samo

0: uz Međunarodni dan starijih.
1: Da, obilježili smo i dan starijih osoba kada smo imali posjet našeg načelnika općine, koji je tu uz nas koliko god može. On je, god je došao nama u posjet, sa velikim oduševljenjem je otišao iz našeg udruženja i sa tom energijom kojom se napuni od tih ljudi treće životne dobe. Ti ljudi su puni životnog iskustva, puni su pozitivne energije jer ima zaista svaki dan puno znači. Ja sam presretna i moj cilj je ispunjen ako im produžim jedan dan života. U lijepoj atmosferi, u ugodnoj atmosferi. Dakle, mi smo zaista, kako i rekao ste, jedna velika porodica i tu smo, što bi rekli, upo noći, upo dana, jedni za druge i stari se moraju ne samo na dan starijih osoba, nego svaki dan se moraju osjećati tako da znaju da nisu sami.
0: Spomenuli smo u samom uvodu Japan, rekao ste zemlja je daleko, ali isuviše je bliska želja za njihovom životnom filozofijom, jer Japanci imaju posebnu kulturu i razumijevanje života i svijeta. Rekoh, u poznoj dobi kod njih je više izražen strah da ne budu smetnja, nego strah od samoga odlaska. Spomenuh i meiwaku, to je u prijevodu biti nekome na teretu. Prisutan je to strah kod njih još od djetinjstva, tako da kada dođu u tu zrelu dob i kada im bude potrebna pomoć, teško je prihvataju. Japanski penzioneri se zato trude ostati aktivni, korisni, neovisni o drugima, fizički i financijski, koliko je to moguće u njihovim životima, a upravo ovaj jedan dio im i vi omogućavate u udruženju doživiti stotu u Maglaju.
1: Kako i rekao ste, oni se možda i osjećaju tako da su nasmetni, pa se negdje sklanjaju. Ne bi da smetaju, ali kad dođu u udruženje, tu se osjećaju svoju svome. Tu su dobro došli, to je njihov prostor, tu rade zaista šta god žele. Sad, rekla sam vam, da li će nešto raditi, da li će pričati, da li će tražiti savjet od svog vršnjaka ili će samo šutiti i biti tu okruženi ljudima za koje znaju da su tu za njih. To je velika stvar. Sve osobe treće životne dobi imaju porodice svoje. Da li su to djeca ili unučad ili ne znam braća, sestre. Ali svi mi imamo svoje živote, da kažem, i svoje obaveze, a tamo kad dođu u prostorije našeg udruženja, tada su ispunjeni. Ispunjeni su emocijom, ispunjeni su aktivnošću. Tada oni ne smetaju nikome, tada su dobrodošli.
0: Kao što je ispunjeno i vaše srce radošću, gospođo Šahman, zbog svake članice i svakoga člana. Želim vam se zahvaliti na današnjem druženju. Bili smo u Maglaju, gradu Platana, grad na obali Bosne. U pisanim dokumentima, rekao smo, prvi put se spominje 1399. godine, a mi spomenuli Maglaj, ali vaše udruženje i u ovoj godini. Bezboj pozdrava želimo uputiti vašim članicama i članovima u zahvalu što ste bili gošća Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Vama hvala puno na pozivu, hvala što promovišete tako na divan način Maglaj grad. Uvijek ste nam dobro došli, sada naravno i u goste kod nas u udruženje, da se družimo 2.7. proslavljamo godinu postojanja, tako da ste uvijek dobro došli. Nadamo se da ćemo tada već biti u svom prostoru koji ćemo dobiti na korištenje da bismo prestali plaćati zakupninu za prostor koji trenutno koristimo. Pozdravljam sve slušalce i vas, draga Ida, i uvijek ste dobrodošli kod nas.
0: zahvala za ove lijepe riječi uz želju da budete i dalje ispunjeni radošću zbog svih onih duša koje su upravo svoj kut

0: uvijek pronašle u vašem udruženju. Hvala vam najljepša.
1: Hvala vama, prijatno, svako dobro.
0: O bosansko-hercegočkom zlatnom dobu penzionera u Maglaju govorila je osnivačica i predsjednica udruženja Doživiti 100. Maglaj, Esmira Šahman-Klinčević. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Almir Hadžimović te autorica emisije Aida Hadžiabdić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiabdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

0: Iako je čak 1900. godine u Parizu održana prva tonska projekcija jednog filma, trebalo je sačekati bar još dvije dekade da bi i komercijalno taj projekat zaživio. Možda bi film kakvog danas znamo otišao u nekom skroz drugačijem smjeru da nije bilo, prema navodima historičara, zaglušujuće buke kinoprojektora koje je trebalo poklopiti nekim ljepšim zvukom. Tu se rađala ideja o ton filmu koju su u početku zamjenjivali živi muzičari, uglavnom solisti na klaviru, ali ponekad i cijeli orkestar, da bi kroz 1920. zaživio i pravi ton film kakvog danas poznajemo. Soundtrack albumi i glumci, pjevači postali su normalna stvar, a neki od njih iza sebe su ostavili nezaboravne pjesme poput ove koju ćemo slušati. Slijedi Amado Mio, koju izvodi Rita Hayworth iz filma Gilda.
1: It finally got to her that Buenos Aires was her own private prison. That's when she decided to run away. She went to Montevideo, got a job singing in a nightclub, started divorce proceedings.

istih takvih pjesama. Nije daleko ni trenutak kada ćemo izvanično proslaviti 100 godina od objavljivanja prvog soundtrack albuma, a neke od ovih pjesama bi mogle naći svoje mjesto u nekoj zvaničnoj ceremoniji te proslave. Idemo mi dalje sa preslušavanjem pjesama, a slijede novi klasici iz historije filma. Prvi među njima je Andy Williams sa Speak Softly Love iz nezaboravnog Kuma. Zatim također nezaboravni Francis Lyde, prošlogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo na Soundtrack Award manifestaciji, i Tony Bennett na kraju sa Zar to nije romantično iz istoimenog filma.

I evo nas blizu kraja, ostalo je prostora za još možda ukupno tri pjesme, a ovaj naš put kroz istoriju filma ponovo nas vraća u 50.

Do kraja ćemo odslušati legendarni marš pukovnika Bagija, a kasnije i poznatu temu iz filma Most na rijeci Kwai. Zatim nekako kad spominjemo Ples na kiši, uvijek iznova slušamo istoimenu pjesmu i nekako nepravedno zapostavljamo druge, među kojima je i odlična Dobro jutro u izvedbi Debbie Reynolds, Gina Kellya i Donald O'Connor. A na kraju iz nezaboravnog mjuzikla Priča sa zapadne strane slušamo Mariju.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem protiv Kanade počela nastup na svjetskom prvenstvu. Barbares zadovoljan bodom, slijedi duel sa Švicarskom 18. juna. Historijski preokret na pomolu, Iran i Sjedinjene Države na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma. Izrael obnovio napade na jug Libana. Rusija i Ukrajina i dalje izvode međusobne napade dronovima. Obilježena 34. godišnjica žive lomače u Pionirskoj ulici u Višegradu. Mostar se prisjetio žrtava na Uborku i u Sutini.

0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Azira Softić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovu emisiju počinjemo informacijom da je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem počela nastup na svjetskom prvenstvu. Zmajevi su sinoć u Torontu odigrali 1:1 sa domaćinom Kanadom. Narednu utakmicu na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza igraju 18. juna protiv Švicarske.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu remizirala protiv domaćina Kanade u Torontu rezultatom 1:1. Utakmica je počela dobrom prilikom za Memića, a nakon toga su Kanađani preuzeli inicijativu i u 17. minuti je David imao odličnu priliku, ali je Vasilj odbranio. U 21. minuti korner za Bosnu i Hercegovinu Bašić ubacuje, Kolašinac glavom prebacuje za Jovu Lukića, koji pogađa za vodstvo našeg tima. Do kraja prvog poluvremena inicijativa domaćina bez pravog učinka. Nakon 6 minuta igre u drugom poluvremenu sjajna prilika za Kanadu, ali nas spašava Kolašinac uz pomoć prečke. U 54. minuti najbolja prilika za naš tim, kada je Demirović izašao sam ispred kanadskog golmana i onda se spetljao, pa je prilika otišla u nepovrat. Do kraja meča dominacija Kanađana i još nekoliko dobrih prilika, a onda u 79. minuti rezervista Larin koristi loše postavljanje u našoj odbrani i postiže gol za 1:1. Bliže postizanju drugog gola su bili domaći, pa kada se sve zbroji možemo biti zadovoljni osvajanjem jednog boda na otvaranju mundijala. S tim se složio i selektor Sergej Barbarez.
3: Uvijek je, kad se vodi malte ne 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i malo sreće kako smo imali napred, isto dobri šanci. Mislim da je na kraju krajeva 1:1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati s koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i vidjet ćemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
2: Strijelac za naš tim Jovo Lukić bi svoj gol mijenjao za pobjedu.
4: Pa da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu, ali eto, ipak malo mi je žao što nismo pobijedili. Dražim bilo da ga nisam zabio, da smo pobijedili, ali eto, opet sam srećan. Mi ako ne pristupimo svakoj utakmici kao i ovu, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas, mi moramo dati sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje. Jedno tako može.
2: Narednu utakmicu na mundijalu nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u četvrtak protiv Švicarske u Los Angelesu.
1: Bio je to kolega Dario Božić. Atmosfera širom Bosne i Hercegovine bila je usijana, prema reakcijama građana potajno su se nadali pobjedi Zmajeva. Međutim, i remi su mnogi proslavili kao pobjedu i trasiranje puta za nokaut fazu.
5: Mislim da trebamo biti zadovoljni, stvarno su dobar uspjeh sa remijem, ne može se više očekivati, maksimalno su se zalagali, tako da hvala im evo.
6: Na vivo i u živu, prvi put da je bilo, ne može biti bolje. Očekujem da pobjedimo Katar i da uđemo u drugi krug.
7: Pa loše smo odigrali, po meni smo trebali izgubiti, kako ja to gledam i kako sam vidio. Tako da se nadam da će sljedeća utakmica biti puno bolja i da ćemo biti ubedljiviji.
8: Moglo je malo bolje, ali dobro je. Greška što nismo dobili drugi tim, ali bit će bolje idući.
9: Očekivali smo da bude 2:1, ali eto, zadovoljni smo i sa ovim. Svaka im čast, stvarno.
10: Domaćin je Kanada i mi smo veliki pobjednici na ovom meču.
11: Nemam više šta reći, bravo momci.
1: Pred nama je treći dan svjetskog prvenstva, prvi u kojem će biti odigrane 4 utakmice. Program počinje u 21 sat po našem vremenu, a potom slijede utakmice u ponoć, zatim u 3 i 6 ujutro. Prvi će na terenu u San Francisku izaći Katar i Švicarska.
0: Riječ je o duelu ekipa iz naše grupe u kojem su Švicarci apsolutni favoriti i sve osim rutinske pobjede evropske selekcije bilo bi senzacija. Tačno u ponoć u New Jerseyu najatraktivniju utakmicu dana odigraće Brazil i Maroko u grupi C. Haiti i Škotska odmirit će snage u istoj grupi u 3 ujutro. Posljednji susret trećeg dana mundijala igraće Australija i Turska u Vancouveru. Duel u grupi D počinje u 6 ujutro.
1: U operativno-taktičkoj akciji Fingiranje 2 u Srednjobosanskom kantonu slobode su lišene dvije osobe iz Travnika zbog sumnje na krivotvorenje isprava i tešku krađu.
0: Pretreseno je više lokacija, nađeni su skupocjeni automobili, ometači signala,

0: veća količina novca u različitim apoenima, krivotvorene vozačke dozvole, dijelovi automobila, mobiteli, SIM kartice, kao i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokazi u krivičnom postupku. Privedene osobe osumnjičene su da su fingirale veći broj saobraćajnih nesreća koristeći se vozilima na kojima su prekucani brojevi šasija i krivotvorenim vozačkim dozvolama da bi naplatili osiguranje od osiguravajućih kuća te pribavile protivpravnu imovinsku korist.
1: Federalni premijer Nermin Nikšić boravio je sa delegacijom u Tuzlanskom kantonu. Posjetio je Lukavac i rudnik mrkog uglja Kreka u Tuzli. Nikšić je kazao da vlada traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, te da bi imala dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz. U delegaciji je bio i direktor elektroprivrede Sanel Buljubašić.
2: Postoji nešto što ćemo s nivoa elektroprivrede, što ćemo mi s nivoa ministarstva i vlade pokušati da uradimo. Mi već u narednoj sednici ćemo pokušati kroz vladu da pripremimo jedno zakonsko rješenje o konsolidaciji koje bi za rudnik Kreka bio ogroman iskorak i veliki spas. Projekti koji bi omogućili da prodajom neperspektivne imovine stvorimo fondove koji bi uvezali radni staž rudarima koji u proteklom periodu nije plaćan i naravno stvorili dalje pretpostavke za razvoj rudnika.
3: Mogu kazati da je u Kreki nastavak aktivnosti koje su započete u prošloj sedmici u zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine u okviru rudnika koncerna. Sa ovog sastanka uslijedili su konkretni programi koje treba razvojati u narodnom periodu kako bi došli do novih količina uglja u rudnicima koncerna i na taj način omogućili još stabilnu situaciju kada je proizvodnja električne energije iz naših termoelektrana. Naravno, moram stalno podcrtavati, pa i ovaj puta, da elektroprivreda Bosne i Hercegovine 80% svoje energije proizvodi termoelektrana, tako da je stabilnost rudnika jako važna za stabilnost energetskog sektora u federaciji i da su svake nove količine proizvedenog uglja doprinose toj stabilnosti.
1: Forum mladih kruga 99 danas se bavio temom kako zloupotreba prošlosti oblikuje političku svijest mladih u Bosni i Hercegovini. Istaknute su prepreke s kojima se mladi suočavaju u svijetu koji se svakodnevno mijenja, pogotovo u sferi društvenih mreža i razvojem umjetne inteligencije, gdje se sve teže može izabrati šta je istina, a šta ne, govore predsjednik foruma mladih Muhamed Hamzić i članica foruma Lamija Kešo Šatara.
4: Javni prostor često ostaje zarobljen u beskrajnim sporovima o prošlosti. Posebno zabrinjava činjenica da upravo mladi koji nisu učestvovali u navedenim događajima, koji se danas koriste kao političko oružje, često postaju njihovi najvjerniji taoci. Generacije koje bi trebale graditi mostove budućnosti rijetko postaju nasljeđe podjela koji ni sami nisu stvarali. Naša politička stvarnost proizvodi paradoks. Mladi se pozivaju da budu budućnost ove zemlje, ali istovremeno se uskraćuje ta budućnost i da slobodno razmišljaju. Umjesto da razvijaju kritičko mišljenje, često im se nude gotovi odgovori. Umjesto dijaloga nude im se narativ.
5: Na sreću te nesreće što mi imamo veliki broj narativa koji se svakodnevno plasira u javnom diskursu, to nama pomaže da razvijamo kritičko mišljenje i ja ne bih rekla da su mladi toliko ipak u nekom sivilu kada govorimo o razvoju kritičkog mišljenja, pogotovo gdje vidim da negdje, a i ranije već spomenuto, gdje vidim da imamo veliki problem jeste sa pojavom umjetne inteligencije, pogotovo kod starijih ljudi, gdje ne razumijevamo pojam umjetne inteligencije, gdje ne možemo prepoznati šta je umjetno modifikovana fotografija, video i slično.
6: Svijet.
1: Rat na Bliskom istoku prema diplomatskim pregovorima nikad bliži kraju. Ipak situacija na terenu je drugačija. Istovremeno u srcu Evrope rat u Ukrajini ulazi u petu godinu bez naznaka brzog završetka. Razvoj ova dva velika sukoba mogao bi imati posljedice daleko izvan granica regije ako ne dođe do njihovog skorog okončanja.
7: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je sporazum s Iranom blizu, dok Teheran insistira da konačni dogovor još nije postignut. Uprkos optimističnim najavama, ključna pitanja poput iranskog nuklearnog programa i sigurnosti u regiji ostaju otvorena. Prijedlog mirovnog sporazuma je na razmatranju kod najvišeg iranskog rukovodstva i bliže je usvajanju nego ranije, ali ipak poručuju da i dalje postoji i nepovjerenje prema američkim namjerama. Abbas Araghchi, ministar vanjskih poslova Irana.
8: Prema ovom sporazumu, naša imovina će biti odmrznuta i ništa od nje ne smije ostati blokirano. To je potpuno jasno.

0: Da bismo riješili štetu nanesenu Iranu, u ovom sporazumu je predviđen ekonomski plan. Ovo je jedno od pitanja čiji detalji moraju biti u potpunosti razmotreni. Naravno, naš stav je oduvijek bio i to je dugo bila naša politika. Ako se trebamo baviti uranijem, onda je iz naše perspektive jedina prihvatljiva metoda njegovo razređivanje ili konverzija unutar Irana. Bliži smo nego ikad sklapanju sporazuma. Moguće je da se to dogodi u narednih nekoliko dana, nadam se.
1: U međuvremenu tenzije na terenu ostaju visoke. Iran je posljednjih dana tvrdio da je gađao američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, dok su Sjedinjene Države izvele nove vojne udare na iranske ciljeve, koje Pentagon opisuje kao akcije u samoodbrani. Istovremeno, nakon ranijih razmjena raketnih udara Irana i Izraela, obje strane nastavljaju slati upozorenja da će odgovoriti na svaki novi napad. Stanovnici Tel Aviva ističu da sukob sve više utječe na svakodnevni život, školstvo i turizam. Iako je pažnja svijeta fokusirana na Bliski istok, borbe su nastavljene i na istoku Europe. Rat u Ukrajini ušao je u 1570. dan, te nema značajnih pomaka, koji bi ukazivali na mogućnost skorog mirovnog rješenja. Rusija ubrzano širi vojnu infrastrukturu na sjeveru Europe i u blizini Baltičkog regiona, ali ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da ne napreduju brzo, te je najavio nove napade. Satelitski snimci pokazuju izgradnju novih vojnih objekata i povećanje prisustva ruskih snaga. Za to vrijeme ukrajinske vlasti se suočavaju s manjkom vojnika i traže dodatnih 20 milijardi dolara od međunarodnih partnera za nastavak ratnih operacija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Ukrajina
0: je izvela nove napade, pogođeni su ciljevi u ruskoj Samarskoj oblasti, više od 800 km od naše državne granice. Osim toga, pogođen je i naftni objekat u Tatarstanu. Ukrajina pravedno odgovara na ruski rat, a naši vojnici to čine precizno. Važno je i da mi ostvarujemo svoje ciljeve na prvim linijama fronta. Ruski napadi ne smiju dati okupatoru rezultate koje rusko političko rukovodstvo očekuje.
1: Dok na Bliskom istoku govore o mogućem sporazumu, u Ukrajini su nastavljene svakodnevne borbe, a razvoj ova dva velika sukoba mogao bi imati posljedice daleko izvan granica regija u kojima se vode, ukoliko ne dođe do njihovog skorog okončanja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U Demokratskoj Republici Kongo ebolom je zaraženo 689 osoba, uključujući 139 preminulih, navedeno je u novom izvještaju koji su objavile zdravstvene vlasti te zemlje. Trenutna epidemija koju je 15. maja zvanično proglasilo Ministarstvo zdravstva, 17. je epidemija ebole u zemlji, otkako je virus identifikovan 1976. godine.
4: Do kraja emisije domaće aktuelnosti u Višegradu je obilježena 34. godišnjica stravičnog zločina u Pionirskoj ulici, kada je u kući Adema Omeragića spaljeno više od 50 civila, među kojima je i tek rođeno dijete.
3: Iako su prošle 34 godine, posmrtni ostaci žrtava žive lomače iz Pionirske ulice nikad nisu nađeni. Za ovaj zločin osuđeni su Milan i Sredoje Lukić pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, te Radomir Šušnjar na sudu Bosne i Hercegovine. Prvi je osuđen na doživotnu robiju, drugi na 27 godina, a treći služi kaznu od 20 godina zatvora.
4: Obilježavanjem Dana civilne žrtava rata grada Mostara i 34. godišnjice zločina na Uborku i u Sutini danas je odata počast za 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Program obilježavanja počeo je kod spomen obilježja Uborak, nakon čega je nastavljen kod spomen obilježja u Sutini i u Zaliku, dok će u 19 sati biti obilježena 34. godišnjica zločina u Vranjevićima.
5: Admir Hasić imao je samo 11 godina kada su mu ubijeni roditelji i danas se s velikim bolom prisjeća tog dana. U godinama koji su slijedile intenzivno je radio na prikupljanju dokaza i novih saznanja o zločinu na Uborku i Sutini. Civili su odvedeni iz kuća u naseljima Zalik, Carina, Bijelo polje i Vrapčići, najprije u kasarnu Sjeverni logor.
6: A svoj krvavi pir nakon toga su nastavili, znači, ovdje na lokalitetu Uborak i Sutina, gdje su iz slačionice fudbalskog kluba u Vrapčićima 88 građana Bošnjaka i Hrvata grada Mostara dovezli na ovaj lokalitet. Ovdje su ih izvodili iz kombi vozila i ovdje su ih streljali.
5: Od 114 civilnih žrtava rata, 26 je ubijeno na gradskom groblju

0: Sutina, a 88 na Uborku. Obitelji ubijenih civila dobili su uvjeravanja da bi do kraja godine konačno mogle biti podignute optužnice protiv odgovornih. Sanela Kuko, članica Udruženja civilnih žrtava rata Mostara i zajednice ubijenih na Uborku i Sutini.
1: Hvala Bogu da sad je takav moment da tim ljudi koji radi tužiteljstvo Bosne i Hercegovine vrlo posvećeno i predano radi na tom predmetu. Tako da mi gajimo velike nade.
0: Đani Rahimić, predsjednik gradskog vijeća Mostara.
2: To je jedna velika mrlja, mislim, na radu pravosuđa i kako međunarodnog, tako i domaćeg, jer bi to sigurno donijelo neki smiraj porodicama ovih stradalih, da makar imaju satisfakciju da se zna, da se neko kazni.
0: Delegacije obitelji žrtava položile su cvijeće i odale počast stradalima na Uborku i Sutini. Grad Mostar proglasio je, podsjetimo, današnji dan danom civilnih žrtava rata u znak trajnog sjećanja na sve civilne žrtve rata na području grada. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: U prisustvu zvaničnika Republike Srpske te predstavnika distrikta Brčko na području općine Bijeljina, svečano je označen početak radova na dionici autoputa Bijeljina-Brčko, koja je dio regionalnog projekta Sarajevo-Banja-Luka-Beograd. Detaljnije Admir Kadrić.
4: Vodeće kineske banke i izvođači radova zajednički su u projektu koji, kako je kazano na svečanosti, je od strateškog interesa za entitet Republika Srpska, jer novim autoputem se na najkvalitetniji način povezuje Banja Luka i Beograd. Direktor autoputeva Republike Srpske, doskorašnji premijer vlade ovog entiteta, Radovan Višković, prije svega ističe da je dionica Rača Bijeljina u dužini od 20 km u podmakloj fazi realizacije.
5: Ja očekujem da vrlo brzo i tu dođe do potpisivanja svi oni ugovora i da onda možemo konačno da kažemo ostaje nam period gradnje od 3 do 4 godine.
4: Dionica autoputa, čiji je početak radova svečano označen, Bijeljina-Brčko, u dužini je od 17,7 km. Za dionicu koju treba graditi kroz distrikt, ističe brčanski gradonačelnik Siniša Milić, politički lideri unutar ove lokalne zajednice su uložili dosta napora da bi je usaglasili.
6: Postoji dogovor o trasi autoputa, nije ona najidealnija, na određeni način produžava ovu trasu za neki 4 do 5 km kroz distrikt Brčko, ali najvažnije je da će se ostvariti strateški interes povezivanja Banja Luke, Bijeljine i dalje prema Beogradu.
4: Trasa jeste usaglašena, no neophodno je usvojiti i regulacioni plan unutar kojeg je ucrtana navedena trasa, što do ovog trenutka nije učinjeno, no Milić uopšte ne sumnja da će to zbog konsenzusa predstavnika sva tri naroda biti uskoro i učinjeno, te da na taj način će se potvrditi
6: da distrikt Brčko nije niti može biti prepreka realizaciji važnih infrastrukturnih projekata. Mi na ovaj način također potvrđujemo i kontinuitet teritorije Republike Srpske i ja sam uvjeren da ćemo vrlo brzo svjedočiti i faktičkom usvajanju te trase autoputa kroz prostorno-plansku dokumentaciju.
4: Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta koji finansira entitet Republika Srpska je 274 miliona maraka, a rok za okončanje radova, kako je istaknuto, je 3 godine.
3: Najviše je slučajeva bruceloze među stanovnicima u Federaciji, gdje se posljednjih mjeseci širi, zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu, u kojem raste broj oboljelih, uključujući i djecu.
7: Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa u tom kantonu, Amir Bulut, kaže da su od januara do aprila 22 osobe zaražene brucelozom, a da ih je u maju bilo 28. Prema njegovim riječima, najgore je stanje u Vitezu, Jajcu, Fojnici i Kiseljaku.
3: Kultura. Igrani film Paviljon režisera Dine Mustafića osvojio je 3 nova međunarodna priznanja na filmskim festivalima u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama.
7: Na Međunarodnom filmskom festivalu Luneša u Njemačkoj film je nagrađen u najznačajnijim kategorijama, najbolji film i najbolja režija. Istovremeno, Paviljon je ostvario uspjeh i na Međunarodnom festivalu sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, koji okuplja filmske autore iz više od 90 zemalja svijeta. Film je nagrađen priznanjem za najbolji dugometražni dramski film.
3: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine

MIM protiv Kanade počela nastup na svjetskom prvenstvu. Barbares zadovoljan bodom, slijedi duel sa Švicarskom 18. juna. Historijski preokret na pomolu, Iran i Sjedinjene Države na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma. Izrael obnovio napade na jug Libana. Rusija i Ukrajina i dalje izvode

0: i u Sutini.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Sanela Hodžić.
2: Putevi.
3: Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Gabela Polje, Crveni Grm i Orašje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela, Osoje Vinjani Gornji i Gorica Vinjani Donji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervjenta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 14 sati. Ivan Sedlo 19 stepeni, Sokolac 20, Sarajevo 22, Srebrenica 23, Livno i Tuzla 24, Bijeljina 26, Gradačac, Sanski Most i Trebinje 27, Banja Luka 28, Prijedor 29 i Mostar 31 stepen. Sutra, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
5: Dobro jutro, dobar dan i dobra večer, dragi slušatelji i slušateljice Federalnog radija. Ako ste sinoć gledali utakmicu, znate o čemu ćemo danas govoriti veći dio emisije u studijskoj nadoknadi. Ako niste, možda je dovoljno reći gol postignut, gol primljen, bod osvojen u po mnogima ključnoj utakmici svjetskog prvenstva za fudbalere, za naše zmajeve. Bosna i Hercegovina remizirala je u svom prvom duelu na mundijalu sa jednima domaćina turnira Kanadom. Sa jedne strane osvojen je važan bod, a sa druge postoji osjećaj nama tako poznat da nam je pobjeda bila na dohvat ruke. Domaćinu je, spomenimo i to, ovo prvi bod na svjetskim prvenstvima u historiji. Nastavak turnira u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim američkim državama za zmajeve je za 6 dana protiv Švicarske, koja večeras igra meč prvog kola sa Katarom. Recimo još da su rano jutros Sjedinjene američke države deklasirale Paragvaj sa 4-1, te da će u ranim jutarnjim satima narednog dana biti odigrani dueli Brazil-Maroko i Haiti-Škotska. Nakon 12 godina čekanja i trijumfa od 3-1 nad Iranom na planetarnom šampionatu u Brazilu, Bosna i Hercegovina vratila se na mundijalsku scenu. Poveli smo u 21. minuti, Ivan Bašić je izveo korner, Sead Kolašinac je loptu proslijedio do našeg napadača Jove Lukića, koju je glavom proslijedio iza domaćeg čuvara mreže. Malo kasnije uslijedila je prva pauza za odmor, a potom napadi Kanađana i brojni korneri, ali je naša odbrana bila na visini zadatka. Drugo poluvrijeme donosi još mnogo uzbuđenja i agresivnije napade Kanade. Domaćin je bio blizu izjednačenja u 51. minuti. Golman Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj je bio savladan, ali je Kolašinac, koji je u ovom duelu bio kapitin jer je Edin Džeko ostao na klupi, od okvir gola izbio loptu. Odmah nakon toga Ermedin Demirović nije iskoristio 100%-nu priliku kada se našao oči u oči sa domaćim golmanom Maksimom Krepovom, da bi u 67. ponovo sjednulo pred golom Zmajeva, ali je na visini zadatka bio Nikola Katić. Kanada je jednu od svojih brojnih prilika iskoristila u 79. minuti, kada je Sail Larin, malo nakon što je ušao u igru, primio loptu na rubu 16 terca i matirao Vasilja za, kako

0: Ko se kasnije ispostavilo konačnih 1-1. U 83. minuti povrijedio se Kolašinac, no objavljeno je da će biti spreman za naredni duel, dok je Džeko cijeli meč odgledao sa klupe. Nakon utakmice selektor Sergej Barbares pohvalio je svoje izabranike što nisu podlegli pritisku zbog činjenice da je ovo prvi meč turnira te da se igralo protiv domaćina koji je imao veliku podršku.
1: Ja sam prezadovoljan. Ja sam morao u stvari momke sada malo dizati jer su oni bili razočarani jer kad vodite i primite gol 10 minuta do kraja sigurno da ima taj neki gorki ukus, ali protiv jednog ovakvog protivnika koji se više od 2 godine pripremao za ovo svjetsko prvenstvo, stvarno top ekipa u svakom segmentu. Uložili smo zadnji atom snage, fajterski je bio ovaj nivo odličan. Naravno da smo malo u igračkom dijelu, da smo malo falili, da nije bilo onaj tog balansa, da nismo stalno pod pritiskom, ali na kraju krajeva turnir je, igramo bodove, mi otvaramo 25 novih igrača, prvi put na ovoj sceni, vrlo zadovoljan. Pa vidite, i to su dvije stvari, pogotovo igrate protiv domaćina, igrate otvaranje, igrate pred prepunim stadionom gdje je, šta ja znam, 85% navijača Kanade bilo, i to je pritisak i to je veliki kompliment za moju mladu ekipu da je izdržala, da je se fajterski borila, da je želila ovaj bod na kraju krajeva i s te strane sam vrlo, vrlo zadovoljan.
0: Pohvale našem timu izrekao i selektor Kanađana Jesse Marsh.
2: Znali smo da Bosna ima iskustva, da su agresivni, da su pametni i samouvjereni. Pokazali su da su stabilna ekipa koja je spremna za borbu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Dakle, bili su tačno ono što smo i mislili da će biti. Samo smo se trebali bolje predstaviti i to smo uradili u drugom poluvremenu. Znali smo da naša fizička sprema, mladost i brzina imaju potencijal da ih izmore kako utakmica bude odmicala. Ali morate odati veliko priznanje Bosni. Igrali su protiv Kanade kojoj je ovo prva domaća utakmica svjetskog prvenstva. Nije laka situacija. Pružili su dobru igru i sačuvali bod i mislim da je moglo završiti na bilo koji način. Imali su šanse da možda postignu gol za 2-0. I mi smo imali šanse da dođemo do pobjede. I na kraju, mislim da je neriješen rezultat pravedan.
0: Mnogo toga će se znati nakon večerašnje utakmice prvog kola naše grupe B između Katara i Švicarske, protiv koje igramo naredni duel 18. juna u Los Angelesu, odnosno na stadionu Sofi u Inglewoodu. Ambasador zajednice svjetskog prvenstva 2026. je legendarni košarkaš Los Angeles Lakersa Magic Johnson, govorio je o važnosti globalne pažnje i ekonomskog utjecaja na grad Anđela zbog 8 utakmica koje će biti tamo odigrane.
2: Svjetsko prvenstvo dolazi u najveći grad na svijetu, Los Angeles, i veoma sam uzbuđen, jer će navijači iz cijelog svijeta imati priliku ne samo da vide sjajan fudbal koji će se igrati ovdje, već i da uživaju u našem gradu. Kada pomislite na financijski utjecaj koji će to imati na Los Angeles, bit će nevjerovatno. Sjećam se posljednjeg puta kad sam bio ovdje i vidio brazilsku reprezentaciju kako hoda i marširam gradom uz bubnjeve, pjesme i skandiranje. To je za mene bilo sjajno iskustvo, jer nikada prije nisam vidio ništa slično.
0: Dani uoči, a naročito jučerašnji pred duel naših zmajeva sa Kanadom, pokazali su nam koliko znači nogomet u bijegu od onih drugih nesportskih, ali životnih problema, tegoba i nedaća. Neki od nas su dovoljno stari da se sjete mundijala iz 1994. i mečeva iz Sjedinjenih Američkih Država u vrijeme kada je Sarajevo bilo pod opsadom, a Bosna i Hercegovina u vihoru rata. Tako je danas na Bliskom istoku, u Palestini, Libanu, gdje su hiljade raseljene, ali su se ipak odlučili okupiti i gledati utakmice mundijala. Raseljeni Palestinci okupili su se u improviziranom kafiću u izbjegličkom naselju Khan Yunisu da bi na TV ekranu gledali prvu utakmicu svjetskog prvenstva, dobrodošlom olakšanju od teškoća sa kojima se suočavaju u ratom razorenoj enklavi. Palestinskoj reprezentaciji malo je nedostajalo da se plasira među 48 selekcija koje se ove godine takmiči. Nogomet ostaje strast mnogih Palestinaca, nudeći bijeg od svakodnevnih pritisaka i stvarnosti koja ih okružuje, što se vidi u riječima Muhameda Al-Ahrasa, koji je morao pobjeći svog doma iz rodnog Rafaha.
2: Došli smo danas da gledamo svjetsko prvenstvo

0: Uprkos teškim okolnostima kroz koje prolazimo, brutalnom ratu, žrtvama i stalnom bombardovanju svuda, ali pokušavamo da pobjegnemo od psiholoških pritisaka koje doživljavamo i da se oslobodimo negativnosti i depresije, pronalazeći utjehu u nogometu, našem jedinom ispušnom ventilu. Dolazimo u kafić da gledamo i sjedimo s ljudima.
1: Raseljeni Libanci gledali su istu tu utakmicu u kojoj su snage odmjerili domaći Meksiko i Južnoafrička republika, tražeći kratak osjećaj normalnosti nakon što su pobjegli od nasilja koje je pogodilo više od 1,2 miliona ljudi širom zemlje. Jedan od njih je Ahmed Saad, koji je morao napustiti Šehabiju na jugu Libana, koja je gotovo svakodnevno izložena napadima Izraela.
0: Prije svega, svjetsko prvenstvo se održava samo jednom u 4 godine i ljudi širom svijeta ga s nestrpljenjem očekuju. U ovim teškim okolnostima, kada je ljudima teško ostati u kućama, posebno našim raseljenim porodicama iz Južnog Libana. Kao što znate, većina ljudi s juga više ne živi u svojim domovima. Nemaju ni televiziju ni prijevoz do mjesta gdje bi mogli gledati prijenose svjetskog prvenstva.
1: Dok se lopte kotrljaju terenima Sjeverne Amerike, protirani Palestinci, Libanci tražit će u tome utjehu i bijeg od surove stvarnosti kojoj su izloženi. U ranim jutarnjim satima narednog dana svoj prvi meč turnira igra i selekcija Haitija, države koja preživljava tešku svakodnevnicu, a protivnik im je Škotska. Ured UN-a na Haitiju i nevladina organizacija Viva Rio napravili su svojevrsno svjetsko prvenstvo, odnosno odabrali su 48 osnovnih škola koje će predstavljati 48 zemalja koje se takmiče. Turnir se zove Team Mondial 2026, a organizatori se nadaju da će ovaj događaj biti poziv na mir, obnovu povjerenja u zemlji duboko pogođenoj nasiljem. Delinoy Cristel, koordinatorica i direktorica programa obrazovanja i umjetnosti u Viva Rio, ima velika očekivanja od turnira.
0: Team Mondial 2026 nam mnogo znači, jer je to igra za mir. Koristim ovaj slogan da bi prikazali cilj turnira. Team Mondial želi pružiti mladim ljudima mogućnost da se zaista zabave, jer moramo imati na umu da nije riječ samo o učenicima koji putuju od svojih domova. Riječ je o tome da je teško doći do njihovih škola i da su one nepristupačne za učenike.
1: Nogomet je strast, nogomet je borba, nogomet je utjeha. Nakon osvojenog boda protiv Kanade, Zmajeve očekuje let do dalekog Los Angelesa i okršaja sa Švicarcima, po mnogima favoritima grupe. Nećemo kalkulirati, trebamo se nadati borbi, zalaganju, priželjkivati golove i bodove, jednako kao što mnogi drugi širom planete priželjkuju dan, mjesec, godinu, cijeli život mira, a ovo takmičenje im daje makar dio nade i prozor u nešto pozitivno. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Ovo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi okončavam pjesmom Magic in the Air, koja je pratila francusku nogometnu reprezentaciju na Mundijalu 2018. u Rusiji, kada su trikolori osvojili naslov prvaka. Naravno, pozivamo vas da nas pratite sutra, a danas uz vas bili ton majstor Nirhad Grango i Ibrahim Sofić.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Iako su u nekim listovima objavljivani impozantni podaci vezano za uspjehe bijelog dugmeta, prodatim pločama, koncertima i popularnosti, postojao je jedan dio kritike koji im iz njima poznatih razloga ne da nije bio naklonjen, nego su svašta pisali.
1: Na njih su i kukon i motikon mnogi, posebice jedan dio kritike, ali ne sve, recimo jedan Dražen Vrdoljak i Darko Glavan, zagrebački rok kritičari su apsolutno odmah shvatili da je bijelo dugme na pravome tragu. Ali jedan dio kritike ih je prozvao, ne znam, čobanskom muzikom, Dražen Vrdoljak im je dao onu sintagmu pastirski rok, ali onda su neki išli dalje pa su rekli da su oni čobani obični. Mislim, bilo je svega po pitanju kritike i pogleda na uspjeh bijelog dugmeta.
0: Bilo kako bilo, dugme krupnim koracima grabi dalje. U časopisu Naši dani zabilježen je članak u kojem se kaže da je bijelo dugme prvi sastav iz Jugoslavije koji snima u studiju Abbey Road u Londonu. Budi se svite, zovu, muzika se čuje. Kolika je samo bila fama u to vrijeme oko bijelog dugmeta govori podatak da će se i tadašnji predsjednik Jugoslavije Josip Broz zainteresirati i navodno reći: hoću da vidim to vaše bijelo dugme, da vidim ko nam zabavlja omladinu. Prije svirke pred Titom, bijelo dugme je trebalo svirati u hali sportova u novogodišnjoj noći i da se tom prilikom promoviše drugi materijal. Sve karte su bile rasprodate. Na pitanje ko vas je pozvao da svirate za Tita, Goran kaže:
2: njegov kabinet, što je nama bila čast. Ja. A imali smo zakazan novogodišnji koncert u Beogradu, pa smo otkazali i to nas je koštalo dobro. Onda smo došli tamo i mi smo na bini, sviramo, ulazi i svita. Džemal Bjedić je baš bio tada premijer, ja, ulazi on, a tamo svi su posjedali, mi smo prestali svirati.
3: Drug Tito je pokazao da mu je glasno. Tako da je, koliko je trebalo to državno bezbjedno, ste nas gulili iz bine, toliko je to trebalo.
2: Nas sklonili iz bine i išao je Eros Onog cvijeta. Poslije, kad je Tito odšao, hajte svirati, ja sam rekao, ne pa da mi napadne. Ja da zabavljam, rekao, obezbeđenje. Tako da nismo ni svirali Tito. Kad je on ulazio, mi smo prestali.
3: Mislim da je to isto neki splet okolnosti za koje Tito nije jedan kriv.
2: Poslije se hvalio naš menadžer, bivši, Mihalje Vladimir, da nam je on to namjestio.
0: Šta je predstavljala funkcija menadžera u to vrijeme? Koliko je općenito u to vrijeme značio za pjevača ili bend? Kako je menadžer tretiran u to vrijeme?
4: Pa bio s neka vrsta lopove, znaš, ti s nekako tu došao sada i on gleda kako bi onaj, kako bi to da ne muzičar, ne ovo, nego u ponekim institucijama. Šta si ti kad on pjeva, šta ću mu ti, pa možda znam da pjeva, ne pjevaš ti, šta si ti sad došao tu?
5: Menadžer je bilo da dođe pjevaču i kaže koliko ti koštaš, ajde da ti napravim koncert, turneju, ovo ono. Tada su menadžeri ili organizatori koristili gotove proizvode. Pjevači se sami brinuli i njihove disko kuće su se brinule kako će biti popularan, koliko će biti popularan, koji će pjesme da snima, kako će se to prezentovati.
0: O tome kolika je zaista bila uloga menadžera u tom periodu i koliko su svojim organizacionim sposobnostima pomagali određenom bendu, pitanje je koje bi

0: trebalo temeljitije obraditi. Ali ako se uzme u obzir kompleksnost same organizacije na estradnoj sceni i onoga što se pod tim imenom podrazumijeva, uloga menadžera ili kako je već nazvali, nije uopšte bila zanemariva.
1: Ti znaš, moja Azra.
2: Sad ti imaš pjevača kome ne treba menadžer. Zovu ga, ako je popularan, zovu ga gazde, zovu ga ovi, oni, vamo, tamo, tako da on, mnogi ne trebaju menadžer, sam se brine o materijalu koji će snimiti. Evo, uzmimo primjer Zdravka Čolča, on sad nema menadžera. Koristi ovako ljude svog vozača, Đuku, koji se javlja na telefon i kaže može, ne može, to toliko košta, vam tamo. A da ima nekoga ko se brine o njegovom karijeri, gdje će izaći u novinama, gdje će se pojaviti na televiziji, kakav će spot uraditi, koju pjesmu će snimiti, u kojem periodu, to nema.
1: Gdje se vide Istra pula, nema nešto imamo.
0: Zdravko Čolić je danas jedan od najkvalitetnijih i najcijenjenijih interpretatora na muzičkoj sceni regiona. U vrijeme o kojem govorimo je mladi solista koji svojim ličnim zalaganjem, glasovnim kvalitetima, ali i kvalitetom kompozicija grabi prema samom vrhu.
3: Ja mislim da je u sve što je Zdravko Čolić radio uloženo mnogo, znajući da se to radi jedan put u životu. Jer nikad ne znate da ćete još jednu ploču napraviti. Šta mislite koliko je važna pojava Zdravka Čolića? Zdravko Čolić nije uspeo što je zgodan. A jeste zgodan. Nije uspeo zato što ima dobar glas. Dobar glas imaju stotine ljudi. I iz njegove generacije su imali. Zdravko Čolić je uspeo što je imao dobre pesme i što je imao dobru ekipu oko sebe i što je te pesme u tom momentu umeo da iznese na način na koji su te pesme iznosile svetske zvezde.

0: Te 1976. godine brojni su bili događaji koji će obilježiti dešavanja na sarajevskoj muzičkoj sceni tog vremena. Muzička produkcija Radio Televizije Sarajevo i dalje radi za programske potrebe emisije serijala Na ti. Snimaju se kompozicije za nadolazeće festivale, ali i prvi samostalni materijali kakav će uraditi Davorin Popović. I na Splitskom i na Opatijskom festivalu sarajevski predstavnici uzet će svoje učešće. Kemal Monteno i Teška industrija odlaze na Splitski, a Neda Ukradeni i Ambasadori na Opatijski festival. Niko se od sarajevskih predstavnika u Opatiji nije nadao onome što će uslijediti.
1: Ambasadori su došli kao predstavnici Radio Televizije Sarajevo i mi smo u prvom trenutku bili među favoritima.
2: Nakon prve proba, men se prikopca Pepperin Kri, slovenačka skupina, hoće oni da pjevaju to. Kako ste vi rekao pjevat kad vi niste dio sarajevske ekipe? E, mi hoćemo da pjevamo. A, ajde pjevajte.
1: Kako je festival odmicao dalje, počelo se šuškati o tome da bismo možda i mi mogli biti negdje među tima koji će odlučiti o pobjedniku i predstavniku IRTA.
2: Onda mi prilazi Papadopoulo, Papadopoulo dirigent, jedan divan čovjek. I naš Esar Natalić kaže, Boga mi vuja, izgleda da ćete pobijeti, ko će pobijeti, pustite to. Ja to nisam shvaćao baš na taj mod, kao ozbiljno.
1: I onda se na kraju desilo to da smo mi zaista premoćno pobijedili. To je bila jedna blistava i glatka pobjeda Ambasadora. I jedan veliki posao je onda bio pred nama.
0: Filip Jurić, nakon pobjede Ambasadora na Opatijskom festivalu, će zapisati.
3: Bili su gotovo izgubljeni u onom mnoštvu reporterskih mikrofona, bilježnica, preplavljeni morem pitanja, kao da se sve to događalo nekom drugom, a ne njima. Njihova reakcija bila je spontana, bili su zatečeni, iznenađeni. Doimali su se poput zbunjene djece koje su dobro uradila svoj pismeni zadatak i zato dobili daleko veću ocjenu nego što su očekivali.
0: Nakon nastupa članovima ansambla uslijedit će i zahvalnica ispred festivalskog odbora 1976. godine.
4: Obuci staru krinolinu.
0: Na drugoj strani Jadrana, nešto niže, Teška industrija sa Vajtom priprema se za nastup sa pjesmom simpatičnog naziva. Život je maskembal.
5: Mislim da je bio godišnjica Jugotona i dobili smo svi zadatak koji smo ekskluzivci da nastupamo na Splitskom festivalu. Ja sam rekao, šta ću na festivalu ko rock band, ja nemam. Ne, ti moraš smisli neku pesmu i nastupajte. Tako da smo mi čak bili obučeni u nekim onim kostimima renesansnim. I ja sam od Duška tražio tekst za taj festival. Rekao sam, Duško, molim te, daj mi neki tekst za festival, nemam pojma, treba nam nešto, osviramo tri minuta, neki šlagerčić, nešto na tom festivalu koje će biti više pop nego rock pesma. I Duško napiše, život je maskemba. I napravimo strašan uspeh u bend. Na sceni nismo ni svirali, nego malo ima mandolina, ne znam šta sam ja držao, nešto tako, flaut, nešto u ruci, Vajta pevo, orkestar je svirao, imam duvače, imam sve.
0: Kolika je bila popularnost sarajevskih solista i bendova, možda najbolje govori sadržaj časopisa Jukebox sa akcentom na sarajevske interpretatore, intervjui sa Goranom Bregovićem, Gaborom Lenđelom, Duškom Trifunovićem, Jadrankom Stojaković, grupom Rezonansa i Davorinom Popovićem. Teško je pronaći riječi kojima bi se mogli opisati svi događaji i izbivanja vezana za muzičku scenu i njene nosioce u tom periodu. Na šlageru sezone 1976. godine Kemal Monteno izvešće kompoziciju koja će postati svojevrsnom himnom Sarajeva.
6: Zajedno smo rasli, grad ja i ti, isto plavo nebo.
2: Rekao je, znaš šta, Hav, meni treba jedan tekst. Ja sam muziku napisao, a ti si bio i novinar i objavljivao si priče, jeste tačno, ali se bavio i muzikom, pa znaš kako bi se ti tekstovi uskladili sa muzikom. I on meni da snimak na malo kasetu Sarajevo.

0: u to vrijeme u Sarajevu. Jedna od njih, čiji su osnivači bili Suad Arnautović i Hari Varešanović, bila je grupa Zov.
1: Prve probe smo imali u mojoj kući na Vratniku, uvježbavali pjesme, ali Hari je jedan vrhunski talent, on je lijevoruki i svirao je gitaru kao Elvis Presley. Već se uveliko, evo, 74-75 je formirao taj pokret koji će se, jel, kasnije filozofski, ako se ne varam, Darko Glavan, jel, definirati sintagmom pastirski rok. A ja sam čovjek i Hari koji smo bili iz Mahale, sa Vratnika, iz grada, iz urbanog dijela. Mi nismo pastiri, nismo bili sa sela, nismo... I onda smo razvili tu filozofiju, ja sam je razvio, jel, da u stvari mi pravimo taj rok sevda.
0: Jedan od možda tipičnih primjera tog, nazovimo ga rok sevdaha, je i kompozicija Poletjela golubica sa Baščaršije, urađena na tekst Duška Trifunovića.
1: Dovoljno je bilo da ja njemu kažem, Duško, molim vas, mi želimo da svi stvaramo modernu gradsku rock'n'roll muziku zasnovanu na sevdahu sarajevskom i na simbolima Sarajeva. Pa kaže, šta su simboli? Ja kažem, golubica je simbol. Dovoljno je bilo, kaže, da ga samo iniciram. To je bilo, na primjer, u četvrtak, ja sam u ponedjeljak imao tekst.
2: To je prvi band, to je 1975. i 5. 6. Snimili smo tri pjesme. Medo je svirao bas, Suad Arnautović, Hari je pjevo, Neno Arsenović je svirao gitaru, ja sam svirao bubanj, Nebojša Krulanović je svirao klavijature. Mi smo htjeli svijet da promijenimo. To je, mi smo imali, ja mislim, smo fenomenalan album u tom momentu.
3: Srđan Jevđević je bio jedan najmiljenijih ljudi, na zabavljača na Dernecima, jer je svirao sve. Znači, ti njemu kažeš AC/DC, ZZ Top on svira, ili mu kažeš Jovano Jovanke, ali u verziji od ove ili od ovoga ili onoga. On imao zaista glas za sve.
0: Šta je u tom trenutku značilo ući u studio i snimiti pjesmu, Srđan kaže.
2: Ja se sjećam dobro tog vježbanja. Vrijeme koje sam ja proveo vježbajući te tri pjesme za snimanje kod Ese Arnautovića. Jer su nam rekli, Esu će te s noge na nogu izbaciti, nikad više neće doći snimati ukoliko nisi na vježbanju. Ja se sjećam i snimio sam Golubicu iz treće, Život iz druge i Dimi je ovako iz četvog, petog puta, već sam se, bilo tu prelaza nekih nešto. Onaj, i onda sjećam se, Def sam snimao preko ovoga, preko bubnja svoga na Golubici, iz druge sam ga snimio i Jesu mi se nasmio. Joj, sreće je moje u životu.
0: Grupa Zov stvaraće kompozicije po karakteru i stilu dosta slične Rezonansi, grupi Kamen na kamen i nekim kompozicijama teške industrije u kojima su prevladali.

0: Sarajevu nije bilo moguće da se ništa ne dešava, da nema koncerata, najava novih događaja. U februaru 76. Bijelo dugme održava koncert u Skenderiji povodom izdavanja drugog materijala.
1: Mislim da je izašla ploča dugmeta Šta bi dao na samom mjestu, to je druga. To je recimo ovako 76. Ja znam da se ono letalo u robnu kuću našu odmah dole u prizemlje, ploča je izašla odmah tih, to se to red upala 8 ujutru.
0: Peca Popović će Bregovića nazvati mokranjcem 20. vijeka. Za 12 godina kroz bend proći će 12 muzičara. Međutim, okosnicu ovog sastava činit će Goran Bregović, Željko Bebek, Ipe Ivandić, Vlado Pravdić i Zoran Ređić. Po nekim informacijama, navodno je Bijelo dugme prodalo više albuma nego što je u to vrijeme bilo gramofona u Jugoslaviji. Velibor Đarovski. Nismo sigurni koliko je tačna ova informacija, za sarajevsku pop-rock scenu će kazati. Bosanci su prvi u muzici, a nakon 7 praznih mjesta opet idu Bosanci. Davorin Popović ove godine izdaje svoj solo album na kojem će se naći kompozicije njegovih drugara iz benda.
2: Mene je zaintrigiralo malo da ja snimim svoj solički album i to sam naravno i napravio uz pomoć mojih prijatelja. Album nije pravljen da bude komercijalan album, nego recimo pjesme koje meni kao pivaču leže.
0: Na promociji materijala emocije su navirale jedna za drugom.
3: Ovo je bio najvažniji nastup u mom životu. Poslije svega, poslije tolikih godina, počelo je nešto da me kopka, sumnja, gdje sam ja, gdje je moje mjesto danas, gdje su indeksi. Meni Sarajevo i svi ljudi odavde puno znače. Sarajevo je smisao indeksa, naša snaga. Zato smo morali baš u našem gradu da se preispitamo, pred ovim gradom i ovim ljudima.
4: Ja kad pričam o Davorinu Popoviću, ja ne mogu da pričam bez emocija. On je za mene bio mnogo više od pevača nekih pesama.
5: Meni je Pimpek bio ko spomeni.
0: I priču o 1976. godini završit ćemo sa grupom Ambasadori i njihovom evrovizijskom nastupu. Šta se dešavalo u Sarajevu pred sami odlazak i kako je to sve izgledalo?
6: Ja se sjećam divne interakcije između radio televizije Sarajevo i recimo turističke zajednice grada Sarajeva. Turistička zajednica je otpremila u Hag velike sanduke, znate, sa nekim suvenirima, sa sirevima bosansko-hercegovačkim. Šljivovica je bilo tamo da se predstavimo i da se ponude naši konkurenti i svi gosti koji će doći.
7: Mi smo otišli u Hag i bogami smo mi tamo u Hagu na probama i tako dalje izazvali neku pozornost i počeli neke kontakte.
0: Sve novine pisale su o tom velikom događaju sa nizom pojedinosti koje su interesirale brojne čitatelje. Međutim, trema, emocije prije izlaska na scenu, nešto su što se u tom trenutku nije moglo iskazati riječima.
6: Ja sam se uvijek bojala da to bude korektno u odnosu na sve druge članove ansambla, orkestar naravno koji je ispred nas, jer ja nikad nisam razmišljala o tome kako ću ja to otpjevati. Meni je to nekako dolazilo prirodno.
7: Meni je tad najteže padala varijanta sukoba sa Ismetom i, jer mi smo dobili varijantu da idemo na Euroviziju, a već tad je ona planirala da će krenuti u samostalnu karijeru.
0: I došao je trenutak istine. Ambasadori su na sceni, a tu je i naš dirigent Esad Arnautalić. Voljela tebe, samo
6: sam ja. Nikad neću zaboraviti Esada Arnautalića, našeg dragog Esu, kako ide po toj pasareli.

0: U principu, uvek za pevače radio tako što sam osetio kako oni treba da pevaju, to jest znao sam kako oni pevaju i kako su najbolji, onda sam tako pravio. Kad je pevao te moje pesme, nisam ga, kako kažem, nisam ga terao u neki vrlo direktan određeni pravac kojim bi trebao da peva. Ne, nego on je osetio da sam ja sad tek prvi put pogodio to što mu njemu leži. Tako da nije trebalo da mu ja sad govorim kao ajde ti sad.
1: Tu počinje ta druga faza koja je vezana za Kornelija Kovača, koji su u stvari počeli tu neki ti veliki koncerti koji su posljedica tog velikog prodaje ploča. Prva turneja i prvi album vezan za turneju s Indeksima, a već druga sa Dadom Topićem, grupa Mama Koko.
2: Album o kojem govorimo, kompozicijski, aranžerski, tekstualno, možda je jedan od najboljih Zdravkovih materijala rađenih 70-ih godina. Osim kompozicija Kornelija Kovača, među autorskim imenima tu su i Arsen Dedić, Duško Trifunović i Ranko Boban.
3: Slavo! Glavo luda. Ja sam bio imao tezgu ljetnu na Korčuli i došli su kao da me obiđu Duško Trifunović i Ranko Boban kao da vide je li mi ok. Išli su od Ploča do Trpnja nekim trajektom išli i sad dođe Ranko, kaže joj jesmo napravili, kaže dobru pjesmu, sad na ovome, na trajektu. To je glavo luda.
4: Kad neko napiše pjesmu glavo luda, sve se mijenja, šta će nam izmirenje, onda se zamisliš. A onda otkriješ da to klinci i ozbiljni ljudi pjevaju na stadionu. On je čitavu tu generaciju digao za jedan stepen iznad svega tad što je postojalo u bivšoj državi.
1: Taj tirač te ploče koja je bila na kraju završila na neki, kažem, 1,100,000 primjeraka, u onom momentu preko 500,000, gdje je taj isti koji je meni dao posao u Njemačkoj, Ziggy Loch, koji me angažovao dole da budem, jeli, snimam ove singlove. On je bio na Marakani i na Koševu i nije mogao vjerovati, jeli, da se to dešava i tako dalje, i da je toliki tiraž moguće postići na tom tržištu od toliko stanovnika.
2: Neki kažu da je vrijednost prodatih nosača zvuka u to vrijeme iznosila oko 2 milijarde dinara ili 2 miliona maraka. Zdravko je na sve to rekao.
5: Novac sam uvijek tretirao kao komad papira koji je za trošenje, a ne za kamaru.
6: Zdravko Čolić je jedna, dakle, prije svega jedinstvena pojava. Takav se neće još jako dugo roditi. Čovjek koji je sasvim sigurno, dakle, ovo potpisujem, čime god treba, najgalantniji lik u području našeg posla, na području bivše države, a ne znam da li galantniji postoji bilo gdje u svijetu.
7: Zdravko Čolić je imao tu specifičnost da svaki koncert obilježi nekom velikom večerom za sve ljude koji su bili vezani za taj koncert. Od izvođača do nekih ljudi koji su mu bili jako dragi i vezani na bilo koji način, to je bilo po 200-300 ljudi koji su njegov bili gosti koji su živali. I njemu je to predstavljalo zadovoljstvo, to mu predstavlja i sada.
2: U TV reviji iz 1977. godine Višnja Marjanović je zapisati.
5: Zdravko Čolić za prijatelje je jednostavno čola. Protutnjao je Beogradom kao vihor, ostavivši za sobom nekoliko polomljenih izloga, mnoštvo slomljenih ženskih srca, stotine zadovoljenika koji su sliku sa autogramom dobili pravo iz njegovih Zdravkovih ruku. I iznad svega utisak da je zvijezda rođena. Dok neki imaju samo glas, drugi samo sluh, treći samo zabavljački dar, on je imao sreće da se rodi sa svim tim osobinama zajedno.
8: Moje ime, a kažeš društvo svim sam bila, a ja
2: sam običan. Dok jedna generacija osvaja sva moguća priznanja, prodaje do tada nezamislive tiraže ploča, druga, ona mlađa, koja će se pojaviti na sceni početkom 80-ih godina, marljivo vježba i pokušava svirajući na sceni domova kulture steći neku osnovnu rutinu koja će im itekako biti od koristi. Te godine u domovima kulture Bjelave, Medresa i Vratnik održat će se drugi po redu festival mladih rock grupa. Na prvom festivalu sudjelovala je godinu dana ranije formirana grupa Zov.
6: Prvi rock festival je bio u Domu kulture Bjelave kod ovog upravnika Jašina. U žiriju tog prvog rock festivala, dobro se sjećam, bio je pjesnik Goran Simić, bio je pokojnik Sloboda Bodo Kovačević, gitarista Indeksa, bio je Nikola Borota Radovan i moja grupa, na primjer, grupa Zov, na tim imali smo, dakle, prvi, kako se to moglo zvati, četvrtfinale na Vratniku, polufinale na Bjelovama, onda finale u Domu mladi prvi put, dakle, u Domu mladi. Tako da su ti, da vam pokušam, znači, zaokružiti ovaj odgovor, domovi kulture zaista bili mjesto gdje se educirala tadašnja mlada generacija, posebno kažem muzičari.
8: Moj polubrat po mlijeku, Mensur Lutvica, i njegov brat Mirsad je već imao grupu Flash, bio je Dom kulture Medrese. I oni bi tu svirali subotom te igranke i rekli su nam, ako budemo dobri, da će nas preslišat i da ćemo izaći tu kao njihova predrupa.
2: Od 1977. godine stasavala je nova mlada generacija sarajevskih muzičara. Žauka, Flota, Top, Kako kad, Mali princ, Rok apoteka, Tina, Ozbiljno pitanje, Linija života, Posljednji autobus, Lucifer, Velika porodica i drugi. Jedan od članova tadašnjeg sastava Kako kad bio je i Mladen Vojičić Tifa. Šta su tada svirali i kako je to sve djelovalo na njega, on kaže.
9: On svirao jazz rock, ali to se meni nije sviđalo čisto koncepcijski. Nisam ja vladao tom nekom terminologijom, znači, u tim muzičkim vodama, ali, brate, znaš, pjesma traje 6 minuta, od toga ja možda pjevam 2 minuta, 4 minuta, ne znam šta ću od sebe da radim. I tako dalje. Tako da sam ja vrlo brzo napustio taj bend, onda sam krenuo nešto da radim sa grupom Paradoksom, gdje je na čelu

0: te grupe bio Seo Trnka.
1: Po poznanstvu sa Tifom, Zlatan Čehić kaže:
2: poznavali smo se mi ovako usput, ali tek smo se ono zbližili pod kraj negdje, znači to ljeto, prije što ćemo otići u vojsku.
0: Dopisivao sam se sa Čehom Zlatanom i kad smo se vratili iz vojske, on je već bio u grupi Top. Grupa Top je imala pjevača Narca Lalića, ali Narca nije bio baš neko ono nešto aktivan u bilo kojem smislu te riječi. I onda smo napravili varijantu što je bio čak inako fenomen, ako se to tako i može reći. Nastupali smo sa dva pjevača i to je funkcionisalo. Onda spletom okolnosti, valjda Narca nije pokazivo dovoljno interesa, nije bio dovoljno srčan i onda smo ga ostavili i onda smo krenuli da radimo, to smo radili.
1: U to vrijeme mladi nalaze nova mjesta za zabavu. Na Pofalićima otvara se prva moderna diskoteka. Fokus zabavnog života prenosi se na studentske klubove poput Steleksa, Kuka, Agea, Doma mladih i drugih.
3: To je bilo jedno bezbrižno vrijeme, jedan opšte evropski trend jednog rasta, razvoja, jedan novi optimizam, jedan novi put.
4: Ja volim taj period zato što je to za mene najznačajniji period meni, gdje sam se ja formirao kao klinac i kao muzičar i kao čovjek. Tako da mi je taj, to mi je bilo i školsko doba i ono doba, ne znam, Tito ulice, velikog parka, hipi klupe i svi onih kafića koji su nikli i počeli nicati tog prvog druženja i te socijalne opšte povezanosti nas i Sarajeva. Živio sam par paralelnih života. S jednim ekipom sam izlazio, ne znam, drugom sam igrao fudbal ili košarke, a s trećim sam svirao. I onda ovi prvi nisu mi vidjeli da ja nosam instrumente i da tamo farsujem bruh nosajući one odvratna Fender pojačala od 100 kila i svirajući u memljivim podrumima. Tako da smo, ta zaluđenost tim, to je bila neka strast koja se kasnije vada isporila kroz pjesme.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka. Koliko još

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjavio sam.

padi lakše, otkako te ne želim. Otkako te

0: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastani!

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon otvaranja svjetskog prvenstva i sinoćnjeg gremija s Kanadom, reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su obavili trening i fokus prebacili na narednog protivnika Švicarsku. Izabranici Sergeja Barbareza danas će otputovati u Salt Lake City gdje će nastaviti pripreme za naredne utakmice. Podsjećamo, susret protiv Švicarske igra se 18. juna u Los Angelesu. Nakon gremija s Kanadom, selektor Barbarez je izjavio da je zadovoljan bodom koji otvara put ka drugom krugu.
2: Kad se vodi maltene 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i mi malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati s koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo, imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i bit ćemo što će na kraju ispast, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
0: Federalni ministar za izbjeglice i raseljene Nerin Dizdar ocijenio je uklanjanje državnih obilježja u Čapljini kao politički potez koji je, kako je naveo, unio nepotrebne tenzije u trenutku kada se građani širom Bosne i Hercegovine raduju nastupu zmajeva na svjetskom prvenstvu. Potpuno nepotrebno unijeli su nemir i podjele u trenucima kada se širom zemlje nesmetano slavi najveći sportski događaj na svijetu, a ljudi navijaju za koga žele, kako žele i gdje žele, sve dok poštuju javni red i mir, naveo je Dizdar. Dodao je da iza odluke čapljinskih vlasti i tamošnje elektroprivrede ne stoje tehnička pitanja ni propisi, nego, kako je rekao, politička poruka i provokacija.

0: U akciji fingiranje dva u srednjobosanskom kantonu slobode su lišene dvije osobe iz Travnika zbog sumnje na krivotvorenje isprava i tešku krađu. Pretresano je više lokacija. Nađeni su skupocjeni automobili, ometači signala, veća količina novca u različitim apoenima, krivotvorene vozačke dozvole, dijelovi automobila, mobiteli, SIM kartice i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokazi u krivičnom postupku. Privedene osobe osumnjičene su da su fingirale veći broj saobraćajnih nesreća koristeći se vozilima na kojima su prekucani brojevi šasija i krivotvorenim vozačkim dozvolama da bi naplatile osiguranje od osiguravajućih kuća te pribavile protivpravnu imovinsku korist. Obilježavanjem Dana civilnih žrtava rata grada Mostara i 34. godišnjice zločina na Uborku i Sutini danas je odata počast za 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.
1: Admir Hasić imao je samo 11 godina kada su mu ubijeni roditelji i danas se s velikim bolom prisjeća tog dana. U godinama koji su slijedile intenzivno je radio na prikupljanju dokaza i novih saznanja o zločinu na Uborku i Sutini. Civili su odvedeni iz kuća u naseljima Zalik, Carina, Bijelo polje i Vrapčići, najprije u kasarnu Sjeverni logor.
2: A svoj krvavi pir nakon toga su nastavili, znači, ovdje na lokalitetu Uborak i Sutina, gdje su iz slačionice fudbalskog kluba u Vrapčićima 88 građana Bošnjaka i Hrvata grada Mostara dovezli na ovaj lokalitet, ovdje su ih izvodili iz kombi vozila i ovdje su ih streljali.
1: Od 114 civilnih žrtava rata, 26 je ubijeno na gradskom groblju Sutina, a 88 na Uborku. Obitelji ubijenih civila dobili su uvjeravanja da bi do kraja godine konačno mogle biti podignute optužnice protiv odgovornih. Sanela Kuko, članica Udruženja civilnih žrtava rata Mostara i zajednice ubijenih na Uborku i Sutini.
3: Hvala Bogu da sad je takav moment da tim ljudi koji radi tužiteljstvo Bosne i Hercegovine vrlo posvećeno i predano radi na tom predmetu. Tako da mi gajimo velike nade.
1: Đani Rahimić, predsjednik gradskog vijeća Mostara.
4: To je jedna velika mrlja, mislim, na radu pravosuđa i kako međunarodnog, tako i domaćeg, jer bi to sigurno donijelo neki smiraj porodicama ovih stradalih, da makar imaju satisfakciju da se zna da se neko kazni.
1: Delegacije obitelji žrtava položile su cvijeće i odale počast stradalima na Uborku i Sutini. Grad Mostar proglasio je, podsjetimo, današnji dan danom civilnih žrtava rata u znak trajnog sjećanja na sve civilne žrtve rata na području grada. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: U Višegradu je obilježena godišnjica stravičnog zločina u Pionirskoj ulici kada je u kući Adema Omeragića spaljeno više od 50 civila, među kojima i tek rođeno dijete. Iako su prošle 34 godine, posmrtni ostaci žrtava žive lomače iz Pionirske ulice nikad nisu nađeni. Za ovaj zločin osuđeni su Milan i Sredoje Lukić pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju te Radomir Šušnjar na sudu Bosne i Hercegovine. Prvi je osuđen na doživotnu robiju, drugi na 27 godina, a treći služi kaznu od 20 godina zatvora. Izraelska vojska nastavila je svakodnevne zračne napade na jug Libana uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila. Ubijeno je najmanje 5 osoba, prenijeli su libanski mediji. U međuvremenu izraelska vojska saopćila je da je jedna bespilotna letjelica srušila na jugu Libana bez povrijeđenih među vojnicima.
5: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hođić.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
7: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo

0: ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
1: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Moje ime je Maji Dalić. Lijepo je biti Bosanac i Hercegovac ovih dana. Živimo najljepši san, uzbuđenju nema kraja, a vrhunac je bio kada su se na stadionu u Toronto začuli taktovi himne naše države. Sve prije i poslije historija koju pišu zmajevi Sergeja Barbareza. Nakon višemjesečne agonije federalna vlada ozakonila je preuzimanje upravljanja novom željezarom Zenica, koja je u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. Stečaj je spriječen, a aktualna uprava kaznila je radnike tako što im je prolongirala isplatu regresa. Sjećate li se Zavidovičke Krivaje? Proizvodnja u tom nekadašnjem gigantu prekinuta je prije 11 godina, a radnici, vjerovali ili ne, još nisu penzionisani. Postoje ljudi koji veći dio radnog vijeka provedu na bolovanju. Nekada je to s razlogom, a vrlo često jer smatraju da previše rade. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije najavilo je obračun sa zloupotrebom bolovanja. Biće bolno, ali vidjet ćemo ko će na kraju bolovati. Za zaposlene u institucijama BiH dobra vijest. Povećanje plaća neće više biti uslovljeno usvajanje budžeta, a što budžet bude duže kasnije, više će im novca biti isplaćeno retroaktivno. Sve je iznenadila brzina kojom je sjednica sazvana i održana. Ali objašnjenje je samo jedno, pa izborna je godina. Potpisuju se deklaracije, spekulira se o postizbornim koalicijama, trguje se pozicijama, a možete zamisliti šta nas tek čeka nakon izbora. Ostanite uz Federalni radio i emisiju Sedmodnevno. Govorimo o ovim i drugim temama.
2: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
1: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Prvi put mundijal će biti održan u tri države, Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim američkim državama, a prvi će put nastupiti 48 reprezentacija. Titulu brani Argentina, dok će brojne reprezentacije pokušati srušiti aktualne prvake i osvojiti najvrjedniji trofej u svijetu fudbala.

0: Među tih 48 reprezentacija je jedna ekipa koja ponosno i srcem predstavlja svoju zemlju. Zmajevi Sergeja Barbareza poručuju: spremni smo, jaki smo i pokazat ćemo srce. Iz Bosne i Hercegovine odgovaraju im: vjerujemo u vas i ponosni smo.
1: Stvarno sam sretan što sam ovdje. Stvarno sam sretan što mogu biti dio ove priče. Mnogo puta sam rekao da sam i ja dio toga, ali ipak biti ovdje i predstavljati svoju državu je ogromna stvar i naravno da smo svi spremni, naravno da smo svi željni, naravno da ćemo biti ponosni, da ćemo srce pokazati. To su atributi koji su naši i koji će uvijek biti uz nas.
2: Pa Zmajima samo najbolju sreću i vjerujem u nas da moramo doći daleko.
3: Nadamo se da ćemo u grupu, to nam je plan, to je ono najbitnije, pa dalje vidjet ćemo.
4: Idemo do polufinale, mislim, možemo dogurati.
5: Baš se lijepo osjećam, inače ja nisam neki ljubitelj sporta, ali ovo da se naježite.
6: Idemo do finala, čovječ.
7: Sedmodnevno, informativno-politički magazin Federalnog radija.
0: Izglasan je lex specialis za novu željezaru Zenica. Vlada federacije može preuzeti upravljanje kompanijom koja je trenutno u većinskom vlasništvu firme HP Zvornik, koja posluje kao dio grupacije Pavgord. Zakon je dobio podršku oba doma, uprava se sveti na način da radnicima prolongira isplatu regresa. Radnici su iskazali neposluh. Grupacija Pavgord istovremeno je kupila i ArcelorMittal i rudnik Nova Ljubija u Prijedoru. I rudniku prijeti stečaj, a 600 radnika moglo bi završiti na ulici. Velida Kulenović.
8: Primjena zakona o vanrednoj upravi u novoj željezari Zenica mogla bi otvoriti mogućnost nastavka proizvodnje koja je značajna za cijeli industrijski lanac, bez obzira na problem nabavke sirovina, kaže Rašid Fetić, predsjednik sindikata nove željezare Zenica.
9: Ono što smo mi dobili neke informacije, možda čak da se nastavi i rudarenje u Prijedoru, jer dvije vlade razmišljaju i razgovaraju sigurno na tu temu, jer je od bitnog značaja. Tako da ono što jeste

0: možda negdje zabrinjavajuće visoka peć, ona je sad na toplom režimu, ali ono što smo čuli od direktora u izlaganju da je ona zaustavljena na siguran način i da može takva biti jeli, i dvije godine, ali mi zaista ne želimo pričati o tom periodu jer ja bih se radije fokusirao na ovih jeli, 60 dana da je, i da to što prije jeli, zaživi da što prije vidimo dim ponovo iznad željezare.
1: Rudnik Nova Ljubija koji je bio u vlasništvu ArcelorMittala kupila je grupacija Pavgord koja je postala većinski vlasnik ključnih postrojenja za proizvodnju čelika. Ljiljana Mandić, privremena stečajna upravnica, najavila je da će podnijeti zahtjev za otvaranje stečajnog postupka.
2: 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je ovaj prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove željezare. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika imovina će biti 100% zaštićena. Mojim prisustvom ili ne znam nijakoga bit će zaštićena i zaštićeni će biti i povjerioci.
1: Zahtjev za otvaranje stečajnog postupka podnijela je upravo Nove željezare Zenica, a s obzirom da je parlament usvojio lex speciali zakon, to bi trebalo promijeniti situaciju, pojašnjava Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
3: Nakon otvaranja postupka vanredne uprave, sud pred kojim se vodi prirodni postupak u roku 24 sata donosi deklaratorno rješenje o obustavi tog postupka koji se vodi pred tim sudom, u ovom slučaju to je prirodni postupak. Znači postupak koji prethodi stečajnom postupku ili postupak u kojem se treba utvrditi da li postoje razlozi i uslovi za otvaranje stečajnog postupka. Kad je u pitanju kolizija s drugim zakonima, u pravu, dakle, važi načelo specijalni zakon derogira opći zakon. Znači, ako bi postojala kolizija sa nekim drugim zakonom, primjenjivao bi se ovaj, znači, zakon lex specialis, zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica.
1: Radnici su ranije nizom protesta iskazali nezadovoljstvo zbog najavljenog proglašenja tehnološkog viška tokom priprema za provođenje i otvaranje stečajnog postupka u novoj željezari Zenica. Evo što su kazali neki od radnika ove kompanije.
4: Neko će ovdje morat nešto riješiti. Mi nismo više došli da idemo na ulicu, da mi tražimo. Mi tražimo sam svoja prava da radimo, da nam omoguće da pražimo i da od svog rada živimo i da dostojanstven život živimo, ali ne da živimo, sad da idemo, da mi vidimo prosjaci mi, koji smo se borili za ovu državu i za ovo sve.
5: Nije mi lahko ovo što se proživljava. Žao mi je omladine, ja ću možda u penziju za godinu i pol, ali mi je žao djeci koja su dovučena ovdje, zavučena malte ne, i djeca čekaju nešto, a u stvari ostala se na ledu.
6: Ali jednostavno, ne smije se ugasiti proizvodnja čelika u gradu Zenica.
1: Iako je proizvodnja u visokoj peći zaustavljena krajem aprila, pogoni stavljeni u fazu mirovanja, u sindikatu su svjesni brojnih izazova i problema sa kojima će biti suočeni zbog primjene zakona o vanrednoj upravi, pojašnjava Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca.
3: Treba naravno osigurati sve uslove, potrebne uslove za pokretanje integralne proizvodnje, tu prije svega mislim na nabavku potrebnih repromaterijala, sirovina. Druga stvar, više smo puta o tome pričali, protekom vremena i postrojenja dolaze u rizik od određenih problema prilikom ponovnog pokretanja. Treća stvar, imamo situaciju da imamo radnike koji su u neizvjesnosti. Mnogi ljudi su zabrinuti za svoju budućnost, imamo ljudi koji, ajmo reći, napuštaju sami, znači kompaniju, traže sebi egzistenciju na nekom drugom mjestu, znači mi ne smijemo izgubiti ljude, ovo se mora rješavati što je moguće prije, ako izgubimo ljude, džaba postrojenja, džaba visoka peć, džaba čelučana, ako ne budemo imali stručne ljude koji na tim postrojenjima znaju rad, a to nisu poslovi na koje vi možete dovesti čovjeka sa ulice, znači obučiti ga 24 sata i reći gdje radi taj posao, znači to su ljudi koji su iskustvo za te poslove sticali godinama, da ne kažem decenijama.
1: I sindikata Nove željezare ostaju pri stavu da je integralna proizvodnja kao dio industrijskog lanca u kojem je gotovo 10.000 radnika neophodna za Bosnu i Hercegovinu. Rašid Fetić.
0: Sigurno neće biti tako nelagano, bit će tu i koje kakvih prepreka, ali mi smatramo

0: Smatramo zaista da smo na pravom putu i apsolutno ne razmišljamo i nećemo se nikad predati, jer mi od početka govorimo da mi nećemo i ne želimo biti dio historije koja će nešto uništiti što je neko gradio 134 godine.
1: Iz uprave Nove željezare Zenica saopćili su da će nastaviti putem advokatske kancelarije iz Brčkog isplaćivati regres radnicima. Ranije su također saopćili da zakon o vanrednoj upravi smatraju pritiskom na većinskog vlasnika da nastavi sa integralnom proizvodnjom na vlastitu štetu, a pod prijetnjom gubitka imovine. Očekivani odštetni zahtjev većinskog vlasnika prema federaciji najavili su iznosit će više od pola milijarde konvertibilnih maraka.
2: Sjećate li se privrednog preduzeća Krivaja? Decenijama je bila kičma razvoja Zavidovića. Sa hiljadama zaposlenih, izvozom širom svijeta, proizvodima koji su krasili domove od Sarajeva do Štokholma i Njujorka, bila je ponos regije. Ipak, kraj 2015. zapečatio je sudbinu firme koja nije uspjela preživjeti tranziciju, privatizaciju i duboke sistemske greške. Privatizacija koja je trebala biti spas zapravo je bila ključni korak ka gašenju firme. Mijenjali su se vlasnici, donosile sumnjive upravljačke odluke, što je dovelo do kolapsa. 11 godina poslije sjećanje na ovaj nekadašnji gigant drvne industrije živi među njenim radnicima i građanima Zavidovića. Mnogi od njih još vode pravnu bitku. Zbog neuvezanog staža ne mogu otići u penziju. Federalna vlada u više navrata izdvajala je sredstva, ali proces ide sporo. Ponovo su izašli na ulice i skrenuli pažnju na svoje probleme.
3: Ljudi, hoće li u državi da shvati jednu stvar, to je, ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj nisu platili. Tu imamo papire zazvane banke, zavode za zapošljavanje. Na vladi pričamo, kod ministra Lakića. Znači, svi i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže, da, vi ste u pravu, ali šta? Sud je donio osudu. A ma koju sud može donijeti osudu ili presudu za radnike Krivaje, to zakrivaju, ako ljudi nisu platili? Evo, mi ponovo kažemo, platite imovinu Krivaje, platite radnicima izvršne presude koje su cirka oko 51-2 miliona i klodova bušte ukrivaju.
4: Ićemo u Sarajevo, ićemo u Strasbourg. Moja je tužba išla je u Strasbourg. 700 ljudi, 700 radnika, kod mog advokata je pravoslavne presude. Svaki mjesec, svaki dan imam rješenje koje moram dobiti i vladi je bolje. Ako je moguće da nam daju na rate u intervalima da 2 godine, 3, nebitno, kad smo čekali 15-20 godina, čekat ćemo još 3 godine.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine na sceni je alarmantno visok broj dana bolovanja u poređenju sa evropskim standardima, ali i lažiranja bolovanja. Preokret je na pomolu, najavili su je za Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije. Uskoro će biti usvojen novi pravilnik koji će omogućiti jaču kontrolu korištenja bolovanja, ali bez ugrožavanja prava radnika. Ermina Jalimam.
5: Prema zvaničnim podacima, u federaciji u prosjeku radnik godišnje provede 25 dana na bolovanju, dok je samo u kantonu Sarajevo prosjek 22 dana. U poređenju s tim, radnici u članicama Evropske unije na bolovanju u prosjeku provede u 6,5 dana godišnje ili gotovo 4 puta manje. No značajni problem od dužine bolovanja predstavlja činjenica zloupotrebe ovog prava. Bosna i Hercegovina je u Europi na samom vrhu zemalja identificiranih kroz korupciju lažnog bolovanja, koji još uvijek izmiče kontroli, a uglavnom zbog veoma reduciranih ovlaštenja. Dženan Tikveša, rukovodilac službe pravnih poslova Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo.
6: Ovlaštenja su skučena jako kontrolorima, oni utvrđuju samo činjenično stanje i to činjenično stanje dostavljaju u formi izvještaja. Za primjer bi recimo uzeo susjednu Hrvatsku, gdje kontrolor njihovi imaju mnogo veća ovlaštenja u odnosu na naših, pa čak da mogu da ukidaju bolovanje.
5: Oblast zdravstvenog osiguranja, bolovanja te zloupotreba ovog prava teme su višemjesečnog dijaloga članica Ekonomsko-socijalnog vijeća, nakon kojeg su najavili i skore promjene. Stav je da zakon o zdravstvenom osiguranju u cijelosti treba mijenjati, ipak fokus je trenutno na usvajanju pravilnika koji mijenja dosadašnju praksu i donosi oštrije mjere za provjeru opravdanosti odsustva s posla. Predsjednik vijeća Sefudin Čengić.
7: Ovim pravilnikom praktično data jasna odgovornost svakom od učesnika i na kraju krajeva data mogućnost da prvostepena i drugostepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavca

0: Poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može krenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
1: Pravilnik ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvodi mehanizme za utvrđivanje eventualnih zloupotreba, precizira Nihad Imširović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije.

0: lista bolesni, očekuje da bi pravilnik uskoro mogao stupiti na snagu.
1: I resorno ministarstvo zdravstva, oni bi trebali sad u narednom periodu da na vladu prezentiraju taj pravilnik, da se on usvoji i da on bude u primjeni. A radnička prava su zaštićena, nisu umanjena po bilo kojem osnovu.
0: No, ovo je tek prvi korak. Sljedeći u reformi ove oblasti jeste izrada potpuno novog zakona o zdravstvenom osiguranju koji će štititi fondove zdravstvenog osiguranja, prava osiguranika, ali i poslodavce, najavili su iz Ekonomsko-socijalnog vijeća. Fokus je na drugačijoj raspodjeli troškova bolovanja, jer poslodavci tvrde da su među najopterećenijima u Europi kada je riječ o periodu tokom kojeg snose financijski teret bolovanja zaposlenika.
2: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima koji će olakšati prelazak zajedničke granice i osigurati efikasniji sistem kontrole. Ovim ugovorom status granične inspekcijske stanice nakon Bijače i Gradiške dobili su i granični prijelazi Svilaj, Izačić i Kamensko. Krišto i Plenković istakli su da je za potpuno funkcioniranje ovog sistema neophodno unaprijediti kapacitete s obje strane granice.
3: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Postoje u ovom sporazumu definirani granični prijelazi za međunarodni cestovni, željeznički promet, prijelazi koji omogućavaju lokalnom stanovništvu pograničnom, znači da prometuje. Želim reći za druge granične prijelaze da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
4: Ostalo je samo 10 pograničnih prijelaza i naravno željezničkih 5 od 5, ali tu naravno da nije bilo neke promjene. Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza, to znači olakšavanje ove situacije nakon uvođenja entry-exit sustava koji je usporio dinamiku na graničnim prijelazima.
2: Propao je pokušaj održavanja sjednice Gradskog vijeća Mostara sa samo jednom tačkom. Usvajanje odluke o davanju saglasnosti na dodjelu koncesije za mostarski aerodrom američkom investitoru. Dnevni red nije usvojen zbog kritika da sjednica nije zakazana prema poslovniku i statutu. Predsjedavajući je priznao da je sazvao sjednicu zbog pritiska koncesionara i američke ambasade. Gradonačelnik je priznao da grad ne funkcionira već duže vrijeme. Ivana Vidmar.
5: Puna mostarska vijećnica, kao u najboljim danima, ipak je samo privid. Jedna točka dnevnog reda, davanje američkoj tvrtki pod koncesiju zračnu luku Mostar, bez dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda. Vijećnici Hrvatske republikanske stranke i prije glasanja napustili su sjednicu, tvrdeći da ovo uopće nije sjednica, jer nisu ispoštovani ni poslovnik, ni statut, pojašnjava Slaven Bevanda.
6: Sudjelovati i priznavati ovakvo samovlašće i samovolju bi bio krah. Znači, ovakva sjednica i donošenje odluke na ovakvoj sjednici podložna je ocjeni zakonitosti i ustavnosti i zbog kršenja procedure pred Ustavnim sudom federacije ili pred nekim drugim tijelom bila bi svakako poništena. I ovima se čini šteta ne samo gradu i ova samovolja i način. Mi smo bili prisiljeni danas napustiti.
5: Poslovnik je kontradiktoran i nejasan, tvrdi predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić. Ako je pogriješio, kaže, priznaće grešku. A priznao je i da je sjednicu s jednom točkom sazvao zbog pritiska koncesionara i američkog veleposlanstva.
7: Jer je bilo zahtjeva i od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Tako da ona ne bi, da kažem, imali sukob sa tim stavom kluba Bošnjaka. I klub Bošnjaka je to prihvatio. Dakle, on je prihvatio da prisustvuje ovoj sjednici, da podrži, da se očitujemo o ovoj važnoj tački, ali samo ako će ona biti na posebnoj sjednici.
5: Da je točka davanje koncesije na zračnu luku važna, suglasni su svi vijećnici. Suglasni su i da se treba poštivati poslovnik, iako ga ne tumače svi jednako. Mostarski gradonačelnik kaže da današnju sjednicu ne može nazvati sjednicom, te da grad ne funkcionira duže vrijeme.
8: Ja se nadam da ćemo imati koncesionara, jer već duže vremena razmišljamo o takvom jednom putu kad je zračna luka Mostar u pitanju. Drago mi je da se pojavio interes, međutim on je neobvezujući. Ko će sutra dobiti koncesiju je stvar procesa koji vodi federalna vlada. Mi kao grad Mostar, većinski vlasnik zračne luke, dajemo samo jednu načelnu suglasnost da svoju imovinu smo spremni dati vladi federacije da raspravlja o potencijalnom koncesionaru.
5: Koncesionar ima interes ne samo za mostarsku zračnu luku, već i za onu u Sarajevu.

0: Evo, kao i za sve spominjanije Mahovljane, uvjeren je stručnjak za državnu imovinu Muharem Cero, smatra da je riječ o ultimativnom zahtjevu američkog investitora.
1: Plaćim samo jednu investiciju, a to je investicija u takozvanu obrambenu industriju u Bosni i Hercegovini. Što je samo eufemizam za ustaljeni termin kojim mi operiramo, a to je vojna ili namjenska industrija. Ja u tom kontekstu vidim cijelu priču i o američkom plinu i o plinskim elektranama, pa i o koncesijama.
0: Nastavak priče očekuje se na sljedećoj sjednici 19. lipnja, kada će na dnevnom redu biti i druge točke. Pitanje je hoće li tada doći do dogovora ili do još jedne svađe.
2: U aprilu 2023. čelnici probosanskih stranaka svečano su potpisali zajedničku izjavu o državnoj imovini. Poruka je tada bila jasna, nema političke trgovine sa ključnim stupom suvereniteta Bosne i Hercegovine. Tri godine kasnije, dok međunarodna zajednica i američka administracija, ali i ured visokog predstavnika guraju ekonomska rješenja i investicije, na domaćoj sceni svjedočimo uočljivom povlačenju. Amra Ličina.
3: Državna imovina je fundamentalni element i iznad svega, tim riječima su u proljeće 2023. članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i lideri tadašnjih i opozicionih i vladajućih stranaka u Sarajevu stavili potpis na dokument s 9 tačaka. Obećali su dosljedno poštivanje odluka Ustavnog suda BiH koji je jasno kazao država je jedini titular. No politička realnost donosi i drugačije vjetrove. Dok OHR uz snažan posticaj zemalja Kvinte traži modele kojima bi bila omogućena deblokada velikih infrastrukturnih projekata, oštra retorika iz Sarajeva se istopila. Iz civilnog društva i pravnih krugova stižu prijedlozi o podjeli imovine na stratešku, funkcionalnu i lokalnu. Jedan od takvih modela objašnjava Admir Lisica, direktor Centra za geopolitička istraživanja Geopol.
4: Cilj je da kreiramo mi neko naše rješenje, da rješenje dolazi iz Sarajeva koje je prihvatljivo svim stranama. U kontekstu strana to je jasno da insistiram na tome da je to dobro i za Bošnjake, Srbe i Hrvate, da niko tu ne pobjeđuje i niko ne gubi. Jasno je da se svi u okviru ovog sporazuma nečeg malo moraju odreći i da je u konačnici dobitak jedino države Bosne i Hercegovine, što bi trebao da bude zajednički cilj svih nas koji želimo u Evropsku uniju, NATO savez i općenito bolji život unutar Bosne i Hercegovine. S druge strane, mi nismo ovdje rekli da je ovo posljednje slovo na papiru. Ovo je jedan dokument koji ima za cilj da pokaže međunarodnoj zajednici da bismo mi spremni na neka naša domaća rješenja.
3: O ovoj temi nedavno je govorio odlazeći visoki predstavnik Christian Schmidt. U intervju za njemački Süddeutsche Zeitung Schmidt upozorava da zbog neriješene imovine trpe lokalne zajednice i da načelnici opština ne mogu realizovati ni osnovne projekte poput sportskih dvorana.
5: U temu je ušla nova dinamika. Moj tim radi na modelu prema kojem bi nezavisna komisija odlučivala u koje se svrhe može koristiti državna zemlja. Uz malo sreće, ove godine ćemo još postići odluku o pitanju državne imovine.
3: Ovakvim modelom otvara se put i za kapitalne investicije poput gasovoda Južna interkonekcija, projekta iza kojeg snažno stoji zvanični Washington. Znakovito je da gotovo 30% trase tog gasovoda prolazi upravo kroz državnu imovinu koja je trenutno blokirana. I dok bageri čekaju, stav Sjedinjenih Američkih Država ostaje nepromijenjen. Iz američke ambasade u Sarajevu godinama ponavljaju da državna imovina po ustavu pripada državi Bosni i Hercegovini. Međutim, Amerikanci istovremeno naglašavaju da to ne znači da država mora trajno kontrolisati svaki kvadrat. Ključno je, kažu, zakonski urediti korištenje zemljišta kako bi se privukao strani kapital. Upravo u tom prostoru između vlasništva i korištenja domaći političari danas traže izlaz. Dok opozicija optužuje vladajuću koaliciju za kapitulaciju i tiho odustajanje od principa iz 2023. godine, iz vladajućih krugova odgovaraju da je riječ o ekonomskom pragmatizmu koji zemlju vodi ka Evropskoj uniji. Pravni stručnjak i advokat Nedim Ademović.
6: I njihov interes je da se riješi pitanje državne imovine. Ja sam uvjeren da Sjedinjene Američke Države, ukoliko budu intervencijali u Bosni i Hercegovini preko visokog predstavnika, da će to biti ujedno i odluka o državnoj imovini, jer nemoguće trenutno ulagati u Bosnu i Hercegovinu bez da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvoji takav zakon. Mi znamo vrlo dobro da Sjedinjene Američke Države, ukoliko budu tražile od Milorada Dodika, SNSD-a i drugih koji su skinuli sa crnih lista da glasaju za jedan državni gasovod, da će sigurno ta grupacija podržati na neki način to rješenje. U protivnom, oni se vraćaju gdje su i bili, a to su sigurno liste s kojih su skinuti. Prema tome, od samog početka čak i najradikalniji zagovornici državne imovine neće reći da samo jedino sve Bosna i Hercegovina kao nivo vlast treba da zadrži sebi. Ta decentralizacija ovlasti kroz zakon je uvijek bila zagovarana. Naravno, stvar je pameti naše da to raspodijelimo na najadekvatniji način tako da bi svi mogli imati benefita u državi i u društvu te državne imovine. Međutim, ono što se mi ne možemo dogovoriti jeste što Republika Srpska u potpunosti negira pravo parlamentarne skupštine da donosi jedan takav zakon.
3: Papir trpi sve, pa i svečane patriotske izjave o državnoj imovini. Međutim, kada na sto stignu konkretni milionski projekti i zahtjevi velikih sila, domaći lideri brzo nauče lekciju o realnoj politici. Nekada je tišina najglasniji pristanak na kompromis.
7: Informativno-politički magazin sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
2: Izborna je godina i predizborna kampanja već je počela. Da nije toga, Dom naroda državnog parlamenta ne bi usvojio izmjene zakona o plaćama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, kazali su pojedini delegati nakon sjednice. Naime, izmjenama se omogućava da zaposlenima u državnim institucijama budu isplaćene uvećane plaće prema odluci Vijeća ministara, bez obzira na to je li usvojen budžet za tekuću godinu ili ne. Ovo zakonsko rješenje omogućava i retroaktivnu isplatu razlike plaća. Dakle, što vlast bude više odukovlačila s usvajanjem budžeta, zaposlenici će dobiti veći izostatak. HDZ tražio i da sjednica bude odgođena, ali su se predomislili jer je pritisak sindikata i medija bio jači. Slušamo delegate Džemala Smajića, Marinu Pendeš, Nenada Vukovića, Nikolu Špirića i Iliju Cvitanovića.
8: Važno je napomenuti da se ovaj zakon ne odnosi na izabrane i imenovane zvaničnike, znači ne odnosi se na kolege u zastupnike u predstavničkom domu, niti na delegate u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom želim još jednom da se zahvalim medijima koji su, nakon što su uputili dopis iz kluba Hrvata, odnosno iz HDZ-a, da njih troje neće doći na sjednicu i da neće biti kvoruma. Nakon toga mediji su to javno publikovali i krenuo je pritisak javnosti na ova tri delegata i to je urodilo plodom, ipak su se pojavilo dvoje od njih troje i time postignut kvorum na sjednici i usvojili smo ovaj zakon.
9: Meni je drago da smo mi napokon održali jednu sjednicu i moram naglasiti da je i ova sjednica zakazana mimo poslovnika, da ne nabrajam po drugi ili po treći put članke koji nisu ispoštovani na način da se uvaže kolege u kolegiju Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kao članovi HDZ-a i kao predsjednica kluba Hrvata zamolila sam da se ta sjednica odgodi obzirom da je lipan mjesec u kome mi katolici imamo četiri značajna katolička datuma koja obilježavamo i u kojem imamo značajniji broj datuma gdje obilježavamo ubojstva, masakre Hrvata središnje i srednje Bosne. Počev od Bikoša, Ovnaka, znači Grublja na Prahuljama, zatim Pješčare, Kaknja i osam nevino ubijene djece u Vitezu. I zbog toga smo tražili da se odgodi ta sjednica. Ne zbog nekih pritisaka, jer ko je glasovao za ovaj zakon na prošloj sjednici Doma naroda? HDZ, mi.
10: Ovaj zakon, odnosno ove izmjene, omogućavaju retroaktivnu primjenu i to je jedna važna stvar u pogledu toga da kad god da se usvoji budžet od danas pa u narednim sjednicama ili mjesecima, primjena će biti omogućena od 1.1.2026. godine.
11: Očekujem da će i predsjedništvo proslediti budžet na usvajanje oba doma parlamentarne skupštine kako bi svi zaposleni mogli da konzumiraju pravo iz ovog zakona. I onaj ko hoće ovaj zakon da pažljivo posmatra, vidjet će koje su sad sve disproporcije u tom zakonu. Imaćete sada direktora agencija raznih koji nisu državni službenici koji će imati veće plate od članova predsjedništva, od rukovodstva parlamenta i tako dalje i tako dalje. Kada se politika umješa u financije, kada se neodgovornim ljudima u ruke stavi novac, onda to postaje opasna priča.
12: Ono što ja želim istaći i naglasiti da uopće nemamo sustavno riješeno pitanje zakona o plaćama institucijama Bosne i Hercegovine, da pod hitno na temelju nekoliko zaključaka koje je i ovaj dom usvojio, Vijeće ministara mora donijeti poseban zakon kojim će definirati se primanja dužnosti.

0: dužnosnika, političara, izabranih, imenovanih i odvojiti ih od ovih koji imaju najmanje. Ono što sam danas čuo je nekoliko zahvala izaslanicima što su došli na sjednice za jedno 6,5-7 tisuća maraka. Baš im treba zahvaljivati.
1: Međutim, zanimljivo je bilo i unutar skupštinske sale. Delegatkinja Marina Pendeš i delegat Dženane Đonlagić bocnuli su jedno drugo.
2: Čisto zbog javnosti je zanimljivo da neko kaže vlast nije donijela proračun. Nadam se da od ove godine nakon listopadskih izbora vlast će sjest tamo gdje treba i ljudi pravi će sjest u predsjedništvo i neće biti više problema s proračunom. Tako da očekujem, ako ništa, koliko ste zainteresirani za ovaj zakon i da se odreknete onoga što smo se svi odrekli uvažavajući i prihvaćajući usuglašeni tekst, nadam se da ćete pokrenuti sve aktivnosti kako bi se taj isti proračun u predsjedništvu Bosne i Hercegovine donio i kako bi se ovaj zakon mogao implementirati, jer bez donošenja proračuna ne može se implementirati.
3: Hvala, delegat Dženan Đonlagić, ispravka krivog navoda, izvolite.
4: Niko nije znao sakrit suze Komarina. Preuranjena izborna kampanja. Dakle, još jedan put, dakle, vrlo, vrlo jasno da kažem da je vlast odgovorna za budžet institucija Bosne i Hercegovine. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine su dva člana. Vlast, jedan je član opozicija i to je vrlo jasno prikazano prilikom imenovanja predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine gospođe Borjane Krišto, kada su gospođa Cvijanović i gospodin Bećirović glasali za to imenovanje, gospodin Komšić protiv. Dakle, tu nema apsolutno nikakve dileme i zna se ko sjedi u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, trojka okupljena oko HDZ-a i SNSD-a i vijeće ministara naravno je usvojilo taj nacrt budžeta. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima kapacitet da usvoji budžet. Predstavnici vlasti u koji sjede, dakle, Bećirović i Cvijanović, neka završe tu proceduru. I naravno kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine neka vlast izrazi svoj kapacitet i usvoji budžet. A ovo ko će sjediti u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nakon 4. oktobra će odlučiti isključivo građani, jer oni izlaze na izbore vrlo relaksirano.
1: Vrlo važan događaj u Sarajevu okupio je brojne političare stranaka koje pripadaju Evropskoj narodnoj stranci. Potpisana je i deklaracija kojom se naglašava put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Potpisnici su zanimljivi, a još su zanimljivi nagovještaj novih koalicija nakon oktobarskih izbora. SDA i HDZ kažu da intenzivno razgovaraju o bošnjačko-hrvatskim odnosima. Slušamo Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića, Branislava Borenovića i Iliju Cvitanovića.
5: Stranke EPP su politička snaga koja može i možda jedina može ojačati koheziju Evropske unije, ostvariti neophodno liderstvo i vratiti snagu koje pripada starom kontinentu. Može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa na Balkanu i može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa u Bosni i Hercegovini.
6: Da je evropski put jedini put bez alternative za Bosnu i Hercegovinu, kao i sve druge integracijske ambicije koje smo iskazivali kroz povijest. S te strane sam uvjeren da ćemo mi svi osobno dati, iako je sad izborna kampanja i učemo jedan proces od nekoliko mjeseci do okončanja tog čina izbora, da vrlo jasno sve naše razlike, sve netrpeljivosti, sva sukobljavanja koja vremenom izađu ispred nas kao jedne klice ili sjeme razdora, mi sami riješimo.
7: Ja dolazim iz Banja Luke, iz Republike Srpske i želim da kažem da, naravno, da gospodine Weber, dobrodošli u najzapadniji dio Zapadnog Balkana. I zahvaljujući vama mi potpisujemo jedan važan dokument u ovo vrlo izazovno vrijeme u kojima jasno naglašavamo našu namjeru da vidimo Bosnu i Hercegovinu, ali i Republiku Srpsku i Federaciju Srednjene dijelove kao dio Evropske unije.
8: Vjerujem da ste pročitali dokument i vjerujem da ćete biti uspješni od bivšeg predsjednika Dola i da ćete sve ove točke koje su potpisane svojim autoritetom utjecati da se realiziraju. Govorimo o pravnoj državi, govorimo o poštenim izborima, govorimo o socijalnom statusu, govorimo o borbi protiv klijentelizma, govorimo o političkom uređenju države gdje jasno kažemo u deklaraciji da ćemo provesti presude Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i uvesti način

0: načelo koje Ustav definira kao takvo legitimnog predstavljanja.
1: U redovima opozicije u Republici Srpskoj vladaju uznemirenost i nepovjerenje, nespremnost i nesposobnost da se dogovore o zajedničkom kandidatu za predsjednika Republike Srpske još jednom je ogolila duboke sukobe i podjele. Iako je do posljednjeg trenutka postojala opcija da zajednički kandidat SDS-a i pokreta Sigurna Srpska bude Draško Stanivuković, glavni odbor SDS-a na kraju je ipak dao podršku Branku Blanuši uz kompromisnu ponudu Stanivukoviću da bude opozicijski kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, a PSS-u poziciju entitetskog premijera u slučaju pobjede na izborima. Raskol unutar opozicije ostavlja dovoljno prostora da vladajuća garnitura u RS-u ne bude pobjeđena, što je u krugovima opozicije, makar deklarativno, dosad bio glavni motiv ujedinjenja. Irena Antić.
2: Lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković poručio je da je shvatio poruke sa sjednice SDS-a te da će o ponudama biti raspravljano unutar pokreta. Opozicija u Republici Srpskoj tako je ponovo pred izbore samu sebe uspjela oslabiti više nego što bi to mogao bilo koji politički protivnik. Na sjednici predsjedništva SDS-a Branko Blanuša predložio je spajanje te stranke i pokreta Sigurna Srpska uz uvjet da kandidaturu za predsjednika RS-a preuzme Stanivuković, što bi prema mišljenjima mnogih bilo ravno političkom samoubistvu. Predsjedništvo stranke je prihvatilo, ali je glavni odbor odbio taj prijedlog i za kandidata SDS-a za poziciju predsjednika Republike Srpske predložen je i na kraju kandidiran Branko Blanuša.
3: I dalje stojimo na onom našem ranijem stanovištu da želimo da budemo stub oko koga će se okupljati ostale opozicione stranke i da mi i dalje ćemo se zalagati za to da sve opozicione stranke nastupe zajedno. Ja ne mogu govoriti kakve će biti odluke drugog političkog subjekta, znači pokreta Sigurna Srpska. Mi smo otvoreni, zapravo ova odluka je došla sada tek nakon dugotrajnih razgovora.
2: Umjesto ozbiljnog opozicionog fronta protiv vlasti, jasnog plana i minimuma političke discipline, još jednom su na površinu izašle svađe, sujete, borba za vlast unutar vlastitih redova. Izbor kandidata pokazao i raskol unutar samog SDS-a. Nakon podrške kandidaturi Branka Blanuše uslijedile su brojne reakcije članstva. Na svom profilu oglasio se i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.
4: Svako ko se osjeća kao glineni golub, ko nema hrabrosti, ko nema petlju, ko se ponižava i klanja gorima od sebe, ko hoće da urušava državotvornu stranku, ko je spreman da iznevjeri narod i bude kukavičije jaje, treba da se odmah povuče i da se ne bruka dalje. Uvijek ima onih koji smiju, znaju i mogu i kojima nije potreban novac da bi pobijedili.
2: Ideja o fuziji PSS-a i SDS-a u kontekstu značajnijih promjena ne bi donijela ništa, mišljenja je novinar Željko Rajić. Razloga je više. Naglašava da unutar SDS-a postoje neusaglašene struje i da stranka nije konsolidirana, jer da bi to mogla biti mora imati jak tim ili pravog lidera, što sada nije slučaj.
5: Mi smo ovdje u situaciji da nam se nudi nekakva alternativa koja bi trebalo da pomogne u pobjedi nad sadašnjom vladajućom koalicijom. Međutim, šta će nam pobjeda bez suštinskih promjena, bez sistemskih promjena, bez da oni koji decenjama vladaju odu sa scene. Nažalost, SDS nije prošao taj period, odnosno nije ga završio transformacije i mi imamo Dodikove spavače u SDS-u. Oni su doveli čovjeka koji nije SDS, koji je došao sa strane i postavili su ga na čelo partije jer nisu mogli da se dogovore ko u postojećem krugu ili ti u prvom safu može da bude lider.
2: Nakon odluke SDS-a o podršci Branku Blanuši, lista Za pravdu i red i njen lider Nebojša Vukanović zauzeli su jasne stavove i do sada su bojkotirali sastanke stranaka opozicije. Sada Vukanović jasno poručuje da Blanuša nema njihovu podršku.
6: Od danas apsolutno neprihvatljiv nakon ovoga što je uradio, nakon izdaje i poteza bez presedana, da mjesecima tvrdi da će biti kandidat, da nema govora da će se povući, a ona dođe na sjednicu predsjedništva i sam predlaže svoje povlačenje. Dakle, takav čovjek će sutra ako bude kandidat SDS-a, što sad izglasali, on će u vagu streći, ja sam se razbolio, imam čir na želucu, ne mogu. A i Draško će se paralelno kandidovati, tako će odrati opet za Draška što mu nije danas uspjelo puču. To je za nas neprihvatljivo.
2: Potvrdom kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske, SDS je riješio jedno, ali otvorio niz novih političkih pitanja. Oči su sada uprte u Draška Stanivukovića i njegovu odluku o kandidaturi za člana predsjedništva BiH, dok sve više naznaka upućuje na to da bi opozicija na izbore mogla izaći sa najmanje dva kandidata. Postoje procjene da bi i sam Stanivuković mogao postati protukandidat Blanuši, što bi dodatno podijelilo i onako fragmentirano opoziciono biračko tijelo. Neizvjesnost o zajedničkom nastupu opozicije tako dobiva novi zaplet, a Gordijev čvor mogao bi biti raspetljan jedino

0: Ako Stani Vuković prihvati ponuđeni kompromis. Dešavanja unutar opozicije komentirala je na svom profilu politička analitičarka Tanja Topić.
1: Definitivno je Blanuša povukao potez kojim je na čistinu izvukao članove predsjedništva SDS-a uvidjevši čiji su zapravo igrači. Time su u javnosti izbile pukotine u SDS-u i sigurno je da slijede čistke u stranci. Mislim da Stani Vuković neće prihvatiti kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rizik je prevelik jer bi u slučaju da izgubi mogao zapečatiti političku karijeru. Teško je očekivati da će se nakon nemoralne ponude date SDS-u suditi da se samostalno kandiduje za predsjednika entiteta. Blanuša je bio pod neviđenim pritiskom i kad su svi mislili da je kupljen, da je izdao, zapravo je matirao mnoge. Sve ovo je izmorilo i izmrcvarilo javnost.
0: Podsjećamo, SDS, Pokret Sigurna Srpska i Narodni front ranije su potpisali sporazum o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima. Međutim, prema ocjenama upućenih, dogovor o jedinstvenom nastupu i dalje je daleko, iako je polazni motiv uklanjanje vladajućeg režima, makar deklarativno, bio spona. Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić.
2: Ovdje se sva priča svodi na to da je ključno pobijediti za poziciju predsjednika Republike, naravno i za srpskog člana predsjedništva, da bi se neki odnosi u Bosni i Hercegovini mogli uspostaviti normalnije. Da svako odlaganje nanosi štetu svima nama i opštem cilju, a opet vam kažem, opšti cilj je pobjeda.
0: Politički analitičar Velizar Antić dešavanja unutar opozicije u Republici Srpskoj i vidi kao raspad sistema. Ističe kako se nadao da će lideri stranaka opozicije prevazići nesuglasice i na predstojeće izbore izaći sa zajedničkim kandidatima.
3: Vidimo da to neće biti slučaj i da će opozicija na sljedećim izborima sasvim sigurno, barem za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva iz Republike Srpske, nastupiti barem u dve kolone, što nikako nije dobro i time može da bude zadovoljan samo Milorad Dodik.
0: Iako vladajuća koalicija u Republici Srpskoj koji još nije predstavila svoje kandidate, jasno je da joj trenutna situacija unutar redova opozicije ide u prilog s obzirom na to da dogovora o zajedničkim kandidatima za dvije inokosne funkcije predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine nema.
4: Zaboravite na trenutak na bosansku stvarnost. Budite uz TV prijemnike i uživajte u mundijalu. Današnju emisiju pripremili snimatelji tona Tarik Huseinović i Nirhad Ganjgo i urednica Maida Alić.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon otvaranja svjetskog prvenstva i sinoćnjeg gremija s Kanadom, reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su obavili trening i fokus prebacili na narednog protivnika Švicarsku. Izabranici Sergeja Barbareza danas će otputovati u Salt Lake City gdje će nastaviti pripreme za naredne utakmice. Podsjećamo, susret protiv Švicarske igra sa 18. juna u Los Angelesu. Nakon remija s Kanadom, selektor Barbarez je izjavio da je zadovoljan bodom koji otvara put ka drugom krugu.
2: Kad se vodi maltene 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati s koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo, imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i vidjet ćemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
0: U Višegradu je obilježena godišnjica stravičnog zločina u Pionirskoj ulici, kada je u kući Adema Omeragića spaljeno više od 50 civila, među kojima i tek rođeno dijete. Iako su prošle 34 godine, posmrtni ostaci žrtava žive lomače iz Pionirske ulice nikad nisu nađeni. Za ovaj zločin osuđeni su Milan i Sredoje Lukić pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, te Radomir Šušnjar na sudu Bosne i Hercegovine. Prvi je osuđen na doživotnu robiju, drugi na 27 godina, a treći služi kaznu od 20 godina zatvora. Forum mladih Kruga 99 danas se bavio temom kako zloupotreba prošlosti oblikuje političku svijest mladih u Bosni i Hercegovini. Istaknute su prepreke s kojima se mladi suočavaju u svijetu koji se svakodnevno mijenja, pogotovo u sferi društvenih mreža i razvojem umjetne inteligencije, gdje se sve više i teže može razabrati šta je istina, a šta nije. Predsjednik Foruma mladih Muhamed Hamzić i članica foruma Lamia Kešo Šatara.
3: Javni prostor često ostaje zarobljen u beskrajnim sporovima o prošlosti. Posebno zabrinjava činjenica da upravo mladi koji nisu učestvovali u navedenim događajima, koji se danas koriste kao političko oružje, često postaju njihovi najvjerniji taoci.

0: Generacije koje bi trebale graditi mostove budućnosti rijetko postaju nasljeđe podjela koji ni sami nisu stvara. Naša politička stvarnost proizvodi paradoks. Mladi se pozivaju da budu budućnost ove zemlje, ali istovremeno se uskraćuje ta budućnost i da slobodno razmišljaju. Umjesto da razvijaju kritičko mišljenje, često im se nude gotovi odgovori. Umjesto dijaloga nude im se narativ.
1: Na sreću te nesreće što mi imamo veliki broj narativa koji se svakodnevno plasira u javnom diskursu, to nama pomaže da razvijamo kritičko mišljenje i ja ne bih rekla da su mladi toliko ipak u nekom sivilu kada govorimo o razvoju kritičkog mišljenja, pogotovo gdje vidim da negdje, a i ranije već spomenuto, gdje vidim da imamo veliki problem jeste sa pojavom umjetne inteligencije, pogotovo kod starijih ljudi, gdje ne razumijevamo pojam umjetne inteligencije, gdje ne možemo prepoznati šta je umjetno modifikovana fotografija, video i slično.
2: Najviše slučajeva bruceloze među stanovnicima u Federaciji, gdje se posljednjih mjeseci širi, zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu, u kojem raste broj oboljelih, uključujući i djecu. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa u tom kantonu, Amir Bulut, kaže da su od januara do aprila 22 osobe zaražene brucelozom, a da ih je u maju bilo 28. Prema njegovim riječima, najgore je stanje u Vitezu, Jajcu, Fojnici i Kiseljaku. Švicarci sutra izlaze na referendum na kojem će odlučivati o prijedlogu da broj stanovnika bude ograničen na 10 miliona. Inicijativu koju podržava desno orijentirana Švicarska narodna stranka, zagovornici nazivaju inicijativom održivosti uz tvrdnju da bi ona smanjila pritisak na stanovanje, javne usluge i životnu sredinu. Vlada, druge stranke, poslovni lideri i sindikati protive se prijedlogu nazivajući ga inicijativom haosa. Oni upozoravaju da bi mogao dovesti do nedostatka radne snage u bolnicama i hotelima, te narušiti odnose s Evropskom unijom, što bi Švicarsku moglo dovesti u izolaciju.
3: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hođić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, dobro večer i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Od sutra počinje nogometna ludnica. Nogomet nije samo igra. To su uspomene koje pamtimo cijeli život, trenuci radosti i razočarenja, utakmice koje zaustavljaju svakodnevicu i priče koje nadilaze granice stadiona. U večerašnjoj emisiji razgovaramo o najvećoj pozornici svjetskog sporta, svjetskom prvenstvu. Prisjetit ćemo se nezaboravnih utakmica najvećih zvijezda, iznenađenja koja su obilježila prvenstva kroz desetljeća, ali i pogledati kako se mijenjao način na koji sport dolazi do publike. Moji gosti su dvojica sportskih novinara različitih

0: različitih generacija i iskustava. Jedan je desetljećima radio na radiju i televiziji, svjedočeći najvećim sportskim događajima iz vremena kada su glas i riječ bili glavni prozor u svijet sporta. Drugi pripada novoj generaciji sportskog novinarstva i danas svakodnevno prati sport kroz digitalne medije i portale. Kako su doživjeli najveće trenutke svjetskih prvenstava? Koje utakmice nikada neće zaboraviti? Kako se sportsko novinarstvo promijenilo od radijskih reportaža do digitalnog doba? I što nogomet i danas čini najvažnijom sporednom stvari na svijetu? Čast mi je ugostiti moje drage kolege Kemala Ahmetovića, sportskog urednika, te drago kolegu Almira Sokolovića, urednika portala Radio Sarajevo. Dobro večer i dobrodošli. Kolega Kema, dobro večer.
1: Jasna, jako mi je drago što sam ponovo u ovim prostorima koje su mi dobro poznati. Posebno mi je drago što imam priliku u tvojoj emisiji govoriti o onome što najviše volim, a to je sport, nogomet i sve ono što ide okolo.
0: Kako je dobro vidjeti te opet.
1: Da, baš, to odgovara istini.
0: Tako je. Almire, dragi moj Almire, moj dragi prijatelju iz ratnih dana, Almir je čovjek, poštovani slušatelji, moram biti sada malo onako lična. U najtežim ratnim uvjetima znao je da pređe cijeli dio grada Sarajeva, on je svratnika, ako se ne varam, i donosio je meni u jednoj vrećici i mojoj obitelji kesicu jednu drva, tek da se ugrijemo malo, to se ne zaboravlja, a uz to što je bio vrsni radio amater i tražio je naše obitelji, dragi Almire, tebi na zdravlje, hvala ti lijepa i počašćena sam da si danas ovdje s nama.
2: Dobro večer, jasno, emocije rade. Teško je i progovoriti nakon svega toga i drago mi je da te opet vidim, mogu na ti, jer smo mi više od prijatelja, što bi se reklo, kućni i to. Divno mi izgledaš.
0: Hvala lijepo. Divan si. A tebe je također lijepo vidjeti opet. Dragi moji kolege, ja znam da vi živite sport, da se budite sportski, razmišljate sportski. Je li to najljepši pogled na svijet, razmišljati o sportu? Kema?
1: Pa ja mislim da jest. Da je sport ono što je u stvari u osnovi, kao bazna stvar, to je pokazalo sad i ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini. Koliko smo samo se promijenili od 31. marta pa do ovog trenutka kad iščekujemo našu reprezentaciju i nastup na svjetskom prvenstvu, koliko smo pozitivniji, koliko drugačije gledamo svijet, koliko razgovaramo drugačije, bez one nervoze šta je danas, šta je juče neko rekao iz politike. Definitivno ovih dana je samo sport u pitanju i tako je lijepo s ljudima razgovarati. Možda nama koji radimo ovaj posao malo postaje to poteško da ljudima objasnimo neke stvari, ali u svakom slučaju ovo su oni dani kad mi ih živimo punim plućima.
0: Almira, sigurna sam da si svakodnevno u susretu sa slikom grada, sa našim sugrađanima. Meni ovo nekako izgleda, ovo vrijeme pred svjetsko prvenstvo, kao da će Sarajevo film festival ili možda čak nova godina.
2: Moram priznati, sama tvoja najava izazvala je kod mene emocije takve da super si to kazala, jer upravo takva atmosfera u cijelom gradu i okolo Sarajeva samo. Ja sam bio jučer u Mostaru i mogu reći da je to nešto fantastično. Zastave su na svim dijelovima grada ispunjeno sve, svi žele tu emociju i svi čekaju taj petak, a iako već se sada može osjetiti euforija u gradu, svi čekaju taj petak 21 sat i tu utakmicu gdje ćemo krenuti po drugi put u naš lov na neki veći uspjeh nego što smo ostvarili u Brazilu. Imamo šansu, imamo reprezentaciju koja je mlada i koja ima želju i srce i hrabrost da dođe do velikog rezultata.
0: Nadati se
2: i vidjet ćemo. Iako je prvi početak je najvažniji i ako tu budemo pokazali znanje, vjerovatno ćemo pričati o tome još kasnije, ako tu budemo da u elementu i ostvarimo tu pobjedu, onda će sve i protiv Švicarske i Katara biti mnogo lakše.
0: Moram

0: početka malo šta je to Almin radio u ratu. Međutim, informacija koju nisam znala do ovog trenutka, da je pored te velike sportske ljubavi Kemo bio i muzičar. Kemo, dragi.
1: Dobro, da. Uvijek sam ja nekako, tako mi je barem moja majka govorila, da sam uvijek volio pjevati. I drugi su govorili da je to dobro. I sasvim slučajno je to bilo, da sam u školi, bila je uvijek manifestacija gdje se tražio prvi glas škole. I ja se prijavio, naravno, to je više bilo igra, hajde da vidim koliko mogu, koliko znam i koliko to u stvari valja, ono što sam ja mislio da valja. I 3 godine sam osvajao drugo mjesto, jer ovi nisam mogao pored starijih. Mislim da nije to bio kvalitet pitanja, nego jednostavno oni su bili stariji razredni i teško je bilo proći. U 4. godini sam pobjedio, a onda je to otišlo u nekom drugom pravcu. Osnovao sam grupu koja je djelovala u Visokom, ali smo obišli kompletan region ovdje od Sarajeva pa okolo, ta bivša zajednica Visočkih opština, Fojnica, Kiselja, Kreševo i da ne nabrajam Breza, Vareš. Taj dio smo pokrivali, lijepo se družili, živjeli nekakav poseban život, naporno jeste, i mislim da me je to udajilo od muzike. Trebalo je i raditi i baviti se muzikom, a ja sam u jednom periodu i onako amaterski sportom se bavio, tako da mi je u jednom trenutku došlo da sam taj posao rekao, nije ovo ipak za mene. Previše je vremena prošlo, 15 godina bavljenja time, i u jednom trenutku vam uvijek se to desi, naravno da je to tako, da kažete dosta. I završio sam s tim poglavljem, ali imam jako lijepih uspomena iz tog perioda.
0: Pričat ćemo kroz ovu emisiju. Almire, kako si ti ušao u svijet novinarstva?
2: U svijet novinarstva sam ušao onog trenutka kada je izašao oglas u Večernjim novinama da traže volontere.
0: Da.
2: I tada sam se prijavio i imao sam razgovor sa tadašnjim urednikom Irfanom Krehom, kojeg ovom prilikom pozdravljam, to je doajen novinarstva, i vrlo brzo smo uspostavili zajednički jezik. Tada u ratu 94. godine on je rekao dođi odmah sutra, ja sam ono iznenađen bio, odmah sutra, ono, velika prilika, Večernje novine u to vrijeme su bile najtiražnije novine i
0: kako da ne,
2: bile veoma popularne, i tako je krenulo. Moje prvi izvještaj je bio sa jednog judo turnira,
0: da?
2: A onaj, imao sam priliku u ratu recimo slušati NBA utakmice i ujutru ubaciti rezultate koje su proteklu noć bile, da bi bile svježe, jer tad su Večernje novine izlazile.
0: Ako je to gušt kad radiš ono što voliš, jel
2: da? Upravo to. I onda je krenulo, naravno, nogomet. U to vrijeme sam ja profesionalno igrao nogomet u Bosni i Hercegovini, kasnije u Italiji, i sve je to super bilo i vezano. I onda kada sam vidio da je novinarstvo moja veća ljubav od nogometa, priklonio sam se i onda sam ostao u novinarstvu, i evo sad 32 godine je tu.
0: Jao, ljudi, pa vi volite muziku, volite sport, uspjeli ste se oženiti, dobite obitelj. Ma dajte mi malo nešto recite o sebi.
1: Nismo mi krivi zbog toga.
0: Iz privatnog života, ko je kriv?
1: Pa krivi su oni koji su nam rekli da treba to da radimo, šalim se, naravno, da ne bude sve ozbiljno.
0: Kemo ima suprugu, djecu, što još?
1: Da, imam suprugu, 2 djece, koji su sad već odrasli ljudi.
0: Nazdravlja.
1: Imaju svoje porodice.
0: Imam brata Damira, unuka. Jel tako? Jel brat Damir tvoj?
1: Jeste.
0: Sjećam se dobro.
1: Sestra Memnuna. To je neka moja porodica. Nažalost, rodite ja nemam. Ali sad je ono čime, u čemu ja uživam, jer sam već evo 3,5 godine u penziji, u unucima. Imam unuka od 3,5 godine, imam unuku od 16 mjeseci. To je ono što me sad...
0: Nazdravlja, nikad ti ne bi rekla da si djed, recimo, ovako, fizionomijom.
1: Ne znam, moj otac...
0: To je posebna sreća, jel da?
1: Pa vjerovatno.

0: da jest i moj djed i moj otac su nešto slično izgledali u godinama. Djed mi je umro u 90. To je otac 88. A svi su bili, tako su se dobro držali, jednostavno preko noći su nestali. Ali uglavnom vrlo, vrlo lijepo se osjećam i u ovim godinama i ne nosim teret tih godina, što mi je posebno drago.
1: Godine su samo broj.
0: Da, uopšte ne razmišljam o tom. I kad nekom kažem koliko imam godina, vidim da promijeni facu i izraz lica. Drago mi je da je tako.
1: Reći mi, Almir, naravno o sebi uvijek se sjetim neke tako moje, reći ću, raje moji drugara iz sa fakulteta, pa kad su negdje ljetovali i neka dama bila švabica i pita ona njih želeći da bude mlada, a koliko biste mi dali? A oni kažu, što ćemo vam davati, imate svakako previše. Zbog varin. Almire.
2: To je čisti sarajevski humor. Ništa.
1: I ti si privatno suprug otac, nisi djed.
2: Nisam
1: djed
2: još uvijek. Onaj, suprug radi sad.
1: Pozdravljamo.
2: Pozdravljam također. Ima manji operativni zahvat, sad je ona super. O, dvije čerke, jedna krasno. Fakultet, ekonomija, druga gimnazija. Ide onaj u srednju školu, Dalal i Iman.
1: Divno ime.
2: Tu je mama, Seka, sestra Ida.
1: Jedna divna djevojka Ide, ja je pozdravljam, zaista imala sam čast upoznati Aidu. Krasna djevojka. Evo sad smo saznali malo i iz vaše privatnosti. Dajte recite mi večeras, kako se vi osjećate? Jeste li uzbuđeni zbog sutrašnjeg početka? Jeste li onako malo?
0: No, ja sam to već odavno. Ja to jedva čekam. Ja stvarno sam nestrpljiv po tom pitanju.
1: Isto visinske pripreme u vašem životu?
0: Pa, puno toga sam u zadnje vrijeme oko svjetskog prvenstva angažovan. Ako bude vremena, možda nešto o tome kažem, zbog čega. Ovo što slijedi nije obično svjetsko prvenstvo. Mm-hmm. Čim je vaša zemlja na tom svjetskom prvenstvu, to nije obično svjetsko prvenstvo, to je prvenstvo koje ćete vi sigurno pamtiti dok ste živi. I evo, to prvo svjetsko prvenstvo 2014. je nešto čemu se stalno vraćamo. Vjerovatno će tako biti i za 26. Govorit ćemo uvijek da smo bili u prvoj utakmici sa Kanadom u Torontu, da smo prošli tako i tako, ili već šta bude u nastavku. U svakom slučaju, meni je ovo jedan period kad će biti sigurno naporan, jer imam dosta posla oko ovog prvenstva, ali kad volite to, malo prije ste to rekla, da kad nešto voliš, onda je to, barem pola je to onog tegobnog već otišlo niz rijeku. I ja se nadam da će ovih 40 dana proći vrlo brzo i da ćemo ovog svjetskog prvenstva se posebno sjećati. Vidjet ćemo kako će to biti. Ovi Almir se smijulji. Ja ne znam zbog čega.
2: Pa, znate kako, ja sam, recimo, i Kemo, bili smo u Zenci i sad kad pitate to, ja sam još uvijek u euforiji to. I prije 3 dana sreo sam prijatelje u šetni gradom, kad vidio sam te na televiziji. Ja gledam sad, pa neko nisam bio, ono, kad vidio sam te, kaže, ona najavna špica, kaže, ti skačeš go, kad je ono, u Italiji, na Bilinom polju, kad ste prošli, kaže, ti skačeš, sam radosan i to, rekao, emocije uvijek radi, idemo to. Onaj, šta kazati? Pa vjerujem da onaj, recimo, ja sam imao priliku Safeta Sušića ispratiti na svjetsko prvenstvo. Tu noć smo bili zajedno u jednom finom društvu i razgovarali smo o nekim taktikama, šta, kako Argentina, Nigerija, famozna Nigerija to, i onaj, Iran, nije bio osad, onaj, i Iran, i tako da smo razgovarali. I ono, Safet Sušić, znamo kakav je gospodin i jedan naš najveći igrač svih vremena, kaže, šta vi mislite kako? Da sam ja njemu dao jedan savjet, koji nažalost nije me poslušao. Onaj, rekao sam, Pape, protiv Argentine, pošto znate kako, Kemal isto će se složiti sa mnom, naši nogometaši nemaju taj vid da turnirski igraju. To je najveći problem i toga je meni najveći strah. Sad u ovoj formatu 48 reprezentacija, to je malo bolje. Ima više dana odmora.

0: ali turnirsko sistem takmičenja za razliku od kvalifikacija koje je drugačiji skroz, ona i zahtijeva snagu i veći kapacitet. I onda sam ja Papetu, ja ga mogu reći Papetu s obzirom da je legenda takav, onda sam ja Papetu rekao, Pape, molim te, protiv Argentine izvedi onako ekipu, nemoj onu, ovo da imaš protiv Nigerije, pun sastav kako treba i u fulu da budemo, i onda Iran vjerovatno pobjeda i sa 6 bodova ti isprošao.
1: Ne.
0: Ali nažalost nije me poslušao, ih izveo je najbliži sastav, znamo kako je prošlo. A sama utakmica s Nigerijom, vidilo se da nismo u elementu, da nemamo kapacitet i tu snagu, sad da je bilo vara, bio bi taj gol priznat, šta bi bilo, to je sad o tome, ali mi je žao što nismo u tom sistemu 6 bodova, osvojili sa 6 bodova, ko zna gdje bi bilo.
1: Gemo, htio si nešto reći?
2: Da, ovo što Almir govori, teško je u nekom momentu ovo što je Almir savjetovao Papetu, da vas neko posluša. Zašto? Zato što protiv Argentine igrati sa nekim sastavom izmiješanim, gdje biste vi završili?
0: Pa znam.
2: Gdje biste završili? Od javnosti.
1: Tako je.
0: I 4-0, poraz neki od 4-0. Ovo, sve znam.
2: Bilo je 2-1, prihvatljivo.
1: Da.
2: Prihvatljivo. Argentina.
1: Ali Bosna i Hercegovina je Bosna i Hercegovina.
2: Slažem se, ali naš rep je mnogo kraći nego što je argentinski, tako da.
1: I momci, ja znam da nas ove večeri sluša jedna prekrasna djevojka imena Ela Jovanović. Djevojka koja je strastvena navijačica nogometa. To je djevojka, moram reći, koja je stradala u onoj tramvajskoj nesreći, evo na svu sreću, živa i zdrava, zahvaljujući uvaženome profesoru Ismetu Gavran Kapetanoviću. Pozdravljam svim srcem uvaženog profesora, njegov tim, našu dragu Elu, njezinu obitelj i naravno, evo, volimo vas puno i za vas ide kompozicija koju izvodi Sting. Dragi slušatelji, poslije ove kompozicije otvaramo i naše studijske brojeve telefona 033-455-171, 455-172. Kemal Ahmetović i Almir Sokolović, sutra počinje mundijal, čekamo vaše pozive.

0: I evo, bila je ovo kompozicija za našu dragu Elu Jovanović i uvaženog profesora Ismeta Gavran Kapetanovića. Mi nastavljamo dalje druženje uz kolege Almira Sokolovića i Kemala Ahmetovića. Sutra počinje svjetsko prvenstvo. Gdje ste vi, slušatelji, što vas zanima? Pitajte ove divne momke koji žive sport, cijeli svoj život rade u sportu. Evo, večeras pričamo o njihovu radu, o očekivanjima, o susretima. Koje je prvo svjetsko prvenstvo koje ste pratili? Kemo, da, može se sjetiti.
1: 66. Ja sam 66. pratio svjetsko prvenstvo. Bilo je, pratiti svjetsko prvenstvo, tada je više iz i novina sam mogao. Nisam imao 66. TV.
0: Da, da. Ono ko ima TV bio sretan.
1: Nije se mogu gledati. Ako je bilo neke slike, to je bilo na kapaljku, što bi rekli. Tako da, definitivno se nešto promijenilo 68. sa Kupom nacija u Italiji, kad je bivša Jugoslavija igrala u finalu sa Italijom. Tada je već drugačije bilo. Tada su bili prenosi, tada se moglo i gledati, pratiti. I tada smo uživali. Onda je krenulo to svake dvije godine svjetsko-evropsko. I evo, dogurali smo, Boga mi, do 23. izdanja svjetskog prvenstva.
0: Lijepo, Almira.
2: S moje strane, 78. u Argentini, to je ono što je bilo, a recimo, ono, Jugoslavia, to je 90. i onaj, druge u Italiji, je li tako? 90. jeste? 90. u Italiji je to bilo, kad sam već počeo se javljati nekim svojim tekstovima u Tempo, tadašnji, ja znam, onaj, Kemal zna taj ko je bio, onaj, imali smo u to vrijeme dva magazina sportska, Tempo i Sprint. Tempo je bio beogradski, izlazi u Beogradu, a Sprint je bio zagrebački.
0: I koji vas je prvenstvo najviše oduševilo i zašto? Svjetsko?
2: Pa ne znam, ja gledam to 90. nešto, meni impresije bilo, valjda ono Jugoslavija kad je bila, to je po meni nekako najveće emocije i onaj, to je izazvalo nevjerovatne emocije, ono Jugoslavija, ta smo ono, barem ja sam imao ta 20 godina, malo sam ono i spoznao te stvari, a ovako u novijoj Brazil, mislim, u novijoj, tu smo živjeli za to, eto, tako bi ja rekao.

0: 033-455-171-172, reci Kemo.
1: Ono što mi je interesantno reći je to da sam 74. I taj odlazak Jugoslavije na svjetsko prvenstvo u Njemačku doživio na poseban način, s obzirom da su tada se to nije moglo tako, ni gledalo se tako nije. Ali na kraju, kad se sve to ovo izrešavalo i kad se podvuče neka linija, onda vidite koliko su ti bosansko-hercegovački nogometaši u toj bivšoj Jugoslaviji bili značajna karika.
0: Da.
1: Da su 74. godine odlazak na svjetsko prvenstvo Jugoslavije izborili, evo, U Grčkoj smo odigrali sa Grčkom, pobjedili smo 4-2. Posljednji trenuci utakmice je centrirao Enver Hadžiabdić.
2: Jeste.
1: Gol je postigao Karasio iz Zvezde, ali je Katalinski bio taj jedan od stubova odbrane.
0: Katalinski.
1: Bio je Enver Marić na golu. I
2: Vladić je bio.
1: Vladić.
0: Kako to sve zapamtite,
2: I onaj, izvini, mala digresija, ali Kemo nek završi pa ću onda...
1: To je tada bilo tako, mogu čak reći da je nekako graničilo sa ovom ludnicom, euforijom. Meni je ludnica bolji izraz nego euforija, je to lijepo zvuči, ali ludnica, kad kažete, onda ljudima sve jasno.
0: Ja sam se iznenadila, vidim naplate za šoferšajbu prodaju da auti budu s našom, nije više zastava, nego navlake za...
2: Tačno tako.
0: Zašto ono? Za haubu.
2: Za haubu, jeste.
0: To nije dosadno bilo.
1: Da završim, mi smo tada izborili majstorcu. Mm-hmm. Igrali smo u Frankfurtu na Wald stadionu protiv Španije. Čuvene Španije. Mm-hmm. Katalinski je bio strijelac jedinog gola u 14. minuti. Branio je Iribar.
2: Jeste.
1: I centar šut je bio sa desne strane, sjećam se, Kosac skočio je, odbio je Iribar loptu, Škija je to pospremio u gol i otišli smo, da, ne nogom. I otišli smo na prvenstvo i tada na tom prvenstvu Jugoslavija pobjeđuje 9-0 Zair. To je se cijeli svijet...
2: Današnji Kongo.
1: Da. Cijeli svijet se je divio toj pobjedi. Tada je...
0: Super znate geografiju, jas ne bi mogla s vama družiti.
1: Bajević je bio tu, Musemić je Vahidin bio tu u toj reprezentaciji, Enver Marić na golu. Dakle, to su puno igrača iz Bosne i Hercegovine bilo i ostavili su traga i evo, njihovi nasljednici došli su do 26. i svjetskog prvenstva
0: u ove tri
2: zemlje. Ja ću dodati jednu zanimljivost, a Kemal će se sad sigurno sjetiti, Enver Marić, kad govorimo o njemu.
0: Da.
2: Na tom svjetskom prvenstvu u Njemačkoj on je potpisao, tadašnja Jugoslavija imala je ugovor sa Adidasom. Uh-huh. A ekipa iz Pume došla je u hotel i ponudila njemu tadašnji 20.000 njemačkih maraka da potpiše za Pumu. I on je to prihvatio i kada je uzeo novac i sve, tada je nastala velika afera i ide dvije priče imaju. Prva priča da su morali nogometaši sakriti koji su potpisali preko flastere stavljati preko Pume, mogli su ono igrati i stavljati flastere, a druga priča ima da je Josip Broz Tito prodao utakmicu protiv Njemačke da bi Jugoslavija dobila kredit od 70 milijardi dinara, tad maraka,
0: da.
2: 70 milijardi maraka da bi onaj, tad, i koji nikad nije Jugoslavija vratila.
0: Ja.
1: O Bože.
0: Postoji li utakmica sa svjetskog prvenstva koju biste mogli gledati 10 puta i svaki put doživjeti isto uzbuđenje? Neka koju biste posebice izdvojili, ono?
1: Pa meni je, evo sad da ostanem nekako blizu, da ne idem suviše daleko, jer oni mlađi, njima to neće ništa značiti. Dakle, 98. u Francuskoj i finale Francuska Brazil i Zidane i oni njegovi golovi

0: Ti baš kao da nisi radio.
1: Ovo što je on rekao, sve ono što su naši momci napravili, je, čini mi se, neko opće mišljenje u našoj zemlji da ne tražimo previše od njih. Jedino da osvjetlaju obraz na prvenstvu i da nam pokažu da nisu tamo otišli, kao što neki hoće reći.
0: Kao što neki hoće slučajno. Reći da nisu otišli.
1: Dobro, to si ti sad prevela. Ali je istina da je to tako i meni je drago što ljudi razumiju da su želje jedno, a ono prakse je sasvim nešto drugo. Možemo mi napraviti dobro toga.
0: Bravo.
1: Možemo. Ali trebamo biti pametni, ne srljati, igrati hrabro kao što smo igrali u posljednjim utakmicama. Ova djeca ne respektuju definitivno nikog. Zašto? Zato, evo, ja ću biti otvoren, zato što nisu odrasli ovdje.
0: Da.
1: Oni
0: da.
1: Nemaju strah od tih nogometnih zvijezde koji dolaze izvana. Oni znaju da su oni dobri u tome, da rade
0: vjeruju
1: to
0: sebi,
1: dobro. Vjeruju sebi. Samopouzdanje im je na ogromnom nivou.
0: Tako je.
1: I zato je pametno reći da ne treba njih opterećavati sa nekim rezultatima. Dajte, momci, izađite, odigrajte maksimalno što može i niko vam neće zamjeriti ako se nešto ne desi. Bićemo mi tužni, možda rećemo, joj, mogli smo, isto kao što smo govorili u Brazilu, ovako, onako, ali niko neće njima zamjeriti.
0: Eto, to je drago čuti iskustvo, evo vi ste različite generacije, kako to Almir interpretira?
2: Pa,
0: ali
2: na
0: ti si
2: veliki
0: emotivac.
2: Pa da, jesam veliki emotivac.
0: Mojim te pažljivo pratiti tu utakmicu, sve utakmice.
2: U svakom slučaju mora tako, naravno. Prije svega veliki pozdrav gospodinu iz Livna koji je zvao i hvala što je onaj lijepe riječ uputio prema nama. Onaj, šta kazati, euforija postoji i uvijek ću reći da vjerujemo u uspjeh. Vjerujem i vjerovali smo uvijek u našoj nogometaše i čak i onda kada smo i dobili i Wales i Italiju i kada smo bili otpisani, kad se vratimo malo film i oni ruku i pozdrava italijanskih nogometaša kad su gledali penale u Cardiffu i emocije rade, što je Kemal rekao, mladi, hrabri i lijepi u svakom slučaju, da. To treba naglasiti, ta ljepota bosanska izvuče sigurno onaj kapacitet da krenemo u sve tri utakmice onako kako mi želimo. Ono što treba naglasiti i Sergeja Barbereza ovog puta onaj dajemo mu punu podršku i pozdrave iz Sarajeva, da krene samo hrabro, da onako kako on zna kakav je bio nogometaš u HSV-u i u dresu što kažu sa Zmajeva u Saljiljanima, da takav bude i u Torontu za recimo koliko već 48 sati
0: da.
2: Za 48 sati da bude takav hrabar, upravo evo 9 sati sad bi to negdje tako i bilo, da bude hrabar i da sa svojom ekipom dobro izanalizira prvu utakmicu, pogotovo Kanadu, jer dobijemo već informacija da je Davis tu, igraće, hoće, neće, znači moraju, što kažu, dvije taktike napraviti za dva sastava na kraju i pitanje je da li će jedin Džeko početi, još uvijek nije on toliko ni spreman.
1: Trenirao je danas
2: i Tahirović je tu, on će biti tek spreman za drugu utakmicu, dakle dosta zavisi, jeste, Tabaković, i dosta toga zavisi upravo od sastava, znači, da. U ovom trenutku se ne zna, ali u nekim indicijama kad dobijemo sastav značemo i koncepciju da li je to ona Barbarezova standardna ili će biti sa nekim iznenađenjima.
0: Tko je za vas najveći igrač kojeg je svjetsko prvenstvo iznjedrilo? Ima li nešto?
1: Pa definitivno ova dvojica su već
2: mislite na svjetskom nivou?
0: Da, na svjetskom.
2: Za meni Diego Armando Maradona.
0: Maradona.
1: Da, to je ono što je ranije bilo. Sad u ovom momentu su i dalje, po mom mišljenju, Ronaldo i Messi, jer koliko god oni bili u godinama, opterećeni godinama, oni su još uvijek na jednom visokom nivou i još uvijek mogu dati puno. i svojim reprezentacijama i nama pored malih ekrana da uživa.

0: Imamo. Evo imamo i mi našeg Ronalda i ovaj Mesija Džeku sa 40 godina, čovjek koji živi potpuni sportski, asketski život, gdje sa 40 godina igrate na tom nivou, na svjetskom prvenstvu, igrate za klubove koje nekad kažete kako on uopšte može igrati.
1: Da, koja je granica dobna?
0: Koja je granica, da upravo to. Koja je granica da na visokom profesionalnom nivou možete igrati sa 38, 9, 40?
1: Meni po fizionomiji Džeko prije liči na košarkaša nego na nogometaš.
2: Pa da, ali on i sam kaže dok mi reprezentacija treba tu sam. Tako da,
1: naravno.
2: Trebamo gledati na tu stranu, njegovu srčanost i,
1: tako je.
2: Mislim, ne treba...
1: Je li danas teže postati nogometna legenda nego prije 30 godina?
0: Apsolutno.
1: Jeste,
0: ali... Nemoguće je, barem po mom mišljenju, porediti ono što se dešavalo. Ako uzmete utakmicu pa pogledate i 74. svjetskog prvenstva i pogledate utakmicu sa svjetskog prvenstva prije 4 godine iz Katara.
1: Da. Kao što rekoh, neke utakmice traju 90 minuta, a neke priče ostaju s nama cijeli život. Večeras pričamo o mnogo čemu, sport je u pitanju. Naše drage kolege Almir Sokolović i Kemal Ahmetović, 033-455-1717-2. Ako nemamo poziva, predlažem da čujemo jednu krasnu kompoziciju.

0: u svemu. I šteta što ga u ovim danima nema.
1: Ja to kažem.
0: Jer bi znao i te kako sa onim svojim šarmom
1: da
0: kaže ljudima šta treba da rade i da kaže ljudima ko su oni.
1: Da.
0: Koji navijaju za Bosnu i Hercegovinu.
1: Da, dok se nije Almir uključio da kažem, u stvari sve to govori da naši poštovani slušatelji i gledatelji nisu ni svjesni koliko se nervoze u jedan prijenos unese u jedan organizam sportskog novinara, evo voditelja radijskog, kad ti otkaže gostovanje, a spreman si, a tog drugog nema. Almire, reci duš.
2: Pa evo, krenuo sam sa tim Portugalom, susreti sa Ronaldom, intervju koji sam dobio od drugi koste u garaži, kada sam išao posle utakmice, jednostavno vidimo ga, on je tad bio svjetska zvijezda u Fiorentini, je igrao, i prilazi i daje ono sve to, pa susret sa Ronaldo koji nije igrao tu utakmicu, on je bio na tribinama. Pa
1: imaš fotografiju s njim sigurno.
2: Imam sve, ma naravno,
1: krasno,
2: to je. I pa sve su te utakmice s Čirom bile nezaboravne iz razloga što je bilo uvijek treće poluvrijeme. Znači, ako smo bili u Zenci do 11, onda smo u hotelu na Iliđi do 5 ujutro.
1: Život.
2: A da ne govorim njegovo, kad u 2 sata noć prije utakmice, u 2 sata vam zazvoni telefon i njegovo sine moj, hoćemo li igrati sa Džekom ovako ili ovako? Znači, ali što je zanimljivo, on je znao meni je nazvati, pa onda i s Kemom, pa onda i sa Sinanom, pa Muhameda Bikića, naše divno.
1: Sve njegovi sine, pozdravljamo dragog kolegu Bikića.
2: I onda sve nas izredati pet i onda na kraju odluči svoju taktiku, ali on je kao da ste mi igrači, 12. igrač te reprezentacije.
0: On je imao poseban dar za te stvari, da on vas pita. Možda on ništa od toga neće usvojiti. Ali će vas pitati, njemu nije problem pitati, druge to
2: volio je.
0: Kao to ga ponižava ako pita nekoga ili daj savjet, uvijek to je Čiro jednom i rekao, možete uvijek od onog običnog čovjeka možda dobiti najbolji savjet nego od nekog stručnjaka koji će doći tu i preporučiti bilo šta, ili igrača ili način igre.
2: I njegove brojne anegdote lupanja lažnih Rolexa da bi motivirao igrače.
1: Zar to ne govori da vrijeme prolazi, generacije se mijenjaju, ali strast prema sportu ostaje uvijek ista.
2: Uvijek. I ostaće.
1: Da.
0: Meni je to, kažem, način života. Ja kad me jedan moj prijatelj, odnosno čovjek s kojim sam svirao, i kad sam mu rekao da ja to više neću raditi, on je rekao, ne mogu da vjerujem da ti više voliš sport od muzike. Kažem, to ne možeš porediti. Ja volim i muziku, ja i danas u autu, kod kuće, telefon uzmem ako sjedim negdje sam pogotovo, malo pustim da mi nešto pjeva, jer
1: a što voliš slušati, Almire, ti ima li nešto večere što možemo specijalno za vas pustiti? Vi ste nama dušu nahranili da mi vašu dušu nahranimo.
2: S moje strane može Đorđe Balašević, bilo što.
1: Možda Sevdalinka ili Kemo.
0: Može i Sevdalinka, ali ja volim Štulića.
1: Joj, meni je dobra ona obrada Amire Medunjanin, njegova ona...
0: To je posebno, to je
1: to.
0: Ja sam u tim godinama kad to je moja muzika, što bi rekli, muzika moje mladosti, kad sam volio tu vrstu muzike, ovo je nešto novo.
1: Koju Štulićevu?
0: Molim.
1: Koju Štulićevu? Ima li neka posebna ili bilo koja?
0: Jesi li sama večeras?
1: Na koga li on ovo misli? Slušao li te supruga kući?
0: Ne sluša.
1: Dobro je da ne sluša. Dakle, od Štulića, jesi li sama večeras ili Sevdalinka koja je pripremljena od Balaševića? Zaista ovi divni ljudi zaslužuju sve najbolje. Vidite kako vrijeme brzo prolazi. 21 sat i 12 minuta. Obično se ljudi prepadnu i kažu šta ću pričati s tobom 2 sata. Pa sa mnom i ptice propjevaju. 4-5-5-1-7-1-1-7-2. A kamo li neće pričati ljudi koji zaista, čiji je vokabular izvrstan i sposobni su u svojoj branši.

večeras? Da li ti nedostaje večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora jutra na oboli kad sam prespavao put? Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede? Da li zuriš

0: pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš osladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.
1: Je li ti?

I nastavljamo naše druženje u večernjim radio razgovorima u kojima za goste imamo dvojicu naših izuzetnih kolega, majstora svoga zanata, mogu reći. U pitanju su sportski novinari i općenito novinari, naš uvaženi kolega Kemal Ahmetović, umirovljeni sportski novinar, ali nije u mirovini, on i dalje radi, priprema neka nova iznenađenja, neke podcaste i svašta nešto. I naravno,

Naš dragi kolega Almir Sokolović sa portala Radio Sarajevo. Večeras pričamo o svjetskom prvenstvu, o njihovim iskustvima, doživljajima i čekamo i vašu riječ, poštovani slušatelji. 033 455 171 172.

0: Bosni i Hercegovine, a igrao je za Partizan, bio reprezentativac Jugoslavije i bilo je još nekoliko, ja ne mogu da se sjetim svih tih igrača koji su igrali u finalu Lige prvaka.
1: To je to, pet, sa ovim pet, je li tako?
0: Tako je.
1: Tako je, sa ovim ja pet, jer nema
2: jao ljudi, više, kako nema. Vi to sve znate, pa vi ste stvarno, stvarno znate svoj posao.
0: Nekad se uplašim ti stvari.
2: Samog koliko, sebe, evo.
0: Da, ono, koliko
2: stane u glavu, zaista. Dok mozak radi dobro.
1: I olovk, ono,
2: majke mi, to je najbitnije.
1: Malo prije kad smo pričali, supruga me je često znala dočekati, jer ja sam tekstove pisano, novinarstvo, znamo svi kako je bilo, kad nije bilo interneta.
2: Ali tu je mikrofon bio uključen i to trebao snimiti da bi napisao.
1: I to, da, tako, upravo to. I onda me je znala ujutru, u 6 sati probuta, ajde ideš na posao, ja s olovkom u ruci pravim tekst, izvještaj sa neke post festum utakmice, reprezentacije, kaže, pa ti, a došao sam pet kući.
2: Postoji li neki sugovornik kojeg ste godinama željeli intervjuirati, a niste?
1: Ja, recimo, mogu reći, Diego Armando Maradona, tu nisam uspio, ali sam uspio spavati u njegovoj sobi u kojoj je bio u Novom Vinodolskom.
2: Oh.
1: Kemo, ja ne znam, nije Kemo bio, tada je Čiro. Telefon zvoni 12 sati.
2: Opet Čiro. Ja mislim prevrće se u grob koliko ga spominjemo.
1: Sine moj, kaže, dolazi, tad je reprezentacija bila na priprema u Novom Vinodolskom, baš pred Portugal. Sine moj, dolazi, znamo ekipa koja je već bila, Sinan Sinanović, Muhamed Bikić i naša ekipa, ta koja je bila standardna.
2: Naš Muhamed
1: jeste,
2: Bikić.
1: I kaže, dođite odmah, trebate mi. Sad, ne možeš Čiri reći ne.
2: Da.
1: I naravno, mi u 12 sati u auto, dolazimo negdje u 7 ujutru u Medulin, odnosno u Novi Vinodolski, i tamo čerka od Brune Orešara, znamo ko je bio, vrhunski teniser, jeste, njegova čerka drži taj hotel, Novi, koji je opet reklama, ali neće, sada se drugačije zove. I ona mene pita, kaže, imate li kakvu želju, jeste gladni? Rekao, ja nisam gladan, a ja sam znao za tu informaciju da je Diego Armando Maradona odigrao jedan teniski turnir revijalni i da je spavao u tom hotelu. Rekao, ja imam samo jednu želju, rekao, da spavam u sobi gdje je bio Diego Armando Maradona.
2: Niste saznali koji parfem koristi?
1: Pa u suštini sve sam znao, o njemu i dan danas znam, jer ja sam vjerni navijač Napolija, to svi mnogi znaju da, sam ja od mali nogu za Napoli, tako preko njega je sve to išlo, tako da to u tom domenu.
2: Kemici.
0: Meni je neostvarena želja Arsen Wenger. U dva navrata sam bio blizu, ono što bi rekli, ali taj čovjek
2: ovaj
0: je
2: glas,
0: definitivno,
2: ovo kako priča,
0: definitivno je taj čovjek bio, nije volio medije. On je radio s medijima, imao korektan odnos, ali nije mu to nešto posebno bilo da on trči pred medijima. Imate trenera, igrača koji jedva čekaju da novinari.
2: Imamo poziv. Dobro večer.
3: Dobro večer, pozdrav svima od Branka s istočne strane Odera.
2: Dobro večer, gospodine Branko.
3: Da vam ispričam kako sam ispao papa umjesto paparaca.
2: Da čujemo.
3: Išmo na Tito vrh, pozdravim novinare sportske. Išmo na Tito vrh negdje 87. Igrala je Crvena zvijezda i Vardar, mi smo prošli, odšli smo u Teki Arabat i Baba Teče na Petovu, znate, Tito vrh je iznad Popove Šapke, gor Šar planina. I jedan moj drug dao je praktiku 5, onaj fotografski aparat meni, on je odšao u WC, ja sam stojao ta je kao kasarna jedna, ta derviška Teke, pola turistički objekat, pola nije. I sad visi meni taj aparat oko vrata i sad svi ovi gosti okreću se prema meni, namještaju se i ja meni neugodno rekao da mi nije mjesto ostalo otvorno na šlicu, okrenim se, pazio, nije, pogledam, ponovno se okrenu, on se smješkaju, namještaju se, ja sirašta jedna Džajića prepoznam, nisam ni znao slika, eto pitate ga žive, da pogledam, ali Kiro je jedna genija, jedan genij, trepitova je pjesma, otprilike kao tražio sam te na trgu cvijeća i kupio sam ti cvijeće, tražio sam te na trgu ptica, kupio sam ti ptice,
2: ali te
3: tražio
2: nisam
3: sam te
2: našao.
3: Na trgu, kako kažete?
2: Tražio sam te na trgu cvijeća, ali te nisam našao, ljubavi moja.
3: Tako je, ljubav moja.
2: Da, da, ja, i na kraju, i onda kada sam te potražio na trgu robova.
3: Na trgu robova, tamo te nije bilo.
2: Da, da, tako.
3: Pa zar nije divan?
2: Jašno, svi koji vole je, poeziju su divni.
3: Nego, znate, tako je. Znate li onaj lapsus čuvene sportske komentatorke Milke Babović?
2: Šta kaže?
3: Ona je najavila atletičarku, jedno kaže, istrčala je na teren, skinula je gornji dio trenerke, šta li će nam danas sve pokazati? A interesantne su žene, znate, sad taj fudbal i to. Jedna baba je pitala, kaže, jesu to oni što gonjaju loptu? Jedna voditeljka je rekla, bitnu stvar, znate, još danas, kaže, pitanje je ko će ga prvi zabiti. Ali ovaj zacelki ne zovu Džeko.
2: Recite.
3: Džeko.
2: Hvala vam, Branko.
3: I... treba biti Valter, Kinezi kad hoće da kažu, treba biti sinergija sa desno različitih sila na jedinstvenom zadatku, a zadatak je pobijediti, a mladost koja se ne boji sebe same, oni su rekli, oni kažu Valter. Znači, jedna naša riječ je u kineskom slengu ostala. Žargon, ona je Valter.
2: Da.
1: Veliki
2: hvala
1: pozdrav,
2: lijepa.
1: Branko, za vas.
2: Hvala. Imamo još jednog slušatelja na liniji. Dobre večer.
4: Dobro večer, lijep pozdrav, da li me čujete?
2: Da, čujem, dobro večer.
4: Dobro večer, Mirjana ovdje, zovem iz Amerike, zovem iz Atlante.
2: Da.
4: Slušam često naš radio i htjela bih samo da kažem hvala prelijepoj voditeljici, prelijepom bašanostom glasu
2: hvala
4: koji nas ovako
2: lijepa
4: vodi kroz sport.
2: Hvala vam, gospođo Mirjana, baš ste me počastili.
4: Da vam kažem, htjela sam samo da dodam da nas ne zaboravite ovdje preko oceana, jer i mi se pripremamo žestoko.
2: Bravo.
4: što se sprema. Moja obitelj, naravno, moj muž je Amerikanac. I jedne prilike, hoću vam kažem, i on uči ko je baždar, ko je ovaj, ko je onaj. Tako da se žestoko pripremamo navijački, sve je u žutom i plavom stilu. A htjela bih, naravno, da vam kažem da nas ne zaboravite, ali hoću da podijelim jednu anegdotu.
2: Izvolite.
4: Kada je bilo drugačije neko prvenstvo i naši su igrali, pošaljem ja muža jedne subote, nedjelje u ćevapdžinicu u Atlanti koju drže naši ljudi.
2: Da?
4: Da nam donese ćevape. I on se vraća bez ćevapa, reko šta je bilo? Kaže, rekli su mi kuhinja je zatvorena, svi gledaju utakmicu.
2: Divni ste, a zaista ste me počastili. Jeste li inače Sarajka, gospođo Mirjana?
4: Jesam, naravno.
2: Pa kad dođete u Sarajevo, javite nam se. Javite se da se družimo malo.
4: Hvala vam lijepa na prelijepim pitanjima, na odličnim gostima, na izboru muzike. Eto da znate da vas i mi slušamo ovdje. Hvala
2: velika
4: vam lijepa.
2: Velika mi je čast. Hvala vam lijepa.
1: Veliki pozdrav.
2: Hvala vam
1: lijepa. Nadam se da ćete biti koju pogledate utakmicu našu.
4: Naravno, imamo pretplate na naše kanale, da ne reklamiramo sad koja je firma u pitanju, ali imamo oko 400 naših kanala sa svih balkanskih prostora, tako da ćemo sve to pomno pratiti.
1: Veliki pozdrav za Ameriku.
2: Hvala lijepa, zdravi bili, hvala vam, baš ste nam uljepšali večer. Pozdrav kako vama, tako vašoj obitelji i svim našim dragim Bosancima i Hercegovcima. S vama smo u mislima. Dok se prisjećamo velikih prvenstava i velikih imena, vrijedi se sjetiti da svaka legenda počinje jednim snom. Evo, čuli ste, poštovani slušatelji, drago mi je bilo da nam se javila slušateljica. Što biste vi kao sportski novinari, općenito kao novinari, poručili mladima koji sanjaju o radu u sportskim medijima?
0: Šta bi im poručio? Pa, ako se žele baviti ovim sportom, odnosno ovim poslom, trebaju da budu uporni.
2: Tako je.
0: Ovaj posao je strašno zahtjevan. Svakog dana podložan ocjenama. Svakog dana je, zahvaljujući društvenim mrežama, u mogućnosti svako da kaže i ono što jeste i ono što nije.
2: Da.
0: Ako vas to pogodi, ako vas to destabilizira, onda niste za ovaj posao.

0: evo, pošteno ću ti reći, ja Ajde, sam reći. Posljednji put izašao na binu i zapjevao 96. godine. To je...
1: Pa taman 30 godina.
2: Pa taman, eto,
1: ide. 30. godišnjica.
2: Mi ćemo ti biti back vokali, ti pjevaš.
1: I'm from Bosnia.
0: ja ću rado zapjevati kad se naši vrate, momci, iz...
2: Ja, onda ćemo napraviti kad budemo.
1: Pa to će biti onda.
0: Onda mene interesuje da li distoniram ili pjevam kako treba i imam li te ukrase u glasu. Biće mi bitno samo da ih pozdravim i da... bude onako kako to očekujemo svi da
2: stvarno ovom svijetu je dosta
1: šta,
2: tu
1: kaži ja, sa peharom ili
0: a nemoj sad ići toliko daleko.
2: Ja,
0: bilo bi li jako lijepo.
2: E, ljudi, kako zračite, tako privlačite. Zračite pozitivno i privući ćete pehar.
1: Tako je.
2: Evo, ja vidim da će biti pehar. Jako vidovite od Džemila.
1: Ako ništa za fair play.
2: Ne smijemo se šaliti, ja vjerujem u naše momke i oni će donijeti zaista Absolutno. Slavu našoj divnoj, dragoj Bosni i Hercegovini. 4551711172, dragi slušatelji, cijenjene slušateljice. A ako nema verande, ima li nešto drugo što naši nogometaši, koja bi bila pjesma dobra koju bi nogometaši voljeli čuti, a da je Halid Bešlić živ, i da nije, oni bi pjevali.
1: Pa bilo je, bilo i javljanja. Ja ću...
2: Poljem se širi miris Sljiljana.
1: Ja, bilo je javljanja, Halidovi.
2: Ja tu pjesmu kad čujem, ona me ne obori skroz, stvarno, jer mi je sestra bila Ljiljana, a ta Ljiljan pjesma je...
0: miriše, a izgled.
2: Je, tako je, pa to je naša prepoznatljivost. Da. Dragi slušatelji, pozdravite ove divne ljude. Almir Sokolović, Kemal Ahmetović, imena iz svijeta sporta, novinari koji vam dočaravaju sliku sporta, onoga što se dešava, glasovi koje pamtite, imena koja pamtite, ostavite uz program Federalnog radija, idemo do svijeta krasnih nota, naša Šejla je večeras, evo, dijelom i glazbena urednica, nešto neštima s Ljiljanima, veranda se nije otvorila, ali će se otvoriti neka tamo pjesma našeg Halida Bešlića, pa da čujemo.

0: I evo, kazaljke su se poklopile, dokaz da mislimo jedni na druge. Poštovani slušatelji, drage slušateljice, čuli smo da nas slušaju i u Americi. Pozdrav slušateljima diljem planete, mi smo Federalni radio, ovo su večernji radio razgovori u kojima za goste imamo kolege Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića. Radio je oduvijek imao moć da riječima nacrta sliku, a sport je jedna od najljepših priča koje se mogu ispričati. Večeras smo pričali o njihovim emocijama, o sportu, o njihovom doživljaju sporta i vremenu koje je iza njih, ali bih zamolila moje drage kolege da malo pogledamo i u vrijeme koje je ispred nas. Kako vidite kako ćemo proći na svjetskom prvenstvu? Kemo.
1: Pa evo ono što je, čini mi se, opšte mišljenje u Bosni i Hercegovini, to je da nam ova grupa daje mogućnost da se plasiramo u drugi krug takmičenja.
0: Da.
1: To bi bio velika stvar za naš nogomet, to bi, nadam se, povuklo i one koji se tek sada trebaju odlučiti eventualno za bavljenje tim sportom. Dakle, vjerujem u naše momke beskrajno. Ono što ne bih volio da nam se desi, a to je da izgorimo u toj želji, jer je to velika opasnost kada dođete na veliko takmičenje. Imate ovako mladu ekipu, mi imamo, čini mi se, drugu ili treću najmlađu ekipu na prvenstvu.
2: Drugu.
1: Tako da ti momci su pred nama jako odgovorni. Oni sad razmišljaju, to je sasvim sigurno, kako će nastupiti, pogotovo u toj prvoj utakmici. Ne treba im stavljati breme na leđa. Treba ih hrabriti. Treba im reći da uživaju na terenu kad izađu i kad ih gleda cijeli svijet, kad planeta o njima priča. I to je i za njih, a i za nas jedna velika stvar, i nadam se da ćemo što duže se zadržati tamo i da će oni što duže zajedno sa nama uživati u onom što radi.
2: Uvijek to optimista, takav ću i onaj i ovdje biti. Pravio sam predikciju kako bi mogli biti,
0: da,
2: i nekoj mojoj viđenju imamo osminu finala i susret sa Japanom. Dalje neću gledati, tu ću se završiti. Znači, grupnu fazu prolazimo narednu utakmicu u nekoj formaciji, mogla bi to biti Južna Koreja, i dolazimo do Japana, tu ću stati da ne bi breme bilo i da ne bi bio previše
1: euforično. Lijepo zvučiš, aj dalje.
2: Tu ću stati, tako da idemo. Eto, Japan i čekamo.
0: Da, ne mogu da vas ne pitam, postoji li reprezentacija koja vas je oduševila više nego što su joj prognozirali stručnjaci do sada? Almire.
2: Italija, uvijek sam bio.
0: Italija
2: uvijek mene oduševi, tako da što se tiče Italije, tu je meni uvijek, ja ću uvijek biti prema emocijama, prema Italiji biti, naravno ovaj susret posebno, ali kada nije tu, Italija, tu su, kad nije Bosna i Hercegovina, tu su Italija i Argentina. To je s moje strane.
1: Ja sam privržen Engleskoj.
2: Pomenuo sam
1: ne samo zbog njega, pomenuo sam tu 66. godinu, Njemačka-Engleska finale, i danas se o tome priča jer je sporan taj bio pobjednički gol.

0: Englezi su meni uvijek bili nešto što sam stavljao na vrh, nikako da dođu na sami vrh nakon te 66. Imaju dobru reprezentaciju, imaju i u ovom trenutku imaju dobru reprezentaciju, ali čini mi se da nemaju tu hemiju.
1: Da.
0: Tu hemiju koju mi imamo. A ona je, čini mi se, bitnija nego kvaliteta.
1: Oni mogu biti, u genima nekako nosimo.
2: Oni mogu biti iznenađenja, ali i razočarenje.
0: Može.
2: Iako bi po nekoj Portugal ili Španija, ako bi pričali sad
0: pa ja
2: o ovom šestom
0: prvenstvu. I Francuska.
2: Ovdje i Francuska, jeste, da, to su tri reprezentacije.
1: Pa, dragi kolege, hvala vam lijepa što ste došli družiti se s nama. Budite mi dobro, navijajte srcem i dušom, recikemo.
0: I samo da ti kažem.
1: Ma kaži.
0: Malo prije kad si rekla da će dva sata proći kao dlanom od dlana,
2: yes,
0: malo je fantastično zvučalo, ali vjerujem mi, kad sam pogledao ovdje na sat u studiju, da je 5 do 10.
1: Ne možete vjeriti. Ja sam bilo mi je zadovoljstvo.
2: I meni isto bilo i drago mi je da smo se ponovo vidjeli.
1: Hvala.
2: Ovo kad vidimo, spominjemo sat 9:12, sad na jednom 10,
1: tako
2: tu smo.
1: Je. Meni je drago ako ste bili zadovoljni našim razgovorom.
2: Prezadovoljno.
1: Hvala lijepa. Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, bile su ovo sportska imena našeg dragog Almira Sokolovića i Kemala Ahmetovića. Ja sam Jasna Primorac i reći ću, svjetska prvenstva prolaze, generacije igrača se mijenjaju, tehnologija napreduje, mediji se transformiraju, ali ostaje ono zbog čega sport volimo. Priča o ljudima, strasti, pobjedama i porazima. Večeras smo slušali upravo takve priče, iz perspektive onih koji su ih godinama bilježili za sve nas. Hvala našim gostima i hvala vama što ste bili uz nas. Ne mjeri se čovjek po tome koliko je puta pobjedio, nego koliko je puta nastavio dalje nakon poraza. Najduži put počinje jednim korakom, a najveći uspjesi jednom odlukom da se ne odustane. Snaga nije u tome da nikada ne posustanemo, nego da svaki put pronađemo razlog za nastavak. Hvala vam lijepa što ste bili uz nas. Ovu emisiju večeras je realizirala naša Sheila Hinović. U centrali Vodova pratio nas je Milan Atlagić. Telefonski nam pomagao naš dežurni speaker Dario Mahan. Moje ime je Jasna Primorac. Što reći, želim sreću našim momcima na svjetskom prvenstvu, vama dobro zdravlje. Plaćajte RTV pristojbu da bi svima nama bilo bolje, da biste mogli gledati nogometne utakmice, slušati program radija. Emisiju možete pratiti na našem portalu federalna.ba i naravno u repriznom emitiranju u subotu od 20 sati. Neka vas sreća prati, laka vam i mirna noć.

0: Navio i uživo. Prvi put da je bilo, ne može biti bolje. Očekujem da pobjedimo Katar i da uđemo u drugi krug.
1: Pa loše smo odigrali. Po meni smo trebali izgubiti. Kako ja to gledam i kako sam vidio. Tako da se nadam da će sljedeća utakmica biti puno bolja i da ćemo biti ubedljiviji.
2: Da, moglo je malo bolje, ali dobro je. Greška što nismo dobili drugi krug, ali bit će bolje ili će
3: bolje. Očekivali smo da bude 2-1, ali eto, zadovoljni smo i sa ovim. Svaka im čast, stvarno.
4: Domaćin je Kanada i mi smo veliki pobjednici na ovom meču.
5: Nemam više šta reći, bravo momci.
6: Tokom utakmice u Torontu uhapšena su dvojica pripadnika navijačke grupe BH Fanatikosi. Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio neposredno prije početka susreta, kada se dio navijača Bosne i Hercegovine sukobio sa radarskom službom na stadionu.
7: Nakon informacija o privođenju navijača reagirala je i ambasada Bosne i Hercegovine u Kanadi. U saopćenju su naveli da su odmah po saznanju o incidentu kontaktirali nadležne policijske službe i pokušali pružiti pomoć privedenim osobama. Međutim, iako su bosansko-hercegovačkog porijekla, radi se o državljanima Njemačke s njemačkim dokumentima, te ambasada Bosne i Hercegovine nije imala nadležnost za pružanje konzularne pomoći.
6: Dok su ovih dana iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine stizale poruke podrške našim reprezentativcima na svjetskom prvenstvu, s juga zemlje dolazi potpuno drugačija slika. Radnici elektroprivrede HZHB jutro su uz prisustvo policije uklanjali zastave Bosne i Hercegovine koje su bile postavljene kao simbol podrške reprezentaciji na mundijalu.
7: Tim povodom oglasio se i federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Nerin Dizdar, koji je oštro kritizirao potez lokalnih vlasti, navodeći da su potpuno nepotrebno unijeli nemir i podjele. Općina koja po odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje ignorira, ima neustavan grb i zastavu kao i dan općine, a onda skida između ostalog legalno obilježje države, koje je i njeno obilježje licemjerna, cinična i dokazuje svoju antidržavnu orijentaciju, naveo je Dizdar.
6: U operativno-taktičkoj akciji Fingiranje 2 u Srednjobosanskom kantonu slobode su lišene dvije osobe iz Travnika zbog sumnje na krivotvorenje isprava i tešku krađu.
7: Pretreseno je više lokacija, nađeni su skupocjeni automobili, ometači signala, veća količina novca u različitim apoenima, krivotvorene vozačke dozvole, dijelovi automobila, mobiteli, SIM kartice, kao i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokazi u krivičnom postupku. Privedene osobe osumnjičene su da su fingirale veći broj saobraćajnih nesreća koristeći se vozilima na kojima su prekucani brojevi šasija i krivotvorenim vozačkim dozvolama da bi naplatili osiguranje od osiguravajućih kuća te pribavile protivpravnu imovinsku korist.
6: Obilježavanjem Dana civilne žrtava rata grada Mostara i 34. godišnjice zločina na Uborku i u Sutini danas je odata počast za 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.
8: Admir Hasić imao je samo 11 godina kada su mu ubijeni roditelji i danas se s velikim bolom prisjeća tog dana. U godinama koji su slijedile intenzivno je radio na prikupljanju dokaza i novih saznanja o zločinu na Uborku i Sutini. Civili su odvedeni iz kuća u naseljima Zalik, Carina, Bijelo polje i Vrapčići, najprije u kasarnu Sjeverni logor.
9: A svoj krvavi pir nakon toga su nastavili, znači, ovdje na lokalitetu Uborak i Sutina, gdje su iz slačionice fudbalskog kluba u Vrapčićima 88 građana Bošnjaka i Hrvata grada Mostara dovezli na ovaj lokalitet, ovdje su ih izvodili iz kombi vozila i ovdje su ih streljali.
8: Od 114 civilnih žrtava rata, 26 je ubijeno na gradskom groblju Sutina, a 88 na Uborku. Obitelji ubijenih civila dobili su uvjeravanja da bi do kraja godine konačno mogle biti podignute optužnice protiv odgovornih. Sanela Kuko, članica Udruženja civilnih žrtava rata Mostara i zajednice ubijenih na Uborku i Sutini.
10: Hvala Bogu da sad je takav moment da tim ljudi koji radi u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine vrlo posvećeno i predano radi na tom predmetu. Tako da mi gajimo velike nade.
8: Đani Rahimić, predsjednik gradskog vijeća Mostara.
11: To je jedna velika mrlja, mislim, na radu pravosuđa i kako međunarodnog, tako i domaćeg, jer bi to sigurno donijelo neki smiraj porodicama ovih stradalih, da makar imaju satisfakciju da se zna da se neko kazni.
8: Delegacije obitelji žrtava položile su cvijeće i odale počast stradalima na Uborku i Sutini. Grad Mostar proglasio je, podsjetimo, današnji dan danom

0: civilnih žrtava rata u znak trajnog sjećanja na sve civilne žrtve rata na području grada. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: U Višegradu je obilježena 34. godišnjica stravičnog zločina u Pionirskoj ulici, kada je u kući Adema Omeragića spaljeno više od 50 civila, među kojima i tek rođeno dijete. Iako su prošle 34 godine, posmrtni ostaci žrtava žive lomače nikad nisu pronađeni. Za zločin u Pionirskoj ulici Milan Lukić osuđen je na doživotni zatvor, Sredo je Lukić na 27 godina, dok je Radomir Šušnjar osuđen na 20 godina zatvora. Porodice žrtava smatraju da pravda nije u potpunosti zadovoljena, jer svi izvršioci i pomagači nisu procesuirani. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić.
2: Da napokon počnu raditi i ovaj posao, jer traženje ubijenih, kako kažemo nestalih, je najveći problem u našoj Bosni i Hercegovini. Bez pronalaska naših najrođenijih, naših sugrađana, civila cijele Bosne i Hercegovine neće biti suživota, ne mogu reći neće biti pomirenja jer se mi nismo ni s kim svađali.
1: Forum mladih kruga 99 danas se bavio temom kako zloupotreba prošlosti oblikuje političku svijest mladih u Bosni i Hercegovini. Istaknute su prepreke s kojima se mladi suočavaju u svijetu koji se svakodnevno mijenja, pogotovo u sferi društvenih mreža i razvojem umjetne inteligencije, gdje se sve teže može razabrati šta je istina, a šta ne, govore predsjednik foruma mladih Muhamed Hamzić i članica foruma Lamija Keso Šatara.
3: Javni prostor često ostaje zarobljen u beskrajnim sporovima o prošlosti. Posebno zabrinjava činjenica da upravo mladi koji nisu učestvovali u navedenim događajima, koji se danas koriste kao političko oružje, često postaju njihovi najvjerniji taoci. Generacije koje bi trebale graditi mostove budućnosti rijetko postaju nasljeđe podjela koji ni sami nisu stvara. Naša politička stvarnost proizvodi paradoks. Mladi se pozivaju da budu budućnost ove zemlje, ali istovremeno se uskraćuje ta budućnost i da slobodno razmišljaju. Umjesto da razvijaju kritičko mišljenje, često im se nude gotovi odgovori. Umjesto dijaloga nude im se narativ.
4: Na sreću, te nesreće što mi imamo veliki broj narativa koji se svakodnevno plasira u javnom diskursu, to nam pomaže da razvijamo kritičko mišljenje i ja ne bih rekla da su mladi toliko ipak u nekom civilu kada govorimo o razvoju kritičkog mišljenja, pogotovo gdje vidim da negdje, a i ranije već spomenuto, gdje vidim da imamo veliki problem jeste sa pojavom umjetne inteligencije, pogotovo kod starijih ljudi, gdje ne razumijevamo pojam umjetne inteligencije, gdje ne možemo prepoznati šta je umjetno modifikovana fotografija, video i slično.
1: Pred kraj emisije Jedna vijest iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut historijski sporazum s Iranom koji bi u potpunosti trebao transformirati odnose na Bliskom istoku i spriječiti Teheran da ikada dođe do nuklearnog oružja.
5: Elektronsko potpisivanje sporazuma zakazano je za sutra. Trump tvrdi da će Hormuški moreuz odmah biti otvoren za sve. Ove informacije dolaze neposredno nakon što je pakistanski premijer Shahbaz Sharif, čija je vlada odranije poznata kao ključni posrednik u ovim tajnim mirovnim pregovorima, potvrdio da se konačna realizacija očekuje svakog trenutka. Sporazum, osim ponovnog otvaranja strateški važnog Hormuškog moreuza, predviđa produženje prekida vatre za 60 dana, te pokretanje pregovora o iranskom nuklearnom programu.
6: Vrijeme.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
5: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednica emisije Sanela Hodžić.
6: Gledajte u programu Federalne televizije.
7: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna na Vijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
8: Gledajte u programu federalne televizije.
7: Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije.
8: Samo u programu federalne televizije.
9: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
10: Srdačan pozdrav drage slušateljice i slušatelji. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti federalnog radija iz čijeg sadržaja izdvajamo. U izradi novi pravilnik o području zdravstvenog osiguranja i bolovanja radnika. Prvi nacrt očekuje se do septembra. Transportni projekti Zapadnog Balkana napreduju presporo da bi se regija povezala s Europskom unijom tokom ove decenije. Otvorena prva nacionalna pristupna i koordinacijska tačka Europskog instituta za inovacije i tehnologiju IT u Sarajevu. Kompanija Glovo najavila gašenje poslovanja u Bosni i Hercegovini. Novi sistem ulaska i izlaska mogao bi ugroziti do 45,4 milijarde dolara turističke potrošnje iz četiri važna tržišta za Europu.
9: Slušate Biznis vijesti.
10: Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine Safudin Čengić kazao je da će novi pravilnik u području zdravstvenog osiguranja i bolovanja jasnije definisati odgovornosti svih učesnika u procesu odobravanja i kontrole bolovanja. On je u emisiji Plenum federalne televizije podsjetio da je početkom marta održana tematska sjednica posvećena problemima u području zdravstvenog osiguranja i bolovanja, te da je formirana radna grupa kada je utvrđeno da zakon u cijelosti treba mijenjati.
11: Ovim pravilnikom praktično data jasna odgovornost svakom od učesnika i na kraju krajeva data mogućnost da prvostepena i drugostepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može krenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
10: Dženan Tikveša, rukovodilac službe pravnih poslova Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo, ukazuje na probleme sa kojima se susreću kontrolori osoba na bolovanju.
12: Ovlaštenja su skučena jako kontrolorima, oni utvrđuju samo činjenično stanje i to činjenično stanje dostavljaju u formi izvještaja. Za primjer bi recimo uzeo susjednu Hrvatsku gdje kontrolori njihovi imaju mnogo veća ovlaštenja u odnosu na naši, pa čak da mogu da ukidaju bolovanje.
10: Govoreći o narednim koracima, Čengić je rekao da će ista radna grupa nastaviti rad na izradi potpuno novog zakona o zdravstvenom osiguranju. Navodi da je definisan rok završetka prvog nacrta do 1. septembra, te kako je važno, s obzirom na ovogodišnje izbore u našoj zemlji, da se postave temelji kako bi nova ili postojeća vlast mogla nastaviti proceduru i završiti taj posao.
9: Slušate Biznis vijesti.
10: Zemlje Zapadnog Balkana najvjerovatnije neće ispuniti rok do 2030. za završetak osnovne evropske transportne mreže u regiji zbog kašnjenja u provedbi projekata

0: rata i operativnih poteškoća, navodi se u novom izvještaju Evropskog revizorskog suda. U izvještaju se ocjenjuje da je napredak usporen zbog nedovoljno zrelog izbora projekata, slabosti u nadzoru, nedovoljnog praćenja izvještavanja, ali i problema sa održivošću pojedinih investicija. Europska komisija od 2015. do sredine 2025. isplatila je 527 miliona eura za transportne projekte kao glavni donator u okviru mehanizma čiji je cilj razvoj infrastrukture u regiji i njeno povezivanje sa osnovnom europskom transportnom mrežom. Članica Europskog revizorskog suda zadužena za izvještaj Laima izjavila je da je razvijena infrastruktura važan korak u ispunjavanju kriterija za članstvo u Uniji.
1: Transportni projekti Zapadnog Balkana napreduju presporo da bi se regija povezala sa Europskom unijom tokom ove decenije. Komisija bi trebala unaprijediti izbor, praćenje i održivost projekata, kao i vidljivost transportnih projekata koje financira Europska unija u regiji.
0: Revizori su utvrdili slabosti u odabiru projekata, posebno u vezi s njihovom spremnošću za provođenje. Projekti su u prosjeku počinjali sa zakašnjenjem od 17 mjeseci, dok su mnogi tokom provođenja kasnili više od 2 godine.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Prva nacionalna pristupna i koordinacijska mreža Europskog instituta za inovacije i tehnologiju zvanično je otvorena u Sarajevskoj vijećnici. Na ovom skupu bili su predstavnici europskih i domaćih institucija, uključujući predstavnike Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, generalne direkcije Europske komisije za obrazovanje, mlade, sport i kulturu, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, grada Sarajeva i mnogi drugi. U okviru programa predstavljena je uloga pristupne i koordinacijske tačke u Bosni i Hercegovini, kao i konkretne mogućnosti koje je zajednica IT nudi domaćim akterima, uključujući pristup europskim mrežama znanja, inovacijskim inicijativama, mentorskoj podršci, edukacijama i financijskim instrumentima. Inovacijski službenik IIT-a Luke Inkorvaja izjavio je da IIT kao najveći evropski inovacijski ekosistem okuplja akademsku zajednicu, istraživače i javni poslovni sektor radi jačanja konkurentnosti Europe.
1: Naš je posao osigurati da cijela Europa bude sposobna za inovacije, konkurentna i sposobna osigurati da zajedno radimo na izgradnji jače i otpornije Europe. Zato smo danas veoma ponosni što pokrećemo naše čvorište u Bosni i Hercegovini. Ovaj centar biće glavna kapija za lokalne istraživače, preduzetnike, studente, sve zainteresirane za područje inovacija, da se povežu s nama u najvećem evropskom inovacijskom ekosistemu. Kroz čvorište ćemo osigurati dostupnost informacija o svemu što nudimo širom Europe, ali i ovdje u Bosni i Hercegovini, kako bismo pomogli lokalnim inovatorima da ostvare ogroman inovacijski potencijal.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Kompanija Glovo najavila je da će ugasiti poslovanje u Bosni i Hercegovini do 10. augusta ove godine. Kako navode, odluka ima za cilj dodatno fokusiranje prisustva firme na tržištima kako bi se napori i investicije usmjerili prema ključnim tržištima sa visokim potencijalom rasta.
1: Iskreno zahvaljujemo svim našim zaposlenicima na njihovom izuzetnom doprinosu i predanom radu tokom godina, te smo posvećeni tome da zaposlenicima na koje će ova odluka utjecati pružimo podršku kroz ovaj tranzicijski period uz najveću moguću pažnju i poštovanje. Želimo pružiti apsolutno uvjerenje svim uključenim stranama da ćemo ispuniti sve svoje financijske i zakonske obaveze.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Produžena čekanja na granicama povezana sa uvođenjem novog europskog sistema ulaska i izlaska, takozvanog EES-a, mogla bi ugroziti do 41 milion dolazaka i 45,4 milijarde dolara turističke potrošnje iz 4 važna tržišta za Europu, upozorava novo istraživanje koje je naručilo Svjetsko vijeće za putovanja i turizam. Analiza, zasnovana na anketiranju više od 2500 putnika iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije, pokazala je da bi u slučaju redovnih čekanja od 3 do 4 sata pri ulasku u šengensku zonu, približno trećina ispitanika bila znatno manje sklona putovanju u države Šengena ili bi potpuno odustala od posjete. Iz Svjetskog vijeća za putovanje i turizam navode da rezultati istraživanja ukazuju na ozbiljan izazov za europska

0: odredišta u vrijeme uvođenja EES-a.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Da penzija nije kraj radnog života pokazuje primjer radnice iz naše zemlje koja je za kratak period zaradila 7200 maraka,

0: ekspresno je vraćena u instituciju kako bi obučavala novo osoblje, što je porezne obaveznike koštalo čak 7200 maraka. Za samo 75 dana angažmana ovoj penzionerki isplaćene su dvije naknade, jedna od 3200 i druga od 4000 maraka. Njen zadatak bio je da obučava novo zaposleni kadar na poziciji tehničkog sekretara, te da pomaže tehničkom sekretaru i referentu za administrativno-arhivske poslove u obavljanju poslova upražnjenog radnog mjesta referenta za protokol i arhivu. Dok se postrožavaju kontrole radnika na bolovanju i dok izgradnja puteva prema Europi kasni, pojedini penzioneri dodatno zarađuju hiljade maraka od države. Uostalom i političari vole takve prakse. Sjetimo se njihovih odlazaka u penziju, uzimanja desetaka hiljada maraka odštete i dolaska sutradan u iste te fotelje. Cijenjeni slušateljice i slušatelji Biznis Vijesti, hvala na pažnji i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice u istom terminu.
1: Slušali ste Biznis Vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: zaboravljam da ti kažem, Lija.
1: Opet će nam doći pukovnik Danilo.
2: Zašto?
1: Sinoć na večeri kod Abrahama i on je bio i ovam onamu.
2: Jo, kad treba da dođe?
1: Sad, između 5:30.
2: Pa šta je to sinoć bila tamo?
1: Počelo je razgovorom o Lukreciju.
2: Jo, kakvom sad Lukreciju?
1: Rimskom pjesniku i filozofu. Taj Lukrecij ima jedan spjev, ostalom jedini koji je napisao pod naslovom O prirodi stvari.
2: I?
1: U spjevu opet ima jedno poglavlje u kojem se govori o ženama, to jest o ljubavi. Pjesnik kao muškarac trezveno uviđa da žene nisu nikakva nebeska bića, nego najzemaljskija, i kad bi zaljubljeni slučajno nenajavljen ušao u njihove odaje, naletio bi odmah na svakakav smradijan, pa zato...
2: Dok su njihove odaje sam azur i lazur. Evo ga. Poznajem bezobrazni način tog nadri gospodina.
1: Otvori mu.
2: Ti si kriva, Marija. A sad fino reci da te glava boli od tog sinoćnjeg i da ne možeš dugo. Idiot. 2 mjeseca se dovlači tu mašući šakama. Šta on misli? Da te časti pričama o Lukulu.
1: Lukreciju.
2: Mama, ista stvar, do vraga. Ma ti me čudiš, a ne on. Taj otrcani škrti 50-godišnji magarac.
1: Magarac. A što ako je baš neki magarac moja sudbina? Često je već bivalo tako, često.
3: Marija, zdravo.
1: Dobroveče.
3: Zdravo.
1: Hoćeš li sjesti?
3: Oh, pa neću valjda stajati. Zašto me tako gledaš?
1: Već vam nešto nije po volji, gospodine.
3: Sinoć ste me grlili pogledom, gospođo, ako dozvoljavate da vas podsjetim.
1: Grlila, čudnovato. Ali pošto vi to tvrdite...
3: Zašto si ugovorila sastanak sa mnom ovdje? Da se nadmudrujemo?
1: Oko čega to? Jer kao prvo...
3: Slušaj, Marija, ja ti nisam ništa iznudio ni ovog puta kao ni ranije. Svi nagovještaji koji si mi ikad uputila, a koji si na jedan put preokrenula u dim, ma kakva je to igra?
1: Ne, eto, sad i igra.
3: Daj da te poljubim. Daj da te poljubim. Daj da poljubim barem tvoju kosu. Promjen tvoje kose, krajičak tvoje haljine. Pa ne mogu tu stajati i govoriti što je sa mnom, pa to je nesnosno, Marija.
1: Sjedi. Ja ti nisam dala nikakvog povoda da tako zamisliš ovaj sastanak.
3: Dakle, opet titranje, jel da?
1: A zašto titranje? To što kažem, istina je. Meni ne treba laž.
3: Tebi ne treba laž.
1: A što će mi?
3: Dobro. Što je onda trebalo da znači tvoje sinoćnje držanje?
1: Danilo, zašto sve tjeraš u krajnost? Što će ti da ti ja govorim o tvom položaju i koliko me je dirnulo to što...
3: Moj nezavidan položaj.
1: Da.
3: Čiji si tvorac ti? Ja ne zalazim ovdje jer puna 2 mjeseca silom nego na tvoj mig. Ja

0: nasrćem na tvoj prag, nego bivam izmanipuliran, domamljen ovdje. To je činjenica. A zašto se ta činjenica stvorila? U koju svrhu? Ti si vidjela na kakvoj sam muci i koliko unazađen. I gledala si me takvog bez da trepneš, kao da ti to jest bio cilj. Opasno je tako se igrati. Ti si mi zaokrenula dane u prostu mizeriju. Ja više ne opažam u sebi nekog sebe, nego su višak besmislicu. Kako da ti otkrijem suštinu toga? Ma nije tvoje tijelo više moja ambicija. Ako je ikad i bilo u tvom zagrljaju, ja bih dahnuo dušom, a ne udovoljio strast.
1: Bože.
0: Ja odavde neću izaći bez odgovora.
1: Kakvog odgovora?
0: Odgovor. Daj mi neki odgovor. Hoću da čujem zašto se ovdje tako postupalo sa mnom. Nauči se, evo sad, da nekim ljudima ne možeš te tako piti krv. Ne? Odgovor?
2: Odgovor, ja čekam.
1: Nikada nam ništa nije išlo od ruke. Eto ti odgovor. Mnogo puta dok smo ovdje navraga sjedili.
0: Hajde!
1: Hoću! U tim istim trenucima zvuk line laute iz susjedne sobe, lelujanje oblaka, tumaranje oko nekog davnašnjeg prizora koji se sačuva u sjećanju, nekog utiska koji je ostao i pojavljuje se baš tad, mogli su me potpuno zaokupiti, premda sam veoma bila svjesna i tvoje prisutnosti.
0: Dakle, ti si me pozivala da bi u mom prisustvu slušala lino tamburanje. I sjaj u tvojim očima više se ticao oblaka na nebu nego mene. Ali pošto je sve to bilo tako i ti nisi imala stvarne gotovosti za susrete sa mnom, morala si izaći na srijedu s tijem, čuješ li me, na sunce, i odbrusiti mi istinu, razumiješ?
1: Bih da ti nisi izbjegavao otvoren razgovor, a ja čekala da s tim prestaneš.
0: Čekala? I u isto to vrijeme primala me u dekoru za ljubav i u raskalašnoj atmosferi.
1: Nikakvom dekoru i nikakvoj atmosferi. To što ti zoveš dekorom svagdanje je ovdje.
0: Ajde, šuti, droljo! Jeste šta me gledaš, droljo, prepredana? Trebalo je da te obaspem parama, pa bi sve išlo kao podmazano,
1: jeli? A jesam li ja ikada napravila neki nagovještaj u tom smislu?
0: Sio, tvoj život je nagovještaj u tom smislu. Fuj! Gdje sam se ja zaglavio? Dok cijel grad zna da se ovdje kupuje ljubav, ja sam došao da na istom mjestu volim i obožavam i ginem ako treba za smeće!
1: Zbogom, Danilo. I znaš što? Trebalo je da te od početka ignoriram. Da te zaustavim pri prvom koraku i zadržim na odstojanju. A poslije da se nasmijem. Samo to i ništa više.
0: E, nećeš! Evo ti! Evo ti!

0: A ne. Prije pola godine smatrao bih nemogućom i sam upomisao da me možete tako poniziti.
1: Oh, a zašto baš prije pola godine?
0: A vi ste me izdali i još sa čovjekom koji kidiše na vaš život.
1: Jeste, dotle me je dovelo poznanstvo sa visokim časnikom, junakom, uglednim građaninom.
0: Kao da je on u vas pucao u svojstvu uglednog građanina.
1: Skoro tako.
0: Skoro? A između skoro i tako je ono. Vi ste ga, razumije se, podbadali da vas osvaja.
1: Osvaja?
0: Da.
1: Pa jeste tu i tamo možda, ali nesvjesno i ne misleći na to.
0: Znači, dražili ste ga. Opsjenjivali ga samo vama svojstvenim opaskama, jeli? Kretali se pred njim tako da drhti, kljukali ga slatkišima sa dlana kao ždrijepca. Sve ste to radili i sa mnom.
1: A ne, ništa slično nisam učinila.
0: Zar? Ali on nije bio mahnit ni izluđen koječim, pa da ste mu vi dosuli takozvanu posljednju kap. Nego važi kao sređeni, čak sretan čovjek, muž dobre žene, otac divnog djeteta. A zašto je sve to stavio na kocku?

0: Kojim povodom? Mora da je bio izveden iz svakog ljudskog strpljenja.
1: Recimo s tim što je sam sebe izveo.
0: Manda nije to.
1: A baš je tako. I sami znate da u zamkama čula otpor jedne strane može pretvoriti čak i umjerenu želju druge u vrhunski cilj. Mnoge žene se udome ni za što nego ako se dobro utvrde.
0: Marija, pa ne radi se sada o tome. Vi iznosite ovdje uporedbe i opažnja koja... Vi odgovarate, ali mi ništa ne kazujete. I vi na taj način i mene izazivate.
1: Izazivate vi mene. Vi biste htjeli točno utvrditi zašto sam ja prevagnula nad takozvanim sveukupnim interesima jednog čovjeka i sve mu dovela u pitanje slobodu, ugled, bračni mir.
0: Jest.
1: A ne pada vam na pamet da sam i ja branila svoju slobodu i slobodu vlastitog izbora. Ni uličnu prostitutku ne može se prisiljavati.
0: Oh.
1: Što bi se mene ticalo koliko je ili nije neki Danilo slab prema meni. Ali ovaj Danilo polazio je od toga da zbog svog nazovi ugleda sve zaslužuje unaprijed. I prepreke osobnim prohtjevima osjećao je kao povredu svog nazovi dostojanstva.
0: On ima dostojanstva.
1: Pokazao je šta ima. Ako on ka nečemu jurne, to mu se ne smije izjaloviti. Ako bi mu ukazali pažnju, smatrao bi da mu dodvoravate. Utičete njegovoj milosti i zapravo nudite. Shodno tome i bio je sa mnom nestrpljiv na način moćnih ljudi koji smatraju da su jednom zauvijek zajahali svijet.
0: Ja.
1: Sjedio bi ovdje, gnjevno me gledao, onda bi me upitao što se to zbiva i tko sam ja da ga gnjavim. Ja njega! Pa što sad pravite, kiselo lice? Što je?
0: Pa pitam se zapravo, draga moja, što je vas zapravo držalo u toj situaciji?
1: Pa sama ta situacija.
0: A kako moći, konačno?
1: Vlastito moći, konačno. Zar se može pustiti kurjaka u kuću, a htjeti nastupati s njim kao sa psom? On je ušao tu ne prikrivajući svoju želju i čuo, a jer ga ja nisam dočekala na nož, ispalo je da nisam protiv.
0: I za cijelo to vrijeme? I ja sam ovdje ulazio i ništa nisam znao.
1: Kao da je bilo vrijedno prepričavanja.
0: Nego je bilo vrijedno skandala.
1: Znam da vas brine skandal. A vidite, meni je krivo što sam ostala živa.
0: A zašto bi vam to bilo krivo?
1: Jer nisam drugog kova. Kurva.
0: Što?
1: To? Zar je ovaj svijet moj? Zar sam ja primjerena ovome svijetu? Zar se živi kako ja živim? Da tu se gleda drugog posla. Stiče se za do groba i preko groba. Leže potomstvo, osigurava za svaku priliku, a ne stavlja na raspoloženje ljubiteljima.
0: Što ste vi ipak učinili? Sad ćete imati suđenje i javno pretresanje svojih stvari. I kako i zašto i tko i kakav. Mnoge dangube, na primjer, bit će vrlo začuđene da vi nikada ništa niste radili, pa će odatle drsko izvlačiti zaključke. A tek sudije, a tek porota, jer ono što ovdje strašno ne valja, jest optuženi. Za tako uglednog čovjeka da će se svi u veliki trud da ga operu, a netko opet mora biti kriv u počinjenoj krivici.
1: Onda bit ću ja.
0: Da, ne, da. Mate, do vraga. Htio sam reći, kad dođe dan, ja ću uznastojati da se oni ne upuštaju u procjenjivanje vas općenito, nego da obrate pažnju samo na onaj trenutak nasilja nad vama, kada se jedan pobješnijeli mužjak, pa matko, on inače bio, surovo poigrao. Poigrao?
1: Zar to neće uraditi optužba i bez vašeg uznastojanja?
0: Rugate se! Pa da, ja sam za vas luda. Luda od uvijek, luda i poslije svega. Budala ste starac kome podvaljujete bez ustručavanja. Pa kako ste mi samo prikrivali tog Danila?
1: Dosta! Ni u peti mi nije bio taj Danilo, pa kako da mi bude na umu?
0: Marija, ja sam sve ove dane snivao o sastanku sa vama. O jednom drugačijem sastanku. Kako dugo nisam otkrio vaša ramena.

0: mjesečinu. I jedno eterično tijelo pomiješao sa zvijezdanim sjajem.
1: A kako se to postiže?
0: Idem. Idem. Neki ljudi koji kažu da nemaju kruha, i drugi koji tvrde da nemaju krov nad glavom, i treći kojima nedostaje nešto treće, čekaju na mene. Ljudi dolaze meni kao da sam grobar nevolja.
1: Živi.
0: Onda kao krvniku. Bože, oprosti. I trenutak. Ima još nešto što sam držao na umu. Da. Vama već sigurno nedostaje novaca.
1: No, ne govorimo sada o novcu.
0: Pa i nećemo. Evo, tu je. I zbogom, do boljeg viđenja.
1: Zbogom, Egone.
0: Budite trezveni i budite dobri koliko možete.
2: Samo odlazi ti, fariseju, dušebrižnik, temu narodni, sloga nevaljnih. Ali ovdje je samo jedan od lešinara koji mene razvlače. Novac. Ne godi mi više takva dobit, ako mi je ikada godila. Nije nikad. Jer kada me takav novac podsjeti sam na sebe u osmjesima nekadašnjih platiša, u pogledima onih koji su zatvorili kese, ne mogu ga izdržati. I pobila bih te gadove čije se niskosti drže u svijetu samo kao moje.
1: Lija! Sve znaš i sama.
3: Ništa, ja ne znam. Ovaj Egon će valjda pomoći. Plemenit je.
1: On?
3: Vidim da brine zbog tebe. I ne ukazuje ti pažnju samo iz gole računice. Boli. Neuviđavna si ti.
1: Nisam. Nego se trudim da ne budem lakomislena, jer to, kao što znamo, jesam. Hoćeš li da mi baciš kocke?
3: Pa hajde.
1: Evo, dolazi sumrak sa toplim bojama večeri. Prva zvijezda treperi na još svijetlom ljetnjem nebu i odoljeva rujnom zapadu. Ovakvu noć, u svaku noć, dan izgleda kao ruglo ako nije prokrčio puteve ljubavi.
3: U ovakvu noć, u svaku noć, dan je dobar dan ako nije ulio u srce suviše žuči.
1: U ovakvu noć, u svaku noć, stidi se srce ako ga ne obasjava žar suviše žuči. U ovakvu noć, u svaku noć, stidi se srce ako ga ne obasjava žar drugog srca.
3: U ovakvu noć, u svaku noć, straši se duša tog stida što je nasamo.
1: To je moralistički. A što kažu kocke?
3: Kažu nešto čudno.
1: Što? Da me neće razapeti? Ili će mi pljeskati ako im propisno pljunem u njuške?
3: Ništa od toga. Nego će ti se dogoditi ono što se ovdje događalo samo drugima. Uhvatit će te ljubav.
1: Gluposti.
3: I sjetit ćeš se tada onih koji su ovdje dolazili kao na tuđim nogama, sapetog daha sa jezicima u čvor vezanim.
1: Gle, kako mi uporno predskazuješ zlo.
3: Ja i ne kažem da je dobro, ali...
1: Ti si mi tačno predskazala Solonovu smrt.
3: Ah, čudna mi čuda najaviti smrt starog i bolesnog.
1: Prorekla si mi onaj veliki dobitak od Marka.
3: A Marko je čovjek tako široke ruke da ništa nisam rizikovala.
1: Dobro, kocke dakle lažu.
3: A zašto da ne?
1: Lažu? Ali kako to da lažu? Zar bih se ja mogla savijati od pomame što me opasuje? To jest, ne opasuje neki klipan, budalčina neka za koju bih ponaizmišljala da je svake hvale vrijedna kreatura. Opet netko. Ti pogledaj, ja ću paliti svijeće i pazi. Ne puštaj bilo koga. Dobro, pazi. I donesi usput vino.

0: zašto sam je pustila? Što će mi itko? Što to radim sebi?
1: A, evo nekog. Evo nekog osobitog.
2: O, Simone!
3: Zdravo, Marija!
1: Simone, da sam ovog časa tražila nešto od takozvanih viših sila, tražila bih tebe.
3: Krupne riječi.
1: Živa istina. Lija, nitko nam više ne treba.
2: I ja mislim. Evo vino.
3: Kako čujem, ne volji si, a?
1: Misliš zbog onog sa Danilom? Čuo si?
3: Da, da, da.
1: Pa... jesam u nevolji na neki način, ali molim te, pusti to. Ovdje se već 3 dana brblja na tu temu i ja više ne mogu. Smučilo mi se. Odakle dolaziš?
3: Iz Aleksandrije. Dobro sam trgovao i to me je zadržalo preko roka. Baš sam bio sretne ruke.
1: A stigao si?
3: Ja danas, večeras... dakle, zaključi da si mi prva u ovom gradu, kao što si mi prva na cijelom svijetu i prva u srcu i mislima, bila i ostala.
1: Krupne riječi.
3: Ma živa istina.
1: Ispijmo, dragi moj. Nešto smo isto više zabrzali kao i za sna. Za tvoj povratak. Je li lijepa, Aleksandri?
3: Kao bijelo priviđenje lebdi nad pustinjom. A ti se vidim, ne osjećaš ugroženom?
1: A? Osjećam od uvijek. Osjećam od uvijek. A što će ti to? Kakvi su Aleksandrinci?
3: Svakakvi, kao i ostali svijet. Ja se vraćam tamo kroz 2 tjedna. Znaš, mislim da je sad pravi čas da i ti pođeš.
1: To jest?
3: Pa znaćeš ostati ovdje i pustiti da te pokazuju ološu. Da ti guraju pod nos spisak darova, priloženih u slavu tvoje ljepote. Da te javno podsjećaju, a sve po datumima, kad se ovdje orgijalo i kad veselilo i koliko je moglo biti utrošeno i što se sve brbljalo i tko je koga očepio. Ma ja im ne bi pružio to zadovoljstvo.
1: A kako otići?
3: Kao moj gost, to bože za svoj groš, potajno, ako ne može drugčije.
1: A što bi zatim trebalo da činim?
3: Što? Paš ništa. Osim da budeš uz mene.
1: Ja bih krenula s tobom i na kraj svijeta, Simone. Ali kako? Ja ne poznajem još jednog čovjeka tvoje vrijednosti. Niti bih se sa još nekim tako slobodno našla među ljudima. Ali kad dođe onaj čas, ti bi morao da me moljakaš. Znaš da ja... tako mislim da je to među nama.
3: Jeste što mi jeste uvijek dražilo.
1: Dražilo? Čudilo? Slutim, Simone, da si ti požurio ovamo sretan zbog moje nezgode iz koje možeš da me zgodno izvučeš.
3: Priznajem. I nisam ti jedanput želio ne nezgodu, nego naprosto bijedu pred kojom bi se svi razbježali i dali mi puta k tebi.
1: Razbježali? Svi. Griješiš. Tebi je znam mrsko misliti da se ovdje izgaralo silnim osjećanjima. A meni je opet nemoguće da te u to uvjeravam. A zatim ti se ipak preporučuješ. Ostavi to. Sve si pokvario. Zar ne vidiš da ne mogu podnijeti takav razgovor? I zar ne možeš konačno shvatiti da te nikad nisam željela na takav način?
4: Pustite me da govorim s njom! Ona će me primiti! Hoće kad vam kažem! Takav je dakle taj uzrok, Lija. Marija, zar ja više ne mogu ući ovu kuću?
3: Crnac ovdje. Tko je ovaj crnac?
1: Jedva ga poznajem.
3: A ovog s njim?
1: Uopće ne poznajem.
3: Dakle, što je to?
4: Ja sam došao u kuću...
3: Ma ti si upao ovamo!
4: Moj način znam i sam nije potpuno ispravan. Ali pod pritiskom okolnosti, to je silom prilika.
1: Pozvakane jedan. Trebalo bi njega, Simone, dobro propustiti kroz šake da se opameti. I šta je on uobrazio zbog toga što je da put zavirio nosom on?
4: O, Bože! Svi su se okomili na mene. Pa dobro! Ja se ispričavam. Ja nisam ni sanjao da bih mogao tako se razbjesniti. Ide i to vas, iste one ljude, to jest biti primjen ovako na istom onom mjestu koje sam zapamtio kao primjen.

0: setrom.
1: Molim!
0: Ma što, mama, vi ste gulamferi! I sami počeli da se ponašate ovdje kao kolonizatori. Ajde, izlazi! Izlazi, sad ćemo se mi drugačije raspraviti! Izlazi!
1: Bože, gospođo! Pa vi ste, gospođo, gospodar ovdje!
0: A sad je gospođa i gospodar! Ajde, miči se! Izlazi, izlazi, kad te govorim, ajde,
1: gospođo!
0: Van!
1: Gospođo!
0: Ma, van!
1: Gospođo!
0: Van!
1: Gospođo, Davide!
2: Idem, dolazim!
3: Ispilja, gospođo, pa zašto se ne umiješa?
2: Neću, jer te večeri na koji se Crnac poziva, on nije sjedio sa mnom nasamo. Bilo nas je tu više, a primili smo ga iz natiželje. Pravili smo šale s njim, promatrali ga, evo kako je on to shvatio.
3: Ovaj čovjek što smo ga zatekli izgleda odlučan.
2: Da, da, on ima petlju.
3: Sa nekim kao Frenki to baš nije teško.
2: A inače, bilo bi.
3: A ne znam, ne poznam ga.
2: Ali već dajte izjave, vi jeste li se možda predstavili?
3: A ne, ne. Ja sam David Levi, a ovaj čovjek što je, prijatelj?
2: Ma ne razgovara mi se, David, ali reći ću vam i više. On je kao brat.
3: Brat?
2: Baš tako.
3: Bog vas blagoslovio. Tako kršan muškarac je kao brat. Ali je puškasti Crnac samo uljez ovdje. Ne bih se smio radovati tome, jer oko vas sigurno oblijeću i pametniji od njih i svakako moćniji. Zašto se onda tako raduju?
4: E pa, Marija.
2: Trenutak, Simone. A da li radite još nešto, Davide, osim što pravite društvo ubogim crnim dušama?
3: Da, da, gospođo, radim još nešto. Moj otac je Isak Levi, trgovac. Jeste možda čuli za njega?
2: A kako da ne? Jedan je od najbogatijih.
3: I već prilično star. Dakle, ne treba ni reći, ili možda ipak treba, da me otac uvodi u poslove. Odnedavno.
2: A, svi trgujemo, svi trgujemo.
3: A ja sam mu jedini sin.
2: Jedini sin? Čudnovato. Mi se uopće žudno razmnožavamo, a pogotovo tamo gdje imamo izglede za napredovanje.
3: I četiri sestre.
2: I četiri sestre.
4: Jesam li ja možda na smetnji?
2: Zašto da budeš, Simon? Zašto me to pitaš? Zar zato što ja tebe ne pitam, što si uradio s onom ludom?
4: On ipak nije luda i zato je ostao čitav. A takvo tvoje odsustvo interese za tvoje vlastite čudnovate posjetioce, čudnovato je.
2: A čime tu da se interesiram, molim te?
4: Crnčevim izjavama zbog kojih sam ga i pustio da ode s mirom.
2: A što je on mogao izjaviti? Da imam madež ispod lijevog oka? Da se lako ljutim? Da volim sitnu ribu prigotovljenu kao kašu?
4: Marija, Marija, ti nikad nećeš prestati da praviš istu grešku.
2: Simone! Od danas svatko tko uđe ovdje da bi mi govorio o mojim greškama ili grijesima, bit će udaljen.
4: Zar?
2: Upamti to. Ulijeće tek meni uprljani političkim ili trgovačkim smicalicama, pakošćenjem sa suradnicima ili susjedima, izjedanjem u obiteljskom krugu, naduti od neiskaljane antipatije i zlobe. A onda mene učite što je pravo, a što krivo. Neću to više da trpim.
4: Dobro, Marija. Što si tako niska?
3: Marija, on vas... Čujte, on vas želi, iako vam je istodobno prijatelj. Vi rekoste i više, brat.
2: Da, Bog dao, nisam ništa
3: rekla. Možda on i nije izašao. Ili ako jest, pazite, može se vratiti.
2: Pa što ako se vrati? Što je vama? Što ako se vrati?
3: Ne znam.
2: Pa što onda paničite?
3: E, to možda i znam. Na ovom svijetu samo dvoje može pokoriti čovjeka. Prvo, kada se suoči sa jakim duhom, i kada naiđe na savršenu, jedinstvenu ljepotu. Eto moje isprike i s Bogom ostajte!

Kapljica trenutosti, blagodarnosti, uzdignutosti duše raspršuje sumorne osjećaje. Nosi ih kao vjetar pelud. Lija, draga, ja sam trudna sa Davidom već 2 mjeseca. Trudna i volim ga. Tvoja gatka se vidiš i ispunila. Baš kako si prorekla da će biti. Ja strijepim pred njim i to mi je i strašno i milo. Glupo. Iz duha motrim na kretanje svojih udova i to me ponižava, ali motrim. Kada se pognem, prostrili me misao da je moja svinuta kičma otkrila neku neugodnu grebotinu ili mrlju. Pa onda, jesu li mi dlanovi dovoljno svježi i koža ne odveć blijeda?

0: Govorim li pred njim stvari bez značaja, još iskidanim i šupljim glasom usled nepravilnog rada srca. To spoticanje i takva stalna briga čine da... Svi znaci su tu. Što misliš li ja? Da ga neosjetno ispitam da li je ikad našu vezu pretpostavljao kao zakonitu, a poslije da kažem i za dijete.
1: Ne, nisi ti sada za fina rukovanja. Poblesavila si, a možda je i bolje da to nikako i ne činiš. On će ti se izmigoljiti. Šuti, molim te, šuti. Izmigoljiti, kažem. A on trči ovamo istine. On se ljubazno savija pred tobom i sve kao da ne može da ti se nadivi, ali on nije nikada ni pomislio da ostvari s tobom nešto više od ugodnih časaka. Ako to ne uviđaš, otpjevala si svoje.
0: Tiše, svako trenutka može naići.
1: Njega čak i vrata moraju čekati otvorena, a ušavši on ih sam zabravi. A nije duh da ga ne možemo čuti.
0: Mislim da ide.
2: Dobro večer, Lijan.
3: Dobro večer. A ti, Marijana, mrgođena si. Da li se nešto dogodilo? Mislim, nešto ružno.
0: Ako unutarnjim oko možemo da uhvatimo izraz svog lica, a možemo, ja ne vidim da se mrgodim.
3: Onda si sjetna. Jesi li? Nešto jeste. Naš prvi pogled na stvari otkriva ih najbolje.
0: A zašto?
3: Pa jer ih tada primamo bez predumišljaja.
0: Da li se ti interesiraš toliko iz dobrog srca ili tako radi dobrog utiska?
3: Interesiram se iz punog srca, ne znam da li i dobrog.
0: Čega punog?
3: Zbilja, kakvo je zlo?
1: Idem ja.
0: Odakle dolaziš? Ti kasniš.
3: Prijatelji su bili kod mene. Dobro, zašto ona stalno lupa tim vratima? Znaš, pa sam neznatno prekoračio vrijeme sastavljena.
0: Takva je. Kao da... Kako to da te zadrže prijatelji?
3: Kako to da te zadrže? Pa bili su moji gosti za mojim stolom. Računali su na mene za cijel ovaj dan.
0: Dakle, žrtva.
3: Ti si zle čudi danas, Marija.
0: Ti si me opet uvrijedio. Prošle večeri ti si bio u kući one propalice Vitalije.
3: U njenoj kući? Ja? Ne tako kako ti hoćeš da se shvati. Odveo sam tamo jednog prijatelja koji je htio da je upozna. Ostao sam jedva pola sata tričao.
0: Udešavaš prijateljima kurvarsku postelju koju si sam grijao.
3: Što sam? Je li to moralni prijekor? Moralno spočitavanje. Ja sam trebali da uvidim to prljav i gad. Trebali da priznam imao sam doživljaja.
0: Rugaš se. A meni bi baš sad trebalo tvoje poštovanje.
3: Poštovanje?
0: I ljubav. Dakako. Pošto nosim tvoje dijete.
3: Da pitam, jesi li sigurna i slično, to je izlišno, zar ne?
0: Točno.
3: Onda ti odmah kažem, to nije za tebe.
0: A za tebe?
3: Nije ni za mene.
0: Samo u ovom slučaju ili općenito?
3: Općenito, tako reći.
0: A zašto?
3: A zašto? Neka mi dođe netko i neka mi kaže da sam negdje ikad proglašavao sebe vrijednim, dragocjenim, iznimnim. Jednom riječju, takvim da ne bi ni pošto trebalo da ostanem bez čeda i da se ne produžim u svom djetetu. Neka mi kaže da sam se divio sebi, komplimentirao svojim licu, razmetao sa svojom pameću, opijao svojom snagom. Pa ću mu priznati da mi na prvom mjestu sljeduje briga za nasljednika.
0: To se ti šegačiš.
3: Ne, šegačim se. Rasuđujem, Marija.
0: Pa što onda preostaje?
3: Što preostaje? Ono što hoćeš. Ali ja sam ti rekao, prije nego se zagriješ za tu novinu, što se također događa ženama. Dobro razmisli. To su beskrajne obaveze, dugogodišnje, ako poživi. Za majku je izvor najveće žalosti, kada...
0: Prestani! Dosta sam čula.
3: Već šutim.
0: A da ga ostavim, što bi ti na to?
3: Bio bih uz tebe, Marija. S onoliko časti, pameti, obazrivosti, sa koliko uopće raspolažem. Na nešto što mogu ili mi je drago, ili ubjedljivo da treba činiti, ne mora me se tjerati. Dobro, zašto si klekla?
0: Zato što ću ga ostaviti. Iako nisam postigla kod tebe ništa više od dopadanja, osim što imam mala prava i lako me je ušutkati.
3: Pa, kakva to mala prava? Kad eto, možeš činiti što hoćeš. I ne posipaj se pepelom. To mi je odvratno, razumeš? I tu onda nema izbora. Sve gubi svaki smisao ako ti i mene pozivaš da te proskribujem. Ti sama daješ ljudima kamen u ruke da te udare, a potom...
4: O, je li to klečanje za ozbiljno ili je uvjerenje?

0: uvježbavanje neke igre.
1: Kako vama izgleda, Egone?
0: Glupo. Sada se dakle bavite takvim stvarima.
1: Hm? A zar ne mogu? Ne smijem? Je li mi zabranjeno?
0: O da, možete, možete. Ja ću se spustiti samo za trenutak da predahnem. Starost. Ja. Da, možete, možete. Uz pomoć glupih zaštitnika vi ste sačuvali svoj kutak, slobodu i mogućnost daljeg delanja. Obrađujete li i ovom prilikom izdašan rudnik?
1: Ne, nego sam njiva lijepo obrađena i zasijana.
0: Fuj, nikad za nikad niste me dočekali ovako gadno. Gadno, glupo, mizerno i prosto.
2: Zar ste vi ušli ovamo da bi vrijeđali? Vaše ime i ugled nespojivi su sa... Šta tu treba da znači?
0: Vi se to upličete reda radi?
2: Kakvog reda radi? Ja vas ne razumijem. Ja vas osobno jedva poznam.
0: Ma zbilja.
1: I ja da sam prosta i mizerna, koju vi ovako pakostite.
0: Pakostim? Čime? Ne mogu da uvidim i ne razumijem zbog čega se vi toliko žacate. Zar se već nije događalo da ovdje najđem na spodobe ošamućene vašom personom? Hm? Na krasnike kojima se njuška taman odsaklila i oči dobile zejtinjav sjaj. Pa što? Pa ništa. Samo sam vam nekom prilikom preporučio, gospođo, da stavljate barem 5 minuta razmaka između posjete i posjete.
2: Zbogom! A što se vas tiče, gospodine? Da, da, ja sad razumijem vaš ton i pogađam vaše razloge. Svakako. Posebne nezgoda što vi sa svojim sjedim vlasima i odlikovani kako jeste, dolazite na mjesto gdje vas se ne bi očekivalo i gdje, izgleda, morate dolaziti.
0: Moram li? Ha. Pa ja sam na vi sa gospođom, ako ste u stanju da uočite.
2: Da, da, da, i na vi pravite ljubomornu scenu. Ja? Također sam u stanju da uočim, da, da, vi. A vi, Marija, možda je ono što vi, Marija, meni pripisujete djelo ovog uvaženog čovjeka. Ili nekog drugog, ili možda trećeg. Između tolikih učesnika može li se uopće znati što na koga otpada?
0: Sjajno. Sjajno! A što to?
2: Panjkam li te? Buncam li o nečem što ti ne liči i ne može biti? O, Bože, one svijestit će se.
0: Trenutak, mladiću. Ima već 3 mjeseca. Vidite, neće se one svijestiti. Da je Marija baš kao sušta krepost. A uzrok tome, priznajem, mene je kopkao. Međutim, ne iz onih razloga koje vi, mislim, pretpostavljate. I evo sad, no...
2: A kakvih to trebalo bi razumjeti nevinih razloga kad vas je raspametilo i samo moje prisustvo ovdje? Hm? Baš kao što je mene zaprepastilo vaše.
0: Mene nešto raspametilo? Ja se stidim.
1: A vi se niste nikada stidjeli sebe nikakvog. Da imate stida ne bi upražnjavali vlast nad ljudima, evo. A ma što tu? Van!
0: Pa vi ste ludi. Ili ste vjerovatno ludi od uvijek. Ali cemirni, sve je bilo vaša dobra volja i čak vaša zamisao, a ja sam vas samo ponekad slijedio i samo u nekoliko...
1: Slijedili ludu! Vi, zaslužni građanin, istaknuti političar, nosilac visokih odlikovanja, ludu!
0: A sad ste i budala. A što se tiče vaših izricanja sudova o odgovornim ljudima, bolje je da se uzdržite. Pa i smiješno je to što više da jedna žena od skandala u ponesenosti nesuvislog uzbuđenja izriče što je pravda i što pravo.
1: Lija! Lija!
0: Ne, nije potrebno, ne urlajte. Jao, Bože, blagi, kakva krika.
3: Šta je? Šta je sad? Ona je izletio kao hitac, ovaj stoji prikovan. Smiješno.
2: Ovaj i onaj. I smiješno je. Trebalo je biti i bez duha i bez njuha, pa ne osjetiti koliko ovdje bazi!
1: Lija, Lija, vrati ga, taj tvoj prokleti jezik.
3: Jel on to govori u stihu?
1: Ma kakvom stihu? Da, nema svrhe više da ga vraćaš, pa... Ma kako, molim te, to da se desi i da ti otvoriš vrata Egonu.
4: A zar se njemu može ne otvoriti?
1: No, onda sam mu barem mogla reći da nisam ovdje.
4: A baš tako, ali on odgovori da će sačekat jer slučajno ima slobodnog vremena.
1: Ma nisi mi nikada bila prijatelj, nikada. Da ništa, trebalo je slagati.

0: lagati kako je ovdje netko tvoj.
1: Nemoguće. Pošto sam pred njega izašla opasana pregačom i umrljana brašnom. A dolazio je i Simon. Ali njega sam uspjela vratiti.
0: O Bože, Bože.
1: Pa dobro, Bože, Bože, je li smak svijeta?
0: Mali psić uvijek ispušta iz šapa komad na koji se ustremio Rundov.
1: Tako je.
0: On se svega odrekao. Svega se odrekao, svega, svega, svega.
1: Pa pusti, Boga ti, Marija, ne liči ti.
0: Ma što mi to ne liči?
1: Ma on će se vratiti, ali će se vratiti samo da te dotuče ako može. On te ne voli. Koliko puta treba ti to reći? I zato što te ne voli, neće se ponosno opirati napasti. Liti suze u samoći, nego će došvrljati obamo po svom prohtjevu i kao da ništa nije ni bilo. I tako će nastaviti dok te se ne nasiti. Tebi se ovo čini kao kraj, kamo sreće da jeste, ali kraja neće biti dok on dovoljno ne nagadi ovdje i ne natrusiti dovoljno otrova.
0: Prije 3 dana susrela sam pukovnika Danila.
1: Je li? Pa?
0: Pogledao me kao da se ništa ne vidi pred njim i prošao. Nije ni trepnuo. Prevladao je.
1: Vraga je prevladao. Sud ga je oslobodio svake odgovornosti, ali žena nije. Žena ga je tako pritegla, čujem da već i ne zna čime bi joj ugodio.
0: I ja ću prevladati. I za mene postoji jedno rješenje i put koji može poništiti sve ovo. Samo se treba prenuti. Mi spavamo. Kažem ti sad, dok me srce satire, pa mislila ti što ti drago u svojoj sančevskoj glavi. Jer i sad spavam i sanjam.
1: Spavaš i sanjaš.
0: Spavam i sanjam da volim i da ne volim. Da mi nešto treba, a drugo ne treba. Da hoću i neću. I bez kraja i udovoljenja. Sve to snivam kao život. Hoću li se probuditi?

0: Slušali ste radio dramu Anastazije Šubić, Marija iz Magdale. Urednik Vesna Ljubić. Uloge su tumačili Suada Herak, Ljiljana Đurić, Zoran Simonović, Zvonko Zrnčić, Miodrag Trifunov, Vladimir Albahari i Salko Avdić. Ton majstori Jasna Popić i Fuad Prnjavorac. Reditelj Dimitrije Stanišić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spikerica Azira Softić.
1: Dobroveče, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon remija protiv Kanade napustila Toronto. Fokus usmjerili na narednog protivnika, selekciju Švicarske. Trump najavio da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra. Obilježena 34. godišnjica žive lomače u Pionirskoj ulici u Višegradu. Mostar se prisjetio žrtava na Uborku i u Sutini. Nakon remija s Kanadom, reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su obavili trening i okreću se narednom izazovu na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza napustili su Toronto i otputovali u Salt Lake City, gdje nastavljaju pripreme za naredne susrete. Svoju drugu utakmicu grupne faze odigraće u četvrtak protiv reprezentacije Švicarske u Los Angelesu. Dario Božić.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu remizirala protiv domaćina Kanade u Torontu rezultatom 1-1. Utakmica je počela dobrom prilikom za Memića, a nakon toga su Kanađani preuzeli inicijativu i u 17. minuti je David imao odličnu priliku, ali je Vasilj odbranio. U 21. minuti korner za Bosnu i Hercegovinu Bašić ubacuje, Kolašinac glavom prebacuje za Jovu Lukića, koji pogađa za vodstvo našeg tima. Do kraja prvog poluvremena inicijativa domaćina bez pravog učinka. Nakon 6 minuta igre u drugom poluvremenu sjajna prilika za Kanadu, ali nas spašava Kolašinac uz pomoć prečke. U 54. minuti najbolja prilika za naš tim, kada je Demirović izašao sam ispred kanadskog golmana i onda se spetljao, pa je prilika otišla u nepovrat. Do kraja meča dominacija Kanađana i još nekoliko dobrih prilika, a onda u 79. minuti rezervista Larin koristi loše postavljanje u našoj odbrani i postiže gol za 1-1. Bliže postizanju drugog gola su bili domaći, pa kada se sve zbroji, možemo biti zadovoljni osvajanjem jednog boda na otvaranju mundijala. S tim se složio i selektor Sergej Barbarez.
3: Uvijek je, kad se vodi malte ne 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šanci. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati s koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i vidjet ćemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
2: Strijelac za naš tim Jovo Lukić bi svoj gol mijenjao za pobjedu.
4: Pa da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu, ali ipak malo mi je žao što nismo pobjedili. Draži mi bilo da ga nisam zabio, da smo pobjedili, ali opet sam srećan. Mi ako ne pristupimo svakoj utakmici kao i ovu, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas, mi moramo dati sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje. Jedno tako može.
2: Narednu utakmicu na mundijalu nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u četvrtak protiv Švicarske u Los Angelesu.
1: A prema reakcijama nakon remija, navijači Bosne i Hercegovine potajno su se nadali pobjedi Zmajeva. Međutim, i ovaj rezultat mnogi su proslavili kao pobjedu i trasiranje puta za nokaut fazu.
5: Mislim da trebamo biti zadovoljni, stvarno su dobar uspjeh sa remijem, ne može se više očekivati, maksimalno su se zalagali, tako da hvala im evo.
6: Na vivo i u živu, prvi put da je bilo, ne može biti bolje. Očekujem da pobjedimo Katar i da uđemo u drugi krug.
7: Pa loše smo odigrali, po meni smo trebali izgubiti, kako ja to gledam i kako sam vidio. Tako da se nadam da će sljedeća utakmica biti puno bolja i da ćemo biti ubedljiviji.
8: Moglo je malo bolje, ali dobro je. Greška što nismo dobili drugi tur, ali bit će bolje idući.
9: Očekivali smo da bude 2-1, ali eto, zadovoljni smo i sa ovim. Svaka im čast, stvarno.
10: Domaćin je Kanada i mi smo veliki pobjednici na ovom meču.
11: Nemam više šta reći, bravo momci.
1: Tokom utakmice u Torontu uhapšena su dvojica pripadnika navijačke grupe BH Fanatikosi. Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio neposredno prije početka susreta, kada se dio navijača Bosne i Hercegovine sukobio sa radarskom službom na stadionu.
0: Nakon informacija o privođenju navijača reagirala je i ambasada Bosne i Hercegovine u Kanadi. U saopćenju su naveli da su odmah po saznanju o incidentu kontaktirali nadležne policijske službe i pokušali pružiti pomoć privedenim osobama. Međutim, iako su bosansko-hercegovački

0: Njemačkog porijekla, radi se o državljanima Njemačke s njemačkim dokumentima, te ambasada Bosne i Hercegovine nije imala nadležnost za pružanje konzularne pomoći.
1: Dok su ovih dana iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine stizale poruke podrške našim reprezentativcima na svjetskom prvenstvu, s juga zemlje dolazi potpuno drugačija slika. Radnici elektroprivrede HZHB jutro su uz prisustvo policije uklanjali zastave Bosne i Hercegovine koje su bile postavljene kao simbol podrške reprezentaciji na mundijalu.
0: Tim povodom oglasio se i federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Nerin Dizdar, koji je oštro kritizirao potez lokalnih vlasti, navodeći da su potpuno nepotrebno unijeli nemir i podjele. Općina koja po odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje ignorira, ima neustavan grb i zastavu kao i dan općine, a onda skida između ostalog legalno obilježje države, koje je i njeno obilježje licemjerna, cinična i dokazuje svoju antidržavnu orijentaciju, naveo je Dizdar.
1: U operativno-taktičkoj akciji Fingiranje 2 u Srednjobosanskom kantonu slobode su lišene dvije osobe iz Travnika zbog sumnje na krivotvorenje isprava i tešku krađu.
0: Pretreseno je više lokacija, nađeni su skupocjeni automobili, ometači signala, veća količina novca u različitim apoenima, krivotvorene vozačke dozvole, dijelovi automobila, mobiteli, SIM kartice, kao i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokazi u krivičnom postupku. Privedene osobe osumnjičene su da su fingirale veći broj saobraćajnih nesreća koristeći se vozilima na kojima su prekucani brojevi šasija i krivotvorenim vozačkim dozvolama da bi naplatili osiguranje od osiguravajućih kuća te pribavile protivpravnu imovinsku korist.
1: Obilježavanjem Dana civilne žrtava rata grada Mostara i 34. godišnjice zločina na Uborku i u Sutini danas je odata počast za 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.
2: Admir Hasić imao je samo 11 godina kada su mu ubijeni roditelji i danas se s velikim bolom prisjeća tog dana. U godinama koji su slijedile intenzivno je radio na prikupljanju dokaza i novih saznanja o zločinu na Uborku i Sutini. Civili su odvedeni iz kuća u naseljima Zalik, Carina, Bijelo polje i Vrapčići, najprije u kasarnu Sjeverni logor.
3: A svoj krvavi pir nakon toga su nastavili, znači, ovdje na lokalitetu Uborak i Sutina, gdje su iz slačionice fudbalskog kluba u Vrapčićima 88 građana Bošnjaka i Hrvata grada Mostara dovezli na ovaj lokalitet, ovdje su ih izvodili iz kombi vozila i ovdje su ih streljali.
2: Od 114 civilnih žrtava rata, 26 je ubijeno na gradskom groblju Sutina, a 88 na Uborku. Obitelji ubijenih civila dobili su uvjeravanja da bi do kraja godine konačno mogle biti podignute optužnice protiv odgovornih. Sanela Kuko, članica Udruženja civilnih žrtava rata Mostara i zajednice ubijenih na Uborku i Sutini.
4: Hvala Bogu da sad je takav moment da tim ljudi koji radi tužiteljstvo Bosne i Hercegovine vrlo posvećeno i predano radi na tom predmetu. Tako da mi gajimo velike nade.
2: Đani Rahimić, predsjednik gradskog vijeća Mostara.
5: To je jedna velika mrlja, mislim, na radu pravosuđa i kako međunarodnog, tako i domaćeg, jer bi to sigurno donijelo neki smiraj porodicama ovih stradalih, da makar imaju satisfakciju da se zna, da se neko kazni.
2: Delegacije i obitelji žrtava položile su cvijeće i odale počast stradalima na Uborku i Sutini. Grad Mostar proglasio je, podsjetimo, današnji dan danom civilnih žrtava rata u znak trajnog sjećanja na sve civilne žrtve rata na području grada. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: U Višegradu je obilježena 34. godišnjica stravičnog zločina u Pionirskoj ulici, kada je u kući Adema Omeragića spaljeno više od 50 civila, među kojima i tek rođeno dijete. Iako su prošle 34 godine, posmrtni ostaci žrtava žive lomače nikad nisu pronađeni. Za zločin u Pionirskoj ulici Milan Lukić osuđen je na doživotni zatvor, Sredo je Lukić na 27 godina, dok je Radomir Šušnjar osuđen na 20 godina zatvora. Porodice žrtava smatraju da pravda nije u potpunosti zadovoljena, jer svi izvršioci i pomagači nisu procesuirani. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata, Bakira Hasečić.
6: Da napokon počnu raditi i ovaj posao, jer traženje ubijenih, kako kažemo nestalih, je najveći problem u našoj Bosni i Hercegovini. Bez pronalaska naših najrođenijih, naših sugrađana,

0: Civila cijele Bosne i Hercegovine neće biti suživota, ne mogu reći neće biti pomirenja jer se mi nismo ni s kim svađali.
1: Forum mladih kruga 99 danas se bavio temom kako zloupotreba prošlosti oblikuje političku svijest mladih u Bosni i Hercegovini. Istaknute su prepreke s kojima se mladi suočavaju u svijetu koji se svakodnevno mijenja, pogotovo u sferi društvenih mreža i razvojem umjetne inteligencije, gdje se sve teže može razabrati šta je istina, a šta ne, govore predsjednik foruma mladih Muhamed Hamzić i članica foruma Lamija Keso Šatara.
2: Javni prostor često ostaje zarobljen u beskrajnim sporovima o prošlosti. Posebno zabrinjava činjenica da upravo mladi koji nisu učestvovali u navedenim događajima, koji se danas koriste kao političko oružje, često postaju njihovi najvjerniji taoci. Generacije koje bi trebale graditi mostove budućnosti rijetko postaju nasljeđe podjela koji sami nisu stvarali. Naša politička stvarnost proizvodi paradoks. Mladi se pozivaju da budu budućnost ove zemlje, ali istovremeno se uskraćuje ta budućnost i da slobodno razmišljaju. Umjesto da razvijaju kritičko mišljenje, često im se nude gotovi odgovori. Umjesto dijaloga nude im se narativ.
3: Na sreću te nesreće što mi imamo veliki broj narativa koji se svakodnevno plasira u javnom diskursu, to nam pomaže da razvijamo kritičko mišljenje i ja ne bih rekla da su mladi toliko ipak u nekom sivilu kada govorimo o razvoju kritičkog mišljenja, pogotovo gdje vidim da negdje, a i ranije već spomenuto, gdje vidim da imamo veliki problem jeste sa pojavom umjetne inteligencije, pogotovo kod starijih ljudi, gdje ne razumijevamo pojam umjetne inteligencije, gdje ne možemo prepoznati šta je umjetno modifikovana fotografija, video i sl.
1: Pred kraj emisije jedna vijest iza svijeta, američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut historijski sporazum s Iranom koji bi u potpunosti trebao transformirati odnose na Bliskom istoku i spriječiti Teheran da ikada dođe do nuklearnog oružja.
4: Elektronsko potpisivanje sporazuma zakazano je za sutra, a Trump tvrdi da će Hormuški moreuz odmah biti otvoren za sve. Ove informacije dolaze neposredno nakon što je pakistanski premijer Shahbaz Sharif, čija je vlada odranije poznata kao ključni posrednik u ovim tajnim mirovnim pregovorima, potvrdio da se konačna realizacija očekuje svakog trenutka. Sporazum, osim ponovnog otvaranja strateški važnog Hormuškog moreuza, predviđa produženje prekida vatre za 60 dana, te pokretanje pregovora o iranskom nuklearnom programu.
5: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić. Urednica emisije Sanela Hođić.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.
9: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
0: Samo u programu federalne televizije.
1: Slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Federalna televizija predstavlja novi termin za vrijedne stare sadržaje.
2: Ja sam sada u prihvatilištu, a ja bi više volio da kod mame budim. Mama me neće da uzme.
1: Dokumentarni zapisi koje nigdje drugo ne možete vidjeti.
3: Zajednički od početka rasli su i razvijali se proizvodnja, motor i ljudi.
1: Vodimo vas kroz istoriju domaće kinematografije.
4: U vezi s vašim pismom, javljamo vam da se u našem domu nalazi dijete koje je nađeno zamotano u novinski papir.
5: Da se nikad ne odvajaš od roditelja, da oni lijepo žive.
6: Dobre.
1: Republika dokumentarna, jedina slobodna teritorija.
7: Druže vrhovni komandante, poruka sa Ljubinog groba. Dokle god budete čuli kucnjavu na Ljubinom grobu, Nijemci neće proći.
1: Richard Burton, Ljuba Tadić, Bata Živojinović, Boris Dvornik. Ratnom spektaklu Stipe Delića.
8: Ima li ko živ?
1: Sutjeska. Poezija i književnost kao prostor slobode i razumijevanja žena. Koliko žene danas podržavaju jedna drugu?
9: Kad neko opisuje osjećaje, ali ipak svaka pjesma mora biti poentirana ili svaki roman mora biti poentiran.
1: Može li književnost biti sigurna?

0: mjesto za ženski glas.
1: Volim kad se ljudi pronalaze u stihovima, kad kažu da je nešto dobro, a inspiracija nikad nabira ni mjesto ni vrijeme.
0: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
2: Samo u programu Federalne televizije.

i pita je Vesna oblačke na nebu da ti kažu zašto suze oči moje kad se sjetim tebe Sarajeva Marta.

tražile su sreću. Ulicu je jesen rana pokrila tišinom. Oči

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.